آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مجدرا می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه پذیرایی، چه استقبالی در آسمان از مسیح شد وقتی که خودش رو به حضور پدر آسمانی تقدیم کرد. تصور کنید زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد، وارد بهشت خدا، وارد شهر خدا شد و فرشتگان مقدس خدا شادی میکنن و خدای پدر با مسیح روبرو میشه و پدر آسمانی او رو در آغوش میکشه و مسیح قربانی خودش رو، بدن خودش رو به پدر آسمانی تقدیم میکنه و میگه این است قربانی من برای پرداخت مجازات گناهان جهان، و پدر آسمانی بهش میگه آفرین ای پسر محبوبم، بیا در دست راست من بشین، مأموریتت رو به کمال و به اتمام رسوندی. اون مدت 40 روز ما بین قیام مسیح از مرگ و صعودش به آسمان برای چه بود؟ برای این بود که ما رو قانع بکنه که حقیقتاً هم روحاً و هم جسماً مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است. اگر به یاد داشته باشید در انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیات 19 تا آخر 29 می‌خوانیم که عیسی بعد از قیامش از مرگ به شاگردان ظاهر شد و اول یکی از شاگردانش به نام توما در آنجا نبود، در اون ملاقات نبود. پس وقتی که بقیه بعدن بهش گفتن که ما خداوند را دیده ایم، توما باور نکرد و گفت، تو آیه 25 میخونیم، من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلوش نگذارم باور نخواهم کرد. و خداوند عیسی مسیح بهش ظاهر میشه و بهش میگه بیا مرا لمس کن. تو آیه 27 میفرماید دستهای مرا ببین، دستهای خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش. و توما میگه تو آیه 28 ای خداوند من و ای خدای من. دقت کنید، توما در حالی که در مقابل مسیح ایستاده بود به مسیح میگه ای خداوند من و به مسیح میگه ای خدای من. توما در ملاقاتش با مسیح زنده او را چه خطاب میکنه؟ ای خداوند من و ای خدای من. این یک شهادت و اعتراف عظیمی بود بر خداوندی و ذات خدای مسیح. و دقت کنید چه چیزی باعث این انقلاب روحانی عمیق در توما شد که از تومای شکاک و بدبین که می گفت من تا خودم دستهایم رو در پهلوهای او نگذارم، جای زخم نیزه ها رو خودم در پهلوهاش لمس نکنم، تا خودم دستاش رو نبینم، زخم میخا رو در دستاش نبینم، باور نخواهم کرد. چه چیزی از این تومای شکاک و بدبین چنین تومای ایمانداری درست میکنه که با چنین قدرتی قاطعانه اعتراف میکنه که عیسی مسیح خداوندشه و دارای ذات کامل خدایی است؟ ملاقاتی که با مسیح زنده داشت، ملاقات شخصی که با مسیح زنده داشت، و این میتونه برای شما هم باشه. البته شاید نه لزوماً به طور فیزیکی، شاید شما مسیح رو نبینید، ولی به طور روحانی در روح وقتی که در دعا هستین، وقتی که کلام خدا را مطالعه میکنین، میتونید ملاقات های زنده با خداوند زنده عیسی مسیح داشته باشید. دقت کنید مسیح تو آیه 29 به توما چه جواب داد. مسیح بهش گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. بله، خداوند ما معجزات می کنه. اگه وقتش باشه، اگر ارادش باشه، بله خداوند ما می تونه از بیماری های غیر قابل علاجن شما را شفا بده. بله خداوند ما می تونه در خوابها و رویاها به افراد مختلف ظاهر باشه. ولی سؤالی که مسیح در اینجا از توما کرد و از ما هم میکنه اینه، آیا تو به خاطر اینکه مرا در خواب یا رویا دیده ای ایمان آوردی؟ آیا تو به خاطر اینکه معجزه یا شفای مرا دیده ای ایمان آوردی؟ یعنی اگر این چیزها رو نمیدیدی ایمان نمی آوردی؟ ولی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان میارن. خوشا به حال کسانی که حتی معجزه‌ای و شفایی ندیدند و ایمان می آورند، چون اگر ایمان شما وابسته به معجزات و شفاها و خوابها و رویاها باشه، اون وقت ایمان شما وابسته به شرایط و اوضاع زندگیتونه و چنین ایمانی متزلزل ثابت نیست. چرا؟ چون شرایط و اوضاع زندگی ما ثابت نیستند. ایمانی ثابته که فقط و فقط استوار باشه بر کلام خدا، کتاب مقدس.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و اشتیاق شدید برای کلام خدا و حقیقت او در قلبتون داشته باشید، زیرا خداوند چین آرزوی قلبی را میپسندد و ارج می‌نهد و شما را در رسیدن به مقصود و هدف مقدستون یاری می‌دهد. این قول خداوند به همه طالبان حقیقت. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می‌کنم که نه فقط تورات را به فصل 64 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا آیات را با دیگر مطالعه کنیم، بلکه ازتون میخوام قلب های خودتون رو نیز بگشایید و از خداوند بخواهید که در این ساعت به وسیله روح قدوس خیش شما را تعلیم بده تا امروز چیزهای تازه از کلام آسمانی و یاد بخش رو یاد بگیرید. در فصل 64 حضرت اشعیا دنباله رشته کلام و فکر قلبی که تشنه و طالب خداست را گرفته و نشان می‌دهد که چگونه آنانی که حقیقتاً تشنه خدا هستند و صمیم قلب طالب خدایند مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته و برکت و رحمت خدا را نصیب خود می‌کنند. و دوستان عزیز، هیچ انسانی که از خدا پیروی می‌کنه از این تشنگی و گرسنگی روح در امان نیست، زیرا هر قدر من و شما به خدا نزدیکتر بشیم، هر قدر بیشتر طالب شناخت او و اراده او بشویم، بیشتر و بیشتر به او عشق می‌ورزیم و می‌خواهیم به او نزدیکتر بشویم. وقتی ما مسیحیان این فصل را مطالعه می‌کنیم، از ته دلمون می‌تونیم گفتار حضرت یوحنا را ترک کرده و بگوییم ای مسیح زنده بیا، ای مسیح زنده هر چه زودتر بیا، زیرا مشتاق وصلت با تو ای قدوس یکتا و ای کلمه حق هستیم. ای مسیح خداوند، ای منجی و رهاننده ما، هر چه زودتر دوباره به این جهان بیا، چون طالب حضور تو و مشارکت و مصاحبت با تو هستیم. این فصل از کتاب اشعیا دنباله پیشگویی ها و نبوت های او در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح نیز می باشد و ما با بیان این آیات می خواهیم به شما از کلام خدا نشان بدهیم که عیسی مسیح قبل از مصیبت عظیمی که به این جهان می آید، این جهان خواهد آمد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد و بعد دوره حکومت دجال یا ضد مسیح در این جهان، وقتی که ایمانداران به هوا رفته و در ابرها از منجی خود استقبال می کنند، دجال حکومت خود را در این جهان آغاز می کنه که به مدت 7 سال طول خواهد کشید و پس از آن است که مسیح با ایمانداران با قدرت و شکوه و جلال آسمانی و فرشتگان و ملائک آسمانی به عنوان پادشاه پادشاهان می آید تا نه فقط دجال را نابود کنه، بلکه سلطنت 1000 ساله خود را نیز آغاز کند. این مطلب را نه فقط به وسیله خود عیسی مسیح می تونیم درک کنیم، بلکه انبیای سابق نیز بارها به آن اشاره کردند و اشعیا نبی نیز که 700 سال قبل از عیسی مسیح می زیسته از جمله این انبیاست که این حقایق را در رویایی که خدا به او داده است و خود شاهد این واقعه می شه، آن را برای مردم زمان خود و آیندگان به رشته تحریر در می آورد. در این فصل اشعیا مشاهده می کند که چگونه سرانجام مردم عالم متوجه عظمت و خدا بودن قادر مطلق شده و سپس آشکار می کند که انسان وقتی چشم از خدا برداره در این دنیا چقدر آواره و سرگردان شده است. حالا توجه شما را به آیات و معنی آن جلب می کنم. دائما است که بتوانید مطالب این فصل را به خوبی درک کنید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. 5 آیه اول از فصل 64 رو کتاب اشعیا نبی اینطور آغاز میشود. میگوید کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی. کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی و کوه ها از رویت تو متزلزل میگشت. مثل آتشی که خورده چوب ها را مشتعل سازد. مثل آتشی که خرد چوب ها را مشتعل سازد و آتشی که آب را به جوش آورد. تا نام خود را ای خدا بر دشمنانت معروف سازی و امتها از رویت لرزان گردند. حینی که کارهای هولناک را که منتظر آنها نبودیم به جا آوردی، آنگاه نزول فرمودی و کوها از روی تو متزازل گردید، زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کرده ایم. در اینها مدت مدیدی به سر بردیم. با یا نجات توانیم یافت؟ دوستان عزیز، اگر تأمل کنید در این آیات اشعیای نبی به جای اسرائیلی هایی که از عذاب دجال رهایی یافتند از خداوند التماس میکنه که قدرت و رحمت خود را آشکار ساخته و انتقام را بگیرد و صمیم قلب از خدا میخواد که هر چه زودتر خداوندا مسیح موعود را بفرست تا عذاب جسم به پایان برسد. در آیسته می فرماید که کوها از رویت متزلزل گردید. اگر توجه کرده باشید نبی خدا از فعل ماضی استفاده می کند. می دونید چرا؟ زیرا خدا وقایع را در رویا زمانی به او نشان می ده که از نظر او انجام یافته محسوب می شه. البته نه اینکه این وقایع در زمان اشعیای نبی به وقوع پیوسته، خیر، برعکس، این وقایع مربوط به زمان آخره، ولی چون در نقشه خدا قرار داره و تغییر ناپذیره، بنابراین از نظر خدا این وقایع انجام یافته محسوب میشه و نبی خدا قادر بود که در رویا زمان این چیزها را ببینه که به اصطلاح انجام یافته بود. در کتاب مکاشفه تقریبا این آیه 3 ذکر گردیده. می فرماید وقتی که مسیح می آید زمین متزلزل می گردد و مردم گناهکار از ترس داوری خدا و از جلال و قدرت عظیم او فریاد بر می آورند و به کوها می گویند که ای کوها بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که می تواند ایستاد و یا در برابر آن مقاومت کند. دوستان عزیز، این آیات اشاره به ظهور ثانوی عیسی مسیح می کند و ما شباهتی در آیه 4 با آیه انجیل هم وجود دارد. حضرت پولس وقتی که در باره خود کشفی خدا در رسالش به مسیحیان قرنتوس می نویسد، در حقیقت به این آیه از کتاب اشعیا نیز اشاره می کنه و سپس در آیه 10 می فرماید اما خداست که آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کند. خدا آنها را یا این وقایع را یا حقایق نجات بشر را و یا راه نجات و رهایی و راه آشکار شدن خدا در جسم مسیح به وسیله روح خودش به ما بندگانش کشف نموده است. به زبان دیگر، ما به وسیله عقل و حکمت نمیتونیم این وقایع را درک کنیم و بفهمیم، ولی اگر روح خدا بر ما نازل بشه صاحب بصیرت روحانی میشیم و از دید الهی قادریم به ماورای محدودیت های دید جسمانی نظر افکنده و ببینیم که خداوند چه چیزهایی برای ما مهیا کرده و اینکه چه چیزهایی نیز در نقشه آسمانیش برای انسانها و دنیای ما در نظر دارد. دوستان عزیز، می فرماید خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کنه. مقصود اینه که خداوند می خواهد که جهان به خدایی که او حقیقتاً هست، به آن خدایی که او در حقیقت وجود داره، آن خدایی که ما را خلق کرده، هستی ها را به وجود آورده پی ببره. و دوستان عزیز، او این وسیله را به وسیله روح القدسش برای ما مهیا کرده است تا بتوانیم هدف خدا را پی ببریم و آینده‌ای که او برای جهانیان دارد. از آیه 5، اگرچه درباره همراه بودن خدا با طالبان عدالت و پیروان طریق حقیقت سخن میراند، ولی در واقع ابتدای اعتراف به گناه نیز محسوب میشه. زیرا از آیه 6 نبی خدا به نمایندگی تمام قوم به حضور خداوند اعتراف میکند که خدایا لیاقت رحمت تو رو نداریم. و پس از اعتراف و توبه از گناهانش از خداوند تمنا میکنه که ای خدا رحمت خود را دریغ ندار و ای خداوند فریاد رس دردها و رنجها و نالها و ظلمهای ما باش. دوست عزیز، امروز نیز من و شما بایستی چنین دعایی هر روز به درگاه خدا بکنیم و از خداوند طلب رحمت کرده و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد و التماس کنیم که فریاد رس درد و رنج و ظلم و ستمهایی که به ما می شود بشید. به دنبال آیات توجه کنید. از آیه 6 می گوید ای خداوند، جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لطیه ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده ایم و گناهان ما مثل باد ما را می رو باید و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشانیده ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته ای. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی و ما گل هستیم، تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست های تو می باشیم. ای خداوند، به شدت غضبناک مباش و گناه را تا به ابد به خاطر میاور، بلکه بر ما ملاحظه فرما. دوست عزیز، این دعا فقط دعای اشعیای نبی نیست، فقط دعای قوم نیست، بلکه باید دعای من و شما نیز باشد. زیرا اگر ما هم به حضور خدا حاضر شویم، خدا امروز جز گناه و ناپاکی چیزی دیگه در ما نخواهد دید و حتی خودمون شاهد گناهان و خطایای خودمون میشیم، چون متوجه قدوسیت خدا خواهیم شد. دوست عزیز، ببینید، قوم خیال میکردن که آنان مقدس‌ترین افراد عالم هستند. چرا، چون بقیه ملت‌ها بت پرست بودن، ولی وقتی نور خدا بر آنان تابید، وقتی که نور خدا بر آنها آشکار شد، آن وقت بود که فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند، چون که نور خدا عیب‌ها، ضعف‌ها و خطاها و اعمال و افکار شریر رو بر ما آشکار می‌کنه. می‌فرماید آنها فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند. آنها فریاد میکنند، در دعا میگن که خداوندا اعمال نیکوی ما مثل پارچه‌ای که آغشته به خون و آلوده و نجس میباشد. این اعمال نیکوی ماست. آنها البته از نظر خودشون خیال میکردن مقدس و پاک بودن، ولی حالا که نور خدا بر آنها تابیده، حالا که به حضور خدا آمدن و خدا معیار قدوسیت خیش را در برابر آنها قرار داده و به وسیله روح خود به آنها بصیرت روحانی عطا کرده تا خودشون رو ببینن و بشناسن و ببینن که چقدر ذاتشون آلوده است، فریاد برمی آورند که خداوندا ما گناهکار هستیم، بر ما ترحم کن، زیرا حتی اعمالی که ما خیال می کردیم عادل و پاک، از پارچه‌ای که آغشته به خون آلوده تر و نجستر می باشند. دوست عزیز، نور خدا بر آنان تابید و آنان متوجه گناهان خود شدند. امروز برای همینه که کلام خدا از من و شما نیز دعوت میکنه که هر روز پیش نور عالم یعنی عیسی مسیح بیاییم تا به وسیله نور او به خطایا و نجاست‌های فکر و اعمال خود پی برده و از آنها توبه کرده طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم که ما را ببخشه تا رحمت او از ما جدا نشود. فراموش نکنید که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بودی که ما را از روح حیات خیش بهره‌مند ساخته است. همیشه این حقیقت را به خاطر بسپارید و نگذارید غرور شما را از خدا جدا کند، بلکه همیشه بیاد داشته باشید که مقام فرزند خواندگی که به دست آورده اید و یا دریافت کرده اید عطیه‌ای بود که خدا به خاطر ایمانتان به شما داده و نه به خاطر اعمالتان. بیاد آور که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بوده که به ما روح القدس را و نجات خیش را عطا کرده است. حضرت اشعیا دعا به درگاه خدا میکنه، از او طلب مغفرت و رحمت و کمک میکند و دعای من این است که شما نیز چنین دعایی به درگاه خدا هر روز بکنید. در فصل 64 دعای اشعیای نبی به درگاه خدا را میبینیم که چگونه از او طلب مغفرت و رحمت میکنه. حالا در فصل 65 و 66 پاسخ خدا را به دعای نبی خود میبینیم که از محبت عمیق خدا نسبت به بندگانش صحبت میکنه. خدا نشان میدهد که چگونه آن قومی که به اسم او نامیده شدند، آن افرادی که از نسل ابراهیم بوده و رحمت و آیه و نشانهای آسمانی را دریافت کردند، چقدر نسبت به او بیوفا بودند. ولی ملتهای دیگر که از این عنایات محروم بودند، منتها وقتی دعوت خدا را پذیرفتند، وقتی پیام خدا را شنیدند، برخلاف یهودی‌ها نسبت به عهد آسمانی وفادار شدند. در آیه اول می‌فرماید آنان که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنان که مرا نطلبیدند مرا یافتند و به قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیک لبیک. دوستان چه آیه پر معنی است و چقدر آیه پر جلال و پر امیدی است برای ما غیر یهودی ها. در این آیه خدا اشاره به امتهای غیر یهود میکنه، یعنی کسانی که از نسل ابراهیم نیستند، آنان که پیام نجات بخش آسمانی را شنیده و فیض خدا به سوی آنها روان گردیده است. و دوستان وقتی که مسیح ظهور کرد یهودی ها او را نپذیرفتند. وقتی که رسولان مسیح بشارت را به سمع یهودی ها رسانیدن آن را نپذیرفتند، اما غیر یهودی ها آن را قبول کردند. و تفاوت در این است که ما غیر یهودی ها در واقع از خدا نخواستیم که ما را نجات بده، از خدا نخواستیم که خدایا مبشران خود را، پیامبران خود را با پیام آسمانیت پیش ما بفرست، بلکه این خدا بود که آنان را فرستاد و پیام حیات را برای ما آورد. خدا نجات را مهیا کرد و حالا به ما میگوید که بیا و آن را دریافت نما تا صاحب حیات جاودانی بشی. خداوند بارها از قوم یهود دعوت کرد که در پناه نور و نجات او زندگی کنند، در پناه کلام او زندگی کرده و هدایت بشوند، ولی آنان نپذیرفتند. و دوست من مطلبی در اینجا هست که باید همیشه به خاطر داشته باشی و اون اینه که خدا هرگز به وسیله زور آدمی را پیش خود نخوانده و نمیخواند. خدا به انسانها اختیار و اراده عطا کرده است. بنابراین اگر مذهبی بخواد با زور و شمشیر مردم را وادار به خدا پرستی بکنه، بدانید که از راه خدا جدا شدن. نه اینکه خدا قدرت نداره، بلکه او به بشر اختیار و اراده عطا کرده و اگر خدا آن را عطا کرده، دوست من هیچ انسانی نباید آن را بگیرد. خدا نه فقط زور رو به کار نمیبره، بلکه برعکس از بندگانش دعوت فیض آمیز میکند که به سویش بیاین. به طور که در مورد دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل از آیه 2 خود خداوند اینطور میفرماید: تمامی روز دستهای خود را به سوی قوم متمردی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می نمودند دراز کردم. قومی که پیش رویم غضب مرا همیشه به هیجان می آوردند، که در باغات قربانی می گذرانیدند و بر آجرها بخور می سوزانیدند، که در قبرها ساکن شده در مقارها منزل دارند، که گوشت خنزیر را می‌خورند و خورش نجاسات در ظروف ایشان است، که می‌گویند در جای خود بیست و نزدیک من میا، زیرا که من از تو مقدس‌تر هستم. اینان دود در بینی من هستند و آتشی که تمامی روز مشتعل است، همانا این پیش من مکتوب است. در این آیات خدا به وسیله نبی خود با یهودی ها صحبت میکنه و حالت و موقعیت آنها را در برابر الطاف و عنایات و فیض آسمانیش آشکار مینماید. خدا اول از قوم یهود دعوت کرد که به ملکوت آسمانی او وارد شوند و از زمان ابراهیم هر پیامبری را که برگزیده از نسل یهود بوده و پیام فیض بخش انجیل یا مژده آسمانی را نیز اول به سمع قوم یهود رسانید. ولی دوستان در برابر این همه الطاف خدا آنها بیوفایی و بیتوجهی نشان دادن. حضرت پولس نیز در رساله خود به رومیان به این موضوع اشاره میکنه و از نقل از خداوند به اصطلاح نقل قول میکنه، همین آیه را بیان میکنه در انجیل و میگوید: اما در حق اسرائیل خدا میگوید تمامی روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف. و دوست من، وقتی که این نوع شرارت و بت‌پرستی و نجاست و یاغیگری از قوم یهود که به اصطلاح خداپرست بودن نمایان گردید، آن وقت بود که خدا آنان را رد می‌کنه و یا روی خود را از آنها برمی‌گرداند. یعنی زمانی که آنها اول خدا را رد کردن، اول منکر خدا شدن، عملا به خدا پشت کردن. این قوم بودن که بارها و بارها دعوت و رحمت خدا را رد کردن و برای همین بود که خدا روی خود را از آنان بر می گرداند. در رساله اعمال رسولان حضرت پولس می فرماید واجب بود کلام خدا نخست به شما، یعنی به یهودی ها، القا شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتهای دیگر توجه نمودیم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا الی اقصای زمین منشأ نجات باشی. به زبان دیگر، اورشلیم پیام فیض بخش خدا را رد کرد، اما شهرهای دیگر غیر یهود آن را پذیرفتند. امروز دست خداوند به سوی من شما دراز است. امروز به من و شما این فرصت را داده که از اعمال شریرانه و خودخواهانه و افکار گناه‌آلود خودمون دست بکشیم، توبه کنیم، به سوی او روی بیاوریم و از او اطاعت کنیم. ولی متاسفانه بیشتر ماها به جای پذیرفتن دعوت خدا مرتکب گناه میشیم. به جای اینکه بپذیریم که گناهکاریم، منکر آن میشیم و میگوییم من که گناهی نکردم، من آدم درستکار، خوب، متدین، مؤمن و نمازخوان و خداشناس هستم، هر روز دعا و عبادت را به جا میآورم، هر روز خمس و زکات میدم، هر روز عمرم را با اسم خدا آغاز و به پایان میرسونم، آزارم به مورچه هم نرسیده، من گناهی ندارم که اعتراف کنم، من دعوت خدا را رد نکردم بلکه لبیت گفته و مخلص خدا هم هستم. دوست عزیز، یهودی ها نیز این همین جملات را تکرار میکردن و همین طرز فکر را داشتن. آنها از زندگیشون راضی بودن. چرا؟ چون که خودشون رو با معیار انسانی و اجتماعی میسنجیدن، در حالی که خدا ما را مطابق معیار آسمانیش مینگرد و آن را میسنجد. دوست عزیز، با این نوع اعمال و این نوع طرز فکر خدا میگه شما به من گفتید که من نیازی به شما، به خدا نداریم. ولی میدونید خدا چی میگه؟ خدا میگوید شما با این نوع فکر و حرفا و زندگیتان که الان دارید مثل دود در بینی هستید. و میفرماید از آیه 6 که اخداری مخوف برای شما دارم. میفرماید پس ساکت نخواهم شد بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مکافات خواهم رسانید. خداوند میگوید در باره گناهان شما و گناهان پدران شما سخن میگویم. شما به من اهانت کرده اید، پس جزای اعمال شما را اول به آغوش شما خواهم رسانید. دوست عزیز، این اختیاری است که خداوند میدهد. خدا میگوید که شما را داوری خواهم کرد. در داوری خدا همه ما محکوم شده هستیم، همان گونه که قوم یهود محکوم شدند. من و شما نیز محکوم میشویم دوست من اگر توبه نکنیم. همان گونه که عذاب نصیب قوم یهود شد، من و شما نیز عذاب الهی در انتظارمونه، مگر اینکه تا فرصت است، تا خدا این وقت را به ما داده و به قول این آیات تا دست خدا به سوی ما دراز و ما را دعوت کرده، توبه کنیم و به سویش بازگردیم. و توبه به معنی بازگشته، بازگشت به سوی خدا. ولی بازگشت زمانی میسره که از چیزی روی برگردانی، از مسیری که داری قدم میزنی بهش برگردی. و دوست عزیز، امروز خداوند از من و شما میخواهد از مسیر فکر و روش زندگی که تا به حال طی کرده ایم و بر اساس عقل و منطق و جو اجتماع بوده است روی برگردانیم و به سوی راه او که در کلام مقدسش آشکار گردیده و به وسیله روش ایمان باید در آن قدم نهاد بازگشت کنیم. زیرا میفرماید انسان به ایمان عادل محسوب میشود. و یا از راه و روش ایمان به خداوند و کلام اوست که من و شما امروز عادل می شویم و نه از راه و روشی که دنیا و عقل محدود و ناقص ما آن را در اختیارمون قرار داده است. زیرا خدا می فرماید عادل به ایمان زیست می کند. حضرت ابراهیم به وسیله ایمان عادل محسوب شد و نه اعمال. دیگران نیز همینطور. و امروز خدا در عیسی مسیح همین دعوت را از ما می کند. خدا در مسیح نه فقط نور را آن هم نور زندگی را تابان و آشکار ساخته، نه فقط کفاره گناهان ما را پرداخته، بلکه با عطا کردن روح القدس به ما این توانایی و حکمت را می‌دهد تا در تضادهای زندگی بتوانیم به وسیله هدایت او راه و طریق راستی را همیشه طی کنیم. اگر این چنین توبه کنیم و با ایمان به کلام او زیست نموده، آن وقت در ملکوت او شریک خواهیم شد. از آیه 16 درباره عنایات عظیم که نصیب ما خواهد شد، آن هم موقعی که توبه کنیم، سخن میراند. میفرماید: زیرا اینک من آسمان جدید و زمینی جدید خواهم آفرید، خدا میگوید، و چیزهای پیشین را به یاد نخواهم آورد و به خاطر من نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید. خدا میگه که در ملکوتی که برای شما مهیا کردم دیگر گناهانتون رو به خاطر نمی آورم و از نظرم محو میشه و در عوض به شما زندگی شادی و زندگی پر از نعمت و رحمت عطا میکنم. دوست عزیز، آیا شما طالب چنین حیاتی هستی؟ طالب چنین زندگی هستید؟ خدا از شما دعوت میکنه که بیا آن را بپذیر، به شرطی که توبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می‌توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دوچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده، میگوید خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمیخواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور میدهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز میکند که براستی هیچ بهانه‌ای برای رد هدیه خدا باقی نخواهد ماند. و بالاخره در بابهای 12 تا 15 درباره جنبه‌های عملی این کار خدا و ایمان ما سخن می‌گوید. بلی دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسان‌ها را تغییر داده، افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می‌کنیم.

دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیاندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلافاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده‌ای دست یافت. همانطور که گفتیم این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریبا اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری، یعنی زبان آرامی، تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود، یعنی آرامی، را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی درآمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنا به دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می‌خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می‌شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت،
این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم پایتخت امپراتوری روم باستان زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می‌کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست یهودیان خداپرست به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم پایتخت امپراتوری روم باستان زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می‌کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست یهودیان خداپرست از جمیع ملل

آنها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6، در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس می‌توان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند. ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت، مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5. به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم پس از مدت کوتاهی، شاید 2 یا 3 سال، پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمان روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت. و این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم، در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و هم

راهی آنها می باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به رومیان کلام خدا است و تحت نظارت و هدایت و الهام روح القدس نوشته شده است، ولی روح القدس از خلاقیت‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می‌کند، ولی این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می‌کنند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است، ولی در این حال به طور کامل منشأ انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو، یعنی دعا و مطالعه، دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید از آن داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست. درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می‌دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته‌های پدران کلیسا درباره پولس رسول می‌باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصاً می‌شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل 3 آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل‌ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. با
باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل 3 آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانوادهش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان را بیرون می کشید و به زندان می انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر پاکی و بیگناهی او مهر تایید زد. پولس رسول درک کرد که با تکیه و ایمان بر آن که به جای ما لعنت خدا را تحمل نمود، از داوری الهی رستگار خواهد شد و با ایمان به عیسی مسیح قیام کرده، نوبر قیام کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید.

دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های نهم به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچه را که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنید.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. من و دوست عزیزم در این استودیو هستیم و میخواییم در مورد عیسی مسیح به عنوان سر صحبت بکنیم. کلام خدا به ما میگه او سر هست، ما بدن هستیم. امروز بیایید فکر بکنیم در این مورد، آیا ما وابسته به این سر هستیم؟ من تا حالا ندیدم یک بدن بدون سر در خیابان حرکت بکنم و ما احتیاج به این سر داریم. فرمان ما از سر میاد و تمام رابطه بدن با سر مهم هست و مسلماً امروز در زاویه‌های مختلف به این سر و بدن نگاه خواهیم کرد. با دوست عزیزم برادر، خیلی خوش اومدی.
2: خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم به خاطر این فرصت که به حقیر دادید که با شما باشم. درود فراوان به همه شنوندگان گرامیتون.
1: آمین. من کولوسیان باب 1 آیه 15 تا 20 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه خواهیم داد. او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن او باشد. زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد.
2: آمین. در این متن که شما قرائت کردید ببینید که چطور خدای پدر عیسی مسیح رو در یک ارشدیتی و برتر از آفرینش قرار میده و میبینیم در آیه 16 میگه همه چیز به واسطه او یا در او آفریده شد، هرچه در آسمان و بر زمین هست و غیره و غیره. و اگر خدای پدر چنین تأکیدی بر پسر داره، چقدر بیشتر میبایست مایانی که ایمانداران هستیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم او را برتر از هر چیز، هر کس و هر موقعیت در زندگی‌های روحانی خودمون، حتی در زندگی‌هایی که در جسم هستیم قرار بدیم. واسه همینه تا زمانی که عیسی مسیح سر زندگی یک ایماندار نباشه، گردن نخواهد بود، دست نخواهد بود. خیلی از مواقع ما مسیح رو خیلی احترام میکنیم شاید و او رو گردن قرار میدیم، اما خودمون میخوایم سر باشیم یا غیره. اما اگر مسیح اول نباشه، دوم نخواهد بود و حتی رتبهش رو با شخص و چیز دیگری در میان نمیگذاره، با او هم دوش نمیشه. واسه همینه خیلی مهمه که یک ایماندار مسیح رو در زندگیش سر و در اولویت قرار بده.
1: آمین. من 4 ماه پیش یک تصادفی داشتم که با موتور رفتم توی کوه و سرم خورد به کوه و چنان این تصادف بد بود که 15 تا استخون شکستم، 3 تا دنده شکستم، چشمم داغون شد، نزدیک بود کور بشم. ولی قسمت اصلی که دکترها در مورد اون خیلی به خانمم و خانواده من هشدار دادن که مواظب باشن، قسمت مغز و قسمت سر بود. گفتن که همه این چیزهای دیگه خدا رو شکر الان خوب میشه. ما فکر میکردیم میمیره ولی نمرد، فکر میکردیم فلج میشه نشد، فکر میکردیم کور میشه نشد، ولی الان که چند روز گذشته هنوز ما 100% بر این باور هستیم که این آقا نخواهد بود، یه آقای دیگه خواهد بود، اصلا یک شخصیت دیگه خواهد داشت. و به خانم من گفته بودن که شما آماده باشید که یه نفر دیگه شوهر شما باشه، اصلا این آقا نباشه. تمام دکترا اینو گفتن و تصویب شد، چرا که قسمت جلوی مغز من اصلا نیست. الان اگه عکس بگیرید اون قسمت جلویش نیست و اون قسمت جلوی در واقع شخصیت ما هست و اون کسی که ما هستیم در واقع در اون قسمت جلوی مغز ما هست که قرار میگیره. و اتفاقا این اتفاق افتاد، چرا که 2 هفته اول من خودم رو نمیشناختم، خانمم رو نمیشناختم، مادرم، هیچ کس رو نمیشناختم. به من میگفتن میدونی کجا هستیم؟ میگفتم کلیسا، حالا تو وسط بیمارستان. و یه جورایی مثل یک شخص دیوانه بودم و خانم من فکر کرد که همینه دیگه، تا آخر عمر شوهر من دیوانه شد. ولی خدا رو شکر که خدا این معجزه رو انجام داد و گرچه هنوز مغز من یک ایرادی داره از لحاظ عکسی، ولی از لحاظ عملی هیچ ایرادی نداره. و برای این است که بیمارستان به من زنگ زد، گفتن که ما داریم یک تحقیقات جدیدی شروع میکنیم فقط به خاطر تو. یعنی اصلا چنین تحقیقی تا حالا نبوده، چون که تو اولین کسی هستی که قسمت جلوی مغز رو نداری ولی خودت هستی. و برای من خیلی خیلی جالب بود اولا که معجزه خدا رو در این زمینه ببینم. و به دکترها گفتم که این معجزه خداوند من عیسی مسیح است. دکترها گفتن ببین، ما به عیسی مسیح ما نداریم، ولی بهت میگیم که این یه چیز عجیب غریبیه، تو حالا تو عمرمون چنین چیزی ندیدیم. ولی برای من جالب بود که اون کسی که من هستم در قسمت سر، در قسمت مغز من هست، و در واقع با از دست دادن اون قسمت اصلی مغز من، دکترها میگفتن که این آقا اصلا دیگه از دست رفت، خودش نیست. خیلی وقتا ما هم در واقع شخصیتمون عیسی مسیح هست، یا لااقل باید باشه. شخصیت روحانی ما شخصیت عیسی مسیح باید باشه. میوه روح میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری هست. غلاطیان 5:22. و اینها در واقع جزوی از شخصیت ما باید باشه. چرا که جزوی از شخصیت عیسی مسیح هست، چرا که سر هست و این سر باید بیاد و وصل باشه به بدن ما. پس اون کاری که ما میکنیم باید ریشش همون محبت و خوشی و سلامتی و حلم و همه اینها باشه.
2: و جالب اینجاست که امروزه علم هم اونقدر پیشرفت کرده که حتی از لحاظ پزشکی میتونن خیلی از بدن رو پیوند بزنن. میبینیم به یکی قلب جدید میدن، یا حتی انگشت یک کسی رو به شخص دیگری پیوند میزنن، اما نشدیم تا حالا که بتونن سر رو پیوند بزنن. و واقعا همونطور که جناب عالی فرمودید، هویت اون شخص یا اون بدن سر هست. و به عنوان ایمانداران مسیحیان ما هم باید این رو متوجه بشیم که عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه. شاید ما احساس میکنیم که میتونیم دو سر داشته باشیم و بدنهای روحانی ما یه جورایی وابسته به دو تا سر باشه. هیچ غلامی نمیتونه دو تا آقا رو خدمت بکنه، چرا که یکی رو خدمت میکنه، اون یکی رو دلگیر میکنه، میاد این یکی رو خدمت بکنه، بعد اون اولی باز دلگیر میشه و خیلی از مواقع اختلالات شخصیتی به وجود میاد برای خود اون ایماندار، چون وابسته به یک سر نیست. فکر میکنه که میتونه بین دو سر، دو آقا، دو ارجعیت تقسیم بشه، اما میبینیم که یک سری عواقب خیلی اسفناکی رو داره. واسه همین وقتی که نگاه میکنیم به آیه 19، پولس رسول میگه زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شد. یعنی خدای پدر با همه عظمتش، با همه شکوه و جلالش خوشحال شد، راضی شد که در او ساکن بشه. یعنی عیسی مسیح شد اون خدای نادیده. و میبینیم که در عیسی مسیح هست که وقتی سر ما میشه، آشتی ما با خدا برقرار میشه. به واسطه اوست که میتونیم به تخت خدا نزدیک بشیم. و مقدسین، عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه.

0: خیلی وقتا ما خداوند رو خیلی دور از خودمون میبینیم، ولی اگه ما بدن هستیم و سر هست، ما در واقع وصل هستیم به هم، خیلی نزدیک هستیم به هم. مسلماً تصویرهای دیگه هم هست که به ما داده شده که خداوند پدر ما هست و ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته. خانواده، کلیسا، برادران خواهران هستن که میان در واقع در مورد بابا دارن صحبت میکنن که چه بابای خوبی داریم، حالا چند تا سرود هم برای پدر بخونیم. و تصویر مسیحیت خیلی تصویر زیبایی هست. این تصویر سر یکی از زیباترین ها هست به نظر من، چرا که فرمان ما از سر میاد و میدونید هر چیزی که سر میگه بدن اون رو انجام میده. من همین الان دهان من داره تکون میخوره و حتی در موقع صحبت کردن دستام داره تکون میخوره و این کتاب رو در دست گرفتم، الان بالا آوردم با دستم. چرا؟ چون که سر داره این فرمان رو میده. یعنی پا نبود که گفت که ای دست برو بالا، نه سر بود. پس سر همه چیز هست. حالا خیلی وقتا ما خودمون سر میشیم، عیسی مسیح سر نیست و اون موقع است که اشتباهات زیادی به بار میاریم. ولی واقعا شنوندگان عزیز، اگه میخوایم در زندگیمون خداوند جلال بیابه و اراده خداوند انجام بشه، باید سر عیسی مسیح باشه و باید همیشه تمرین بکنیم سر بودن عیسی مسیح رو. دلیلی که میگم تمرین بکنیم اینه که من خیلی وقتا توجه کردم وقتی از من میپرسن آقا مهمترین چیز در زندگی چیه، من این سری جوابها دارم. خداوند مهمترینه، کلام خدا، خانواده، بعد مثلا سلامتی، خدمت، خیلی چیزا میگم که مثلا مهمترین چیزها هستن. ولی وقتی به زندگی عملیم نگاه میکنم میبینم که بیشتر وقتم سر اینها صرف نمیشه. نه ورزش میکنم برای سلامتیم، نه چند ساعتی بیشتر حتی با خانواده دارم صرف میکنم هر روز. خدا که مثلا کلامش رو حالا هر روز 10 دقیقه چیزی میخونیم، یه دعایی سری میکنیم، بعد میبینم ای پس منی که میگفتم این مهمترینه، انگار مهمترین نیست، مهمترین این چیز دیگه هست. یه نفر میگفت که مهمترین چیز در زندگی اینه که مهمترین چیز مهمترین چیز باشه. واقعا سر عیسی مسیح باید باشه و میخوام فقط این با زبان اینو نگیم. پس شنوندگان عزیز، بذارید که عیسی مسیح سر باشه، نه فقط با زبان بگیم بلکه در عمل مثل من بنویسید که وقتتون چطور صرف میشه، کارهایی که میکنید چه کارهایی هستن، اعمالتون، افکارتون، اینها همش نشون میده که سر کیه، سر اراده خودتونه یا سر عیسی مسیحه.
1: امروز متاسفانه در اجتماعاتی که زندگی میکنیم میبینیم که چطور شیطان یا شریر موذیانه داره سرهای کاذب و قلابی رو سعی میکنه که متصل بکنه به زندگی یک ایماندار، و شاید حتی اونقدر این سرهای قلابی و کاذب شباهت دارن به اون سر اصلی که بعضی وقتا شاید منم گول بخورم. باید واقعا مواظب باشیم که خدای نکرده به هیچ عنوان اجازه ندیم که سرنماهایی بیان و جای اون سر اصلی عیسی مسیح رو بگیرن که او بود صورت خدای نادیده و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش. اگر همه آفرینش در اولویتش عیسی مسیح هست، ما هم جزوی از اون آفرینش هستیم و نیاز داریم که در ادامه حیات و بقای روحانی او را سر قرار بدیم. سر سرمنشأ بدن هست و دستورات از اونجا صادر میشه. و جالب اینجاست که اگر اکسیژن به مغز نرسه و مغز بهش صدمه ای وارد بشه، همه بدن اگرچه سلامت باشه، یعنی دست و بازو و کمر و زانو و ساق پا هم همه سلامت باشه، حتی شش و دل هم سالم باشه، اما اگر سر، مغز، اون مرکز صادرات دستورات صدمه بخوره، رو همه بدن تاثیر میذاره. یک ورزشکار حتی اگر ساعتها در باشگاه تمرین میکنه و خودشو داره زیبا میکنه یا داره خودشو سالم میکنه، اگر ضربه ای وارد به سرش بشه، همه اون جلال و قوتی که توی بدن داره از دست میره. اگر ما همه بدنمون هم صحیح و سالم باشه اما مغزمون یا سرمون مریض باشه یا سر جاش درست نباشه، رو همه قسمت‌های زندگی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
0: آمین. از اونجایی که ما این آیات رو خوندیم، من فقط اینجا میخوام بخونم یک بار دیگه در آیه 18 هست. که سوء تفاهم پیش نیاد. میگه او بدن یعنی کلیسا را سر است، او سرآغاز و نخست‌زاده از میان مردگان است. یه نفر به من گفت که برادر، آخر نخست‌زاده از میان مردگان که عیسی مسیح نبود. یه نفر دیگه به اسم ایلازر بود که عیسی مسیح رو در روز چهارم از مردگان در واقع قیام داد. پس چرا اینجا میگه نخست‌زاده از میان مردگان؟ جواب من، عیسی مسیح مرد و برخاست و دیگه نمرد و نخواهد مرد، تا ابد الابد زنده هست. برای همین اون نخست‌زاده از میان مردگان هست، ولی بقیه اونها گرچه قیام کردن و زنده شدن در واقع، ولی باز مردن.
1: جناب عالی خیلی صحیح فرمودید. من اگه بتونم یه آیه اضافه بکنم از افسوسیان باب 4 آیه 16 میگه اون منشأ رشد تمامی بدن است. بدنی که به وسیله همه مفاصل نگاه‌دارنده خود به هم پیوند و اتصال می‌یابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می‌کند و خود را در محبت بنا می‌نماید. یعنی اگه مسیح سر نباشه، رشدی در بدن نخواهد بود. اگر مسیح سر نباشه، مفاصل هم نمیتونن هم دیگر رو به زور نگه دارن و متصل به هم باشن. واسه همینه واقعا ارجعیت و سر بودن عیسی مسیح خیلی مهم هست در زندگی ایماندار.
0: آمین. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان بیارین یا نیارین، هیچ فرقی در زندگی شخصی من یا برادر من اینجا در استودیو نخواهد کرد. ولی از اونجایی که ما چشیدیم و دیدیم که خداوند نیکو هست، برای همین است که میخوایم این فرصت رو به شما بدیم که شما بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. کلام خدا این رو میگه. عیسی مسیح خدایی هست که آسمان رو ترک کرد، جلال رو گذاشت، خودش رو خالی کرد، اومد مثل انسان، ظاهر شد در جسم انسانی و جریمه گناه ما رو که مرگ بود پرداخت. و تنها خداوند میتونست جریمه مرگ رو بپردازه، چون که در او هیچ گناهی نبود. ولی او برای ما گناه شد، جریمه رو پرداخت، بعد از 3 روز قیام کرد، چرا که حتی مرگ نمیتونه بر عیسی مسیح خداوند غلبه بیابه. و امروز عیسی مسیح زنده است. این مهمترین تصمیم زندگی شما هست، حتی مهمتر از تصمیم ازدواج یا تصمیم بچه داشتن یا تصمیم کار یا هر تصمیم دیگه. ای عیسی مسیح، از تو متشکرم که جان خودت رو برای من دادی، تو روی صلیب رفتی و جریمه گناه من رو پرداختی. من به تو ایمان دارم. من ایمان دارم که تو خداوند هستی و مردی و بعد از 3 روز قیام کردی. و ای خداوند، دعا میکنم که من رو ببخشی، گناهان من رو ببخش. من نسبت به خودم، نسبت به دیگران، نسبت به تو گناه کردم. من رو ببخش. تو رو شکر میکنم که دعای من رو میشنوی و جواب میدی. تو رو شکر میکنم که سر هستی. تو رو شکر میکنم که من بعد از مرگ این اطمینان رو میتونم داشته باشم که با تو خواهم بود. خداوند، خواهش میکنم که فرصتهایی برای من پیش بیار که من بتونم کلام تو رو داشته باشم، بخونم، بررسی بکنم، تو رو بهتر بشناسم. در نام عیسی مسیح، آمین. برادر عزیز، اگه شما چیزی برای گفتن دارید بفرمایید.
1: خدا رو شکر. واقعا کسی که چشیده عیسی مسیح رو نمیتونه او رو جای دیگری قرار بده به غیر از در مرکز و در ارجعیت و برتر از هر چیز و هر کس دیگر. به خاطر همین تشویقتون میکنم، همونطوری که برادرم فرمود، او رو بچشید و ببینید که حقیقتا او نیکوست. وقتی او رو بچشید، خواهید دانست که هیچ جایی بهتر از این نیست که او در ارجعیت و سر ایمان شما باشه و از اون سرمنشأ است که همه خوبی ها و نیکویی ها بر شما و خانواده های شما و زندگی شما جاری خواهد شد. از طرف خودم دعا میکنم که هر کجا که هستید در محافظت خداوند باشید و در اراده نیکوی او قدم بردارید.
0: آمین. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: حالا توجهتون رو به یه شعر زیبا جلب می‌کنیم.
3: نیست جز مهر تو هم حاصل من ای عیسی، هم تو دریایی و هم ساحل من ای عیسی. من همان روز گرفتم دو جهان در دل خیش، آمدی تا تو گرفتی دل من ای عیسی. مشکلی نیست که با نام تو آسان نشود، از تو آسان شده است مشکل من ای عیسی. گل شود گر تن من زنده شوم بار دگر، گر بیفتد نظرت بر گل من ای عیسی. در دلم محفل عشقت که جلالی دارد، آفتابی تو در این محفل من. ای عیسی، ساربان کی ببرد محمل من جای دگر، چون توی مدعی محمل من. ای عیسی، نه دگر مایل عرشم نه دگر مایل فرش، تا که دیدم که توی مایل من. ای عیسی، هر کجا خیمه به نام تو برافراشتن، ای خوش آنجا که بود منزل من.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از بدبختی‌های ما شرقی‌ها، ما ایرانی‌ها، اینه که فرد پرستیم. حالا نه فقط از نظر روحانی، بلکه در خیلی جنبه‌های دیگه زندگی و تاریخ مملکتمون، کشورمون، به جای اینکه بر اصول اعتقاد داشته باشیم، ایمانتون بر اساس گفته‌های این شخص یا آن شخص یا حتی این کلیسا و اون کلیسا نباشه. حالا هر چقدر اون افراد میتونن ایمانداران خوبی باشن یا اون کلیساها کلیساهای خوبی باشن، بلکه ایمانتون بر اساس کلام خدا باشه و بس، نه بر اساس گفته‌های دیگران و نه بر اساس تجربیات، حتی تجربیات روحانی عالی، نه، بلکه کلام خدا. مسیح میگه خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان آوردن، خوشا به حال کسانی که ایمانشون ایمان عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 2. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که با آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. از راه این چنین ایمانی بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. قوی و بسیار دلیر باشید در خداوند. از سختی ها مشکلات نهراسید، دلسرد نشید. قوی باشید برای خداوند، بیسید و با قدرت روحش در قدرت کلامش به جلو برید. برای خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون، کلیساتون و از همه بالاتر برای جلال خداوندتون عیسی مسیح از نظر روحانی مبارزه کنید. در محبت مبارزه ما یه مبارزه روحانیه، نه جنگ‌های دنیوی، نه با شمشیر. در قدرت محبت و فروتنی، در قدرت روح خدا و کلام خدا مبارزه کنید. طرز فکرتون، ایمانتون مثل حبقوق نبی باشه که در کتابش فصل سوم آیات 17 و 18 و 19 می‌فرماید: گرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود، حاصل زیتون زایع گردد، مزرعه ها آذوقه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکان بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا را شکر چنین ایمانی داشته باشید ای عزیزان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را آغاز می نماییم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید، خوشا به حال شما. سرمشق ما مسیح است و ما باید راه او را دنبال کنیم. انجیل یوحنا فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط در باره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. پانزده آیه فصل 16 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 1: این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. عیسی درباره نفرت جهان با شاگردان خود سخن گفته بود. برای آنها ضروری بود که این چیزها را بدانند و با آگاهی قبلی با مشکلات روبرو شوند. عیسی می‌خواست پیش از وقوع شاگردان را آماده نماید تا وقتی آزار دیدند ایمانشان سست نگردد. آیه 2 شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد از تمام مزایایی که به قوم یهود اختصاص داشت محروم می گردید. عیسی از قبل شاگردان را باخبر نمود که نه فقط دشمنانشان آنان را طرد خواهند کرد، بلکه زمانی می آید که هر که آنها را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. آیه 3 این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. آنها به این علت شاگردان مسیح را آزار می دادند که نه خدا را می شناختند و نه مسیح را. پدر خود را در پسر ظاهر نمود، اما عده‌ای از یهودیان نه پدر را شناختند و نه پسر را. بعضی از پیروان مذاهب مختلف جهان بدون آنکه ظاهر کننده خدا را بشناسند ادعا می کنند خدا را می شناسند. این ادعا صحیح نیست، زیرا به موجب کلام خدا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. کسی که با مسیح متحد نباشد به هیچ وجه نمیتواند خدای واحد حقیقی را بشناسد. آن یهودیانی که خدا را نمیشناختند گمان میکردند که با کشتن شاگردان مسیح خدا را خدمت میکنند، اما آنها در واقع آرزوهای شیطان را به عمل می آوردند. آیه 4 این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم. عیسی در اوایل خدمت خود صحبت زیادی درباره آزار دیدن شاگردان با آنها نکرده بود. تا وقتی عیسی جسمن با آنان به سر می برد دشمنان خود او را آزار می دادند. اما دیگر مدت زیادی باقی نمانده بود که عیسی شاگردان را ترک کند. به همین دلیل او آنها را از چیزهایی که لازم بود بدانند آگاه نمود. به این ترتیب وقتی آنها با مشکلات مواجه می شدند سخنان عیسی را به خاطر می آوردند و این موضوع باعث می شد که ایمان شاگردان به عوض سست شدن قوی تر شود. آیه 5 اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ بعد از سپری شدن مدت کوتاهی عیسی به نزد فرستنده خود می رفت. شاگردان می بایست با علاقه درباره مقصد عیسی از او پرسش می کردند. البته پتروس قبلاً پرسیده بود ای خداوند کجا می روی؟ اما او به این دلیل سؤال خود را مطرح نمود که بفهمد آیا می تواند به دنبال عیسی برود؟ و همانطور که می دانیم عیسی به او پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. شاگردان غصه‌دار بودند و علاقه ای نشان نمی دادند که درباره مقصد عیسی از او سؤال کنند. آیه 6 و 7 ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان به علت جدایی قریب الوقوع از عیسی اندوهگین بودند، اما جدایی جسمانی از عیسی به صلاح آنها بود. عیسی به شاگردان فرمود اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان باید به روح القدس فکر می کردند که در آینده نزد آنها فرستاده می شد و همیشه در قلب آنها می ماند.

آیه 8 فصل 16 انجیل یوحنا: و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. در انجیل یوحنا آیاتی وجود دارند که بیان کننده کار روح القدس برای ایمانداران مسیح می باشند. اما در اینجا کار روح القدس با گناهکاران مطرح است. روح القدس در جهان فعالیت می کند و مردم جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می سازد. آیه 9، 10 و 11: گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. اولا روح القدس مردم جهان رو در مورد گناهشان متقاعد می سازد، زیرا به مسیح ایمان ندارند. بی ایمانی مردم جهان نشان دهنده گناهشان است. اصولا گناه اصلی مردم دنیا این است که می خواهند برای خودشان زندگی کنند. آنها حاضر نیستند برای خدا زندگی کنند و به همین دلیل به مسیح ایمان نمی آورند. اما روح القدس وجدان گناهکاران رو محکوم می کند. در غیر این صورت انسان هیچ وقت به گناه ملزم نمی شود. در روز پنتیکاست وقتی مردم پیام پتروس رو شنیدند، دلهایشان جریح دار شد و از او و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ و البته تکلیف آنها این بود که توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان آورند. دوماً روح القدس مردم جهان را در مورد عدالت مسیح متقاعد می سازد چون مسیح بر حق است. مسیح بعد از مرگ زنده شد و سپس به نزد پدر آسمانی خود صعود نمود و ثابت گردید که او کاملاً عادل می باشد. انسان گناهکار فقط به وسیله اتحاد با مسیح می تواند عدالت خدا رو کسب نماید. سوماً روح القدس مردم جهان رو در مورد مکافات متقاعد می سازد، زیرا شیطان محکوم گردیده است. صلیب مسیح بیانگر محکومیت حکمران این جهان است. مسیح بی گناه بر روی آن صلیب گناه جهانیان رو کفاره نمود و شیطان رو محکوم کرد. کسانی که این کفاره را نمی پذیرند در محکومیت باقی می مانند و در آینده مانند شیطان به داخل دریاچه آتش افکنده خواهند شد. آیه 12 و 13: چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. دلهای شاگردان پر از غم شده بود. به علاوه در آن موقع درک بسیاری از مسائل برای آنان مشکل بود. شاگردان باید شناخت کاملتری درباره حقیقت پیدا می کردند. اما باید توجه داشته باشیم که روح القدس هنوز به آنها عطا نشده بود. عیسی فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد.
هنگامی که روح القدس در قلب شاگردان ساکن می شد، آنها می توانستند معنی آنچه را که مسیح فرمود و انجام داد به خوبی بفهمند. روح القدس به طور کاملا هماهنگ با پدر و پسر ایمانداران مسیح را هدایت می کند و دائما با آنها می باشد. مسیح از اموری که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود شاگردان را با خبر ساخته بود، اما آنها در آن موقع به خوبی نمی دانستند که چرا این اتفاقات باید بیفتد. اما وقتی روح راستی فرستاده شد، شاگردان درک کردند که مسیح باید عذاب مرگ را می دید و دوباره زنده می شد، و آنها مأمور هستند که با وجود زجر و آزار مژده نجات رو به یهودیان و غیر یهودیان اعلام کنند. آیه 14 و 15: او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است، و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح مسیح خدمت مسیح رو ادامه داده و او را جلال می دهد. روح القدس به شاگردان مسیح بینش روحانی عطا می کند تا شناخت عمیق تری نسبت به منجی خود داشته باشند، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. روح القدس جزئیات نقشه خدا رو برای نجات بشر که در شخص عیسی مسیح طرح ریزی شده بود آشکار می نماید. او حقایق مربوط به مسیح پس از مرگ زنده شده را بر ایماندارانش مکشوف می سازد. مسیح در ماهیت و ذات کاملا با خدا یکی می باشد، پس هرچه پدر دارد از آن پسر است، و روح القدس جلال و بزرگی مسیح را به پیروانش نشان می دهد. شنونده گرامی، مسیح با بخشیدن روح القدس مهر مالکیت خود را بر ایماندارانش می زند. ما به مسیح تعلق داریم زیرا به وسیله روح او هدایت می شویم. به همین دلیل می توانیم دائما در قوت روحانی رشد کنیم و خداوندمان عیسی مسیح را بهتر بشناسیم. جلال بر او باد.

در برنامه آینده بقیه آیات فصل 16 انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

پرسیده میشه آیا کتاب مقدس مسیحیان عوض شده و با نسخه های اصلی فرق داره؟ در پاسخ به این سوال باید گفت کتاب امروز هیچ دلیل و مدرک معتبری ارائه نشده که بتونه چنین ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. تحریف و تغییر کتاب مقدس به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک اتهام و شایعه باقی مونده. در انجیل شریف رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌خوانیم: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. همچنین در دوم پتروس فصل اول آیه 21 می‌فرماید: هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بر طبق شهادت تاریخ، فرمان روایان یونانی و رومی سعی کردند که کتاب مقدس را از بین ببرند، اما افرادی با شجاعت کلام خدا را پنهان کرده حفظ نمودند و حتی حاضر شدند جان خود را برای حفظ و نگهداری آن فدا کنند. همچنین دانشمندان و محققین خدانشناس تلاش کردند تا ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف گردیده، اما به هیچ مدرک و سند معتبری دست نیافتند. بلکه برعکس، نسخه های خطی بسیار قدیمی که از عهد عتیق و عهد جدید یافت شده و در موزه های معتبر دنیا نگهداری میشن، به خوبی گواهی میدن که کتاب مقدس در طول تاریخ بدون خدشه و تغییر باقی مونده و مکاشفه معتبر و قابل اعتماد الهی است. مدارک و اسناد کشف شده و نسخه های خطی بسیار قدیمی کتاب مقدس، از جمله تومارهای مشهور بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، ثابت می کنند که کتاب مقدس با دقت و وسواس خاصی نسخه برداری شده و در دسترس ما قرار گرفته است. به علاوه، اگر

0: اعتقاد داریم که کتاب مقدس یک کتاب الهی است و خدا اون رو از طریق الهام به وسیله انبیاء خود به ما بخشیده و چنانچه معتقدیم که خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر را از طریق اون هدایت و رستگار کنه، چطور ممکنه که خدا اجازه تغییر و تحریف رو در کتاب خود بده؟ آیا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشیده نداشته؟ آیا کلام خدا تا این حد برای خدا بی ارزشه؟ آیا امکان داره که خدا نسبت به کلامش اینقدر بی تفاوت باشه؟ یقیناً خدای پرقدرت ما همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحریف و دخل و تصرف محفوظ بمونه. این کتاب بی همتا همانند چراغی پرنور راه جویندگان خدا را روشن نموده و وسیله رستگاری و سعادت بشر می باشه. در مزمور 119 آیه 105 می فرماید کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مقدس مسیحیان مجموعاً شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و کتاب مقدس خوانده میشه. این کتاب که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً 40 نویسنده در مدتی در حدود 1500 سال نوشته شد، دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می باشه. عهد عتیق شامل 39 کتابه و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهد عتیق اشاره است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار کرد. در عهد عتیق شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی به زشتی گناه و ناتوانی خود برای انجام دادن این احکام پی ببره. اما از اونجا که شریعت قدرت نداشت انسان گناهکار رو از گناهانش پاک کنه و نجات ببخشه، خدا در عیسی مسیح و به وسیله خون او که بر صلیب ریخته شد، عهد جدیدی با جهانیان برقرار نمود تا انسان گناهکار از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، هدیه نجات از گناه و حیات جاوید را به طور رایگان دریافت کنه. عهد جدید شامل 27 کتابه و این کتاب‌ها به زبان یونانی و بعد از ظهور مسیح نوشته شدند. 4 کتاب اول عهد جدید انجیل نامیده میشن که معنایش مژده یا خبر خوشه. عهد جدید در مجموع حاوی این مژده است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و نجات انسان گناهکار را فراهم کرده است. به طور کلی میشه گفت که قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس آمدن نجات دهنده عیسی مسیح و فراهم شدن نجات برای انسان گناهکار از طریق او را وعده میده و قسمت عهد جدید از کتاب مقدس ما رو با خبر میکنه که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر عیسی مسیح تحقق یافته و او نجات و رستگاری را به وسیله مرگ و قیام خود برای جهانیان فراهم نموده است. امروزه نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود دارند که بیش از 1600 سال از عمرشون میگذره و ترجمه های فعلی کتاب مقدس از روی همین نسخه های قدیمی انجام میشن. کتاب مقدس یا قسمت هایی از اون تا کنون به زبان های بسیاری در دنیا ترجمه و منتشر شده و این کار ادامه خواهد داشت. اما در همه زبان‌ها پیغام خدا و مژده نجات برای بشر یکی است. ترجمه های کتاب مقدس عیناً از روی نسخه های قدیمی و معتبر انجام شده و متن و پیغام اصلی کتاب مقدس بدون کوچکترین تغییری باقی مونده است. در مورد نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس که در کتابخانه های بزرگ جهان نگهداری شده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت میدن، به چند نسخه اشاره میشه. نسخه اسکندریه. این نسخه در موزه بریتانیا در لندن موجوده و حدوداً به سال 450 میلادی تعلق داره. نسخه سینا. این نسخه نیز در موزه بریتانیا موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. اما علاوه بر نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی، همونطور که ذکر شد، تومارهای بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، در تایید اعتبار کتاب مقدس از اهمیت خاصی برخورداره. با مقایسه نسخه های دستنویس این تومارها که حدوداً به دو قرن قبل از میلاد مسیح تعلق داشته و مربوط به قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس و به زبان عبری، با نسخه های موجود دیگه باز ثابت شد که کتاب مقدس دست نخورده، دقیق و معتبره و هر فرد حقیقت جویی که با اون آشنا بشه به این واقعیت پی میبره که بر اساس انجیل شریف عبرانیان فصل 4 آیه 12 کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: لطفاً با ما باشین و به برنامه خودتون گوش بدین.
1: درود بر شما مشتاقان کلام زنده خداوند ما عیسی مسیح. این جلسه دوم در مطالعه رساله به رومیان هست. جلسه پیشین جلسه مقدماتی بود که ما سعی کردیم در ضمن اینکه این مجموعه از کتاب ها رو معرفی بکنیم بپردازیم به این مورد که کتاب رومیان در حالت کلی چی هست و در مورد چی هست. مقدمه بود بر رساله به رومیان. از این جلسه که جلسه دوم هست ما وارد خود رساله میشیم و آیات 1-17 رو با هم مطالعه خواهیم کرد. پس از شما خواهش میکنم به این آیاتی که برای ما قرائت خواهند شد توجه کنیم.
2: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که سابقا وعده آن را داده بود به بساطت انبیای خود در کتب مقدسه درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او، که در میان ایشان شما نیز خوانده شده عیسی مسیح هستید. و همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. اول شکر میکنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است. زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به اراده خدا سعادت یافته نزد شما بیایم. زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید، یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. لکن ای برادران، نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررن اراده ی آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنان که در سایر امتان. زیرا که یونانیان و بربریان و حکمام و جهلا را هم مدیونم. پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم. زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چرا که مکتوب است که آدم به ایمان زیست خواهد نمود.
1: خدا رو شکر برای کلامی که قرائت شد، آنچه که شنیده شد، و باید دعا بکنیم در دلمون، من و شما، که ای خدای روح القدس که مؤلف کلام زنده خدا هستی، این کلام رو برای ما باز کن، ذهن ما رو منور کن تا آنچه رو که در این کلام هست ما درک بکنیم و امروز هدایت بشیم با آن طریقی که تو میخوای اسمت رو جلال بدی، با فرستادن ما به جایی، به مکانی، به خدمتی، به باوری، هر آنچه که تو ارادت هست در زندگی ما کرده بشه. رساله به رومیان در اصل رساله درباره انجیل به واسطه مردی نوشته شده که همه زندگیش و سر و کارش با انجیل بوده. انجیل زندگیش رو تغییر داده بوده و جای تعجب نیست که از شروع رساله نویسنده، یعنی پولس، در مورد انجیل خدا صحبت میکنه. این شخص نویسنده خودش رو داره معرفی میکنه. چطور معرفی میکنه؟ غلام عیسی مسیح. پولس غلام عیسی مسیح. غلام معنی تحت لفظش یعنی برده، یعنی یک خادم، یعنی انسانی که تحت اقتدار و حاکمیت کسی دیگه قرار داره. و اما رسول هم خوانده شده، کسی که رسول خوانده شده هست. یعنی چی؟ یعنی یک فرستاده هست. و جالب اینه که بدونیم این شغلی نبود که خود پولس برای خودش انتخاب کنه یا بره درس بخونه، زحمت بکشه، مدرک بگیره. و الان چی شد؟ الان مثل اونایی که میشن دکتر شد رسول. نه، او برای این خدمت دعوت شده بود، او برای این خدمت مقرر شده بود و او برای خدمت مأموریت یافته بود. از مسیح اقتدار مستقیم جهت تعلیم کلیسا به پولس رسول داده شده بود. آنچه که پولس می‌نویسه کلام زنده خداست و حقیقت محض هست. اما چرا پولس خودش رو رسول می‌خونه؟ میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا. جدا نموده شده یعنی کنار گذاشته شده، از هر چیز دیگه ای کنار گذاشته شده. پولس به جهت انتشار انجیل جدا شده تا همه عمرش در غلامی خداوند به این خدمت بپردازه، و این همون چیزی که همه عمرش بهش مشغول بود. در نظر پولس خدمت انجیل آنقدر با ارزش بود که مشتاق بود، حاضر بود خودشو از هر چیزی، ثروت، سلامتی، تحسین دوستان، امنیت، هر چیزی جدا کنه تا نسبت به دعوتی که داره امین بمونه. و اما میگه جدا شده برای انجیل خدا. انجیل؟ انجیل چیه؟ انجیل اگه میخواد این رو تعبیر کنیم باید بگیم چه کسی، نه اینکه چه چیزی. انجیل یک چیز، یک ایده، یک مفهوم نیست. انجیل یک کسه، یک شخصه. این انجیل، این شخص همونی بود که پولس راقب تا با غلام شدنش اون رو جلال بده. انجیل در معنی تحت لفظی اشاره میکنه به قاصدی که خوشخبره، و پولس در این زمینه در واقع کسیه که ایستاده و داره این خبر خوش رو اعلام میکنه، این مژده رو اعلام میکنه. به مانند امپراتوری های سابق وقتی که به سرزمین های دوردست میرفتن میجنگیدن و پیروز میشدن، حالا میخوام برگردن به سرزمین خودشون، قبلا قاصد خوشخبری رو میفرستادن و میگفتن برو و بگو که ما پیروز شدیم، صلح و سلامتی برقراره و با فتح و پیروزی داریم میام، خبر خوش رو بده، تو هستی قاصد خوشخبر. و انجیل صحبت از این خبر خوشیه که قاصدی همچون این رسول داره اعلام میکنه. پولس رسول شخصی است که معتقد این انجیل مال خودش نیست، چون داره میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا. انجیل از خدا سرچشمه گرفته و هیچ کس از جمله پولس ادعا نکرده که اقتدار و مهارت ساختش رو داشته یا ابداعش کرده. ما اجازه نداریم، ما مختار نیستیم انجیل رو طوری تغییر شکل بدیم تا برای زندگی کنونیمون جذابیت بیشتری داشته باشه. و اما محتوای انجیل درباره پسر خداست، درباره پسر خداست. انجیل بر شخص عیسی مسیح متمرکزه. انجیل در مورد یک شخص، اعلامیه‌ای هست در رابطه با پسر خدا، انسانی به اسم عیسی. کاملا انسان بود، آیه 3 به حسب جسم، کسی بود که وعده‌های کتاب مقدس رو تحقق بخشید، از نسل داوود بود، آیه شماره 3، الهی بود یعنی خدای کامل هم بود، به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان. و پولس میگه وقتی از مردگان قیام کرد شد پسر خدا. نه، پسر خدا بودنش ثابت شد به طوری که نمیشه شک و تردیدی درش داشت، و نام او عیسی، عیسی مسیح. عیسی در زبان یونانی مترادف با کلمه عبری یشوع یا یوشع هست که معنیش اینه خدا نجات خواهد داد، و مسیح یعنی آن انسان مسح شده ای که خدا او را منصوب کرد تا بر قومش حکمرانی بکنه. مسیح، این عیسی مسیح، خداوند حی و زنده ماست. انجیل اعلامیه ای، اون خبر خوشیه که دو بُعد رو در بر میگیره. حاکمیت کامل عیسی رو اعلام میکنه و دعوت میکنه که من و شما تحت اون حاکمیت خودمون رو به خداوندی او بسپاریم، طوری که این ایمان اطاعت رو در بر بگیره، به او فیض و رسالت رو یافتیم. نقش پولس این بود که مردم رو دعوت کنه از همه ملت‌ها، چرا که مژده انجیل، این خبر خوش، فقط مختص یهودی‌ها نبود، بلکه غیر یهودی‌ها و تمامی بنی نوع بشر رو در بر می‌گیره. دعوت انجیل چیه؟ اطاعت از مسیح، اعتماد به مسیح، زندگی مطابق اطاعت ایمان.

اینجا لازم این نکته رو ذکر بکنیم که وقتی صحبت از اطاعت ایمان میشه، منظور ما اطاعتیه که ثمر و حاصل ایمانه. چون پولس داره تعلیم میده که برای نجات یافتن باید ایمان داشت، ولی نمیگه باید ایمان و اطاعت رو همراه داشت تا این دوتا در کنار هم به هم دیگه کمک کنن که شما نجات پیدا کنید. این یکی از نکات اصلی رساله به رومیان هست و در ضمن داره میگه اطاعت نتیجه ایمان نجات بخشه، نه شرط دوم نجات یافتن. پس همونطور که مارتین لوتر میگه، ما تنها به وسیله ایمان نجات یافته ایم، اما ایمانی که نجات میبخشد هرگز تنها نیست. بله، محض فیض نجات یافتیم به ایمانی که اطاعت به بار میاره. اطاعت ما دلیل نجاتمون نمیشه، ثابت نمیکنه که من الان حق نجات یافتن رو دارم. نه، فقط این رو ثابت میکنه که نجات به من عطا شده. چرا پولس به روم رفت؟ در این آیه های 6 تا 7 اهالی روم رو به 4 طریق بسیار زیبا توصیف میکنه. اول میگه اونها خوانده شده عیسی مسیح هستند. دوم میگه آنها محبوب خدا هستند. سوم خوانده شده و مقدس هستند، یعنی خالص و جدا شده هستند. و چهارم میگه آنها از فیض و سلامتی از جانب پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح بهره مند هستند. چه توصیف شیرینی در رابطه با یک کلیسا، و در واقع مفهوم کلیسا هم همینه. پولس با ذوق و شوق میگه که من خدا رو به خاطر شما شکر میکنم. و جالب اینه که پولس اونها رو هیچ وقت ندیده، ولی براشون دعا میکنه و در دعا میطلبه که شاید خدا بهش عطا کنه تا روزی شخصا اهالی روم رو ببینه. اما چرا میخواد اهالی روم رو ببینه؟ تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. آیه 11. هدف پولس اینه که من بیام با توجه به عطایایی که خدا به من داده اونها رو به کار بگیرم تا شما بنا بشید. و اگر پیش بریم متوجه میشیم که داره صحبت میکنه نه فقط من شما رو تشویق کنم، بلکه شما منو تشویق کنید. و این زیبایی خدمت کلیساست. وقتی کسی خدمت میکنه و عده مخدوم هستن، یک روز این شخص با خدمتش اونها رو تشویق میکنه، فردا اونها با خدمتشون او رو تشویق میکنند. اطاعتی که از ایمان ناشی میشه داستان روحی فروتنی هست برای خدمت کردن، و همون روحی فروتنی برای خدمت شدن توسط جمع کلیسایی. پس این هدف اول پولس بود که اینقدر اصرار داره به روم بره تا اونها رو استوار بکنه، تشویق کنه و تشویق بشه. اما دلیل دومی هم در کار است، و دلیل دوم اینه که میخواد حسادی اونجا باشه. میگه تا ثمری حاصل کنم در میان شما چنان که در سایر امت ها نیست. ثمر یا حساد احتمالاً دو جنبه داره، هم ثمر در داخل کلیسا، هم حساد اونجا، هم ثمر بیرون کلیسا. در داخل کلیسا رشد بکنن، مثل مثل مسیح که برزگر میره بذر میپاشه و زمین نو 4 30 60 100 برابر ثمر میاره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که کلیسا رشد بکنه. این ثمر و حاصله، حساده. اما در بیرون کلیسا هم هست. یکی از تعاریف این حساد در بیرون کلیسا اینه که دیگران که به ایمان بودن به ایمان بیان، دیگران تولد تازه بشن. و پولس میگه من مدیون همه هستم که بیان پیغام رو بشنون و نجات پیدا کنن. اگر یادتون باشه در یک جریانی پولس میگه آرزوی من اینه که همه شما جز این زنجیرهایی که به دستمه به کجا برسن؟ به این معرفت برسن، مسیح رو بشناسن، نجات پیدا بکنن و از هلاکت آزاد بشن. و پولس میگه ببین، برای این من مدیونم، من بدهکارم، من باید به این مردم بگم. تا زمانی که من این مسئولیت رو تموم نکردم، من مدیون شما هستم. از شما چیزی به من نرسیده بود که مدیونت باشم، ولی چون مسئولیتی به من داده شده تا اون رو به دست شما برسونم، تا زمانی که به دست شما نرسیده من مدیون شمام. خدا پیغام انجیل رو به من داده تا من اون رو به شما برسونم، مدیون شما هستم تا زمانی که به دست شما نرسانده باشم. انگیزه پولس چیه برای اینکه خودشو مدیون میدونه تا انجیل رو برسونه؟ به خاطر اسم او و به خاطر مردم، به خاطر اسم عیسی مسیح، آن پادشاه مقتدر و نجات بخش، آن پادشاه جلال یافته، آن پادشاهی که مرد و برخاست. به خاطر اسم شیرین او خودشو مدیون میدونه. و در ضمن به خاطر مردم. این مردم کیان؟ همه
یهودی، غیر یهودی، خداپرست، بت‌پرست، همه خودشو مدیون همه میدونه. هم شما که در درون کلیسا هستید و هم آنانی که هنوز خارج از کلیسا هستن میتونن شامل این پیغام بشن و این پیغام بره و باعث برکت و در بعضی جاها نجات بسیاری بشه. آیا پولس شرمنده است اینو برسونه؟ میگه از انجیل مسیح آر ندارم. آر ندارم یعنی چی؟ یعنی اینکه برای من تنفر آور نیست، منزجر کننده نیست، تهاجمی نیست، رنجاننده نیست، ازش آر ندارم. من مشتاقم این کار بکنم. آیا واقعا انجیل باعث میشه که عده‌ای برنجن که میگه من آر ندارم، انجیل باعث رنجش من نیست؟ مگه میشه؟ بله میشه. چطور؟ با گفتن این که نجات ما رایگانه و ما شایستگیش رو نداریم، واقعا توهین‌آمیزه. در واقع ما داریم بگیم به لحاظ روحانی آنچنان شکست خورده هستیم که تنها راه به دست آوردن نجات به این شکله که نجات بایستی به صورت یک هدیه به ما داده بشه. ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. اگه هدیه شد شده، اگر نه دیگه نمیشه. و این برای خیلی ها توهین‌آمیزه، چون به قدرت خودشون متکیان، با اعمال خودشون یک کاری بکنن. در مرحله دوم واقعا این توهین‌آمیزه، چون انجیل میگه عیسی برای ما مرد. یعنی چی؟ یعنی ما آنقدر شریر هستیم که تنها مرگ پسر خدا میتونه ما رو نجات بده. خب خیلی ها ما میبینیم در این دنیای امروزی که به رهروان فرقه مسما به خود برازی متوسل شدن و سعی میکنن که این اندیشه عامه پسند رو پیروی کنن که آقا بشر به طور ذاتی نیکوه. این توهین‌آمیزه براشون، چون خدا میگه نه، تو اونقدر شریری که فقط مرگ مسیح میتونه تو رو نجات بده. و در ضمن میتونه توهین‌آمیز باشه، چون با بیان اینکه تلاش برای نیکو و روحانی بودن کافی نیست، تاکید میکنه که هیچ شخص نیکوی نجات نخواهد یافت مگر تنها کسی که از طریق عیسی به نزد خدا بیاد. یعنی به همه مردم داره میگه ببین، هر چقدر فکر میکنی خوب و نیکو هستی، کافی نیست. و البته بله، توهین‌آمیز میتونه باشه، چون انجیل میگه که نجات ما توسط رنج و خدمت عیسی حاصل شد، که معنیشه این که مطابقت او مستلزم رنج بردن و خدمت کردن. یعنی من و شما هم وقتی ایمان میاریم، در سبز باغ بهشت در تمام عمرمون برای ما باز نشده، رنج ها و زحمات در خدمت انجیل خواهند بود. و پولس میگه من آر ندارم، اصلا آر ندارم، اینها برای من توهین‌آمیز نیست، اینها برای من داره جلال مسیح رو آشکار میکنه و من زندگیم رو دادم. چرا؟ از انجیل مسیح آر ندارم، زیرا که قوت خداست. بل انجیل صرفا یک فلسفه نیست، انجیل اون چیزی که خدا انجام داده و در ما داره انجام میده. پولس نمیگه انجیل قوت رو به ارمغان میاره یا انجیل قوت داره، میگه انجیل قوت خدا است. ماهیتش اینه، قوته. قوتش در چیه؟ برای نجات هر کس که ایمان آورد، برای نجاته. تواناییش در تبدیل ذهن، در تبدیل قلب، در تبدیل گرایش زندگی و درک ما از اتفاقات پیرانمونمون، تغییر رفتار ما با بنی نوع بشر همسایمون. انجیل قادر کاری رو به انجام برسونه که هیچ کس دیگه قادر نیست بر روی زمین انجام بده. اون چه که برای ما احتیاج هست اینه که درک کنیم. پولس میگه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. از یه طرف خیلی وسیعه، قوت خداست برای هر کس، و از یه طرف یه ذره محدوده، چون میگه هر کس که ایمان آورد، نه همه، هر کس که ایمان آورد. در آیه شماره 17 میگه که در آن، یعنی در آن انجیل که قوت خداست برای نجات هر کس، در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. من فکر میکنم از همین لحظه وارد موضوع اصلی و کلی رساله به رومیان داریم میشیم، عدالت خدا. کلمه عدالت یک واژه موضعی هست، به این معنی که موقعیت خوب و درستی داشته باشیم، بدهی یا دینی نسبت به شخصی نداشته باشیم، هیچ گزارش بدی در سوابق ما وجود نداشته باشه
تا رابطه ما رو با کسی خدشه‌دار بکنه. این عدالت در رابطه ما با خدا و در رابطه ما با دیگران همین مفهوم رو داره. عدالت خدا میتونه به شخصیت عادلانه خدا اشاره بکنه، چون میگه عدالت خدا، یا بعضی ترجمه ها میگن عدالتی که از جانب خداست، مال خداست، خدایی که کاملا نیکو و مقدسه، در او هیچ تقصیر ملامتی وجود نداره و میگه مکشوف شده، خود او آشکارش کرد، ما نرفتیم دنبالش پیداش بکنیم، ما نتونستیم بفهمیم تا اینکه خود خدا آن را مکشوف کرد از طریق کلامش به وسیله ایمانه. میگه از ایمان تا ایمانه، و منظور پولس اینه که این عدالت خدا که مکشوف شده، ما با ایمان او را میپذیریم، نه فقط یک بار برای همیشه، بلکه با ایمان به اون هم پیش میریم همه روزهای عمر خودمون، از ایمان تا ایمانه. در انجیل متوجه میشیم که عیسی حکم اعدام ما رو باطل کرده و بعدش یک مدال بسیار گرانبهایی بر گردن ما آویزان کرده. ما به عنوان قهرمانانی پذیرفته شدیم، مورد استقبال قرار گرفتیم که گویا چه کارهای خارق العاده انجام داده بودیم که ندادیم، فقط محض فیض او عادل شمرده شدیم. عدالتی که از جانب اوست به ما داده شد. پس همیشه به خاطر داشته باشیم که این انجیل قدرت خداست. همیشه به خاطر داشته باشیم که انجیل عدالت خدا رو آشکار میکنه و راهیه برای دریافت آن عدالت. عزیزان، شما را به دستهای امن خداوند میسپارم و آرزوی من این هست که مطالعه این آیه ها، این بخش، کمک کنه آنچه را خدا در شخص عیسی مسیح کرد ببینیم، ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم، با آن ایمان همه ایام عمرمون زندگی بکنیم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ظهور مسیح به شاگردانش پس از قیامش از مرگ در لوقا 24 آیات 36 تا آخر 43. مسیح سپس به شاگردانش می‌فرماید که آیا چیزی برای خوردن دارید؟ و یه تک ماهی بریان پیش او میارن. اون رو برداشت و پیش چشم آنان اون رو خورد. حالا چرا مسیح این سوال کرد؟ و چرا غذا خورد؟ و یا در لوقا فصل 24 آیات 13 تا آخر 32 میخوانیم، وقتی با دو تا از پیروانش در راه به سوی دهکده به نام امواس ملاقات میکنه، سپس در آخر با اونها سر سفره مینشینه و با اونها غذا میخوره. چرا مسیح این کارو کرد؟ چرا مسیح در دفعات مختلف با شاگردانش غذا خورد بعد از قیامش از مرگ؟ تا بهشون ثابت کنه که او خیال و رویا نیست. خیال نمی کنن، رویا ندیدن، شبهی ندیدن، بلکه واقعا حقیقتا با عیسی مسیح زنده که هم جسمن و هم روحن از مرگ قیام کرده روبرو شدن. مسیح داشت به شاگردانش تعلیم میداد که او یک سراب، یک پدیده خیالات و توهماتشون نیست، بلکه میخواست اینو بهشون بگه که من واقعی هستم، حتی بیشتر از اون دورانی که با شما بودم قبل از مصلوب شدنم بر روی صلیب و قیام از مرگ. دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، خداوند عیسی مسیح ما واقعی است، زنده است. خیلی وقتا متاسفانه من با ایمانداران مسیحی روبرو میشم که اگرچه به مسیح ایمان دارن، به کلام خدا ایمان دارن، ولی وقتی مشکلات و سختی ها براشون پیش میاد، با سختی ها روبرو میشن، سختی ها براشون واقعی تره تا خداوند زندهشون عیسی مسیح. مسائلشون براشون واقعی تره تا وعده های مطمئن کلام ابدی خدا. و دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، خداوند عیسی مسیح ما واقعی است، زنده است. خیلی وقتا متاسفانه من با ایمانداران مسیحی روبرو میشم که اگرچه به مسیح ایمان دارن، به کلام خدا ایمان دارن، ولی وقتی مشکلات و سختی ها براشون پیش میاد، با سختی ها روبرو میشن، سختی ها براشون واقعی تره تا خداوند زندهشون عیسی مسیح. مسائلشون براشون واقعی تره تا وعده های مطمئن کلام ابدی خدا. و این جای تأثیر

0: نه فقط زنده است بلکه واقعی است، واقعی تر، بزرگتر از مسائل شما. و همین عیسای زنده، همین عیسای واقعی در بهشت الان بر دست راست پدر آسمانی نشسته و اگرچه بدنش جلال یافته است ولی هنوز جای زخم‌های میخ‌های صلیب رو بر دستاش داره. آیا میدونید در بهشت فقط چه کسی خواهد بود که هنوز جای زخم‌های زندگی در این دنیا بر بدنش خواهد بود؟ فقط عیسی مسیح. چون همه ایمانداران مسیحی که در بهشت خدا خواهیم بود با بدنهای جلال یافته و عاری از هر گونه درد و بیماری و زخمی در آنجا خواهیم بود، ولی خداوند ما، کسی که راه ورود به بهشت خدا را برای ما باز کرده، حتی بر روی بدن جلال یافتش جای زخمای صلیب هست و تا به ابد خواهد بود. پس از نبرد و چند تا زخم موقتی برای خداوند برداشتن نترسید. ناراحت نباشید. وقتی که خداوند ما تا ابد جای زخمای صلیب رو بر خودش داره. از کجا میدونیم که مسیح هنوز هم حتی در بهشت جای زخمای صلیب رو داره؟ کلام خدا به ما میگه در مکاشفه فصل 56 میفرماید که او علامت بره قربانی شده رو دارد، جای زخم‌ها رو هنوز دارد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و با وفا امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در پناه خدا یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی نشان دادیم که چرا مسیحیت همان یگانه راهی است که خود خدا برای بازگشت انسان به سوی خود مهیا کرده است و گفتیم از یک جهت مسیحیت صحبت از عمل و کار خدا برای انسان درمانده و گناهکار و محتاج به نجات می کند که خود خدا اراده نمود انسان را به سوی خود باز آورد، در حالی که در مذاهب دیگه می بینیم که این انسان است که کوشش و تقلای فراوان می کنه تا از طریق مذهب به خداوند برسد و بین مسیحیت و سایر مذاهب تضاد بسیار عظیمی وجود دارد. همچنین ما از شما دعوت کردیم که با پذیرفتن و ایمان آوردن به عیسی مسیح زنده، تجربه بخشش گناهان و دریافت حیات جاودان را در همین زندگی و از همین الان داشته باشید. ولی خیلی ها معنی مسیحی شدن یا مسیحی بودن را نمی دونن. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ابتدا به این موضوع که شخص مسیحی کیست و چه صفاتی داره پاسخ می دهیم و نشان می دهیم که مسیحی نه ارمنی است و نه آشوری و نه فارس زبان، بلکه مسیحی کسی است که از عیسی مسیح تقلید می کنه و این شخص ممکنه ارمنی یا آشوری یا فارس یا عرب و یا هر ملیت دیگری باشد. و پس از آن به قسمت دوم برنامه که در مورد ازدواج می باشد خواهر عزیزمون سارا مطالبی رو تقدیم شما عزیزان می کنه که امیدوارم باعث برکت شما دوستان عزیز و عاشقان خدا باشد.

برای اینکه ببینیم مسیحی کیست و صفات و سیرت یک مسیح چگونه باید باشد، اجازه میخوام که این موضوع رو با آیاتی از خود انجیل مقدس و گفتار منجی و سرورمان عیسی مسیح که مسیحیت را در چند کلمه برای ما خلاصه کرده است آغاز کنم. قرائت آیات از انجیل مقدس متی فصل 15 از آیه 13 الی 16 است. میفرماید: شما نمک جهان هستید و به آن طعم میبخشید، اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند، یعنی نور آن بر همه تابان است. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کند. شما نمک جهان هستید، شما نور جهان می باشید. یکی از سوالات مهم این است که مسیحی کیست؟ در طول 20 قرن مسیحیت این سال بارها و بارها شده و می شود که مسیحی چه نوع شخصی است و به چه کسی می توان مسیحی گفت. نزدیک به 2000 سال است که مردان و زنان زیادی خود را مسیحی نامیدند و با این عنوانیز از جهان رفتند و به خاطر اسم مسیحیت جانفشانی ها کردند. در طول تاریخ شاهد وقایع تلخ و شیرین زیادی بوده ایم. در هر برهه از زمان مسیحیت به شکلی معرفی گشته است. از قرن اول تا به امروز مسیحیت شهدای زیادی تقدیم کلیسا کرده. در تاریخ آمده است که نرون امپراتور خونخوار روم برای تفریح مسیحیان بی‌دفاع را در جلو شیران گرسنه می‌انداخت تا آنان را تک پاره کنند و آنها را آتش می‌زد تا شبانگاه شهر روم را روشن نگه دارد. در انجیل مقدس آمده است که در آغاز مسیحیت با مسیحیان چه ها کردند. آنان را تا سرحد مرگ شکنجه و آزار می‌دادند. در سیاه‌چال ها می‌انداختند، به زنجیر می‌کشیدند و سنگسارشان می‌کردند و مصلوب می‌شدند. آنچه که می‌شنویم بسیار دلخراش است که تاریخ گواه آن حقیقته، اما حقیقت محض است. بعد از گذشت 3 قرن از مسیحیت، شخص دیگری قیصر روم می شود به نام قسطنطین. اونیز در ابتدا با مسیحیت مخالفت می کند، اما شبی خواب عجیبی می بیند که به یک باره همه چیز دگرگون می شود. خود قسطنطین مسیحی می شه و طی فرمانی دستور می دهد که تمام مردم در امپراتوری روم مسیحیت را به عنوان دین خود بپذیرند و مسیحیت دین رسمی امپراتور میشه. مسیحیان از یک احترام و جلال غیرقابل وصفی برخوردار میکردن، اما امروز میبینیم که عکس دیگری است. در یک طرف دنیا مسیحیان مورد لطف و کرامت هستند، ولی در طرف دیگر مورد آزار و اذیت شدید میباشند. در یک خانه یکی به نیکی و دیگری به بدی درباره مسیحیت سخن میگوید و تعریف میکنن که لنین در جمعی میگوید که من خدا را از روسیه بیرون کردم. و در همون شب وقتی که به خانه برمیگردد، دخترش مارگریت میگوید: ای پدر، تو نه تنها خدا را نتوانستی از روسیه بیرون بکنی، بلکه از خانه خودت نیز نتوانستی. چرا؟ چون که دخترش مارگریت سخت پابند مسیحیت بود. راستی حق با کدام طرف است؟ برای جواب دادن به این سوال باید دید مسیحی کیست و چه خصوصیاتی دارد. عرض کنم اولین باری که پیروان عیسی مسیح رو مسیحی خطاب کردن در شهر انطاکیه در کشور سوریه بود. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم‌های مسیح قدم بردارد. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم‌های مسیح قدم بردارد. مسیحی مسیح را در قلب خود دارد و مسیح صاحب
و حاکم بر زندگی او می باشد. همان گونه که پولس حواری می گوید من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد بلکه عیسی مسیح در من زندگی می کند. امروز واقعیت اینه، مسیحی کسی است که مسیح را در زندگی خود منعکس می سازد. اما مسیحی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در کتاب مقدس می خوانیم که پیروان واقعی مسیح در نزد خلق عزیز بودند. علت عزیز بودن مسیحیان چه بود؟ عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 اشاره به این دارد که مسیحی چگونه شخصی باید باشد. در آیاتی که خوانده شد خصوصیات یک مسیح واقعی دیده می شود. عیسی مسیح به پیروان خود می گوید که شما نمک جهان هستید. مسیح حواریون را به نمک جهان تشبیه می کند. از خاصیت نمک و مورد استفاده آن سخن می گوید. نکته مهم در اینجاست که این عبارت در رابطه با جهان به کار برده می شود. حواریون یا پیروان مسیح نمک جهان هستند. برای جهان چه پیش آمده که نیاز به نمک دارند؟ قبلا شنیدیم که نمک برای جلوگیری از خرابی مورد استفاده قرار می گیرد. به زبان دیگر مسیح اعلام می کند که جهان فاسد شده است و باید نمکین شود و نمک جهان مسیحیان راستین هستین. شاید ادعای پرغروری باشد و هم بر خودپسندی تلقی گردد، اما چنین نیست. مسیحیان حقیقی در تمام طول تاریخ با فداکاری و از خودگذشتگی به یاری از هم نوعان برخواستند و هر جا که نیاز به کمک بوده مسیح در آنجا حاضر شده است و بدون انتظار خدمت کرده است. همان گونه که مسیح خود فرمود، دادن از گرفتن فرخنده تر است. در مورد خود عیسی مسیح نیز می خوانیم که او می گوید من نیامدم تا خدمت شوم بلکه تا خدمت کرده و جان خود را در راه بسیاری فدا سازم. عیسی مسیح در مورد کسانی که او را مصلوب می کردند دعا برای آنها می کند تا خداوند آنها را ببخشد و بعد به پیروان خود تعلیم می ده که دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها دعای خیر کنید. مسیحیانی که مطابق تعالیم عیسی مسیح عمل کردند هرگز باعث ناراحتی کسی نبودند، بلکه برعکس همیشه وسایل راحتی و آسایش دیگران را فراهم آوردند و تا به حال هیچ مکتبی مانند مسیحیت بشریت را خدمت نکرده است. مسیحیت در 20 قرن گذشته بارها و بارها ثابت کرده است که به آرمان والای بشریت احترام گذاشته و در حفظ و گسترش آن کوشا بوده است. البته ناگفته نماند که دوران تاریکی نیز وجود داشته است که تا به حال نیز مسیحیت از آن رنج می‌برد و باید این نکته را روشن کرد که آنچه در آن دوره انجام شد هرگز مطابق تعالیم مسیحیت نبوده است، بلکه دولت مردان برخی از کشورها از نفوذ مسیحیت برای اجرای مقاصد خود سوء استفاده کردند و به کشورگشایی پرداختند و این البته پروازه است که مسیح برای حکمرانی بر این جهان هرگز تدارک ندید و حتی وقتی عده‌ای آمدند تا او را برای پادشاهی نصب کنند او آن را رد کرد. زمانی که برای محاکمه در مقابل فرماندار رومی پیلاتوس ایستاد و پیلاتوس از او می‌پرسد که آیا تو پادشاه یهود هستی؟ مسیح پاسخ می‌داد که پادشاهی من از این جهان نیست. به او عنوان پادشاه صلح و سلامتی دادند و مسیحی در این دنیا با هیچ کس سر جنگ و دعوا ندارد، بلکه مأموریت دارد محبت خدا را که توسط عیسی مسیح آشکار گردیده است اعلام کند. مسیح و مسیحیت هیچ زمان خطری نداشتند و ندارند و نخواهند داشت. بنابراین می توان به پیغام انجیل با اطمینان گوش فرا داد و از الطاف پر رحمت آن بهره مند شد و خوشی و سلامتی که فوق از عقل بشر است وجود ما را در بر گیرد، اگر از یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح که کلمه خداونده است پیروی کنیم. برای همین است که امروز مسیح زنده از من و شما دعوت می کند و می گوید نزد من بیایید ای تمامی زحمت کشان و گران باران تا من شما را آرامی ببخشم و شما نمک جهان شوید، یعنی عامل مفید برای بشریت بشوید و از همه مهمتر خدا را نیز خوشنود سازید و حیات جاودان را نصیب خود سازید.

بله دوستان عزیز، مسیحی نور جهان است و مسیحی نمک جهان است. اگر واقعا می خواهید مسیحیت را بشناسی، به مسیح زنده نگاه کن، از او پیروی کن. نه هر که نام او را بخواند و ادعا کند که مسیحی است، بلکه آن کس که قلب و هستی خود را به مسیح سپرده و از او پیروی می کند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. شما نور جهان می باشید، پس همچنان نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

0: خواهرانم و دوستانم و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستدارتون سارا رو بپذیریم. بحث امروز ما راجع به ازدواجه و چطوری بتونیم این پیوند الهی رو با موفقیت به ثمر برسونیم. در کتاب مقدس گفته شده بعد از اینکه خداوند دنیا را آفرید، آدم را از خاک درست کرد و در بینی اون روح حیات دمید و به اون جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد و بعد از اون خداوند باغ عدن رو به خاطر آدم درست کرد و چون آدم بسیار تنها بود برای اونم همسری آفرید. از وجود خود آدم یکی از دنده هاشو برداشت و جای اون رو گوشت پر کرد و از اون دنده زنی ساخت و اونو پیش آدم آورد و آدم گفت این استخوانی است از استخوانهایم، گوشتی از گوشتم، نام اون نسا باشد. و همه ما میدونیم که نسا به زبان عربی به معنی کلمه زنه. پس زن از وجود مرد درست شده. پس وقتی که زن و مرد با هم ازدواج میکنن، مرد باید از پدر مادرش جدا بشه و به همسرش بپیونده تا اون دوتا یکی بشن. به اطرافمون که نگاه میکنیم میبینیم که مردم امروزی چرا خیلی دیر ازدواج میکنن و یا اینکه چرا برای مردم مشکله که بتونن زندگی زناشوییشون رو حفظ کنن. سوال واقعی اینه که معنی ازدواج یعنی چی؟ به زبان عربی یعنی نکاح. نکاح هم به معنی عقده، یعنی یک قرارداد ابدیه که بین زن و مرد بسته خواهد شد. و اگر به اطرافمون نگاه کنیم، مثل پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون یا همسایه و دوست و آشنا رو میبینیم که همه اینا ازدواج کردن. تازه این سوال پیش میاد، آیا همه اینا ازدواج های موفقیت آمیزی داشتن یا نه؟ و خیلی کم اتفاق میفته که ازدواج های موفق آمیزی رو ببینیم. بحث امروز ما اینه که چطوری بتونیم یک ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشیم. ازدواج رو مثل یه ساختمون نگاه کنیم. ازدواج مثل یه ساختمونیه که باید پای و بنای محکمی داشته باشه. ازدواج بی پایه هیچ وقت پابرجا نخواهد بود. در زمانهای قدیم ازدواج ها طولانی تر بودن و پای و بنای محکمی هم داشتن. و بچه هم در محیطی بزرگ می شدن که شاهد احترام و فداکاری های پدر مادرشون بودن و می دیدن که پدر مادر ابتدا احتیاجات خانوادگی رو برآورده می کنن و زندگی های محکمتری هم داشتن. ولی زندگی امروزی به خاطر مشغول بودن و گرانی بازار، محبت طرفین و نسبت به خانواده و زندگی کمتر کرده. و متاسفانه محاسبات نشون میدن که والدین به خاطر داشتن چندین شغل متعدد و به خاطر کمی وقت پدر و مادر، بچه های امروزی در روز چندین ساعت به دیدن تلویزیون و یا به شنیدن انواع و اقسام موسیقی های مختلف میگذرونن و چیزهایی را که در تلویزیون میبینن سرمشق زندگیشون میکنن و واقعیت زندگی رو کاملا فراموش کردن. در 50-60 سال پیش پدر مادرها حق و حقوقی در زندگی بچه های جوانشون داشتن. در مرحله اول احترامی بود که باید به پدر مادر میگذاشتن و حرف شنوایی بود که از اونا داشتن. و متاسفانه به خاطر مدرن بودن زندگی خیلی از آداب و رسومات از بین رفته و چیزهای مدرن دیگر جای پدر مادرها رو گرفته. و خوشبختانه یا متاسفانه ما درسی رو که یاد میگیریم همه از آغوش و دامن پدر و مادر میاد. شخصی میگفت اگر من بتونم فرزندان خوبی رو تربیت کنم میتونم نوه‌های خوبی رو هم به ثمر برسونم. پدر و مادر رولای مختلفی در زندگی بچه‌هاشون دارن که یکی از اونها تربیت کردن صحیح بچه است و محیطیه که اون بچه در اون بزرگ میشه که تأثیر بسیاری در آینده اون شخص میگذاره. و دیگر این که بچه شاهد روابطیه که پدر و مادرش با هم دیگه دارن هست که اونم در زندگی اون بسیار موثره. و بعد رابطه پدر و مادر با طفله که چطوری بتونن اون بچه رو در زندگی آینده اون که شامل تحصیلات و شغل گرفتن و ازدواج کردن راهنمایی کنن که حضرت سلیمان در کتاب مقدس اینطور گفتن: پسرم، نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق بورز. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکار دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کردی لذت ببر. متاسفانه در زندگی امروزی ما با بعضی از بچه ها روبرو میشیم که دارای خواهران و برادران ناتنی هستن، که این برای درک یه بچه بسیار مشکله که بتونه به غیر از پدر مادر اصلی خودش در محیط اون خانواده جدید زندگی بکنه و بتونه از زندگی فعلیش در آینده بهره برداری های مهمی بکنه و بتونه برای خودش خونه و زندگانی تشکیل بده. متاسفانه به خاطر سختی های زندگی پدر و مادر وقت صحبت کردن و رفاقت رو با اطفال خودشون ندارن و یا در بعضی از خانواده ها میبینیم که مثلا فوتبال یا ژیمناستیک رو بیشتر اهمیت میدن که بچهشون یاد بگیره و ای کاش اگر میتونستن یه چند ساعتی رو با فرزندانشون بگذرونن و همونطوری رو که ورزش رو اهمیت میدادن میتونستن راجع به زندگی و مشکلات زندگی و ازدواج با فرزندشون صحبت کنن. به خاطر اینه که جوانان امروزی اهمیتی برای ازدواج قائل نمیشن و هیچ پای و بنایی هم برای این اصل مهم زندگی ندارن. وقتی که ازدواج اساس و بنیش خراب باشه، گرفتاری‌های بسیاری را پیش میاره. اگر به اطرافمون نگاه کنیم، خیلی افرادی رو میبینیم که از زندگی زناشویشون ناراضی هستن. و این افراد به چه کسانی میتونن پناه ببرن؟ اگر بخوان دهانشون و پهلوی پدر مادرشون و یا دوست آشنا باز کنن، متوجه میشن که تمام دنیا از گرفتاریشون باخبر میشن. و اگر به راهنمایی بی خود و بی جای اونا گوش کنن، میبینن که بیشتر به ضرر زندگیشون تموم میشه. پس سعی میکنن خودشونو بیش از حد مشغول کار یا فرزنداشون بکنن. و وقتی که به زندگی و خودشون نگاه میکنن، میبینن که یه آدم غم‌زده و تنها هستن و احساس میکنن که وقت جوانیشون رو بیهوده تلف کردن و تصمیم به جدایی میگیرن. بعضی از اونا ازدواج دوباره میکنن. بعد از شکست در زندگی جدیدم بعدا متوجه میشن که اصلا احتیاجی به ازدواج دومم نبوده، فقط احتیاج به فهمیدن و درک کردن مبادی ازدواج داشتن، که مبادی ازدواج شامل فداکاری، همکاری، قبول مسئولیت، عفو و بخشیدن یکدیگره. و عده ای فکر میکنن که به خاطر خطبه عقد و شاهد گرفتن خدا و مردمه که اونا ازدواج میکنن، در صورتی که ازدواج درست بعد از خطبه عقد شروع میشه. دو نفری هم که پا هم زندگی رو شروع میکنن، نسبت به همدیگه مسئولیت هایی دارن که هر دوی اونا موظف به انجام اون هست. خب عزیزانم، در اینجا سخنانم رو به پایان میرسونم و دنباله این بحث رو در برنامه بعدی دنبال میکنم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتماد من را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان نشانه ایست از اینکه نقشه الهی برای عالم بشریت به کمال و اتمام رسیده. وقتی که مسیح به آسمان رفت، به نزد پدر آسمانی وارد شد و خودش رو به عنوان قربانی زنده برای پرداخت مجازات گناهان ما تقدیم نمود و پدر آن قربانی را قبول کرد، چه ملاقات عظیمی، چه به هم پیوستگی عظیمی بوده. ای کاش من میتونستم این ملاقات، این دوباره به هم پیوستن بین پدر و خداوند عیسی مسیح را در کلماتی براتون بیان کنم، ولی نمیتونم. بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که از خود کلام خدا براتون بخونم که این ملاقات رو بعد از آمدن مسیح به زمین، مرگش بر صلیب، قیامش از مرگ و صعودش به آسمان برای ما توصیف میکنه. در مزمور 24 آیات 7 تا آخر 10 میفرماید در مورد این ملاقات عظیم بین خدای پدر و خداوند عیسی مسیح چنین میفرماید: ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، خداوند عیسی مسیح، او از این پادشاه جلال. من از شما میخوام اینجا یک سوالی بکنم: آیا این پادشاه جلال، خداوند عیسی مسیح، به قلب شما داخل شده؟ آیا به او ایمان آوردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون؟ و اگر آوردید، آیا از او اطاعت میکنید؟ از کلامش اطاعت میکنید؟ اطاعت کامل، نه دستچین شده، نه اینکه من اطاعت میکنم تا اونجا که دوست دارم و اونجا که دوست ندارم از خودم یک آیه‌ای در میارم و یا از خودم یک بهانه‌ای در میارم که اطاعت نکنم. نه، اطاعت کامل، نه اینکه هر جا که دوست ندارم بگم روح القدس به من این طور پیغام داده یا منو این طور هدایت کرده یه کار دیگه‌ای بکنم. نه، اطاعت کامل. آیا این پادشاه پرجلال وارد قلب شما شده ای دوست عزیز؟ آیا بر تمام جنبه‌های زندگی تو سلطنت میکنه؟ فقط در اون موقع است که تو هم میتونی از شادی عظیمی پر بشی، علی‌رغم تمام سختی و مشکلاتی که با اونها الان شاید روبرو باشی. خدا رو شکر برای این پادشاه جلال، خدا رو شکر برای اینکه مسیح کار نجات آسمانی رو برای ما به کمال رسونده. خدا رو شکر که نقشه خدا در مسیح مهرموم شده و ما لازم نیست نزد هیچ قدرتی، هیچ کس دیگه بریم غیر از عیسی مسیح. خدا رو شکر که او کار خودشو در ما نیمه کار رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو ترک نمی کنه، کار خودشو در ما به کمال می رسونه. چه پذیرایی، چه استقبال بزرگی از مسیح در آسمان شده. تصورشو بکنید، زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد و وارد بهشت خدا، شهر خدا شد.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

به پاخیزید ای نجات یافتگان زخون مسیح، براری دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح القدس.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات ایماندار به عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه، کتاب مقدس تعلیم می دهد که چگونه مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی، هر دو طرف باید اهداف مشابهی برای زندگی خود داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، آموز فصل 3 آیه 3 است. ما از یکدیگر سوالاتی می‌پرسیم تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. آیه حفظی این است: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ در مورد این جملات فکر کنید. چطور دو نفر می توانند در یک جهت حرکت کنند اگر قبلاً در مورد مسیر خود به توافق نرسیده باشند؟ چطور دو نفر می توانند فعالیت جدی را آغاز کنند اگر قبلاً در مورد شرکت در آن فعالیت به توافق نرسیده باشند؟ چطور می توانند دو نفر به انجام فعالیتی ادامه دهند اگر به توافق نرسیده باشند که با هم دیگر باشند؟ چطور دو نفر می توانند یک تغییر مهم در زندگیشان انجام دهند بدون اینکه با هم در مورد آن تغییر توافق کرده باشند؟ تنها راه ممکن برای انجام تمام اینها این است که دو نفر در وهله اول به توافق برسند، بعد این کار را به اتفاق هم انجام دهند. یک پسر و یک دختر و یا یک زن و یا یک مرد فقط وقتی می توانند در طول تمام زندگی به راه رفتن با یکدیگر ادامه دهند که بر سر اهدافی که برای زندگی خود انتخاب می کنند به توافق برسند. یک پسر و یک دختر، یک مرد و یک زن باید برای دوران آشنایی و معاشرت جهت ازدواج و برای دوران ازدواجشان اهداف مشترک را انتخاب کنند.
0: اولین نکته: مرد و زن بایستی برای روابط دوستانه خود اهداف مشترکی داشته باشند. دوستی رابطه خاصی است میان دو نفر یا بیشتر که آنها از مصاحبت همدیگر لذت برده و بعضی کارها را به دور از خودخواهی با یکدیگر انجام می‌دهند. آنچه مردم فکر، احساس و رفتار می کنند بسیار بر روابط دوستی تأثیر گذار است. مردم به راحتی قابل درک نیستند. به خاطر داشته باشید که خدا مردم را شبیه خود آفرید و از آنجا که ما نمی توانیم خدا را درک کنیم، احتمالاً خودمان را هم زیاد نمی شناسیم. برای اینکه به درک خودمان کمک کنیم، معمولاً از خود روحانی، خود روانی، خود جسمانی، خود عقلانی یا خود اجتماعی سخن میگوییم. اما مهم است که به خاطر بسپاریم که این خودها از همدیگر جدا نیستند. ما یک انسان کامل هستیم و غیر قابل تجزیه. برای مثال، خود روحانی از خود جسمانی قابل جدا شدن نیست. آن رفتاری که از نظر جسمانی نشان میدهیم تعیین کننده رفتار اجتماعی، عقلانی، روانی و روحانی ما است.
1: کل زندگی شما در نظر خدا مقدس و گرانبها است. خواه کار می کنیم، مطالعه می کنیم، ورزش می کنیم، به کلیسا می رویم، دوست پیدا می کنیم و غیره. پس نحوه استفاده‌ای که از حواس و استعدادهایمان می کنیم بر آنچه هستیم و انجام می دهیم تأثیر می گذارد. نمی توانیم کاری با جسم خود بکنیم بدون اینکه بر فکرمان تأثیر بگذارد. آنچه فکر می‌کنیم بر آنچه احساس می‌کنیم تأثیر دارد. آنچه احساس می‌کنیم بر آنچه می‌بینیم و عمل می‌کنیم اثر می‌گذارد. سلامتی روحانی ما بر نحوه ارتباط ما با دیگران تأثیر می‌گذارد. دوستی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه به آن ایمان داریم و فکر می‌کنیم بر رفتارمان در روابط دوستانه‌مان تأثیر دارد و آنچه رفتار می‌کنیم بر آنچه در روابط با دوستان با آن فکر می‌کنیم و احساس می‌کنیم اثر می‌گذارد. پس یک مرد و زن مسیحی باید به این هدف مشترک برسند که ایمانشان بر اساس کتاب مقدس باید رفتار آنها را در این دنیا تعیین کند. آنها باید این را هدف خود قرار دهند که اعتقادات شخصی آنها تعیین کننده ارزش‌ها، انگیزه‌ها و رفتار آنها است.
0: هدفتان این باشد که روابط دوستانه مسیحی ایجاد کنید. دوستی مسیحی شامل ارتباط خواهر برادرانه مسیح است. ما طوری زندگی می‌کنیم که انگار یک خانواده هستیم. این نوع دوستی در سر تا سر زندگی ادامه می‌یابد، خواه به صورت ازدواج و یا به صورت مجرد ماندن. هدف دوستی سالم بین مرد و زن بنای کلیسا است که بدن مسیح می باشد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 10 آیه 8 در ملکوت خدا مسیحان همدیگر را نه تخریب بلکه بنا می کنند. ایجاد روابط سالم خواهر برادرانه در کلیسا پیش نیازی است برای برقراری روابط سالم دوران معاشرت برای ازدواج و یا دوستی های خاص و بالاخره ازدواج های سالم بین مردان و زنان.
1: چگونه می توانید دوستی های سالم خواهر برادرانه ایجاد کنید؟ بر طبق مرقس فصل 3 آیه 31 الی 35 مسئولیت شما است که اراده خدا را انجام دهید. بر طبق لوقا فصل 9 آیه 23 الی 26 مسئولیت شماست که عیسی مسیح را اطاعت و او را خدمت کنید. بر طبق عبرانیان فصل 3 آیه 12 الی 15 و عبرانیان فصل 10 آیه 24 الی 25 مسئولیت شماست که محبت کنید و کارهای نیک انجام دهید. بر طبق اول تیموتائوس فصل 5 آیه 1 الی 2 مسئولیت شماست که نسبت به سایر مردم با پاکی و احترام رفتار کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 13 مسئولیت شماست که با زنان و مردانی که خود را مسیحی مینامند ولی مانند غیر مسیحیان رفتار میکنند ارتباط برقرار نکنید. بر طبق امثال فصل 27 آیه 5 الی 6 و 17 مسئولیت شماست که دوست خود را اصلاح کنید و شخصیت او را بنا کنید.
0: دومین نکته، مرد و زن بایستی در دوران معاشرت اهداف مشترکی داشته باشند. دوران معاشرت رابطه دوستانه خاصی بین یک مرد و زن است که معمولاً دید آنها از داشتن این رابطه این است که می‌خواهند اراده خدا را برای ازدواجشان پیدا کنند. در این دوران معاشرت مرد و زن باید اهداف مشترکی برای آشنایی خود داشته باشند. قبل از اینکه آشنایی آنها آغاز شود هر دوی آنها باید نسبت به 7 موضوع مهم زندگیشان تصمیم بگیرند. اولین تصمیم مهم شما، باید در نظر داشته باشید که آیا خدا از شما می‌خواهد برای مدت خاصی تنها و مجرد بمانید. این تعلیم در اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 7 و آیه 32 الی 35 و متی فصل 19 آیه 10 الی 12 و اشعیا فصل 54 آیه 1 الی 5 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس در مجرد و تنها ماندن مزایایی وجود دارد، در صورتی که برای مدتی خاص مجرد و تنها بمانید یا ازدواج نکنید بیشترین فرصت را برای آموزش اصول مسیحیت خواهید داشت و در خدمت مسیحی تجربه به دست می آورید. بعدها وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، شخص بالغتری خواهید بود و در زندگی مسیحی با تجربه تر هستید. البته خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا در زندگیشان مجرد بمانند، وظایف بسیار خاصی را برای او انجام دهند.
1: دومین تصمیم مهم شما، باید تعهد کنید که فقط با یک مسیحی واقعی معاشرت و ازدواج می کنید. این تعلیم در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14، فصل 7 آیه 1 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و تثنیه فصل 7 آیه 3 الی 4 و افسسیان فصل 5 آیه 22 25 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس، خدا شما را منع کرده که با یک غیر مسیحی ازدواج کنید. پس اگر شما یک مرد مسیحی هستید، به منظور ازدواج فقط می توانید با یک زن مسیحی آشنا شوید و اگر یک زن مسیحی هستید، فقط می توانید با یک مرد مسیحی آشنا شوید. وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، می توانید به ایجاد ارتباط در تمام جنبه‌های مهم انسانی ادامه دهید. مسیحیانی که با غیر مسیحیان ازدواج می‌کنند نمی‌توانند در زمینه مسائل روحانی متحد شوند و در نتیجه در بسیاری از جنبه‌های مهم مانند باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی و رفتارشان نمی‌توانند هماهنگ باشند. در یک ازدواج مختلط از یک مسیحی و یک غیر مسیحی، دو طرف همیشه دارای اعتقاد مختلف بوده و با هم می جنگن. اما وقتی دو مسیحی با هم ازدواج می کنند، می توانند از نظر سطح روحانی، عقلانی، روانی، اجتماعی و جسمی با هم هماهنگ باشند.
0: سومین تصمیم مهم شما، باید با هم به توافق برسید که در دوران معاشرت ازدواج و در سر تا سر زندگیتان با هم خدا را خدمت کنید. این تعلیم در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 و فصل 2 آیه 2 یافت می شود. فیلیپیان فصل 1 آیه 27 تعلیم می دهد: اما هرچه برای من پیش آید، بشنوم که دوش به دوش یکدیگر استوار ایستاده اید و هدف همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. شما و دوستتان باید در یک روح و محکم بیستید و مانند یک انسان برای ایمان انجیل مبارزه کنید. فیلیپیان فصل 2 آیه 2 تعلیم می‌دهد: یکدیگر را محبت نموده قلباً با هم توافق داشته باشید و همدل و همفکر باشید تا مرا واقعاً شاد سازید. این خیلی مهم است که به طور آشکار با تمام دوستانتان در مورد باورها، اعتقادات و آرزوها و اهداف زندگیتان صحبت کنید و به آنها در زندگی روزمره‌تان عمل کنید. بدین صورت به سایر زنان یا مردان فرصت می دهید تا ببینند شما واقعاً چه کسی هستید. وقتی که تمام مسیحیان این کار را بکنند، قادر خواهید بود زن یا مردی را پیدا کنید که با شما اهداف مشترکی در زندگی دارد. چنین شخصی احتمالاً می تواند شریکی برای ازدواج باشد. اما اگر مرد یا زنی نخواهد خدا را خدمت کند، نمی تواند شریک خوبی برای ازدواج باشد.
1: چهارمین تصمیم مهم شما، باید متعهد شوید که در روابطتان با سایر مردم و به خصوص در دوران معاشرت ازدواج پرهیزکار باشید. وجود پرهیزکاری به خصوص در زمینه روابط جنسی بین یک مرد و زن ضروری است. این تعلیم در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8، غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 و غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 یافت می شود. بر طبق این قسمت‌های کتاب مقدس، هر دوی شما باید از هر نوع فساد جنسی خودداری کنید. هر یک از دو طرف باید متعهد شود که مرد یا زن شریک ازدواجش را فقط به روشی مقدس و آبرومند به دست آورد و نه از راه شهوت. برای اینکه ببینید شخصی توسط روح کنترل می شود، یکی از واضح ترین راه ها پرهیزکاری است. وقتی روح القدس شما را کنترل کند، پرهیزکاری را تمرین خواهید کرد.
0: پنجمین تصمیم شما، باید سعی کنید وقتی در خانه هستید با والدینتان رابطه مناسبی داشته باشید. این تعلیم در خروج فصل 20 آیه 5 الی 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 یافت می شود. مسیحیان باید به والدینشان احترام بگذارند. وقتی مردی با والدینش دعوا می کند، احتمالاً با همسر آیندهش نیز چنین خواهد کرد. زمانی که زنی به والدینش احترام می گذارد، او در آینده نیز به همسرش احترام خواهد گذاشت. فرزندانشان نیز در آینده به آنها احترام خواهند گذاشت. مردم طوری با همسر آینده خود رفتار می کنند که روزی با والدین خود رفتار کرده بودند. پس این هدف برای جوانان مهم است که با والدین خود رابطه مناسبی برقرار کنند. همچنین مهم است که دوست دختر یا دوست پسر خود را تشویق کنند تا با والدینشان رابطه مناسبی داشته باشند. البته وقتی والدین شما غیر منطقی و نامهربانند، نباید از توصیه ها یا آرزوهای غیر کتاب مقدسی آنها پیروی کنید. شما نباید به گناهان آنها احترام بگذارید، بلکه به آنها به عنوان انسان احترام بگذارید.
1: ششمین تصمیم مهم شما، باید تصمیم بگیرید که صبور باشید و منتظر زمان خدا برای معاشرت و ازدواج بمانید. این تعلیم در جامعه فصل 3 آیه 1 الی 8، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6، اشعیا فصل 33 آیه 6 و اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 یافت می شود. وقتی زن یا مردی در جوانی دوران آشنایی خود را آغاز می کنند و یا خیلی جوان ازدواج می کنند، مشکلات زیادی در روابطشان پیدا خواهند کرد. برای مثال، آنها هنوز نابالغ هستند و برای بالغ شدن باید تغییرات زیادی پیدا کنند و بعدها که بالغ شدند، کشف می کنند که حالا نسبت به بسیاری از تصمیماتی که قبلا گرفتند پشیمان هستند. زمان صحیح برای ایجاد رابطه بین یک زن و مرد زمانی است که آنها از نظر جسمی، عقلانی، اجتماعی و به خصوص روحانی بالغ شده باشند. پس عاقلانه است که جوانان قبل از اینکه یک رابطه دوستانه جدی را آغاز کنند، مطالعات خود را کامل کرده، از نظر مالی مستقل شوند و در آموزش مسیحی و خدمت خود بیشتر تجربه پیدا کنند.
0: هفتمین تصمیم مهم به شما، قبل از اینکه با شخصی ازدواج کنید، باید تصمیم بگیرید که شخص دیگر را واقعاً بشناسید. این تعلیم در امثال فصل 27 آیه 19 و آیه 23 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 39 یافت می شود. امثال فصل 27 آیه 19 تعلیم می دهد، همانطور که انسان در آب صورت خود را می بیند، در وجود دیگران نیز وجود خیش را مشاهده می کند. این کافی نیست که فقط صورت یا ظاهر شخص دیگر را دوست داشته باشید. شما باید قلب طرف دیگر و رابطه او را با خدا، باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی، انگیزه‌ها و رفتارش را بشناسید. شما باید با حالت آن شخص در شرایط متفاوت زندگی آشنا شوید. برای مثال، وقتی او در مشکل و سختی گرفتار می‌شود، چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ وقتی دیگران نسبت به او اشتباه می کنند، او چه عکس‌العمل و رفتاری از خود نشان می دهد؟
1: چطور می توانید عملاً پی ببرید که او چه کسی است؟ به منظور اینکه با یکی از خواهران یا برادران در مسیح، به منظور معاشرت ازدواج یا ازدواج، رابطه دوستانه خوبی برقرار کنید، در وهله اول احتیاج دارید که در یک جلسه گروهی با چند نفر از آنها دوست شوید. در حالی که در یک گروه به اتفاق هم رشد و خدمت می کنید، می توانید شخصیت، قوتها و ضعفهای آنها را کشف کنید و به رفتار آنها با دیگران و نحوه خدمتشان به خدا پی ببرید. یک دوستی واقعی از اینجا شروع می شود. شما نیاز دارید یاد بگیرید که در مورد ارتباطتان با خدا و چیزهایی که در کتاب مقدس آموخته اید با برادران و خواهرانتان صحبت کنید. تا بعدها وقتی رابطه خاص آشنایی یا معاشرت را با جنس مخالف خود آغاز کردید، بتوانید در مورد این چیزها هم صحبت کنید. شما نیاز دارید که در یک گروه همه انواع فعالیت‌ها را انجام دهید، مانند بررسی کتاب مقدس، دعا، بشارت دادن، تعلیم بچه‌ها و جوانان و فعالیت‌های اجتماعی مثل بازی‌های گروهی، رفتن به سفرهای تفریحی گروهی و غذا خوردن با همدیگر و غیره.
0: سومین نکته، مرد و زن باید برای ازدواجشان اهداف مشترکی داشته باشند. هر دوی شما باید برای ازدواجتان اهداف مشترکی تعیین کنید. دلیلی ندارد که با مرد یا زنی به منظور ازدواج آشنا شوید وقتی برای ازدواج خود اهداف مشخصی ندارید. زمانی که با شخصی معاشرت دارید و یا ازدواج می کنید بدون اینکه اهداف مشخصی داشته باشید، زندگی شما به هر حال زندگی مشترکی خواهد بود. شاید شریک زندگی شما بی ایمان بماند و با تلاش شما برای یک زندگی مسیحی مخالفت کند. شاید شریک زندگیتان مشروب خوار شود و درآمد شما را با خوشگذرانی به باد دهد. شاید همسرتان نشان دهد که شخصی تنبل است و نمیتواند مخارج غذا و تحصیل خانواده شما را فراهم کند. همسرتان شاید به شما خیانت کند و شما را با مسئولیت سنگین نگهداری از خانواده تنها بگذارد و غیره. بدون داشتن اهداف مشخص برای ازدواج، زندگی زناشویی شما قطعاً دارای جنبه‌های مهم روحانی، جسمی، اجتماعی، عقلانی و روانی نخواهد بود.
1: پس به عنوان یک مسیحی برای ارتباط با جنس مخالف اهداف مشخصی را انتخاب کنید. برای مثال در ارتباط با اهداف روحانی ازدواج، در دوران زندگی زناشویی هر دوی شما چگونه می‌خواهید به عنوان مسیحی رشد کنید؟ به اتفاق هم چه خدمتی به خدا خواهید کرد؟ در ارتباط با اهداف اجتماعی ازدواج، هر دوی شما چگونه می‌خواهید دوستیتان را باز هم به هم ابراز کنید؟ با چه کسانی می‌خواهید به صورت عادی معاشرت کنید؟
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اهداف مشترک زندگی و محل آیه در آموز فصل 3 آیه 3 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
2: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
1: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی، آیات 2-5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیه 1.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: فروتنی. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خود نمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم، www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه، اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها میخواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی‌توجه بوده ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه. زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور میگه: اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل سوم آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما

0: بر صلیب قربانی شد و مرد، اما در روز سوم خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که می تونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست. بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق مسیح پسر روحانی خدا فراهم شده بپذیرین. شما بعد از ایمان آوردن به مسیح و قبول محبت خدا با اطمینان میتونین در وسط طوفان‌های زندگی با امید و حکمت و قوتی که از خداوند سرچشمه می‌گیره بایستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از برنامه تمام کتاب و تقدیمتون میکنیم. از صمیم قلب دعا میکنم که شما مسیح و ملاقات کرده باشید و او رو به عنوان خداوند و منجی خودتون پذیرفته باشید. چون عمر کوتاهه و هر لحظه میتونه به پایان برسه و باید به دنبال زندگی ابدی باشید که بسته به پذیرش مسیحه. آیا مسیح رو پذیرفتید؟ آیا در او پناه گرفتید؟ در او آرامی میابید؟ امیدوارم این کارو کرده باشید. هیچ نامی جز نام او به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. ما در مطالعه‌مون در این برنامه به کتاب ملاکی فصل 3 آیات 7 و 8 رسیدیم. در این قسمت درباره موضوع 10:1 صحبت می‌کنیم. 10:1 و هدایا. آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ آیا انسان می‌تونه از خدا بدزده؟ بله، انسان از خدا می‌دزده. این چطور اتفاق افتاده؟ این موضوع و عنوان این قسمته. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و همراهان عزیز برنامه.
0: برادر با اجازتون آیات 7 و 8 رو میخونم. هرچند شما هم مانند نیاکانتان از احکام من سرپیچی کرده و آنها را به جان نیاورده اید، ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. شما می پرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ نه، اما شما مرا فریب داده اید. می گویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت 10:1 و هدایایی که برای من می آورید. برادر آیه 7 میگه ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. در این دعوت چه چیزی می بینید؟
1: بردباری خداوند و رحمت عظیم اونو می بینم. مهم نیست وضعیت قوم چطوره. همیشه راهی برای برگشتن هست. در واقع می تونیم حتی فراتر از قوم بریم چون خدا دعوت می کنه. فرمانی الهی هست. الان خدا همه مردم از هر جایی و برای توبه دعوت میکنه. خدا دوران جهالت را نادیده گرفت، اما این قوم تشخیص ندادن که از خداوند دورن، بلکه برعکس فکر میکردن که همه چیز خوب پیش رفته. اونا در سرزمین خودشون بودن، دیوارهای شهر و معبد ساخته شده بود و پرستش در جریان بود. پس این عجیب بود که اونا دعوت بازگشت به عقب و بشنبن. اما بازگشت به کجا؟ درسته که اونا در شرایط درستی بودن، اما وضع روحانیشون درست نبود. خداوند در طول زمان قومشو دعوت میکنه تا برگردن. برای مثال در کتاب هوشع فصل 14 آیه 1 به اسرائیل میگه ای اسرائیل، به سوی خداوند خدایت بازگرد، زیرا گناهانت باعث لغزش تو شدند. به سوی خداوند بازگردید و بگذارید تا این دعا هدیه‌ای برای او باشد. همه گناهان ما را ببخش.
0: درسته. پس خداوند به دنبال پذیرش وضعتون نیست، بلکه این دعوتی برای بازگشت و توبه است.
1: درسته. و بازم در زکریا 1 خداوند همین دعوت رو تکرار میکنه. اما اکنون اگر به سوی من بازگردید، من نیز به سوی شما باز می‌گردم. اون چه که خداوند از ما می‌خواد فقط تشخیص اینه که گناه کردیم و تمایل ما برای بازگشت به سوی اوست.
0: همینطوره. برادر، در رابطه با این دعوت به توبه ممکنه کسی بپرسه که من قبلا توبه کردم، یه بار، دو بار، حتی سه بار و یا حتی 10 بار. میخوام تعلیم کتاب مقدسی رو درباره توبه بشنویم. توبه‌ای که کتاب مقدس از ما میخواد چیه؟
1: در حقیقت عناصری هستن که باید با هم ترکیب بشن تا یه توبه‌ای واقعی باشه. اولا توبه، اعتراف به گناه و تشخیص مسئولیت پذیری برای اونه. امثال 28 میگه کسی که به گناه خود اعتراف کند، اعتراف یه واژه قانونیه، و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم می کند. تفاوت بین داوود و شاول که ما اونو به عنوان توبه درک میکنیم اینه که داوود مسئولیتشو پذیرفت. من علیه تو ای خداوند، بلی تنها علیه تو گناه کردم.
0: یعنی من 100% مسئول اون چیزی هستم که انجام دادم.
1: بله، ولی شاول سعی کرد از مسئولیتش فرار کنه و تلاش کرد که مسئولیتشو گردن قوم بندازه و یا حتی سموئیل. اون دنبال بهانه میگشت و از مسئولیت فرار میکرد. پس اولین چیز درباره توبه حقیقی اقرار به گناهی که واقعا مرتکب شدیم. من باید به مسئولیتم به این گناه در برابر خدا اعتراف کنم. دومین موردم که به توبه مربوط میشه رهایی از گناهه. در کتاب داوران یه بار میخونیم که وقتی قوم توبه کرد، بت‌های بیگانه را از درون خودش دور کرد و خداوند را پرستش کرد. این یعنی من کلامی توبه نمی کنم در حالی که هنوز بهش چسبیدم.
0: درسته. نمیتونم بگم از استعمال مواد مخدر توبه کردم اما تو جیبم دارم. پس باید مراقب گناه باشیم، چون ممکنه کسی اونو زیبا جلوه بده یا تحت یه پوششی بخواد اونو به من ارائه کنه. توبه یعنی خلاصی از چیزهایی که منو اسیر گناه میکنه. توبه با ترک چیزها و تغییر مسیر مرتبطه.
1: درسته. سومین نکته‌ای که بر گفته‌های ما تأکید می‌کنه اینه که توبه فقط اعتراف صرف و ترک گناه نیست، بلکه بازگشت به سوی خداست. اگه فقط به مسئولیتم اعتراف کنم، این منو به ناامیدی هدایت می‌کنه، چون من اشتباه می‌کنم و راه حلی هم نیست. ترک کردن گناه هم تضمین بازگشت به سمت اون نیست، بلکه اون چه اینو تضمین می‌کنه اینه که به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید. چون قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است. این چیزیه که تضمین میکنه این توبه ادامه داره. اما نکته چهارمی هم وجود داره که باید بگم. توبه با فروتنی هم ارتباط داره. اگر قوم من که به نام من خوانده می شود نزد من دعا کند و توبه نماید و از راه های پلید خود بازگردد، آنگاه من از آسمان ها خواهم شنید و نتیجه اینه که کامیابی به سرزمین آن خواهم داد. به این ترتیب توبه کامل خواهد شد و نتایجی عالی به همراه داره.
0: پس توبه چیزی فراتر از چند کلم است. توبه بیش از اشکای ظاهری و بیرونیه. توبه توبیخ وجدان نیست، بلکه مرتبط با عملی مثبته. یه تصمیم عمدی و ارادیه. یعنی من جانب خدا رو میگیرم و خودم رو محکوم میکنم. من اشتباه کردم. پس من از طرف خودم به طرف خدا میرم و اعتراف میکنم که اشتباه کردم. شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. برادر یوسف، آیا توبه بهای بخشش گناهانه؟
1: همونطور که فهمیدیم، توبه یه تغییر مسیره و اصلاح نگرشمون نسبت به خداست. پس من متوجه میشم که در مسیر نادرستی گام برمیدارم و توقف میکنم و برمیگردم نگرشم و اصلاح کنم. به همین خاطر خداوند همیشه به قومش میگه ای تمام مردم جهان، به سوی من بازگردید و نجات یابید. اما توبه بهای آمرزش و بخشش نیست. بهای آمرزش همونطور که خداوند به قومش میگه اینه: بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. از این رو بخشش بر مبنای خون مسیح استواره. عادل شمردگی بر اساس خون مسیحه. همه ی ایمانداران که گناهانشون بخشیده و عادل شمرده شدن، اینو بر اساس کاملیت کار مسیح دریافت کردن.
0: همینطوره. پس کار مسیح و خون مسیح اساس و بنیان بهاست، ولی ایمان و توبه ابزاری هن که باهاشون این آمرزش رو دریافت میکنی. میتونم اینم بگم که توبه شامل ایمانم میشه. ایمان چیه؟ من نابود میشم. اینو میدونم. من نابود میشم و نمیتونم خودم رو نجات بدم و اینکه هیچ انسانی هم نمیتونه منو نجات بده. اما مسیح به عنوان منجی اومد و من اعتمادم رو بر مسیح گذاشتم که خون خودش رو بر صلیب برای من ریخت.
1: و پاسخ مردم نسبت به این دعوت چی بود؟ اونا این دعوت رو عجیب و غریب دیدن. اونا متعجب و سرگردان بودن که به کجا باید برگردن؟ چطور باید برگردیم؟ ما که در شرایط درستی هستیم. اونا شرایطی رو که خداوند بهش اشاره کرد و نفهمیدن.
0: بله، کسی که چگونگی وضعیت خودش رو تشخیص نمیده، خودش رو عادل میدونه و خدا رو محکوم میکنه. اون خدا رو نمیخواد. در نتیجه این امر، در آیه 8 میخونیم، آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ این سوال خیلی مهمیه. اما شما مرا فریب داده اید. میگویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت دهیک ها و هدایایی که برای من می آورید. برادر نیازه که درباره آیه 8 توضیح بدید.
1: بین قوم خدا توافقی وجود داشت. در حقیقت قوم این توافق را خواستند، نه خدا. بنابراین از ابتدا خدا قوم را دوست داشت. او خواست که رابطه‌شون بر اساس محبت باشه. او محبتشون کرد و ازشون خواست که اونا هم محبتش کنن. اما نپذیرفتن. به موسی گفت به قوم بگه که خدا ازشون چی میخواد تا اونا بتونن با او رفتار کنن.
0: و ادعا کردن که همه فرامین رو انجام خواهند داد.
1: دقیقاً، حتی قبل از اینکه شریعت به روی زمین آورده بشه، اولین فرمان رو شکستن. به اصطلاح بخشی از این قرارداد اینه که خداوند میگه من راهنما و هادی شما هستم و خودشو برای رفع بعضی نیازهاشون متعهد میکنه. در عوض به عنوان ابزار اعتمادشون و اینکه متقاعد شدن، باید شکرگزاری کنن تا اینکه مبادا فکر کنن اینا رو خودشون داشتن یا این ثروت رو خودشون به دست آوردن. پس به عنوان ابزار قدردانی و تشکر ازشون خواسته تا دهیک اون چه که دریافت کردن رو در عوض بدن. دهیک درصدی توافق شده است. دهیک در اصل 10% و یک کمی هدایای بیشتره که اختیاریان.
0: سرمنشه این موضوع در پیدایش 14 است، وقتی ابراهیم به ملکیصدق از همه چیز 10% داد. اما این منحصراً در شریعت بیان شده، یعنی بر طبق توافقی که بین قوم و خدا بود 10% می دادن و ایمان دارم این موضوع اونا رو پاسخگو می کنه، چون ابراهیم این کار رو نه با اجبار بلکه با محبت انجام داد. وقتی ابراهیم 10% داد، موظف به انجام چنین کاری نبود. این کاریه که خدا از قومش انتظار داره انجام بدن.
1: بله، اما اونا خودشونو به پیمانی با خدا متعهد کردن و اونو شکستن. پس شما حق اونو دزدیدین. نه به این خاطر که خدا اونو میخواد، بلکه چون میدونید حق خدا چیه. چون اتفاقاً 10% نیست. خدا این درصد کوچیکو به لاویان و کاهنان داد. پس او سرانجام چیزی بر نمی داره. اما اونا با عدم پذیرفتن تقدیم 10% حق او رو که سرچشمه همه چیزه و تنها کسیه که سزاوار شکرگزاریه دزدیدن.
0: درسته، بنابراین این دزدی از حق خداست.
1: همینطوره. هدایا شامل تقدیم بره‌های نخست‌زاده و حیواناتی از این قبیل بود که پیشکش می‌کردند. پس حق خدا به عنوان کسی که دهنده رزق و روزیه از او دزدیده شد.
0: بله، این رایج بود که قوم خدا 1/10 همه چیزو به خداوند می‌دادند و این شامل هر چیزی بود که مالکش بودن و یا محصولشون بود. اما در حقیقت این مفهوم دقیق نیست، چون وقتی بخشی از کتاب تثنیه رو میخونیم که درباره 10% صحبت میکنه، در فصل 12 یا 14 متوجه میشیم که قوم بیشتر از 10% میدادن. برای مثال در فصل 12 میخونیم که 10% برای قوم اسرائیله که وقتی به حضور خداوند برای اعیاد میرن اونو بخورن. اونا نمیتونستن اینو توی خونه ها یا حتی در شهرشون بخورن، بلکه باید در حضور خداوند میخوردن. و یه 10% دیگه هم در تثنیه 14:22 میبینیم که از همه محصولاتشون به خداوند میدن. بنابراین اینا 20%ن، درسته؟ اما یه 10% سومی هم هست که به طور سالانه تقدیم نمیشه، بلکه هر 3 ساله، که دربارش در تثنیه 14:28 میخونیم. در پایان هر 3 سال باید 10% کل محصولات خود را در شهر خود جمع کنید این غذا برای لاویان است که زمینی ندارند و همچنین بیگانگان، یتیمان و بیوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند که بیایند، بخورند و سیر شوند تا خداوند خدایتان به همه کارهای شما برکت دهد.
1: دقیقاً، وقتی اینا رو محاسبه می کنیم تقریباً 23% می شن. بخشی که به لاویان تعلق می گیره 10/1 لاویانه. این غیر از هدایا و قربانیایی که داده می شن.
0: درسته. ممنونم برادر جان، استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: درباره ده یک و هدایا در عهد عتیق صحبت کردیم که فقط یه ده یک نبود، بلکه ده یک ها بود. درباره عهد جدید چطور؟
1: علاوه بر اون چه که در مورد اصول بخشش در یهود گفتیم که به این شکل شخص اعلام میکنه همه چیز به خدا تعلق داره و ساده ترین شکل برای بیان شکرگزاری از اوست، در عهد جدید هم دلایل بیشتر و عمیق تری است که ما رو با بخشیدن پیوند میده. یکی از اونا کاریه که خود مسیح اونو انجام داد. یکی از معروف ترین بخش هایی که درباره بخشیدن صحبت میکنه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 که میگه شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، گرچه دولتمند بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. بنابراین با اعتراف به این قدردانی شخص احساس میکنه که همه چیز به خدا تعلق داره. او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. ساده ترین نکته اینه که اون چه مالکشم از آن اوست. پس فلسفه بخشیدن در مسیحیت خیلی عمیق تره، چون من کار او رو بر صلیب دیدم، اما یهودیان در اون زمان اونو ندیدن. بلکه تمام چیزی که می دونستن این بود که خدا بخشنده است. اما علاوه بر این که خدا خالق بخشنده حیات و مراقب منه، من اونو به عنوان خدای رهایی دهنده می شناسم که همه اینا رو به من داده. بخشش در مسیحیت شامل اینه که شخص اول خودشو به خدا تقدیم کنه. ما در این باره می خونیم به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن، یک دهم، دو دهم، حتی سه دهم. این چیزیه که اونا بر طبق تواناییشون دادن.
0: اما اونا اول خودشونو تقدیم کردن و یا فراتر از توانایی خودشون. فراتر از توانشون یعنی چی؟ به این معنی نیست که شخص بعد از تأمین تمام نیازهاش باقی مونده رو بده. نه. بعضی اوقات شخص همه نیازاشو برآورده نمی کنه و از نیازای خودش میگذره. خداوند ما تعلیم میده بدهید که به شما داده خواهد شد. پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. دادن از گرفتن فرخنده تر است. این عبارتی بود که حتی بعد از صعود خداوند عیسی بر زمین از او نقل شده. انگار این سخن در بین سخنانی که گفت همچنان می‌درخشید، چون برای او واقعا دادن از گرفتن فرخنده تر است. او به ما گفت و یاد داد که آن که دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. من در بند مسیح هستم که منو فدیه و رهایی داد. توسط مسیح در بندم که به من حیات و همه چیزو بخشید. بنابراین همه چیزو از آن او میدونم و من فقط ناظر بر اونا، نه مالکشون. پس یه مسیحی خودشو مالک چیزی نمیدونه، بلکه خودشو ناظر بر هر چیزی میدونه که خداوند به دستش سپرده و ازش میپرسه که چه چیزی به تو بدم، چطور میخوای اینا رو توضیح کنم، حتی داشته های شخصی خودمو. مشکلی که بعضی از ایمانداران در مورد بخشیدن باهاش گرفت دارن اینه که اونا به عهد عتیق بر می گردن، اما نه به ده یک ها، بلکه به یک ده یک. شخص ادعا می کنه که سهم خدا 10%. پس اون 90% چیه؟ اینا مال منه.
1: بله، نه تنها از خداوند می دوزه، بلکه بقیه رو هم برای خودش می دونه. پس هر کاری بخوام با اون می کنم. اما در حقیقت همونطور که اشاره کردی، تمام زندگی من، متعلقاتم، سلامتیم، خونم، فرزندانم، پولم، همه اینا مال من نیست، بلکه متعلق و تحت فرمان خداونده. با استفاده از ضمیر مالکیت همراه این چیزا، یعنی ما از خدا می‌دزدیم. پس درباره پول میگم پولم، درباره خانه میگم خانه من، درباره میراث میگم میراث من. پس وقتی خداوند به هر کدومشون اشاره میکنه که میخوامش، اون وقت باهاش معامله میکنم. کسی که با خداوند اینطور حساب کتاب میکنه، باید اونو با وجدانش روبرو کرد. شما درباره 10% صحبت می‌کنید. آیا واقعاً 10% از پولتون رو به او میدید؟
0: نه، این اتفاق نمی‌افته.
1: آیا 10% از زمانتون رو به او میدید؟
0: نه، اینم اتفاق نمی‌افته.
1: آیا 10% از انرژی خودتون رو به او میدید؟ آیا 10% از شناخت خودتون رو به او میدید یا فقط متوجه خودتونید؟ اگه چنین محاسبه‌ای انجام میدید، متوجه خواهید شد که قبلاً هم از خدا می‌دزدیدید. اما خودتون رو به خداوند تقدیم کنید و وقتی اولین کارو کردید متوجه میشید که با خوشحالی به او میبخشید.
0: درسته. برادر در آیه 7 قوم میگه چگونه به سوی تو بازگردیم؟ خداوند با صحبت درباره 10:1 پاسخ میده. چه ارتباطی بین بازگشت و 10:1 هست؟
1: برای مردم مقدونیه تقدیم کردن به خداوند کار آسونی بود، چون که اونا اول خودشونو به خداوند تقدیم کرده بودن. پس بخشیدن یه پرستشه. ما با دادن هدایا به خداوند اونو پرستش و عبادت میکنیم. وقتی قلبی از خداوند و رابطه با او سرشاره، این امر در بخشیدن آشکار میشه. قربانیای ما به عنوان کاهنان در عهد جدید پرستش و عبادت کردنه. بعد از اینکه درباره عبادت و پرستش می‌خونیم، در عبرانیان فصل 13 می‌خونیم که پیوست خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این است قربانی ما به درگاه خدا، در کنار هم با پرستش و ستایش. او اضافه می‌کنه هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد. اما قبل از صحبت درباره انجام دادن نیکویی و به اشتراک گذاشتن اون میگه از یاد نبرید. چرا؟ چون در واقع این بخشیه که معمولا سعی می کنیم اونو فراموش کنیم.
0: چرا اون نمیگه تقدیم قربانی های ستایش رو فراموش نکنید؟
1: ما ستایش رو دوست داریم، اما برای ما بخشیدن از جیبمون نیاز به یادآوری داره. بنابراین برای اینکه بازگشتمون به سوی خدا درست باشه، باید اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم. به همین خاطر باید دوباره به دادن 10:1 برگردیم.
0: شاید شخصی بگه 10:1 و هدایا یا حتی بخشیدن در عهد جدید باید به فراوانی باشه. پس کسی که داره و کسی که درآمدش خوبه میتونه بده. اما درآمد من با اونچه که هزینه میشه برای این ماه یا حتی ماه‌های آینده من برابری نداره. الان سوال مهم من اینه. آیا بخشیدن به ثروتمند یا فقیر بودن من مرتبطه؟ یعنی آیا شخص به خاطر اینکه ثروتمنده میبخشه یا به خاطر اینکه داره میبخشه؟ آیا ممکنه کسی که چیزی جز مایحتاج ضروریشو نداره ببخشه؟ آیا نمونه هایی در کتاب مقدس هست که اصول بخشیدن رو تعلیم بدن؟
1: بله، مردم مقدونیه. اونا فقیر بودن، اما پولس و اغلب در خدماتش پشتیبانی می کردن و برای رفع نیازهاش مبالغی می فرستادن. نباید نمونه ای که در اناجیل درباره اون بیوه زن می خونیم و فراموش کنیم. بیوه زن یعنی چی؟ یعنی کسی رو نداره. ثروتمنده یا فقیر؟ فقیره. اون چقدر داشت؟ 2 سکه مسی بیارزش، و اونا را هم در خزانه معبد انداخت. اون همه چیزیو که داشت داد و تحسین اربابو دریافت کرد. چون اون از اون چه که داشت نداد، بلکه از نیازش داد. میدونیم که ابراهیم ثروتمند بود و به ملکیصدق 10:1 داد. پس اون پول داشت، اما با شادمانی به خدا داد و با این موضوع مشکلی نداشت. به علاوه او قلب بخشنده بزرگی داشت. برای مثال وقتی خداوند او با 2 فرشته دید، از اونا درخواست کرد که باهاش خوراک بخورن. این خوراک ساده بزمی معروف بود. بریم سراغ یعقوب. یعقوب در حالی که بیرون می رفت چیزی جز عصا با خودش نداشت. اون عهد کرد که اگه خداوند با اون باشه 10:1 همه چیزو به خداوند بده. اون در حالی که در سختی بود این حرف رو زد، اما وقتی خداوند به فراوانی به او بخشید، یعقوب از اون چه که وعده داده بود چیزی نداد، هیچ چیز. اما در اینجا نکته خیلی مهمی هست. اون چه او به عنوان 10:1 به خداوند نداده بود، عیسو ازش گرفت.
0: درسته. خدا بهش به عنوان هدیه داد اما عیسی اونو گرفت. چیزی رو که به عنوان 10-1 در محبت به خداوند نمی پردازید، به تعمیرکار ماشین یا به دکتر می پردازید. خدا برای بخشیدن ما رو تحت فشار قرار نمیده، بلکه قلب ما رو از طریق بخشش تشویق میکنه. چون صلیب مسیح بیش از اندازه کافیه که در ما میل به بخشش رو ایجاد کنه. خدا پسرش رو به ما داد. مسیح خودش رو به ما داد. در برابر این بخشش قلب ما گرم و لبریز میشه. من منتظر فشار از بیرون نیستم، بلکه قلبم در پاسخ به بخشش او که جانش رو بخشید با بخشش لبریزه. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامم. رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 22. ای برادران و پدران، به دفاعی که همکنون به عرض شما میرسانم توجه فرمایید. وقتی آنها دیدن پولس به زبان عبری با ایشان صحبت میکند، ساکت تر شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت: من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قیلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت قمالائیل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا اجدادی خود را آموختم، و همینطور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می‌رسانیدم و آنان را چه مرد و چه زن به زندان می‌انداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه‌هایی به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. اما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر، ناگهان نور عظیمی از آسمان به اطراف من درخشید. من به زمین افتادم و صدایی شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدن، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدن. من عرض کردم: خداوند، چه کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مردی خدا ترس، مطیع شریعت و در بین یهودیان نیکنام بود. او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه دیده و شنیده‌ای شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در معبد دعا می کردم که به حالت خلسه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنان را می زدم. وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم و با آن کار موافقت کردم و مواظب لباسهای قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: برو و من تو را به جاهای دور و پیش ملل غیر یهود خواهم فرستاد. جمعیت تا اینجا به او گوش می دادن، اما وقتی این جمله را به زبان آورد، بار دیگر فریاد کردند: او را بکشید، چنین کسی نباید زنده بماند. در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می دادن و گرد و خاک بلند می کردن، سرهنگ دستور داد پولس را وارد سربازخانه نمایند و با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو علیه او برپا شده است. وقتی او را برای شلاق زدن بستند، پولس از سروانی که آنجا ایستاده بود پرسید: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آنکه محکوم شده باشد بزنید؟ وقتی سروان این را شنید، پیش سرهنگ رفت و گفت: هیچ میدانی چه میکنی؟ این مرد یکی از اتباع روم است. سرهنگ پیش پولس رفت و از او پرسید: بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت آری. سرهنگ گفت برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزافی پرداختم. پولس گفت اما من با آن به دنیا آمدم. پس آنها که می‌خواستند از پولس بازجویی کنند با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم که به دستور او پولس را بسته بودند وقتی فهمید او تبعی روم است بسیار ترسید. در روز بعد چون سرهنگ می‌خواست علت موضوع و حقیقت امر را بداند بندهای پولس را باز کرد و دستور داد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بایستد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خبر خوش را باید به همه اعلام کرد. روز 85 از شماره 3 نان روزانه ما. زنجیر ناگسستنی، عنوان و 2 تیموتائوس باب 1 آیات 1-7 و باب 2 آیات 1-2 متن امروز ما از کلام خداست. هر وقت ایمانداری را برای اولین بار ملاقات می کنم، مایلم داستان ایمان آوردن او را از او بپرسم. هر کسی داستان متفاوتی برای خود دارد، ولی همه از آن دارند که در اثر تلاش سایرین به حقیقت رسیدند. مثلا تلاش والدینشان، کشیشان، معلمین کانون شادی یا گروه مطالعه کتاب مقدس، دوستان و نویسندگان مختلف. واقعا راست گفتند که بدن مسیح توسط یک زنجیر ناگسستنی معلمین رشد می کند. در مطالعه امروز می بینیم که چگونه تیموتائوس تحت تأثیر مادر بزرگش لوئیس، مادرش افنیکی و تعلیم پولس ایمان آورد. پولس رسول خطاب به تیموتائوس می گوید که قسمتی از آن زنجیر باشد و این حقیقت را به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. شاید مردمان امین در نظر پولس مشایخ کلیسا بودند. با این حال او به اصلی اشاره می کرد که شامل حال همه ایمانداران می شد. ما نیز قطعا توسط کسی به این حقایق دست یافته ایم. حال این امتیازی ویژه و وظیفه‌ای خطیر برای ماست تا این حقیقت را به دیگران انتقال دهیم. در مورد خود اینطور فکر کنید که شما هم یک حلقه از زنجیر زنده‌ای هستید که از زمان مسیح تا حال بر روی زمین زندگی می کنید. ما باید این زنجیر را محکم نگاه داریم و به وسیله شهادت دادن درباره او بدین ترتیب مژده انجیل را به نسل آینده انتقال دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام و محبت بی نظیر عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم و میتونیم پیغام دیگری از سلسله پیغام های خودپذیری رو به شما عزیزان ارائه بدیم. آیا باید روحیه خودپذیری داشته باشیم و طرح و نقشه عالی خدا رو برای زندگیمون بپذیریم، یا باید اجازه بدیم که احساس حقارت و خفت و خاری ما رو از خدای نیکو دور کنه و ما رو از برکات عالی او محروم بسازه؟ آیا باید دائما به ضعف‌ها و نقایص انسانی خودمون چشم بدوزیم و گله و شکایت کنیم، یا این واقعیت رو بپذیریم که خدا ما رو همین طور که هستیم دوست داره و میخواد ما رو عوض کنه و زندگی نو و مقصد و مقصود تازه‌ای به ما ببخشه؟ شنوندگان عزیز جوان، خوبه به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنین تا جواب چنین سوالاتی رو یافته و به هدف و نقشه عالی خدا برای زندگیتون پی ببرین.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل ما شروع کردیم به یک سری مطالعات در مورد یک مبحث بسیار مهم به نام خودپذیری. ما می‌خواستیم بدونیم که اصلا خودپذیری چی هست، چرا مهمه و چه برکاتی وجود داره وقتی که ما روحی خودپذیری داریم و چه عواقب منفی دامنگیر زندگی ما میشه وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم. گفتیم که به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدای پدر، پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پربرکت داشته باشیم. و گفتیم که وقتی ما روحیه عدم خودپذیری داریم، وقتی ما اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نمیپذیریم، اون وقته که حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم و همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که ببینیم یه امتحانی بکنیم آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و گفتیم یه امتحان خیلی خوب اینه که چند تا سوال از خودمون بکنیم و من تشویقتون کردم جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم در فکرتون برید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و بعد مقایسه میکنیم جواب ها رو و در نهایت خواهیم دید که آیا من و شما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و سوال اولی که شروع کردیم به مطالعهش این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. نکته دیگه که در رابطه با همین موضوع، در رابطه با همین سوال اول با شما عزیزان میخوام در میان بگذارم اینه که بر طبق کلام خدا، کتاب مقدس، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتان، قبل از تولدتان میشناخت. کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل اول آیه پنجم میفرماید، خداوند میفرماید قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تقدیس نمودم. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص، مثل یک شخص زنده رفتار نموده. در کتاب اشعیای نبی که اشعیا هم یکی دیگر از انبیای قوم اسرائیل بوده، فصل 49 آیه 1 می‌فرماید: ای جزیره ها از من بشنوید و ای طوایف از جای دور گوش دهید، خداوند مرا از رحم دعوت کرده و از احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است. ببینید کلام خدا می‌فرماید حتی در زمانی که شما در رحم مادرتون بودید خداوند نام شما را می‌دونست و با نام خودتون با شما صحبت کرد. این عمق محبت و توجه پدر آسمانی رو به ما نشون میده. ما میتونیم خدا را پدر آسمانی خودمون خطاب کنیم. این امتیاز زمانی به ما داده میشه که هر کدوم از ما، من و شما، از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم. مسیحی که روی صلیب کشته شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است. وقتی به این مسیح زنده ایمان میاریم اون وقت خدا پدر آسمانی ما میشه و پدر آسمانی نسبت به ما محبت داره. عمق محبت و توجهش رو شما میتونید در این آیات ببینید که اگه خوب بهش دقت کنیم بایستی هر نوع احساس حقارت رو از شما برداره. دوست عزیز، آیا تو احساس حقارت میکنی؟ آیا خودت رو با دوستانت، همکلاسیات یا همکارات مقایسه میکنی و احساس کمبود میکنی، احساس پایین بودن میکنی؟ این احساسات اشتباهه و از شیطانه. پدر آسمانی تو رو دوست داره. پدر آسمانیمون انقدر به جزئیات زندگی ما توجه و علاقه داره که حتی قبل از تولدمون ما رو به نام در رحم میخوند، در رحم مادرمون به نام ما رو خونده بود. باید هر نوع احساس حقارت رو از ما برداره یا هر نوع احساس عدم امنیت رو، هر نوع احساس تشویش و نگرانی رو باید از ما برداره.
زیرا اگر خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه در رحم مادر شما را به اسم میخوانده و جزئیات روح و جسم و جان شما را شکل داده، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که الان هم به زندگی شما توجه داره و شما نگهداری میکنه و به خصوص زمانی که شما زندگیتون رو به عیسی مسیح میسپارید و بر طبق کلام خدا این امتیاز به شما داده میشه که فرزندان روحانی خدا بشید و خدا پدر آسمانی شما میشه و خدا شما رو طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. آیا میدونید هدف خدا برای زندگی شما چیه؟ در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بگذارید این رو بگم. در نهایت اون هدف اصلی خدا برای زندگی من، برای زندگی شما اینه که همسیرت عیسی مسیح بشیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 8 ما این مطلب رو میخونیم که خدا آنانی رو که او را دوست داشتند و بر حسب اراده او خوانده شدند از قبل برگزید تا همسیرت عیسی مسیح بشن. این هدف نهاییشه و قدم اول برای رسیدن به این هدف اینه که به عیسی مسیح ایمان بیارید و بعد خداوند در شما کار خواهد کرد. یک روند رشد روحانی در شما شروع میشه تا در اخلاق و رفتار و در درون و باطنتون مانند مسیح بشید. کلام خدا این رو به ما تعلیم میده که او طوری ما رو شکل میده تا هدفش رو از طریق ما به انجام برسونه. در کتاب اشعیای نبی فصل 49 آیه 5 میفرماید از رحم برای خدمت خیش مرا سرشت. خدا برای زندگی شما هدفی داره و این هدف برای ارضای خواسته های دنیوی و نفسانی شما نیست، بلکه برای خدمت خودشه و شما رو طوری شکل داده تا از این طریق شما اون هدف الهیش رو به انجام برسانید. ای دوست عزیز، در درجه اول نقشه خدا رو برای زندگی خودت بپذیر و قدم اول این پذیرش اینه که زندگیت رو به عیسی مسیح بسپاری به عنوان خداوند و نجات دهندت و بعد بر طبق کلام خدا بری جلو، بذاری روح خدا تو رو هدایت بکنه، در تو کار بکنه تا اون هدف عالی خدا در زندگی شما به انجام برسه. اون وقته که یک زندگی پر از شادی، آرامش، برکت، یک زندگی سالم، یک خانواده سالم، یک ازدواج سالم خواهی داشت و در زندگیت مبارک خواهی بود، در درست، در کارت پیشرفت خواهی کرد. از همه مهمتر آمرزش از گناهان رو که فقط و فقط در نام و خون خداوند عیسی مسیح هست به دست خواهی آورد. در درجه اول آمرزش از گناهان، آزادی از اسارت گناه، حیات ابدی که فقط در نام عیسی مسیح مهیاست. نه یک دین و مذهب جدید، بلکه یک زندگی جدید. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو مطالعه بکنید، دعا کنید، از خدای راستین بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه. آمین.

خیلی خیلی سال پیش ملکی جوان و زیبایی زندگی می کرد که چهرهش لطافت یک نیلوفر تازه رو داشت و چشمانش تیره و براق بود. او هر روز خود رو با جامه های گران قیمت و پر زرق و برق می آراست و با ناز و کرشمه مخصوص می خرامید. هرگاه آن ملکه به جایی می رفت، زشترین کنیزهایش رو برای همراهی با خود انتخاب می کرد تا زیبایی چهرهش بیشتر جلوگر بشه. او آینه های بسیاری در سرتاسر قصرش نصب کرده بود تا دائما زیبایی خودش رو مشاهده کنه و زیبایی خود رو به خاطر داشته باشه. انگار او فقط زندگی می کرد تا بتونه زیباییش رو تحسین کنه و مورد توجه و تمجید دیگران قرار بگیره. همچنان که روزها می گذشت، ترسی وحشتناک بر ملک غلبه می کرد، چون بیماری وحشتناک آبله در کشورش شیوع یافته بود و ثروتمند و فقیر و بزرگ و کوچک رو یکسان مبتلا می ساخت. آیا در اون زمان وحشتناک و بعد ملکه با مادرانی که فرزندانشون در حال مرگ بودن ماتم می گرفت؟ و یا اونهایی که بیناییشون رو به خاطر بیماری مهلک آبله از دست داده بودن تسلی می داد؟ نه، او فقط نگران خودش بود که نکنه اون بیماری به او نیز سرایت کنه. ملکه از این موضوع اونقدر می ترسید که از قصرش هم بیرون نمی اومد و حتی در باغ زیبای قصرش هم دیگه قدم نمی زد. تا اینکه یک روز ملکه درد وحشتناکی در سر و بدنش احساس کرد و در طول شب تب کرد. اون موقع بود که متوجه شد بیماری مهلک آبله به سراغ او هم اومده. یک روز ملکه به بیهوشی کامل فرو رفت و دیگه از وضعیت خودش هم آگاه نبود. در اون زمان دختری که کنیز ملکه بود و با دلسوزی از او مراقبت می کرد، می دید که چگونه زیبایی ملکه که غرور قلب و محور زندگیش بود، داشت برای همیشه زائل می شد. روزهای زیادی گذشت تا اینکه ملکه به آهستگی از بازوان مرگ بازگشت کرد. او در تخت خواب زیبایش در حالت نیمه بیهوش بدون اینکه صحبتی بکنه و یا چشمانش رو باز کنه خوابیده بود. همچنان که او بینایی خود رو باز می‌یافت، هیچ کس جرأت نمی‌کرد به جز برای خوراندن و نوشاندن ملکه او رو از جاش برخیزانه، چون همه از زمانی می ترسیدن که او هوشیار بشه و با آنچه بر او واقع شده روبرو بشه. یک روز صبح ملکه ناگهان چشمانش رو باز کرد و بر تخت خود نشست و آینه عزیز و گرانبهاش رو از کنیزش خواست. کنیز با آرامی به او گفت: خانوم من، شما به آینه احتیاجی ندارین چون هنوز قوی نشده این. اجازه بدین من خودم موی زیبای شما رو شونه کنم. اون روز گذشت، اما روز بعد ملکه با بی‌صبری دستور داد که آینه اش رو بیارن. کنیزان از ترس اینکه مبادا ناراحتی باعث بشه که تب ملکه بالا بره، در حالی که گیج بودن و نمیدونستن که چگونه او رو از این کار منصرف کنن، در سکوت آینه رو به بانوی خود دادن. همان آینه گران قیمت نقره‌ای که با الماس‌های عالی و کمیاب تزئین شده بود و ملکه همیشه از نگاه کردن در اون و دیدن قیافه زیبایش لذت می برد.

چگونه میشه اون لحظه دردناک رو توصیف کرد؟ وقتی که ملکه صورت از شکل افتاده خودش رو که هیچ چیز در این دنیا نمیتونست اون رو به زیبایی اولش برگردونه دید، آینه عزیزش رو روی زمین پرت کرد و آینه خورد و تکه تکه شد. در حالی که عشق از چشمان ملکه جاری بود و قلب و تمام وجودش از غم و اندوه به تپش آمده بود، به کنیزان خود دستور داد که آینه های تمام اتاقهای قصرش رو خرد کنن. او گفت: من باید فراموش کنم که الان چه شکلی دارم، وگرنه نمیتونم زنده بمونم. ملکه بیچاره در حالی که حقیق کنان گریه می کرد، صورتش رو تا آنجایی که می تونست در بالش های زیبای بسترش پنهان کرد. عزیزان شنونده، آیا ملکه آبل زده با شکستن تمام آینه های قصر و پنهون کردن صورتش میتونست خودش رو از دیگران نیز پنهون کنه؟ و یا اینکه زیبایی از دست رفتهش رو دوباره برگردونه؟ آیا با سعی اینکه فراموش کنه که حالا چه شکلی داره میتونست دیگران رو نیز به فراموشی واداره؟

عزیزان شنونده جوان، داشتن یک قلب زیبا و پاک و صاف خیلی بهتر از داشتن یک چهره و یا قامت زیباست. خدا ما رو به خاطر زیبایی های ظاهریمون، یعنی داشتن چهره و قامت زیبا نمی سنجه، بلکه ما رو با وضعیت قلبمون می سنجه. در کتاب مقدس می خوانیم که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. جوان عزیز، خداوند می خواد شما به جای اینکه به چهره یا قامت و ظاهر خودت تمرکز داشته باشی، با دقت به موقعیت قلبت توجه کنی و تشخیص بدی که قلب و درونت چه وضعیتی داره. آیا می دونی چه چیزی می تونه قلب انسان رو بیمار و بدشکل کنه؟ گناه. درسته، این گناهه که قلب انسان رو بیمار و مبتلا کرده و باعث زشتی و ناپاکی دل انسان شده است. اثرات بد گناه در قلب و وجود انسان محسوس‌تر و مخرب‌تر از هر اثر بدی است که بیماری آبله میتونه روی چهره انسان بگذاره. به آینه کلام مقدس خدا نگاه کن تا بتونی وضعیت قلب و درونت رو اون طور که هست ببینی. گناهان مختلف مانند دروغ گفتن، فریب دادن، حسادت ورزیدن، طمع داشتن، شهوترانی کردن، خشمگین شدن، خودخواهی و بیمحبتی نسبت به خدا و دیگران، همگی از دل ناپاک و بیمار انسان سرچشمه می گیرن. آیا این گناهان زشت چهره قلب ما رو بدشکل نکرده ان؟ بله، حتی یکی از این گناهان باعث میشه که قلب انسان زیبا نباشه. گناه مثل آبله چهره قلب ما رو صدمه زده و زشت کرده است. شنونده جوان، شاید شما مثل آن ملکه در داستان ملکه و آینش که مبتلا به بیماری آبله شد، به زشتی دلت پی برده ای و دیگه حاضر نیستی به آینه وجدانت و به آینه کلام خدا نگاه کنی، چون نمیخواهی حقیقت دل و درونت رو مشاهده کنی. بر طبق کتاب مقدس، چهره قلب همه ما انسان‌ها مثل چهره آن ملکه آبله زده زشت و بدشکل شده است. در این مورد کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می‌دانم در دل انسان چه می‌گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می‌دانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا می‌دهم. عزیزان جوان شنونده، انسان بر طبق کتاب مقدس قلب بیمار و شروری داره و محتاج نجات و نجات دهنده است. خدا رو شکر که خدا اونقدر ما رو دوست داشته که نجات دهنده آسمانی رو 2000 سال پیش به این جهان فرستاد و نجات از مرض لاعلاج گناه رو از طریق او برای ما فراهم کرده است. کلام خدا در این مورد می‌فرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند.
زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. عزیزان جوان، مسیح خداوند ظاهر کننده خدای متعال با خون خود که بر صلیب ریخته شد وسیله شفای دل بیمار انسان رو فراهم کرده و او که 3 روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است، مایل به قلب و زندگی شما وارد شده و دل بیمار شما رو از گناه پاک کنه و وجود شما رو شفا بده. همین الان او رو به قلب و زندگیت دعوت کن. میتونی اینطور دعا کنی: ای عیسی مسیح خداوند، من قبول میکنم که گناهکارم و میپذیرم که تو به خاطر گناهان من مصلوب شدی و خون پاکت بر صلیب ریخته شد تا وسیله پاکی و شفا برای دل بیمار و گناهکار من مهیا بشه. به قلب و زندگیم وارد شد و دل زشت و گناهکار منو از گناه پاک کن و درون منو زیبا بساز. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مشترک را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشترک می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشترک وارد شوید. رادیو مشترک، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه پذیرایی، چه استقبالی در آسمان از مسیح شد وقتی که خودش رو به حضور پدر آسمانی تقدیم کرد. تصور کنید زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد، وارد بهشت خدا، وارد شهر خدا شد و فرشتگان مقدس خدا شادی میکنن و خدای پدر با مسیح روبرو میشه و پدر آسمانی او رو در آغوش میکشه و مسیح قربانی خودش رو، بدن خودش رو به پدر آسمانی تقدیم می

0: کنه و میگه این است قربانی من برای پرداخت مجازات گناهان جهان. و پدر آسمانی بهش میگه آفرین ای پسر محبوبم، بیا در دست راست من بشین، مأموریتت رو به کمال و به اتمام رسوندی. اون مدت 40 روز ما بین قیام مسیح از مرگ و صعودش به آسمان برای چه بود؟ برای این بود که ما رو قانع بکنه که حقیقتاً هم روحاً و هم جسماً مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است. اگر به یاد داشته باشید در انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیات 19 تا آخر 29 می‌خوانیم که عیسی بعد از قیامش از مرگ به شاگردان ظاهر شد و اول یکی از شاگردانش به نام توما در آنجا نبود، در اون ملاقات نبود. پس وقتی که بقیه بعدن بهش گفتن که ما خداوند را دیده ایم، توما باور نکرد و گفت، تو آیه 25 میخونیم، من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلوش نگذارم باور نخواهم کرد. و خداوند عیسی مسیح بهش ظاهر میشه و بهش میگه بیا مرا لمس کن. تو آیه 27 میفرماید دستهای مرا ببین، دستهای خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش. و توما میگه تو آیه 28 ای خداوند من و ای خدای من. دقت کنید، توما در حالی که در مقابل مسیح ایستاده بود به مسیح میگه ای خداوند من و به مسیح میگه ای خدای من. توما در ملاقاتش با مسیح زنده او را چه خطاب میکنه؟ ای خداوند من و ای خدای من. این یک شهادت و اعتراف عظیمی بود بر خداوندی و ذات خدای مسیح. و دقت کنید چه چیزی باعث این انقلاب روحانی عمیق در توما شد که از تومای شکاک و بدبین که می گفت من تا خودم دستهایم رو در پهلوهای او نگذارم، جای زخم نیزه ها رو خودم در پهلوهاش لمس نکنم، تا خودم دستاش رو نبینم، زخم میخا را در دستاش نبینم، باور نخواهم کرد. چه چیزی از این تومای شکاک و بدبین چنین تومای ایمانداری درست میکنه که با چنین قدرتی قاطعانه اعتراف میکنه که عیسی مسیح خداوندشه و دارای ذات کامل خدایی است؟ ملاقاتی که با مسیح زنده داشت، ملاقات شخصی که با مسیح زنده داشت. و این میتونه برای شما هم باشه، البته شاید نه لزوماً به طور فیزیکی، نه لزوماً به طور فیزیکی، شاید شما مسیح رو نبینید، ولی به طور روحانی در روح وقتی که در دعا هستین، وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنین، می تونید ملاقات های زنده با خداوند زنده عیسی مسیح داشته باشید. دقت کنید، مسیح تو آیه 29 به توما چه جواب داد؟ مسیح بهش گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. بله، خداوند ما معجزات میکنه اگه وقتش باشه، اگر ارادش باشه. بله، خداوند ما میتونه از بیماری های غیر قابل علاجن شما رو شفا بده. بله، خداوند ما میتونه در خواب ها و رویاها به افراد مختلف ظاهر باشه. ولی سوالی که مسیح در اینجا از توما کرد و از ما هم میکنه اینه، آیا تو به خاطر اینکه مرا در خواب یا رویا دیده ای ایمان آوردی؟ آیا تو به خاطر اینکه معجزه یا شفای مرا دیده ای ایمان آوردی؟ یعنی اگر این چیزها رو نمیدیدی ایمان نمی آوردی؟ ولی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان میارن. خوشا به حال کسانی که حتی معجزه‌ای و شفایی ندیدن و ایمان می آورن. چون اگر ایمان شما وابسته به معجزات و شفاها و خوابها و رویاها باشه، اون وقت ایمان شما وابسته به شرایط و اوضاع زندگیتونه و چنین ایمانی متزلزله، ثابت نیست. چرا؟ چون شرایط و اوضاع زندگی ما ثابت نیستند. ایمانی ثابته که فقط و فقط استوار باشه بر کلام خدا، کتاب مقدس.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و اشتیاق شدید برای کلام خدا و حقیقت او در قلبتون داشته باشید، زیرا خداوند چین آرزوی قلبی را میپسندد و ارج می‌نهد و شما را در رسیدن به مقصود و هدف مقدستون یاری می‌دهد. این قول خداوند به همه طالبان حقیقت. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می‌کنم که نه فقط تورات را به فصل 64 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم، بلکه ازتون میخوام قلب‌های خودتون رو نیز بگشایید و از خداوند بخواهید که در این ساعت به وسیله روح قدوس خیش شما را تعلیم بده تا امروز چیزهای تازه‌ای از کلام آسمانی و یاد بخش رو یاد بگیرید. در فصل 64 حضرت اشعیا دنباله رشته کلام و فکر قلبی که تشنه و طالب خداست را گرفته و نشان می‌دهد که چگونه آنانی که حقیقتاً تشنه خدا هستند و صمیم قلب طالب خدایند مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته و برکت و رحمت خدا را نصیب خود می‌کنند. و دوستان عزیز، هیچ انسانی که از خدا پیروی می‌کنه از این تشنگی و گرسنگی روح در امان نیست، زیرا هر قدر من و شما به خدا نزدیکتر بشیم، هر قدر بیشتر طالب شناخت او و اراده او بشویم، بیشتر و بیشتر به او عشق می‌ورزیم و می‌خواهیم به او نزدیکتر بشویم. وقتی ما مسیحیان این فصل را مطالعه می‌کنیم، از ته دلمون می‌تونیم گفتار حضرت یوحنا را ترک کرده و بگوییم ای مسیح زنده بیا، ای مسیح زنده هر چه زودتر بیا، زیرا مشتاق وصلت با تو ای قدوس یکتا و ای کلمه حق هستیم. ای مسیح خداوند، ای منجی و رهاننده ما، هر چه زودتر دوباره بین جهان بیا، چون طالب حضور تو و مشارکت و مصاحبت با تو هستیم. این فصل از کتاب اشعیا دنباله پیشگویی ها و نبوت های او در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح نیز می باشد و ما با بیان این آیات می خواهیم به شما از کلام خدا نشان بدهیم که عیسی مسیح قبل از مصیبت عظیمی که به این جهان می آید، این جهان خواهد آمد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد و بعد دوره حکومت دجال یا ضد مسیح در این جهان، وقتی که ایمانداران به هوا رفته و در ابرها از منجی خود استقبال می کنند، دجال حکومت خود را در این جهان آغاز می کنه که به مدت 7 سال طول خواهد کشید و پس از آن است که مسیح با ایمانداران با قدرت و شکوه و جلال آسمانی و فرشتگان و ملائک آسمانی به عنوان پادشاه پادشاهان می آید تا نه فقط دجال را نابود کنه، بلکه سلطنت 1000 ساله خود را نیز آغاز کند. این مطلب را نه فقط به وسیله خود عیسی مسیح می توانیم درک کنیم، بلکه انبیای سابق نیز بارها به آن اشاره کردند و اشعیا نبی نیز که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته از جمله این انبیاست که این حقایق را در رویایی که خدا به او داده است و خود شاهد این واقعه میشه، آن را برای مردم زمان خود و آیندگان به رشته تحریر در می آورد. در این فصل اشعیا مشاهده می کند که چگونه سرانجام مردم عالم متوجه عظمت و خدا بودن قادر مطلق شده و سپس آشکار می کند که انسان وقتی چشم از خدا برداره در این دنیا چقدر آواره و سرگردان شده است. حالا توجه شما را به آیات و معنی آن جلب می کنم. دایما است که بتوانید مطالب این فصل را به خوبی درک کنید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. 5 آیه اول از فصل 64 رو کتاب اشعیا نبی اینطور آغاز میشود. میگوید کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی، کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی و کوها از رویت تو متزلزل میگشت، مثل آتشی که خورده چوب ها را مشتعل سازد، مثل آتشی که خرده چوب ها را مشتعل سازد و آتشی که آب را به جوش آورد، تا تا نام خود را ای خدا بر دشمنانت معروف سازی و امتا از رویت لرزان گردن. هینی که کارهای هولناک را که منتظر آنها نبودیم به جا آوردی، آنگاه نزول فرمودی و کوها از روی تو متزازل گردید، زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه‌های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه‌های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کرده ایم. در اینها مدت مدیدی به سر بردیم. با آیا نجات توانیم یافت؟ دوستان عزیز، اگر تأمل کنید در این آیات اشعیای نبی به جای اسرائیلی هایی که از عذاب دجال رهایی یافتند از خداوند التماس میکنه که قدرت و رحمت خود را آشکار ساخته و انتقام را بگیرد و صمیم قلب از خدا میخواد که هرچه زودتر خداوندا مسیح موعود را بفرست تا عذاب جسم به پایان برسد. در آیسته می فرمای که کوها از رویت متزلزل گردید. اگر توجه کرده باشید نبی خدا از فعل ماضی استفاده می کند. می دونید چرا؟ زیرا خدا وقایع را در رویا زمانی به او نشان می ده که از نظر او انجام یافته محسوب می شه. البته نه اینکه این وقایع در زمان اشعیای نبی به وقوع پیوسته، خیر، برعکس، این وقایع مربوط به زمان آخره، ولی چون در نقشه خدا قرار داره و تغییر ناپذیره، بنابراین از نظر خدا این وقایع انجام یافته محسوب میشه و نبی خدا قادر بود که در رویا زمان این چیزها را ببینه که به اصطلاح انجام یافته بود. در کتاب مکاشفه تقریبا این آیه 3 ذکر گردیده، می فرماید وقتی که مسیح می آید زمین متزلزل می گردد و مردم گناهکار از ترس داوری خدا و از جلال و قدرت عظیم او فریاد بر می آورند و به کوها می گویند که ای کوها بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که می تواند ایستاد و یا در برابر آن مقاومت کند. دوستان عزیز، این آیات اشاره به ظهور ثانوی عیسی مسیح می کند و ما شباهتی در آیه 4 با آیه انجیل هم وجود دارد. حضرت پولس وقتی که در باره خود کشفی خدا در رسالش به مسیحیان قرنتوس می نویسد، در حقیقت به این آیه از کتاب اشعیا نیز اشاره می کنه و سپس در آیه 10 می فرماید اما خداست که آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کند. خدا آنها را یا این وقایع را یا حقایق نجات بشر را و یا راه نجات و رهایی و راه آشکار شدن خدا در جسم مسیح به وسیله روح خودش به ما بندگانش کشف نموده است. به زبان دیگر ما به وسیله عقل و حکمت نمیتونیم این وقایع را درک کنیم و بفهمیم، ولی اگر روح خدا بر ما نازل بشه صاحب بصیرت روحانی میشیم و از دید الهی قادریم به ماورای محدودیت های دید جسمانی نظر افکنده و ببینیم که خداوند چه چیزهایی برای ما مهیا کرده و اینکه چه چیزهایی نیز در نقشه آسمانیش برای انسانها و دنیای ما در نظر دارد. دوستان عزیز می فرماید خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کنه. مقصود اینه که خداوند می خواهد که جهان به خدایی که او حقیقتاً هست، به آن خدایی که او در حقیقت وجود داره، آن خدایی که ما را خلق کرده، هستی ها را به وجود آورده پی ببره. و دوستان عزیز، او این وسیله را به وسیله روح القدسش برای ما مهیا کرده است تا بتوانیم هدف خدا را پی ببریم و آینده‌ای که او برای جهانیان دارد. از آیه 5، اگرچه درباره همراه بودن خدا با طالبان عدالت و پیروان طریق حقیقت سخن میراند، ولی در واقع ابتدای اعتراف به گناه نیز محسوب میشه. زیرا از آیه 6 نبی خدا به نمایندگی تمام قوم به حضور خداوند اعتراف میکند که خدایا لیاقت رحمت تو رو نداریم. و پس از اعتراف و توبه از گناهانش از خداوند تمنا میکنه که ای خدا رحمت خود را دریغ ندار و ای خداوند فریاد رس دردها و رنجها و نالها و ظلمهای ما باش. دوست عزیز، امروز نیز من و شما بایستی چنین دعایی هر روز به درگاه خدا بکنیم و از خداوند طلب رحمت کرده و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد و التماس کنیم که فریاد رس درد و رنج و ظلم و ستمهایی که به ما می شود بشید. به دنبال آیات توجه کنید. از آیه 6 می گوید ای خداوند، جمیع ما مثل شخص نجس شده شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لطیه ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده ایم و گناهان ما مثل باد ما را می رو باید و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشانیده ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته ای. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی و ما گل هستیم، تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست های تو می باشیم. ای خداوند، به شدت غضبناک مباش و گناه را تا به ابد به خاطر میاور، بلکه بر ما ملاحظه فرما. دوست عزیز، این دعا فقط دعای اشعیا نبی نیست، فقط دعای قوم نیست، بلکه باید دعای من و شما نیز باشد. زیرا اگر ما هم به حضور خدا حاضر شویم، خدا امروز جز گناه و ناپاکی چیزی دیگه در ما نخواهد دید و حتی خودمون شاهد گناهان و خطایای خودمون میشیم، چون متوجه قدوسیت خدا خواهیم شد. دوست عزیز، ببینید، قوم خیال میکردن که آنان مقدسترین افراد عالم هستند. چرا؟ چون بقیه ملت ها بت پرست بودن. ولی وقتی نور خدا بر آنان تابید، وقتی که نور خدا بر آنها آشکار شد، آن وقت بود که فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند، چون که نور خدا عیب ها، ضعف ها و خطاها و اعمال و افکار شریر رو بر ما آشکار میکنه. میفرماید آنها فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند. آنها فریاد میکنند، در دعا میگن که خداوند، اعمال نیکوی ما مثل پارچه‌ای که آغشته به خون و آلوده و نجس میباشد. این اعمال نیکوی ماست. آنها البته از نظر خودشون خیال میکردن مقدس و پاک بودن، ولی حالا که نور خدا بر آنها تابیده، حالا که به حضور خدا آمدن و خدا معیار قدوسیت خیش را در برابر آنها قرار داده و به وسیله روح خود به آنها بصیرت روحانی عطا کرده تا خودشون رو ببینن و بشناسن و ببینن که چقدر ذاتشون آلوده است، فریاد برمی آورن که خداوندا، ما گناهکار هستیم، بر ما ترحم کن، زیرا حتی اعمالی که ما خیال می کردیم عادل و پاک، از پارچه‌ای که آغشته به خون آلوده تر و نجستر می باشن. دوست عزیز، نور خدا بر آنان تابید و آنان متوجه گناهان خود شدن. امروز برای همینه که کلام خدا از من و شما نیز دعوت میکنه که هر روز پیش نور عالم، یعنی عیسی مسیح، بیاییم تا به وسیله نور او به خطایا و نجاست‌های فکر و اعمال خود پی برده و از آنها توبه کرده طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم که ما را ببخشه تا رحمت او از ما جدا نشود. فراموش نکنید که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بودی که ما را از روح حیات خیش بهره‌مند ساخته است. همیشه این حقیقت را به خاطر بسپارید و نگذارید غرور شما را از خدا جدا کند، بلکه همیشه بیاد داشته باشید که مقام فرزند خواندگی که به دست آورده اید و یا دریافت کرده اید، عطیه ای بود که خدا به خاطر ایمانتان به شما داده و نه به خاطر اعمالتان. یاد آور که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بوده که به ما روح القدس را و نجات خیش را عطا کرده است. حضرت اشعیا دعا به درگاه خدا می کنه، از او طلب مغفرت و رحمت و کمک می کند و دعای من این است که شما نیز چنین دعایی به درگاه خدا هر روز بکنید. در فصل 64 دعای اشعیا نبی به درگاه خدا را می بینیم که چگونه از او طلب مغفرت و رحمت می کنه. حالا در فصل 65 و 66 پاسخ خدا را به دعای نبی خود می بینیم که از محبت عمیق خدا نسبت به بندگانش صحبت می کنه. خدا نشان می دهد که چگونه آن قومی که به اسم او نامیده شدند، آن افرادی که از نسل ابراهیم بوده و رحمت و آیه و نشانهای آسمانی را دریافت کردند، چقدر نسبت به او بیوفا بودند. ولی ملتهای دیگر که از این عنایات محروم بودند، منتها وقتی دعوت خدا را پذیرفتند، وقتی پیام خدا را شنیدند، برخلاف یهودی‌ها نسبت به عهد آسمانی وفادار شدند. در آیه اول می‌فرماید آنان که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنان که مرا نطلبیدند مرا یافتند و به قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیک لبیک. دوستان چه آیه پر منیس و چقدر آیه پر جلال و پر امیدی است برای ما غیر یهودی ها. در این آیه خدا اشاره به امتهای غیر یهود میکنه، یعنی کسانی که از نسل ابراهیم نیستند، آنان که پیام نجات بخش آسمانی را شنیده و فیض خدا به سوی آنها روان گردیده است. و دوستان وقتی که مسیح ظهور کرد یهودی ها او را نپذیرفتند. وقتی که رسولان مسیح بشارت را به سمع یهودی ها رسانیدن آن را نپذیرفتند، اما غیر یهودی ها آن را قبول کردند. و تفاوت در این است که ما غیر یهودی ها در واقع از خدا نخواستیم که ما را نجات بده، از خدا نخواستیم که خدایا مبشران خود را، پیامبران خود را با پیام آسمانیت پیش ما بفرست، بلکه این خدا بود که آنان را فرستاد و پیام حیات را برای ما آورد. خدا نجات را مهیا کرد و حالا به ما میگوید که بیا و آن را دریافت نما تا صاحب حیات جاودانی بشی. خداوند بارها از قوم یهود دعوت کرد که در پناه نور و نجات او زندگی کنند، در پناه کلام او زندگی کرده و هدایت بشوند، ولی آنان نپذیرفتند. و دوست من مطلبی در اینجا هست که باید همیشه به خاطر داشته باشی و آن اینه که خدا هرگز به وسیله زور آدمی را پیش خود نخوانده و نمیخواند. خدا به انسانها اختیار و اراده عطا کرده است. بنابراین اگر مذهبی بخواد با زور و شمشیر مردم را وادار به خدا پرستی بکنه، بدانید که از راه خدا جدا شدن. نه اینکه خدا قدرت نداره، بلکه او به بشر اختیار و اراده عطا کرده و اگر خدا آن را عطا کرده، دوست من هیچ انسانی نباید آن را بگیرد. خدا نه فقط زور رو به کار نمیبره، بلکه برعکس از بندگانش دعوت فیض آمیز میکند که به سویش بیاین. به طور که در مورد دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل از آیه 2 خود خداوند اینطور میفرماید: تمامی روز دست های خود را به سوی قوم متمردی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می نمودند دراز کردم. قومی که پیش رویم غضب مرا همیشه به هیجان می آوردن، که در باغات قربانی می گذرانیدن و بر آجرها بخور می سوزانیدن، که در قبرها ساکن شده در مقارها منزل دارن، که گوشت خنزیر را می خورن و خورش نجاسات در ظروف ایشان است، که می گویند در جای خود بیست و نزدیک من میا، زیرا که من از تو مقدستر هستم. اینان دود در بینی من هستند و آتشی که تمامی روز مشتعل است، همانا این پیش من مکتوب است. در این آیات خدا به وسیله نبی خود با یهودی ها صحبت میکنه و حالت و موقعیت آنها را در برابر الطاف و عنایات و فیض آسمانیش آشکار می نماید. خدا اول از قوم یهود دعوت کرد که به ملکوت آسمانی او وارد شوند و از زمان ابراهیم هر پیامبری را که برگزیده از نسل یهود بوده و پیام فیض بخش انجیل یا مژده آسمانی را نیز اول به سمع قوم یهود رسانید. ولی دوستان در برابر این همه الطاف خدا آنها بی‌وفایی و بی‌توجهی نشان دادند. حضرت پولس نیز در رساله خود به رومیان به این موضوع اشاره میکنه و از نقل از خداوند به اصطلاح نقل قول میکنه، همین آیه را بیان میکنه در انجیل و میگوید: اما در حق اسرائیل خدا میگوید تمامی روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نامطیع و مخالف. و دوست من، وقتی که این نوع شرارت و بت‌پرستی و نجاست و یاغیگری از قوم یهود که به اصطلاح خداپرست بودن نمایان گردید، آن وقت بود که خدا آنان را رد میکنه و یا روی خود را از آنها برمیگرداند. یعنی زمانی که آنها اول خدا را رد کردند، اول منکر خدا شدند، عملا به خدا پشت کردند. این قوم بودند که بارها و بارها دعوت و رحمت خدا را رد کردند و برای همین بود که خدا روی خود را از آنان برمیگرداند. در رساله اعمال رسولان حضرت پولس می‌فرماید واجب بود کلام خدا نخست به شما، یعنی به یهودی‌ها القا شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتهای دیگر توجه نمودیم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا الی اقصای زمین منشأ نجات باشی. به زبان دیگر، اورشلیم پیام فیض بخش خدا را رد کرد، اما شهرهای دیگر غیر یهود آن را پذیرفتند. امروز دست خداوند به سوی من شما دراز است. امروز به من و شما این فرصت را داده که از اعمال شریرانه و خودخواهانه و افکار گناه‌آلود خودمون دست بکشیم، توبه کنیم، به سوی او روی بیاوریم و از او اطاعت کنیم. ولی متاسفانه بیشتر ماها به جای پذیرفتن دعوت خدا مرتکب گناه میشیم. به جای اینکه بپذیریم که گناهکاریم، منکر آن میشیم و میگوییم من که گناهی نکردم، من آدم درستکار، خوب، متدین، مؤمن و نمازخوان و خداشناس هستم، هر روز دعا و عبادت را به جا میآورم، هر روز خمس و زکات میدم، هر روز عمرم را با اسم خدا آغاز و به پایان میرسونم، آزارم به مورچه هم نرسیده، من گناهی ندارم که اعتراف کنم، من دعوت خدا را رد نکردم بلکه لبیت گفته و مخلص خدا هم هستم. دوست عزیز، یهودی ها نیز این همین جملات را تکرار میکردن و همین طرز فکر را داشتن. آنها از زندگیشون راضی بودن. چرا؟ چون که خودشون رو با معیار انسانی و اجتماعی میسنجیدن، در حالی که خدا ما را مطابق معیار آسمانیش مینگرد و آن را میسنجد. دوست عزیز، با این نوع اعمال و این نوع طرز فکر خدا میگه شما به من گفتید که من نیازی به شما، به خدا نداریم. ولی میدونی خدا چی میگه؟ خدا میگوید شما با این نوع فکر و حرفا و زندگیتان که الان دارید مثل دود در بینی هستید. و میفرماید از آیه 6 که اخداری مخوف برای شما دارم. میفرماید پس ساکت نخواهم شد بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مکافات خواهم رسانید. خداوند میگوید در باره گناهان شما و گناهان پدران شما سخن میگویم. شما به من اهانت کرده اید، پس جزای اعمال شما را اول به آغوش شما خواهم رسانید. دوست عزیز، این اختیاری است که خداوند میدهد. خدا میگوید که شما را داوری خواهم کرد. در داوری خدا همه ما محکوم شده هستیم، همان گونه که قوم یهود محکوم شدند. من و شما نیز محکوم می شویم دوست من اگر توبه نکنیم. همان گونه که عذاب نصیب قوم یهود شد، من و شما نیز عذاب الهی در انتظارمونه، مگر اینکه تا فرصت است، تا خدا این وقت را به ما داده و به قول این آیات تا دست خدا به سوی ما دراز و ما را دعوت کرده، توبه کنیم و به سویش بازگردیم. و توبه به معنی بازگشته، بازگشت به سوی خدا. ولی بازگشت زمانی میسره که از چیزی روی برگردانی، از مسیری که داری قدم میزنی بهش برگردی. و دوست عزیز، امروز خداوند از من و شما میخواهد از مسیر فکر و روش زندگی که تا به حال طی کرده ایم و بر اساس عقل و منطق و جو اجتماع بوده است روی برگردانیم و به سوی راه او که در کلام مقدسش آشکار گردیده و به وسیله روش ایمان باید در آن قدم نهاد بازگشت کنیم. زیرا میفرماید انسان به ایمان عادل محسوب میشود. و یا از راه و روش ایمان به خداوند و کلام اوست که من و شما امروز عادل می شویم، و نه از راه و روشی که دنیا و عقل محدود و ناقص ما آن را در اختیارمون قرار داده است. زیرا خدا می فرماید عادل به ایمان زیست می کند. حضرت ابراهیم به وسیله ایمان عادل محسوب شد و نه اعمال. دیگران نیز همینطور. و امروز خدا در عیسی مسیح همین دعوت را از ما می کند. خدا در مسیح نه فقط نور را آن هم نور زندگی رو تابان و آشکار ساخته، نه فقط کفاری گناهان ما را پرداخته، بلکه با عطا کردن روح القدس به ما این توانایی و حکمت را میدهد تا در تضادهای زندگی بتوانیم به وسیله هدایت او راه و طریق راستی را همیشه طی کنیم. اگر این چنین توبه کنیم و با ایمان به کلام او زیست نموده، آن وقت در ملکوت او شریک خواهیم شد. از آیه 16 درباره عنایات عظیم که نصیب ما خواهد شد، آن هم موقعی که توبه کنیم، سخن میراند. میفرماید: زیرا اینک من آسمان جدید و زمین جدید خواهم آفرید، خدا میگوید، و چیزهای پیشین را بیاد نخواهم آورد و به خاطر من نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید. خدا میگه که در ملکوتی که برای شما مهیا کردم دیگر گناهانتون رو به خاطر نمی آورم و از نظرم محو میشه و در عوض به شما زندگی شادی و زندگی پر از نعمت و رحمت عطا میکنم. دوست عزیز، آیا شما طالب چنین حیاتی هستی؟ طالب چنین زندگی هستید؟ خدا از شما دعوت میکنه که بیا آن را بپذیر، به شرطی که توبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می‌توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دوچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده، میگوید خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمیخواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور میدهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند که براستی هیچ بهانه‌ای برای رد هدیه خدا باقی نخواهد ماند. و بالاخره در بابهای 12 تا 15 درباره جنبه‌های عملی این کار خدا و ایمان ما سخن می گوید. بلی دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسانها را تغییر داده، افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می‌کنیم.

دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیاندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلافاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده‌ای دست یافت. همانطور که گفتیم این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریباً اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری، یعنی زبان آرامی، تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود، یعنی آرامی، را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی درآمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنا به دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت، این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل
به کار و کسب مشغول می شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم پایتخت امپراتوری روم باستان زندگی می کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. اعمال فصل دوم آیه 5. روز پنتکاست زمانی که رسولان به عطای زبانها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6. در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس می توان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند. ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت، مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5. به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می‌دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم پس از مدت کوتاهی، شاید 2 یا 3 سال، پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمان روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت
و این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و همراهی آنها می باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به

ذهنی و ویژگی های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می کند، ولی این کار را به گونه ای انجام می دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می کند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است، ولی در این حال به طور کامل منشأی انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو، یعنی دعا و مطالعه، دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید اذعان داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست. درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می‌دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته‌های پدران کلیسا درباره پولس رسول می‌باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصاً می‌شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل 3 آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل 3 آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانواده‌اش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل

هشتم آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر پاکی و بیگناهی او مهر تایید زد. پولس رسول درک کرد که با تکیه و ایمان بر آن که به جای ما لعنت خدا را تحمل نمود، از داوری الهی رستگار خواهد شد و با ایمان به عیسی مسیح قیام کرده، نوبر قیام کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید.

دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های نهم به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچه را که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. من و دوست عزیزم در این استودیو هستیم و می‌خوایم در مورد عیسی مسیح به عنوان سر صحبت بکنیم. کلام خدا به ما میگه او سر هست، ما بدن هستیم. امروز بیایید فکر بکنیم در این مورد، آیا ما وابسته به این سر هستیم؟ من تا حالا ندیدم یک بدن بدون سر در خیابان حرکت بکنم و ما احتیاج به این سر داریم. فرمان ما از سر میاد و تمام رابطه بدن با سر مهم هست و مسلماً امروز در زاویه‌های مختلف به این سر و بدن نگاه خواهیم کرد. با دوست عزیزم برادر، خیلی خوش اومدی.
2: خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم به خاطر این فرصت که به حقیر دادید که با شما باشم. درود فراوان به همه شنوندگان گرامیتون.
1: آمین. من کولوسیان باب 1 آیه 15 تا 20 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه خواهیم داد. او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن او باشد، زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد.
2: آمین. در این متن که شما قرائت کردید ببینید که چطور خدای پدر عیسی مسیح رو در یک ارشدیتی و برتر از آفرینش قرار میده و میبینیم در آیه 16 میگه همه چیز به واسطه او یا در او آفریده شد، هرچه در آسمان و بر زمین هست و غیره و غیره. و اگر خدای پدر چنین تأکیدی بر پسر داره، چقدر بیشتر میبایست مایانی که ایمانداران هستیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم او را برتر از هر چیز، هر کس و هر موقعیت در زندگی‌های روحانی خودمون، حتی در زندگی‌هایی که در جسم هستیم قرار بدیم. واسه همینه تا زمانی که عیسی مسیح سر زندگی یک ایماندار نباشه، گردن نخواهد بود، دست نخواهد بود. خیلی از مواقع ما مسیح رو خیلی احترام میکنیم شاید و او رو گردن قرار میدیم، اما خودمون میخوایم سر باشیم یا غیره. اما اگر مسیح اول نباشه، دوم نخواهد بود و حتی رتبهش رو با شخص و چیز دیگری در میان نمیگذاره، با او هم دوش نمیشه. واسه همینه خیلی مهمه که یک ایماندار مسیح رو در زندگیش سر و در اولویت قرار بده.
1: آمین. من 4 ماه پیش یک تصادفی داشتم که با موتور رفتم توی کوه و سرم خورد به کوه و چنان این تصادف بد بود که 15 تا استخون شکستم، 3 تا دنده شکستم، چشمم داغون شد، نزدیک بود کور بشم. ولی قسمت اصلی که دکترها در مورد اون خیلی به خانمم، به خانواده من هشدار دادن که مواظب باشن، قسمت مغز و قسمت سر بود. گفتن که همه این چیزهای دیگه خدا رو شکر الان خوب میشه. ما فکر میکردیم میمیره ولی نمرد، فکر میکردیم فلج میشه نشد، فکر میکردیم کور میشه نشد، ولی الان که چند روز گذشته هنوز ما 100% بر این باور هستیم که این آقا نخواهد بود، یه آقای دیگه خواهد بود، اصلا یک شخصیت دیگه خواهد داشت. و به خانم من گفته بودن که شما آماده باشید که یه نفر دیگه شوهر شما باشه، اصلا این آقا نباشه. تمام دکترها اینو گفتن و تصویب شد، چرا که قسمت جلوی مغز من اصلا نیست. الان اگه عکس بگیرید اون قسمت جلویش نیست و اون قسمت جلوی در واقع شخصیت ما هست و اون کسی که ما هستیم در واقع در اون قسمت جلوی مغز ما هست که قرار میگیره. و اتفاقا این اتفاق افتاد، چرا که 2 هفته اول من خودم رو نمیشناختم، خانمم رو نمیشناختم، مادرم، هیچ کس رو نمیشناختم. به من میگفتن میدونی کجا هستیم؟ میگفتم کلیسا، حالا تو وسط بیمارستان. و یه جورایی مثل یک شخص دیوانه بودم و خانم من فکر کرد که همینه دیگه، تا آخر عمر شوهر من دیوانه شد. ولی خدا رو شکر که خدا این معجزه رو انجام داد و گرچه هنوز مغز من یک ایرادی داره از لحاظ عکسی، ولی از لحاظ عملی هیچ ایرادی نداره. و برای این است که بیمارستان به من زنگ زد، گفتن که ما داریم یک تحقیقات جدیدی شروع میکنیم فقط به خاطر تو. یعنی اصلا چنین تحقیقی تا حالا نبوده، چون که تو اولین کسی هستی که قسمت جلوی مغز رو نداری ولی خودت هستی. و برای من خیلی خیلی جالب بود اولا که معجزه خدا رو در این زمینه ببینم. و به دکترها گفتم که این معجزه خداوند من عیسی مسیح است. دکترها گفتن ببین، ما به عیسی مسیح ایمان نداریم، ولی بهت میگیم که این یه چیز عجیب غریبیه، تو حالا تو عمرمون چنین چیزی ندیدیم. ولی برای من جالب بود که اون کسی که من هستم در قسمت سر، در قسمت مغز من هست، و در واقع با از دست دادن اون قسمت اصلی مغز من، دکترها میگفتن که این آقا اصلا دیگه از دست رفت، خودش نیست. خیلی وقتا ما هم در واقع شخصیتمون عیسی مسیح هست، یا لاقل باید باشه. شخصیت روحانی ما شخصیت عیسی مسیح باید باشه. میوه روح میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری هست، غلاطیان 5:22. و اینها در واقع جزوی از شخصیت ما باید باشه، چرا که جزوی از شخصیت عیسی مسیح هست، چرا که سر هست و این سر باید بیاد و وصل باشه به بدن ما. پس اون کاری که ما میکنیم باید ریشش همون محبت و خوشی و سلامتی و حلم و همه اینها باشه.
2: و جالب اینجاست که امروزه علم هم اونقدر پیشرفت کرده که حتی از لحاظ پزشکی میتونن خیلی از بدن رو پیوند بزنن. میبینیم به یکی قلب جدید میدن یا حتی انگشت یک کسی رو به شخص دیگری پیوند میزنن، اما نشدیم تا حالا که بتونن سر رو پیوند بزنن. و واقعا همونطور که جناب علی فرمودید، هویت اون شخص یا اون بدن سر هست. و به عنوان ایمانداران مسیحیان ما هم باید این رو متوجه بشیم که عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه. شاید ما احساس میکنیم که میتونیم دو سر داشته باشیم و بدنهای روحانی ما یه جورایی وابسته به دو تا سر باشه. هیچ غلامی نمیتونه دوتا آقا رو خدمت بکنه، چرا که یکی رو خدمت میکنه، اون یکی رو دلگیر میکنه، میاد این یکی رو خدمت بکنه، بعد اون اولی باز دلگیر میشه و خیلی از مواقع اختلالات شخصیتی به وجود میاد برای خود اون ایماندار، چون وابسته به یک سر نیست. فکر میکنه که میتونه بین دو سر، دو آقا، دو ارجعیت تقسیم بشه، اما میبینیم که یک سری عواقب خیلی اسفناکی رو داره. واسه همین وقتی که نگاه میکنیم به آیه 19، پولس رسول میگه زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شد. یعنی خدای پدر با همه عظمتش، با همه شکوه و جلالش خوشحال شد، راضی شد که در او ساکن بشه. یعنی عیسی مسیح شد اون خدای نادیده. و میبینیم که در عیسی مسیح هست که وقتی سر ما میشه، آشتی ما با خدا برقرار میشه. به واسطه اوست که میتونیم به تخت خدا نزدیک بشیم. و مقدسین، عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه.

0: خیلی وقتا ما خداوند رو خیلی دور از خودمون میبینیم، ولی اگه ما بدن هستیم و سر هست، ما در واقع وصل هستیم به هم، خیلی نزدیک هستیم به هم. مسلماً تصویرهای دیگه هم هست که به ما داده شده که خداوند پدر ما هست و ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته. خانواده، کلیسا، برادران خواهران هستن که میان در واقع در مورد بابا دارن صحبت میکنن که چه بابای خوبی داریم، ما چند تا سرود هم برای پدر بخونیم. و تصویر مسیحیت خیلی تصویر زیبایی هست. این تصویر سر یکی از زیباترین ها هست به نظر من، چرا که فرمان ما از سر میاد و میدونید هر چیزی که سر میگه بدن اون رو انجام میده. من همین الان دهان من داره تکون میخوره و حتی در موقع صحبت کردن دستم داره تکون میخوره و این کتاب رو در دست گرفتم، الان بالا آوردم با دستم. چرا؟ چون که سر داره این فرمان رو میده. یعنی پا نبود که گفت که ای دست برو بالا، نه، سر بود. پس سر همه چیز هست. حالا خیلی وقتا ما خودمون سر میشیم، عیسی مسیح سر نیست و اون موقع است که اشتباهات زیادی به بار میاریم. ولی واقعا شنوندگان عزیز، اگه میخوایم در زندگیمون خداوند جلال بیابه و اراده خداوند انجام بشه، باید سر عیسی مسیح باشه و باید همیشه تمرین بکنیم سر بودن عیسی مسیح رو. دلیلی که میگم تمرین بکنیم اینه که من خیلی وقتا توجه کردم وقتی از من میپرسن آقا مهمترین چیز در زندگی چیه، من این سری جوابها دارم. خداوند مهمترینه، کلام خدا، خانواده، بعد مثلا سلامتی، خدمت، خیلی چیزا میگم که مثلا مهمترین چیزها هستن. ولی وقتی به زندگی عملیم نگاه میکنم میبینم که بیشتر وقتم سر اینها صرف نمیشه. نه ورزش میکنم برای سلامتیم، نه چند ساعتی بیشتر حتی با خانواده دارم صرف میکنم هر روز. خدا که مثلا کلامش رو حالا هر روز 10 دقیقه چیزی میخونیم، یه دعایی سری میکنیم، بعد میبینم پس منی که میگفتم این مهمترینه، انگار مهمترین نیست، مهمترین یه چیز دیگه هست. یه نفر میگفت که مهمترین چیز در زندگی اینه که مهمترین چیز مهمترین چیز باشه. واقعا سر عیسی مسیح باید باشه و میخوام فقط این با زبان اینو نگیم. پس شنوندگان عزیز، بذارید که عیسی مسیح سر باشه، نه فقط با زبان بگیم بلکه در عمل مثل من بنویسید که وقتتون چطور صرف میشه، کارهایی که میکنید چه کارهایی هستن، اعمالتون، افکارتون، اینها همش نشون میده که سر کیه، سر اراده خودتونه یا سر عیسی مسیحه.
1: امروز متاسفانه در اجتماعاتی که زندگی میکنیم میبینیم که چطور شیطان یا شریر موذیانه داره سرهای کاذب و قلابی رو سعی میکنه که متصل بکنه به زندگی یک ایماندار، و شاید حتی اونقدر این سرهای قلابی و کاذب شباهت دارن به اون سر اصلی که بعضی وقتا شاید منم گول بخورم. باید واقعا مواظب باشیم که خدای نکرده به هیچ عنوان اجازه ندیم که سرنماهایی بیان و جای اون سر اصلی عیسی مسیح رو بگیرن که او بود صورت خدای نادیده و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش. اگر همه آفرینش در اولویتش عیسی مسیح هست، ما هم جزوی از اون آفرینش هستیم و نیاز داریم که در ادامه حیات و بقای روحانی او را سر قرار بدیم. سر سرمنشأ بدن هست و دستورات از اونجا صادر میشه. و جالب اینجاست که اگر اکسیژن به مغز نرسه و مغز بهش صدمه ای وارد بشه، همه بدن اگرچه سلامت باشه، یعنی دست و بازو و کمر و زانو و ساق پا هم همه سلامت باشه، حتی شش و دل هم سالم باشه، اما اگر سر، مغز، اون مرکز صادرات دستورات صدمه بخوره، رو همه بدن تاثیر میذاره. یک ورزشکار حتی اگر ساعتها در باشگاه تمرین میکنه و خودشو داره زیبا میکنه یا داره خودشو سالم میکنه، اگر ضربه‌ای وارد به سرش بشه، همه اون جلال و قوتی که توی بدن داره از دست میره. اگر ما همه بدنمونم صحیح و سالم باشه اما مغزمون یا سرمون مریض باشه یا سر جاش درست نباشه، رو همه قسمت‌های زندگی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
0: آمین. از اونجایی که ما این آیات رو خوندیم، من فقط اینجا میخوام بخونم یک بار دیگه در آیه 18 هست، که سوء تفاهم پیش نیاد، میگه او بدن یعنی کلیسا را سر است، او سرآغاز و نخست‌زاده از میان مردگان است. یه نفر به من گفت که برادر، آخر نخست‌زاده از میان مردگان که عیسی مسیح نبود. یه نفر دیگه به اسم ایلازر بود که عیسی مسیح رو در روز چهارم از مردگان در واقع قیام داد. پس چرا اینجا میگه نخست‌زاده از میان مردگان؟ جواب من، عیسی مسیح مرد و برخاست و دیگه نمرد و نخواهد مرد، تا ابد الابد زنده هست. برای همین اون نخست‌زاده از میان مردگان هست، ولی بقیه اونها گرچه قیام کردن و زنده شدن در واقع، ولی باز مردن.
1: جناب عالی خیلی صحیح فرمودید. من اگه بتونم یه آیه اضافه بکنم از افسوسیان باب 4 آیه 16 میگه اون منشأ رشد تمامی بدن است. بدنی که به وسیله همه مفاصل نگاهدارنده خود به هم پیوند و اتصال می‌یابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می‌کند و خود را در محبت بنا می‌نماید. یعنی اگه مسیح سر نباشه، رشدی در بدن نخواهد بود. اگر مسیح سر نباشه، مفاصل هم نمیتونن همدیگر رو به زور نگه دارن و متصل به هم باشن. واسه همینه واقعا ارجعیت و سر بودن عیسی مسیح خیلی مهم هست در زندگی ایماندار.
0: آمین. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان بیارین یا نیارین، هیچ فرقی در زندگی شخصی من یا برادر من اینجا در استودیو نخواهد کرد. ولی از اونجایی که ما چشیدیم و دیدیم که خداوند نیکو هست، برای همین است که میخوایم این فرصت رو به شما بدیم که شما هم بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. کلام خدا این رو میگه. عیسی مسیح خدایی هست که آسمان رو ترک کرد، جلال رو گذاشت، خودش رو خالی کرد، اومد مثل انسان، ظاهر شد در جسم انسانی و جریمه گناه ما رو که مرگ بود پرداخت. و تنها خداوند میتونست جریمه مرگ رو بپردازه، چون که در او هیچ گناهی نبود. ولی او برای ما گناه شد، جریمه رو پرداخت، بعد از 3 روز قیام کرد، چرا که حتی مرگ نمیتونه بر عیسی مسیح خداوند غلبه بیابه. و امروز عیسی مسیح زنده است. این مهمترین تصمیم زندگی شما هست، حتی مهمتر از تصمیم ازدواج یا تصمیم بچه داشتن یا تصمیم کار یا هر تصمیم دیگه. ای عیسی مسیح، از تو متشکرم که جان خودت رو برای من دادی، تو روی صلیب رفتی و جریمه گناه من رو پرداختی. من به تو ایمان دارم، من ایمان دارم که تو خداوند هستی و مردی و بعد از 3 روز قیام کردی. و ای خداوند، دعا میکنم که من رو ببخشی، گناهان من رو ببخش. من نسبت به خودم، نسبت به دیگران، نسبت به تو گناه کردم، منو ببخش. تو رو شکر میکنم که دعای من رو میشنوی و جواب میدی. تو رو شکر میکنم که سر هستی. تو رو شکر میکنم که من بعد از مرگ این اطمینان رو میتونم داشته باشم که با تو خواهم بود. خداوند، خواهش میکنم که فرصتهایی برای من پیش بیار که من بتونم کلام تو رو داشته باشم، بخونم، بررسی بکنم، تو رو بهتر بشناسم. در نام عیسی مسیح، آمین. برادر عزیز، اگه شما چیزی برای گفتن دارید بفرمایید.
1: خدا رو شکر. واقعا کسی که چشیده عیسی مسیح رو، نمیتونه او رو جای دیگری قرار بده به غیر از در مرکز و در ارجعیت و برتر از هر چیز و هر کس دیگر. به خاطر همین تشویقتون میکنم، همونطوری که برادرم فرمود، او رو بچشید و ببینید که حقیقتا او نیکوست. وقتی او رو بچشید، خواهید دانست که هیچ جایی بهتر از این نیست که او در ارجعیت و سر ایمان شما باشه و از اون سرمنشه است که همه خوبی ها و نیکویی ها بر شما و خانواده های شما و زندگی شما جاری خواهد شد. از طرف خودم دعا میکنم که هر کجا که هستید در محافظت خداوند باشید و در اراده نیکوی او قدم بردارید.
0: آمین. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: حالا توجهتون رو به یه شعر زیبا جلب می‌کنیم.

عیسی، هم تو دریایی و هم ساحل من ای عیسی. من همان روز گرفتم دو جهان در دل خیش، آمدی تا تو گرفتی دل من ای عیسی. مشکلی نیست که با نام تو آسان نشود، از تو آسان شده است مشکل من ای عیسی. گل شود گر تن من زنده شوم بار دگر، گر بیفتد نظرت بر گل من ای عیسی. در دلم محفل عشقت که جلالی دارد، آفتابی تو در این محفل من ای عیسی. ساربان کی ببرد محمل من جای دگر، چون توی مدعی محمل من ای عیسی. نه دگر مایل عرشم نه دگر مایل فرش، تا که دیدم که توی مایل من ای عیسی. هر کجا خیمه به نام تو برافراشتند، ای خوش آنجا که بود منزل من ای عیسی.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: گفته‌های دیگران و نه بر اساس تجربیات، حتی تجربیات روحانی عالی، نه بلکه کلام خدا. مسیح میگه خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان آوردن، خوشا به حال کسانی که ایمانشون ایمان عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 2. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که با آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. از راه این چنین ایمانی بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. قوی و بسیار دلیر باشید در خداوند. از سختی ها مشکلات نهراسید، دلسرد نشید. قوی باشید برای خداوند، بیستید و با قدرت روحش در قدرت کلامش به جلو برید. برای خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون، کلیساتون و از همه بالاتر برای جلال خداوندتون عیسی مسیح از نظر روحانی مبارزه کنید. در محبت مبارزه ما یه مبارزه روحانیه، نه جنگ های دنیوی، نه با شمشیر. در قدرت محبت و فروتنی در قدرت روح خدا و کلام خدا مبارزه کنید. طرز فکرتون، ایمانتون مثل حبقوق نبی باشه که در کتابش فصل سوم آیات 17 و 18 و 19 می فرماید گرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود، حاصل زیتون زایه گردد، مزرعه ها آزوغه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا بر مکان بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا را شکر چنین ایمانی داشته باشید ای عزیزان.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را آغاز می نماییم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید، خوشا به حال شما. سرمشق ما مسیح است و ما باید راه او را دنبال کنیم. انجیل یوحنا فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط در باره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. پانزده آیه فصل 16 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 1: این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. عیسی درباره نفرت جهان با شاگردان خود سخن گفته بود. برای آنها ضروری بود که این چیزها را بدانند و با آگاهی قبلی با مشکلات روبرو شوند. عیسی می‌خواست پیش از وقوع شاگردان رو آماده نماید تا وقتی آزار دیدند ایمانشان سست نگردد. آیه 2 شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد از تمام مزایایی که به قوم یهود اختصاص داشت محروم می گردید. عیسی از قبل شاگردان را با خبر نمود که نه فقط دشمنانشان آنان را طرد خواهند کرد، بلکه زمانی می آید که هر که آنها را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. آیه 3 این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. آنها به این علت شاگردان مسیح را آزار می دادند که نه خدا را می شناختند و نه مسیح را. پدر خود را در پسر ظاهر نمود، اما عده‌ای از یهودیان نه پدر را شناختند و نه پسر را. بعضی از پیروان مذاهب مختلف جهان بدون آنکه ظاهر کننده خدا را بشناسند ادعا می کنند خدا را می شناسند. این ادعا صحیح نیست، زیرا به موجب کلام خدا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. کسی که با مسیح متحد نباشد به هیچ وجه نمیتواند خدای واحد حقیقی را بشناسد. آن یهودیانی که خدا را نمیشناختند گمان میکردند که با کشتن شاگردان مسیح خدا را خدمت میکنند، اما آنها در واقع آرزوهای شیطان را به عمل می آوردند. آیه 4 این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم. عیسی در اوایل خدمت خود صحبت زیادی درباره آزار دیدن شاگردان با آنها نکرده بود. تا وقتی عیسی جسمن با آنان به سر می برد دشمنان خود او را آزار می دادند. اما دیگر مدت زیادی باقی نمانده بود که عیسی شاگردان را ترک کند. به همین دلیل او آنها را از چیزهایی که لازم بود بدانند آگاه نمود. به این ترتیب وقتی آنها با مشکلات مواجه می شدند سخنان عیسی را به خاطر می آوردند و این موضوع باعث می شد که ایمان شاگردان به عوض سست شدن قوی تر شود. آیه 5 اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ بعد از سپری شدن مدت کوتاهی عیسی به نزد فرستنده خود می رفت. شاگردان می بایست با علاقه درباره مقصد عیسی از او پرسش می کردند. البته پتروس قبلاً پرسیده بود ای خداوند کجا می روی؟ اما او به این دلیل سؤال خود را مطرح نمود که بفهمد آیا می تواند به دنبال عیسی برود؟ و همانطور که می دانیم عیسی به او پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. شاگردان قصه‌دار بودند و علاقه ای نشان نمی دادند که درباره مقصد عیسی از او سؤال کنند. آیه 6 و 7 ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان به علت جدایی قریب الوقوع از عیسی اندوهگین بودند، اما جدایی جسمانی از عیسی به صلاح آنها بود. عیسی به شاگردان فرمود اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان باید به روح القدس فکر می کردند که در آینده نزد آنها فرستاده می شد و همیشه در قلب آنها می ماند.

آیه 8 فصل 16 انجیل یوحنا: و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. در انجیل یوحنا آیاتی وجود دارند که بیان کننده کار روح القدس برای ایمانداران مسیح می باشند. اما در اینجا کار روح القدس با گناهکاران مطرح است. روح القدس در جهان فعالیت می کند و مردم جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می سازد. آیه 9، 10 و 11: گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. اولا روح القدس مردم جهان رو در مورد گناهشان متقاعد می سازد، زیرا به مسیح ایمان ندارند. بی ایمانی مردم جهان نشان دهنده گناهشان است. اصولا گناه اصلی مردم دنیا این است که می خواهند برای خودشان زندگی کنند. آنها حاضر نیستند برای خدا زندگی کنند و به همین دلیل به مسیح ایمان نمی آورند. اما روح القدس وجدان گناهکاران رو محکوم می کند. در غیر این صورت انسان هیچ وقت به گناه ملزم نمی شود. در روز پنتیکاست وقتی مردم پیام پتروس رو شنیدند، دلهایشان جریح دار شد و از او و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ و البته تکلیف آنها این بود که توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان آورند. دوماً روح القدس مردم جهان را در مورد عدالت مسیح متقاعد می سازد چون مسیح بر حق است. مسیح بعد از مرگ زنده شد و سپس به نزد پدر آسمانی خود صعود نمود و ثابت گردید که او کاملا عادل می باشد. انسان گناهکار فقط به وسیله اتحاد با مسیح می تواند عدالت خدا رو کسب نماید. سوماً روح القدس مردم جهان رو در مورد مکافات متقاعد می سازد، زیرا شیطان محکوم گردیده است. صلیب مسیح بیانگر محکومیت حکمران این جهان است. مسیح بیگناه بر روی آن صلیب گناه جهانیان رو کفاره نمود و شیطان رو محکوم کرد. کسانی که این کفاره را نمی پذیرند در محکومیت باقی می مانند و در آینده مانند شیطان به داخل دریاچه آتش افکنده خواهند شد. آیه 12 و 13: چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. دلهای شاگردان پر از غم شده بود. به علاوه در آن موقع درک بسیاری از مسائل برای آنان مشکل بود. شاگردان باید شناخت کامل تری درباره حقیقت پیدا می کردند. اما باید توجه داشته باشیم که روح القدس هنوز به آنها عطا نشده بود. عیسی فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد.
هنگامی که روح القدس در قلب شاگردان ساکن می شد، آنها می توانستند معنی آنچرا که مسیح فرمود و انجام داد به خوبی بفهمند. روح القدس به طور کاملا هماهنگ با پدر و پسر ایمانداران مسیح را هدایت می کند و دائما با آنها می باشد. مسیح از اموری که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود شاگردان را با خبر ساخته بود، اما آنها در آن موقع به خوبی نمی دانستند که چرا این اتفاقات باید بیفتد. اما وقتی روح راستی فرستاده شد، شاگردان درک کردند که مسیح باید عذاب مرگ را می دید و دوباره زنده می شد، و آنها مأمور هستند که با وجود زجر و آزار مژده نجات رو به یهودیان و غیر یهودیان اعلام کنند. آیه 14 و 15: او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است، و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح مسیح خدمت مسیح رو ادامه داده و او را جلال می دهد. روح القدس به شاگردان مسیح بینش روحانی عطا می کند تا شناخت عمیق تری نسبت به منجی خود داشته باشند، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. روح القدس جزئیات نقشه خدا رو برای نجات بشر که در شخص عیسی مسیح طرح ریزی شده بود آشکار می نماید. او حقایق مربوط به مسیح پس از مرگ زنده شده را بر ایماندارانش مکشوف می سازد. مسیح در ماهیت و ذات کاملا با خدا یکی می باشد، پس هرچه پدر دارد از آن پسر است، و روح القدس جلال و بزرگی مسیح را به پیروانش نشان می دهد. شنونده گرامی، مسیح با بخشیدن روح القدس مهر مالکیت خود را بر ایماندارانش می زند. ما به مسیح تعلق داریم زیرا به وسیله روح او هدایت می شویم. به همین دلیل می توانیم دائما در قوت روحانی رشد کنیم و خداوندمان عیسی مسیح را بهتر بشناسیم. جلال بر او باد.

در برنامه آینده بقیه آیات فصل 16 انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

پرسیده میشه آیا کتاب مقدس مسیحیان عوض شده و با نسخه های اصلی فرق داره؟ در پاسخ به این سوال باید گفت کتاب امروز هیچ دلیل و مدرک معتبری ارائه نشده که بتونه چنین ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. تحریف و تغییر کتاب مقدس به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک اتهام و شایعه باقی مونده. در انجیل شریف رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌خوانیم: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. همچنین در دوم پتروس فصل اول آیه 21 می‌فرماید: هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بر طبق شهادت تاریخ، فرمانروایان یونانی و رومی سعی کردند که کتاب مقدس را از بین ببرند، اما افرادی با شجاعت کلام خدا را پنهان کرده حفظ نمودند و حتی حاضر شدند جان خود را برای حفظ و نگهداری آن فدا کنند. همچنین دانشمندان و محققین خدانشناس تلاش کردند تا ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف گردیده، اما به هیچ مدرک و سند معتبری دست نیافتند. بلکه برعکس، نسخه های خطی بسیار قدیمی که از عهد عتیق و عهد جدید یافت شده و در موزه های معتبر دنیا نگهداری میشن، به خوبی گواهی میدن که کتاب مقدس در طول تاریخ بدون خدشه و تغییر باقی مونده و مکاشفه معتبر و قابل اعتماد الهی است. مدارک و اسناد کشف شده و نسخه های خطی بسیار قدیمی کتاب مقدس از جمله تومارهای مشهور بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، ثابت می کنند که کتاب مقدس با دقت و وسواس خاصی نسخه برداری شده و در دسترس ما قرار گرفته است. به علاوه، اگر اعتقاد داریم که کتاب مقدس یک کتاب الهی است و خدا اون رو از طریق الهام به وسیله انبیاء خود به ما بخشیده و چنانچه معتقدیم که خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر را از طریق اون هدایت و رستگار کنه، چطور ممکنه که خدا اجازه تغییر و تحریف رو در کتاب خود بده؟ آیا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشیده نداشته؟ آیا کلام خدا تا این حد برای خدا بی ارزشه؟ آیا امکان داره که خدا نسبت به کلامش اینقدر بی تفاوت باشه؟ یقیناً خدای پرقدرت ما همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحریف خدا اجازه تغییر و تحریف رو در کتاب خود بده. آیا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشیده نداشته؟ آیا کلام خدا تا این حد برای خدا بی ارزشه؟ آیا امکان داره که خدا نسبت به کلامش اینقدر بی تفاوت باشه؟ یقیناً خدای پرقدرت ما همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحریف و دخل و

هم آیه 105 می فرماید کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. کتاب مقدس مسیحیان مجموعاً شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و کتاب مقدس خوانده میشه. این کتاب که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً 40 نویسنده در مدتی در حدود 1500 سال نوشته شد، دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می باشه. عهد عتیق شامل 39 کتابه و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهد عتیق اشاره است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار کرد. در عهد عتیق شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی به زشتی گناه و ناتوانی خود برای انجام دادن این احکام پی ببره. اما از اونجا که شریعت قدرت نداشت انسان گناهکار رو از گناهانش پاک کنه و نجات ببخشه، خدا در عیسی مسیح و به وسیله خون او که بر صلیب ریخته شد، عهد جدیدی با جهانیان برقرار نمود تا انسان گناهکار از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، هدیه نجات از گناه و حیات جاوید را به طور رایگان دریافت کنه. عهد جدید شامل 27 کتابه و این کتاب‌ها به زبان یونانی و بعد از ظهور مسیح نوشته شدند. 4 کتاب اول عهد جدید انجیل نامیده میشن که معنایش مژده یا خبر خوشه. عهد جدید در مجموع حاوی این مژده است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و نجات انسان گناهکار را فراهم کرده است. به طور کلی میشه گفت که قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس آمدن نجات دهنده عیسی مسیح و فراهم شدن نجات برای انسان گناهکار از طریق او را وعده میده و قسمت عهد جدید از کتاب مقدس ما رو با خبر میکنه که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر عیسی مسیح تحقق یافته و او نجات و رستگاری را به وسیله مرگ و قیام خود برای جهانیان فراهم نموده است. امروزه نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود دارند که بیش از 1600 سال از عمرشون میگذره و ترجمه های فعلی کتاب مقدس از روی همین نسخه های قدیمی انجام میشن. کتاب مقدس یا قسمت هایی از اون تا کنون به زبان های بسیاری در دنیا ترجمه و منتشر شده و این کار ادامه خواهد داشت. اما در همه زبان‌ها پیغام خدا و مژده نجات برای بشر یکی است. ترجمه‌های کتاب مقدس عیناً از روی نسخه‌های قدیمی و معتبر انجام شده و متن و پیغام اصلی کتاب مقدس بدون کوچکترین تغییری باقی مانده است. در مورد نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس که در کتابخانه های بزرگ جهان نگهداری شده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت میدن، به چند نسخه اشاره میشه. نسخه اسکندریه. این نسخه در موزه بریتانیا در لندن موجوده و حدوداً به سال 450 میلادی تعلق داره. نسخه سینا. این نسخه نیز در موزه بریتانیا موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. اما علاوه بر نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی، همونطور که ذکر شد، تومارهای بحرالمیت که در سال 1000

0: 1947 میلادی کشف شد، در تایید اعتبار کتاب مقدس از اهمیت خاصی برخورداره. با مقایسه نسخه های دستنویس این تومارها که حدوداً به 2 قرن قبل از میلاد مسیح تعلق داشته و مربوط به قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس و به زبان عبری با نسخه های موجود دیگه، باز ثابت شد که کتاب مقدس دست نخورده، دقیق و معتبره و هر فرد حقیقت جویی که با اون آشنا بشه به این واقعیت پی میبره که بر اساس انجیل شریف عبرانیان فصل 4:12 کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: درود بر شما مشتاقان کلام زنده خداوند ما عیسی مسیح. این جلسه دوم در مطالعه رساله به رومیان هست. جلسه پیشین جلسه مقدماتی بود که ما سعی کردیم در ضمن اینکه این مجموعه از کتاب‌ها رو معرفی بکنیم، بپردازیم به این مورد که کتاب رومیان در حالت کلی چی هست و در مورد چی هست. مقدمه بود بر رساله به رومیان. از این جلسه که جلسه دوم هست، ما وارد خود رساله میشیم و آیات 1-17 رو با هم مطالعه خواهیم کرد. پس از شما خواهش میکنم به این آیاتی که برای ما قرائت خواهند شد توجه کنیم.
1: پولس، غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که سابقا وعده آن را داده بود به بساطت انبیای خود در کتب مقدسه، درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او، که در میان ایشان شما نیز خوانده شده عیسی مسیح هستید. و همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. اول شکر میکنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است. زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم، مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به اراده خدا سعادت یافته نزد شما بیایم. زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید، یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. لکن ای برادران، نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررن اراده ی آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتان. زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا را هم مدیونم. پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم. زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چرا که مکتوب است که آدم به ایمان زیست خواهد نمود.
0: خدا رو شکر برای کلامی که قرائت شد، آنچه که شنیده شد، و باید دعا بکنیم در دلمون، من و شما، که ای خدای روح القدس که مؤلف کلام زنده خدا هستی، این کلام رو برای ما باز کن، ذهن ما رو منور کن تا آنچه رو که در این کلام هست ما درک بکنیم و امروز هدایت بشیم با آن طریقی که تو میخوای اسمت رو جلال بدی، با فرستادن ما به جایی، به مکانی، به خدمتی، به باوری، هر آنچه که تو ارادت هست در زندگی ما کرده بشه. رساله به رومیان در اصل رساله‌ای درباره انجیل، به واسطه مردی نوشته شده که همه زندگیش و سر و کارش با انجیل بوده. انجیل زندگیش رو تغییر داده بوده و جای تعجب نیست که از شروع رساله نویسنده، یعنی پولس، در مورد انجیل خدا صحبت میکنه. این شخص نویسنده خودش رو داره معرفی میکنه. چطور معرفی میکنه؟ غلام عیسی مسیح. پولس غلام عیسی مسیح. غلام معنی تحت لفظش یعنی برده، یعنی یک خادم، یعنی انسانی که تحت اقتدار و حاکمیت کسی دیگه قرار داره. و اما رسول هم خوانده شده، کسیه که رسول خوانده شده هست. یعنی چی؟ یعنی یک فرستاده هست. و جالب اینه که بدونیم این شغلی نبود که خود پولس برای خودش انتخاب کنه یا بره درس بخونه، زحمت بکشه، مدرک بگیره و الان چی شد؟ الان مثل اونایی که میشن دکتر شد رسول. نه، او برای این خدمت دعوت شده بود، او برای این خدمت مقرر شده بود و او برای خدمت مأموریت یافته بود. از مسیح اقتدار مستقیم جهت تعلیم کلیسا به پولس رسول داده شده بود. آنچه که پولس می‌نویسه کلام زنده خداست و حقیقت محض هست. اما چرا پولس خودش رو رسول می‌خونه؟ میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا، جدا نموده شده یعنی کنار گذاشته شده، از هر چیز دیگه ای کنار گذاشته شده. پولس به جهت انتشار انجیل جدا شده تا همه عمرش در غلامی خداوند به این خدمت بپردازه، و این همون چیزی که همه عمرش بهش مشغول بود. در نظر پولس خدمت انجیل آنقدر با ارزش بود که مشتاق بود، حاضر بود خودشو از هر چیزی، ثروت، سلامتی، تحسین دوستان، امنیت، هر چیزی جدا کنه تا نسبت به دعوتی که داره امین بمونه. و اما میگه جدا شده برای انجیل خدا. انجیل؟ انجیل چیه؟ انجیل اگه میخواد این رو تعبیر کنیم باید بگیم چه کسی، نه اینکه چه چیزی. انجیل یک چیز، یک ایده، یک مفهوم نیست. انجیل یک کسه، یک شخصه. این انجیل، این شخص همونی بود که پولس راغب تا با غلام شدنش اون رو جلال بده. انجیل در معنی تحت لفظی اشاره میکنه به قاصدی که خوشخبره، و پولس در این زمینه در واقع کسیه که ایستاده و داره این خبر خوش رو اعلام میکنه، این مژده رو اعلام میکنه. به مانند امپراتوری های سابق وقتی که به سرزمین های دوردست میرفتن میجنگیدن و پیروز میشدن، حالا میخوام برگردن به سرزمین خودشون، قبلا قاصد خوشخبری رو میفرستادن و میگفتن برو و بگو که ما پیروز شدیم، صلح و سلامتی برقراره و با فتح و پیروزی داریم میام، خبر خوش رو بده، تو هستی قاصد خوشخبر. و انجیل صحبت از این خبر خوشیه که قاصدی همچون این رسول داره اعلام میکنه. پولس رسول شخصی است که معتقد این انجیل مال خودش نیست، چون داره میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا. انجیل از خدا سرچشمه گرفته و هیچ کس از جمله پولس ادعا نکرده که اقتدار و مهارت ساختش رو داشته یا ابداعش کرده. ما اجازه نداریم، ما مختار نیستیم انجیل رو طوری تغییر شکل بدیم تا برای زندگی کنونیمون جذابیت بیشتری داشته باشه. و اما محتوای انجیل درباره پسر خداست، درباره پسر خداست. انجیل بر شخص عیسی مسیح متمرکزه. انجیل در مورد یک شخص، اعلامیه‌ای هست در رابطه با پسر خدا، انسانی به اسم عیسی. کاملا انسان بود، آیه 3 به حسب جسم، کسی بود که وعده‌های کتاب مقدس رو تحقق بخشید، از نسل داوود بود، آیه شماره 3. الهی بود، یعنی خدای کامل هم بود، به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان. و پولس میگه وقتی از مردگان قیام کرد شد پسر خدا، نه، پسر خدا بودنش ثابت شد به طوری که نمیشه شک و تردیدی درش داشت، و نام او عیسی، عیسی مسیح. عیسی در زبان یونانی مترادف با کلمه عبری یشوع یا یوشع هست که معنیش اینه خدا نجات خواهد داد، و مسیح یعنی آن انسان مسح شده ای که خدا او را منصوب کرد تا بر قومش حکمرانی بکنه. مسیح، این عیسی مسیح، خداوند حی و زنده ماست. انجیل اعلامیه ای، اون خبر خوشیه که دو بُعد رو در بر میگیره. حاکمیت کامل عیسی رو اعلام میکنه و دعوت میکنه که من و شما تحت اون حاکمیت خودمون رو به خداوندی او بسپاریم، طوری که این ایمان اطاعت رو در بر بگیره، به او فیض و رسالت رو یافتیم. نقش پولس این بود که مردم رو دعوت کنه از همه ملت‌ها، چرا که مژده انجیل، این خبر خوش، فقط مختص یهودی‌ها نبود، بلکه غیر یهودی‌ها و تمامی بنی نوع بشر رو در بر میگیره. دعوت انجیل چیه؟ اطاعت از مسیح، اعتماد به مسیح، زندگی مطابق اطاعت ایمان.

اینجا لازم این نکته رو ذکر بکنیم که وقتی صحبت از اطاعت ایمان میشه، منظور ما اطاعتیه که ثمر و حاصل ایمانه. چون پولس داره تعلیم میده که برای نجات یافتن باید ایمان داشت، ولی نمیگه باید ایمان و اطاعت رو همراه داشت تا این دوتا در کنار هم به همدیگه کمک کنن که شما نجات پیدا کنید. این یکی از نکات اصلی رساله به رومیان هست و در ضمن داره میگه اطاعت نتیجه ایمان نجات بخشه، نه شرط دوم نجات یافتن. پس همونطور که مارتین لوتر میگه، ما تنها به وسیله ایمان نجات یافته ایم، اما ایمانی که نجات میبخشد هرگز تنها نیست. بله، محض فیض نجات یافتیم به ایمانی که اطاعت به بار میاره. اطاعت ما دلیل نجاتمون نمیشه، ثابت نمیکنه که من الان حق نجات یافتن رو دارم. نه، فقط این رو ثابت میکنه که نجات به من عطا شده. چرا پولس به روم رفت؟ در این آیه ها، آیه های 6 تا 7 اهالی روم رو به 4 طریق بسیار زیبا توصیف میکنه. اول میگه اونها خوانده شده عیسی مسیح هستند، دوم میگه آنها محبوب خدا هستند، سوم خوانده شده و مقدس هستند، یعنی خالص و جدا شده هستند، و چهارم میگه آنها از فیض و سلامتی از جانب پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح بهره مند هستند. چه توصیف شیرینی در رابطه با یک کلیسا، و در واقع مفهوم کلیسا هم همینه. پولس با ذوق و شوق میگه که من خدا رو به خاطر شما شکر میکنم، و جالب اینه که پولس اونها رو هیچ وقت ندیده، ولی براشون دعا میکنه و در دعا میطلبه که شاید خدا بهش عطا کنه تا روزی شخصا اهالی روم رو ببینه. اما چرا میخواد اهالی روم رو ببینه؟ تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. آیه 11. هدف پولس اینه که من بیام با توجه به عطایایی که خدا به من داده اونها رو به کار بگیرم تا شما بنا بشید. و اگر پیش بریم متوجه میشیم که داره صحبت میکنه نه فقط من شما رو تشویق کنم، بلکه شما من رو تشویق کنید. و این زیبایی خدمت کلیساست. وقتی کسی خدمت میکنه و عده مخدوم هستن، یک روز این شخص با خدمتش اونها رو تشویق میکنه، فردا اونها با خدمتشون او رو تشویق میکنند. اطاعتی که از ایمان ناشی میشه داستان روحی فروتنی هست برای خدمت کردن، و همون روحی فروتنی برای خدمت شدن توسط جمع کلیسایی. پس این هدف اول پولس بود که اینقدر اصرار داره به روم بره تا اونها رو استوار بکنه، تشویق کنه و تشویق بشه. اما دلیل دومی هم در کار هست، و دلیل دوم اینه که میخواد حسادی اونجا باشه. میگه تا ثمری حاصل کنم در میان شما چنان که در سایر امت ها نیست. ثمر یا حساد احتمالاً دو جنبه داره، هم ثمر در داخل کلیسا، هم حساد اونجا، هم ثمر بیرون کلیسا. در داخل کلیسا رشد بکنن، مثل مثل مسیح که برزگر میره بذر میپاشه و زمین ها زمینی نو 40، 30، 60، 100 برابر ثمر میاره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که کلیسا رشد بکنه. این ثمر و حاصله، حساده. اما در بیرون کلیسا هم هست. یکی از تعاریف این حساد در بیرون کلیسا اینه که دیگران که به ایمان بودن به ایمان بیان، دیگران تولد تازه بشن. و پولس میگه من مدیون همه هستم که بیان پیغام رو بشنون و نجات پیدا کنن. اگر یادتون باشه در یک جریانی پولس میگه آرزوی من اینه که همه شما جز این زنجیرهایی که به دستمه به کجا برسن؟ به این معرفت برسن، مسیح رو بشناسن، نجات پیدا بکنن و از هلاکت آزاد بشن. و پولس میگه ببین، برای این من مدیونم، من بدهکارم، من باید به این مردم بگم. تا زمانی که من این مسئولیت رو تموم نکردم، من مدیون شما هستم. از شما چیزی به من نرسیده بود که مدیونت باشم، ولی چون مسئولیتی به من داده شده تا اون رو به دست شما برسونم، تا زمانی که به دست شما نرسیده من مدیون شمام. خدا پیام انجیل رو به من داده تا من اون رو به شما برسونم، مدیون شما هستم تا زمانی که به دست شما نرسانده باشم. انگیزه پولس چیه برای اینکه خودش رو مدیون میدونه تا انجیل رو برسونه؟ به خاطر اسم او و به خاطر مردم، به خاطر اسم عیسی مسیح، آن پادشاه مقتدر و نجات بخش، آن پادشاه جلال یافته، آن پادشاهی که مرد و برخاست. به خاطر اسم شیرین او خودش رو مدیون میدونه. و در ضمن به خاطر مردم. این مردم کیان؟ همه.
یهودی، غیر یهودی، خداپرست، بت‌پرست، همه خودشو مدیون همه میدونه. هم شما که در درون کلیسا هستید و هم آنانی که هنوز خارج از کلیسا هستن میتونن شامل این پیغام بشن و این پیغام بره و باعث برکت و در بعضی جاها نجات بسیاری بشه. آیا پولس شرمنده است اینو برسونه؟ میگه از انجیل مسیح آر ندارم. آر ندارم یعنی چی؟ یعنی اینکه برای من تنفر آور نیست، منزجر کننده نیست، تهاجمی نیست، رنجاننده نیست، ازش آر ندارم. من مشتاقم این کار بکنم. آیا واقعا انجیل باعث میشه که عده‌ای برنجن که میگه من آر ندارم، انجیل باعث رنجش من نیست؟ مگه میشه؟ بله میشه. چطور؟ با گفتن این که نجات ما رایگانه و ما شایستگیش رو نداریم، واقعا توهین‌آمیزه. در واقع ما داریم بگیم به لحاظ روحانی آنچنان شکست خورده هستیم که تنها راه به دست آوردن نجات به این شکله که نجات بایستی به صورت یک هدیه به ما داده بشه. ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. اگه هدیه شد شده، اگر نه دیگه نمیشه. و این برای خیلی ها توهین‌آمیزه، چون به قدرت خودشون متکیان، با اعمال خودشون یک کاری بکنن. در مرحله دوم واقعا این توهین‌آمیزه، چون انجیل میگه عیسی برای ما مرد. یعنی چی؟ یعنی ما آنقدر شریر هستیم که تنها مرگ پسر خدا میتونه ما رو نجات بده. خب خیلی ها ما میبینیم در این دنیای امروزی که به رهروان فرقه مسما به خود برازی متوسل شدن و سعی میکنن که این اندیشه عامه پسند رو پیروی کنن که آقا بشر به طور ذاتی نیکوه. این توهین‌آمیزه براشون، چون خدا میگه نه، تو اونقدر شریری که فقط مرگ مسیح میتونه تو رو نجات بده. و در ضمن میتونه توهین‌آمیز باشه، چون با بیان اینکه تلاش برای نیکو و روحانی بودن کافی نیست، تاکید میکنه که هیچ شخص نیکویی نجات نخواهد یافت مگر تنها کسی که از طریق عیسی به نزد خدا بیاد. یعنی به همه مردم داره میگه ببین، هر چقدر فکر میکنی خوب و نیکو هستی، کافی نیست. و البته بله، توهین‌آمیز میتونه باشه، چون انجیل میگه که نجات ما توسط رنج و خدمت عیسی حاصل شد، که معنیش این که مطابقت او مستلزم رنج بردن و خدمت کردن. یعنی من و شما هم وقتی ایمان میاریم، در سبز باغ بهشت در تمام عمرمون برای ما باز نشده. رنج ها و زحمات در خدمت انجیل خواهند بود. و پولس میگه من آر ندارم، اصلا آر ندارم. اینها برای من توهین‌آمیز نیست، اینها برای من داره جلال مسیح رو آشکار میکنه و من زندگیم رو دادم. چرا؟ از انجیل مسیح آر ندارم، زیرا که قوت خداست. بله، انجیل صرفا یک فلسفه نیست. انجیل اون چیزی که خدا انجام داده و در ما داره انجام میده. پولس نمیگه انجیل قوت رو به ارمغان میاره یا انجیل قوت داره. میگه انجیل قوت خدا است. ماهیتش اینه، قوته. قوتش در چیه؟ برای نجات هر کس که ایمان آورد. برای نجات. تواناییش در تبدیل ذهن، در تبدیل قلب، در تبدیل گرایش زندگی و درک ما از اتفاقات پیرامونمون، تغییر رفتار ما با بنی نوع بشر همسایمون. انجیل قادر کاری رو به انجام برسونه که هیچ کس دیگه قادر نیست بر روی زمین انجام بده. اون چه که برای ما احتیاج هست اینه که درک کنیم. پولس میگه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. از یه طرف خیلی وسیعه، قوت خداست برای هر کس، و از یه طرف یه ذره محدوده، چون میگه هر کس که ایمان آورد. نه همه، هر کس که ایمان آورد. در آیه شماره 17 میگه که در آن، یعنی در آن انجیل که قوت خداست برای نجات هر کس، در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. من فکر میکنم از همین لحظه وارد موضوع اصلی و کلی رساله به رومیان داریم میشیم، عدالت خدا. کلمه عدالت یک واژه موضعی هست، به این معنی که موقعیت خوب و درستی داشته باشیم، بدهی یا دینی نسبت به شخصی نداشته باشیم، هیچ گزارش بدی در سوابق ما وجود نداشته باشه
تا رابطه ما رو با کسی خدشه‌دار بکنه. این عدالت در رابطه ما با خدا و در رابطه ما با دیگران همین مفهوم رو داره. عدالت خدا میتونه به شخصیت عادلانه خدا اشاره بکنه، چون میگه عدالت خدا، یا بعضی ترجمه ها میگن عدالتی که از جانب خداست، مال خداست، خدایی که کاملا نیکو و مقدسه، در او هیچ تقصیر ملامتی وجود نداره و میگه مکشوف شده، خود او آشکارش کرد، ما نرفتیم دنبالش پیداش بکنیم، ما نتونستیم بفهمیم تا اینکه خود خدا آن را مکشوف کرد از طریق کلامش به وسیله ایمانه. میگه از ایمان تا ایمانه، و منظور پولس اینه که این عدالت خدا که مکشوف شده، ما با ایمان او را میپذیریم، نه فقط یک بار برای همیشه، بلکه با ایمان به اون هم پیش میریم همه روزهای عمر خودمون، از ایمان تا ایمانه. در انجیل متوجه میشیم که عیسی حکم اعدام ما رو باطل کرده و بعدش یک مدال بسیار گرانبهایی بر گردن ما آویزان کرده. ما به عنوان قهرمانانی پذیرفته شدیم، مورد استقبال قرار گرفتیم که گویا چه کارهای خارق العاده انجام داده بودیم که ندادیم، فقط محض فیض او عادل شمرده شدیم. عدالتی که از جانب اوست به ما داده شد. پس همیشه به خاطر داشته باشیم که این انجیل قدرت خداست. همیشه به خاطر داشته باشیم که انجیل عدالت خدا رو آشکار میکنه و راهیه برای دریافت آن عدالت. عزیزان، شما را به دستهای امن خداوند میسپارم و آرزوی من این هست که مطالعه این آیه ها، این بخش، کمک کنه آنچه را خدا در شخص عیسی مسیح کرد ببینیم، ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم، با آن ایمان همه ایام عمرمون زندگی بکنیم.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ظهور مسیح به شاگردانش پس از قیامش از مرگ در لوقا 24 آیات 36 تا آخر 43. مسیح سپس به شاگردانش می‌فرماید که آیا چیزی برای خوردن دارید؟ و یه تک ماهی بریان پیش او میارن. اون رو برداشت و پیش چشم آنان اون رو خورد. حالا چرا مسیح این سوال کرد؟ و چرا غذا خورد؟ و یا در لوقا فصل 24 آیت 13 تا آخر 32 میخوانیم، وقتی با دو تا از پیروانش در راه به سوی دهکده‌ای به نام امواس ملاقات میکنه، سپس در آخر با اونها سر سفره مینشینه و با اونها غذا میخوره. چرا مسیح این کارو کرد؟ چرا مسیح در دفعات مختلف با شاگردانش غذا خورد بعد از قیامش از مرگ؟ تا بهشون ثابت کنه که او خیال و رویا نیست. خیال نمی کنن، رویا ندیدن، شبهی ندیدن، بلکه واقعا حقیقتا با عیسی مسیح زنده که هم جسمن و هم روحن از مرگ قیام کرده روبرو شدن. مسیح داشت به شاگردانش تعلیم میداد که او یک سراب، یک پدیده خیالات و توهماتشون نیست، بلکه میخواست اینو بهشون بگه که من واقعی هستم، حتی بیشتر از اون دورانی که با شما بودم قبل از مصلوب شدنم بر روی صلیب و قیام از مرگ. دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، خداوند عیسی مسیح ما واقعی است، زنده است. خیلی وقتا متاسفانه من با ایمانداران مسیحی روبرو میشم که اگرچه به مسیح ایمان دارن، به کلام خدا ایمان دارن، ولی وقتی مشکلات و سختی ها براشون پیش میاد، با سختی ها روبرو میشن، سختی ها براشون واقعی تره تا خداوند زنده شون عیسی مسیح. مسائلشون براشون واقعی تره تا وعده های مطمئن کلام ابدی خدا، و این جای تأسفه. مسیح مدت 40 روز پس از قیامش از مرگ بر روی زمین ماند. چرا؟ برای چی؟ تا به شاگردانش و به ما ثابت کنه که او واقعی است. نه فقط زنده است، بلکه واقعی است. واقعی تر، بزرگتر از مسائل شما. و همین عیسی زنده، همین عیسی واقعی در بهشت الان بر دست راست پدر آسمانی نشسته، و اگرچه بدنش جلال یافته است، ولی هنوز جای زخم‌های میخ‌های صلیب رو بر دستاش داره. آیا میدونید در بهشت فقط چه کسی خواهد بود که هنوز جای زخم‌های زندگی در این دنیا بر بدنش خواهد بود؟ فقط عیسی مسیح. چون همه ایمانداران مسیحی که در بهشت خدا خواهیم بود با بدنهای جلال یافته و عاری از هر گونه درد و بیماری و زخمی در آنجا خواهیم بود، ولی خداوند ما، کسی که راه ورود به بهشت خدا را برای ما باز کرده، حتی بر روی بدن جلال یافتش جای زخمای صلیب هست و تا به ابد خواهد بود. پس از نبرد و چند تا زخم موقتی برای خداوند برداشتن نترسید. ناراحت نباشید. وقتی که خداوند ما تا ابد جای زخمای صلیب رو بر خودش داره. از کجا میدونیم که مسیح هنوز هم حتی در بهشت جای زخمای صلیب رو داره؟ کلام خدا به ما میگه در مکاشفه فصل 56 میفرماید که او علامت بره قربانی شده رو دارد. جای زخمها رو هنوز دارد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و با وفا امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در پناه خدا یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی نشان دادیم که چرا مسیحیت همان یگانه راهی است که خود خدا برای بازگشت انسان به سوی خود مهیا کرده است و گفتیم از یک جهت مسیحیت صحبت از عمل و کار خدا برای انسان درمانده و گناهکار و محتاج به نجات می کند که خود خدا اراده نمود انسان را به سوی خود باز آورد، در حالی که در مذاهب دیگه می بینیم که این انسان است که کوشش و تقلای فراوان می کنه تا از طریق مذهب به خداوند برسد و بین مسیحیت و سایر مذاهب تضاد بسیار عظیمی وجود دارد. همچنین ما از شما دعوت کردیم که با پذیرفتن و ایمان آوردن به عیسی مسیح زنده تجربه بخشش گناهان و دریافت حیات جاودان را در همین زندگی و از همین الان داشته باشید. ولی خیلی ها معنی مسیحی شدن یا مسیحی بودن را نمی دونن. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ابتدا به این موضوع که شخص مسیحی کیست و چه صفاتی داره پاسخ می دهیم و نشان می دهیم که مسیحی نه ارمنی است و نه آشوری و نه فارس زبان، بلکه مسیحی کسی است که از عیسی مسیح تقلید می کنه و این شخص ممکنه ارمنی یا آشوری یا فارس یا عرب و یا هر ملیت دیگری باشد. و پس از آن به قسمت دوم برنامه که در مورد ازدواج می باشد خواهر عزیزمون سارا مطالبی رو تقدیم شما عزیزان می کنه که امیدوارم باعث برکت شما دوستان عزیز و عاشقان خدا باشد.

برای اینکه ببینیم مسیحی کیست و صفات و سیرت یک مسیحی چگونه باید باشد، اجازه میخوام که این موضوع رو با آیاتی از خود انجیل مقدس و گفتار منجی و سرورمان عیسی مسیح که مسیحیت را در چند کلمه برای ما خلاصه کرده است آغاز کنم. قرائت آیات از انجیل مقدس متی فصل 15 از آیه 13 الی 16 است. میفرماید: شما نمک جهان هستید و به آن طعم میبخشید، اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند، یعنی نور آن بر همه تابان است. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کند. شما نمک جهان هستید، شما نور جهان می باشید. یکی از سوالات مهم این است که مسیحی کیست؟ در طول 20 قرن مسیحیت این سوال بارها و بارها شده و می شود که مسیحی چه نوع شخصی است و به چه کسی می توان مسیحی گفت. نزدیک به 2000 سال است که مردان و زنان زیادی خود را مسیحی نامیدند و با این عنوانیز از جهان رفتند و به خاطر اسم مسیحیت جانفشانی ها کردند. در طول تاریخ شاهد وقایع تلخ و شیرین زیادی بوده ایم. در هر برهه از زمان مسیحیت به شکلی معرفی گشته است. از قرن اول تا به امروز مسیحیت شهدای زیادی تقدیم کلیسا کرده. در تاریخ آمده است که نرون امپراتور خونخوار روم برای تفریح مسیحیان بی‌دفاع را در جلو شیران گرسنه می‌انداخت تا آنان را تک پاره کنند و آنها را آتش می‌زد تا شبانگاه شهر روم را روشن نگه دارد. در انجیل مقدس آمده است که در آغاز مسیحیت با مسیحیان چه ها کردند. آنان را تا سرحد مرگ شکنجه و آزار می‌دادند. در سیاه‌چال‌ها می‌انداختند، به زنجیر می‌کشیدند و سنگسارشان می‌کردند و مصلوب می‌شدند. آنچه که می‌شنویم بسیار دلخراش است که تاریخ گواه آن حقیقته، اما حقیقت محض است. بعد از گذشت 3 قرن از مسیحیت، شخص دیگری قیصر روم می‌شود به نام قسطنطین. او نیز در ابتدا با مسیحیت مخالفت می‌کند، اما شبی خواب عجیبی میبیند که به یک باره همه چیز دگرگون میشود. خود قسطنطین مسیحی میشه و طی فرمانی دستور میدهد که تمام مردم در امپراتوری روم مسیحیت را به عنوان دین خود بپذیرند و مسیحیت دین رسمی امپراتور میشه. مسیحیان از یک احترام و جلال غیرقابل وصفی برخوردار میکردند، اما امروز میبینیم که عکس دیگری است. در یک طرف دنیا مسیحیان مورد لطف و کرامت هستند، ولی در طرف دیگر مورد آزار و اذیت شدید می باشند. در یک خانه یکی به نیکی و دیگری به بدی درباره مسیحیت سخن می گوید و تعریف می کنند که لنین در جمعی می گوید که من خدا را از روسیه بیرون کردم، و در همون شب وقتی که به خانه برمی گردد دخترش مارگریت می گوید: ای پدر، تو نه تنها خدا را نتوانستی از روسیه بیرون بکنی، بلکه از خانه خودت نیز نتوانستی. چرا؟ چون که دخترش مارگریت سخت پابند مسیحیت بود. راستی حق با کدام طرف است؟ برای جواب دادن به این سوال باید دید مسیحی کیست و چه خصوصیاتی دارد. عرض کنم اولین باری که پیروان عیسی مسیح رو مسیحی خطاب کردن در شهر انطاکیه در کشور سوریه بود. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم های مسیح قدم بردارد. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم های مسیح قدم بردارد. مسیحی مسیح را در قلب خود دارد و مسیح صاحب و حاکم بر زندگی او می باشد.
همان گونه که پولس حواری میگوید من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد بلکه عیسی مسیح در من زندگی میکند. امروز واقعیت اینه، مسیحی کسی است که مسیح را در زندگی خود منعکس میسازد. اما مسیحی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در کتاب مقدس می‌خوانیم که پیروان واقعی مسیح در نزد خلق عزیز بودند. علت عزیز بودن مسیحیان چه بود؟ عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 اشاره به این دارد که مسیحی چگونه شخصی باید باشد. در آیاتی که خوانده شد خصوصیات یک مسیح واقعی دیده می‌شود. عیسی مسیح به پیروان خود می‌گوید که شما نمک جهان هستید. مسیح حواریون را به نمک جهان تشبیه می‌کند. از خاصیت نمک و مورد استفاده آن سخن می‌گوید. نکته مهم در اینجاست که این عبارت در رابطه با جهان به کار برده می شود. حواریون یا پیروان مسیح نمک جهان هستند. برای جهان چه پیش آمده که نیاز به نمک دارند؟ قبلا شنیدیم که نمک برای جلوگیری از خرابی مورد استفاده قرار می گیرد. به زبان دیگر مسیح اعلام می کند که جهان فاسد شده است و باید نمکین شود و نمک جهان مسیحیان راستین هستین. شاید ادعای پرغروری باشد و هم بر خودپسندی تلقی گردد، اما چنین نیست. مسیحیان حقیقی در تمام طول تاریخ با فداکاری و از خودگذشتگی به یاری از هم نوعان برخواستند و هر جا که نیاز به کمک بوده مسیح در آنجا حاضر شده است و بدون انتظار خدمت کرده است. همان گونه که مسیح خود فرمود، دادن از گرفتن فرخنده تر است. در مورد خود عیسی مسیح نیز می خوانیم که او می گوید من نیامدم تا خدمت شوم بلکه تا خدمت کرده و جان خود را در راه بسیاری فدا سازم. عیسی مسیح در مورد کسانی که او را مصلوب می کردند دعا برای آنها می کند تا خداوند آنها را ببخشد و بعد به پیروان خود تعلیم می ده که دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها دعای خیر کنید. مسیحیانی که مطابق تعالیم عیسی مسیح عمل کردند هرگز باعث ناراحتی کسی نبودند، بلکه برعکس همیشه وسایل راحتی و آسایش دیگران را فراهم آوردند و تا به حال هیچ مکتبی مانند مسیحیت بشریت را خدمت نکرده است. مسیحیت در 20 قرن گذشته بارها و بارها ثابت کرده است که به آرمان والای بشریت احترام گذاشته و در حفظ و گسترش آن کوشا بوده است. البته ناگفته نماند که دوران تاریکی نیز وجود داشته است که تا به حال نیز مسیحیت از آن رنج میبرد و باید این نکته را روشن کرد که آنچه در آن دوره انجام شد هرگز مطابق تعالیم مسیحیت نبوده است، بلکه دولت مردان برخی از کشورها از نفوذ مسیحیت برای اجرای مقاصد خود سوء استفاده کردند و به کشورگشایی پرداختند و این البته پرواز است که مسیح برای حکمرانی بر این جهان هرگز تدارک ندید و حتی وقتی عده ای آمدن تا او را برای پادشاهی نصب کنند او آن را رد کرد. زمانی که برای محاکمه در مقابل فرماندار رومی پیلاتوس ایستاد و پیلاتوس از او میپرسد که آیا تو پادشاه یهود هستی؟ مسیح پاسخ میداد که پادشاهی من از این جهان نیست. به او عنوان پادشاه صلح و سلامتی دادند و مسیحی در این دنیا با هیچ کس سر جنگ و دعوا ندارد، بلکه مأموریت دارد محبت خدا را که توسط عیسی مسیح آشکار گردیده است اعلام کند. مسیح و مسیحیت هیچ زمان خطری نداشتند و ندارند و نخواهند داشت. بنابراین می توان به پیغام انجیل با اطمینان گوش فرا داد و از الطاف پر رحمت آن بهره مند شد و خوشی و سلامتی که فوق از عقل بشر است وجود ما را در بر گیرد، اگر از یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح که کلمه خداونده است پیروی کنیم. برای همین است که امروز مسیح زنده از من و شما دعوت می کند و می گوید نزد من بیایید ای تمامی زحمت کشان و گران باران تا من شما را آرامی ببخشم و شما نمک جهان شوید، یعنی عامل مفید برای بشریت بشوید و از همه مهمتر خدا را نیز خوشنود سازید و حیات جاودان را نصیب خود سازید.

بله دوستان عزیز، مسیحی نور جهان است و مسیحی نمک جهان است. اگر واقعا می خواهید مسیحیت را بشناسی، به مسیح زنده نگاه کن، از او پیروی کن. نه هر که نام او را بخواند و ادعا کند که مسیحی است، بلکه آن کس که قلب و هستی خود را به مسیح سپرده و از او پیروی می کند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. شما نور جهان می باشید، پس همچنان نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

0: خواهرانم و دوستانم و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیرین. بحث امروز ما راجع به ازدواجه و چطوری بتونیم این پیوند الهی رو با موفقیت به ثمر برسونیم. در کتاب مقدس گفته شده بعد از اینکه خداوند دنیا را آفرید، آدم را از خاک درست کرد و در بینی اون روح حیات دمید و به اون جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد و بعد از اون خداوند باغ عدن رو به خاطر آدم درست کرد و چون آدم بسیار تنها بود برای اونم همسری آفرید. از وجود خود آدم یکی از دنده هاشو برداشت و جای اون رو گوشت پر کرد و از اون دنده زنی ساخت و اونو پیش آدم آورد و آدم گفت این استخوانی است از استخوانهایم، گوشتی از گوشتم، نام اون نسا باشد. و همه ما میدونیم که نسا به زبان عربی به معنی کلمه زنه. پس زن از وجود مرد درست شده. پس وقتی که زن و مرد با هم ازدواج میکنن، مرد باید از پدر مادرش جدا بشه و به همسرش بپیونده تا اون دوتا یکی بشن. به اطرافمون که نگاه میکنیم میبینیم که مردم امروزی چرا خیلی دیر ازدواج میکنن و یا اینکه چرا برای مردم مشکله که بتونن زندگی زناشوییشون رو حفظ کنن. سوال واقعی اینه که معنی ازدواج یعنی چی؟ به زبان عربی یعنی نکاح. نکاح هم به معنی عقده، یعنی یک قرارداد ابدیه که بین زن و مرد بسته خواهد شد. و اگر به اطرافمون نگاه کنیم، مثل پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون یا همسایه و دوست و آشنا رو میبینیم که همه اینا ازدواج کردن. تازه این سوال پیش میاد، آیا همه اینا ازدواج های موفقیت آمیزی داشتن یا نه؟ و خیلی کم اتفاق میفته که ازدواج های موفق آمیزی رو ببینیم. بحث امروز ما اینه که چطوری بتونیم یک ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشیم. ازدواج رو مثل یه ساختمون نگاه کنیم. ازدواج مثل یه ساختمونیه که باید پای و بنای محکمی داشته باشه. ازدواج بی پایه هیچ وقت پابرجا نخواهد بود. در زمانهای قدیم ازدواج ها طولانی تر بودن و پای و بنای محکمی هم داشتن و بچه ها هم در محیطی بزرگ می شدن که شاهد احترام و فداکاری های پدر مادرشون بودن و می دیدن که پدر مادر ابتدا احتیاجات خانوادگی رو برآورده می کنن و زندگی های محکم تری هم داشتن. ولی زندگی امروزی به خاطر مشغول بودن و گرانی بازار، محبت طرفین و نسبت به خانواده و زندگی کمتر کرده. و متاسفانه محاسبات نشون میدن که والدین به خاطر داشتن چندین شغل متعدد و به خاطر کمی وقت پدر و مادر، بچه های امروزی در روز چندین ساعت به دیدن تلویزیون و یا به شنیدن انواع و اقسام موسیقی های مختلف میگذرونن و چیزهایی را که در تلویزیون میبینن سرمشق زندگیشون میکنن و واقعیت زندگی رو کاملا فراموش کردن. در 50-60 سال پیش پدر مادرها حق و حقوقی در زندگی بچه های جوانشون داشتن. در مرحله اول احترامی بود که باید به پدر مادر میگذاشتن و حرف شنوایی بود که از اونا داشتن و متاسفانه به خاطر مدرن بودن زندگی خیلی از آداب و رسومات از بین رفته و چیزهای مدرن دیگر جای پدر مادرها رو گرفته. و خوشبختانه یا متاسفانه ما درسی رو که یاد میگیریم همه از آغوش و دامن پدر و مادر میاد. شخصی میگفت اگر من بتونم فرزندان خوبی رو تربیت کنم، میتونم نوه‌های خوبی رو هم به ثمر برسونم. پدر و مادر رولای مختلفی در زندگی بچه هاشون دارن که یکی از اونا تربیت کردن صحیح بچه است و محیطیه که اون بچه در اون بزرگ میشه که تأثیر بسیاری در آینده اون شخص میگذاره. و دیگر این که بچه شاهد روابطیه که پدر و مادرش با همدیگه دارن هست که اونم در زندگی اون بسیار موثره. و بعد رابطه پدر و مادر با طفله که چطوری بتونن اون بچه رو در زندگی آینده اون که شامل تحصیلات و شغل گرفتن و ازدواج کردن راهنمایی کنن. که حضرت سلیمان در کتاب مقدس اینطور گفتند: پسرم، نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق بورز. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکار دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کردی لذت ببر. متاسفانه در زندگی امروزی ما با بعضی از بچه ها روبرو میشیم که دارای خواهران و برادران ناتنی هستن، که این برای درک یه بچه بسیار مشکله که بتونه به غیر از پدر مادر اصلی خودش در محیط اون خانواده جدید زندگی بکنه و بتونه از زندگی فعلیش در آینده بهره برداری های مهمی بکنه و بتونه برای خودش خونه و زندگانی تشکیل بده. متاسفانه به خاطر سختی های زندگی پدر و مادر وقت صحبت کردن و رفاقت رو با اطفال خودشون ندارن و یا در بعضی از خانواده ها میبینیم که مثلا فوتبال یا ژیمناستیک رو بیشتر اهمیت میدن که بچهشون یاد بگیره و ای کاش اگر میتونستن یه چند ساعتی رو با فرزندانشون بگذرونن و همونطوری رو که ورزش رو اهمیت میدادن میتونستن راجع به زندگی و مشکلات زندگی و ازدواج با فرزندشون صحبت کنن. به خاطر اینه که جوانان امروزی اهمیتی برای ازدواج قائل نمیشن و هیچ پای و بنایی هم برای این اصل مهم زندگی ندارن. وقتی که ازدواج اساس و بنیش خراب باشه، گرفتاری‌های بسیاری هم پیش میاره. اگر به اطرافمون نگاه کنیم، خیلی افرادی رو میبینیم که از زندگی زناشویشون ناراضی هستن و این افراد به چه کسانی میتونن پناه ببرن اگر بخوان دهانشون و پهلوی پدر مادرشون و یا دوست آشنا باز کنن؟ متوجه میشن که تمام دنیا از گرفتاریشون با خبر میشن و اگر به راهنمایی بی خود و بی جای اونا گوش کنن، میبینن که بیشتر به ضرر زندگیشون تموم میشه. پس سعی میکنن خودشونو بیش از حد مشغول کار یا فرزنداشون بکنن و وقتی که به زندگی خودشون نگاه میکنن، میبینن که یه آدم غمزده و تنها هستن و احساس میکنن که وقت جوانیشونو بیهوده تلف کردن و تصمیم به جدایی میگیرن. بعضی از اونا ازدواج دوباره میکنن. بعد از شکست در زندگی جدیدم بعدا متوجه میشن که اصلا احتیاجی به ازدواج دومم نبوده. فقط احتیاج به فهمیدن و درک کردن مبادی ازدواج داشتن، که مبادی ازدواج شامل فداکاری، همکاری، قبول مسئولیت، عفو و بخشیدن یکدیگره. و عده‌ای فکر میکنن که به خاطر خطبه عقد و شاهد گرفتن خدا و مردمه که اونا ازدواج میکنن، در صورتی که ازدواج درست بعد از خطبه عقد شروع میشه. دو نفری هم که پا هم زندگی رو شروع میکنن، نسبت به همدیگه مسئولیتایی دارن که هر دوی اونا موظف به انجام اون هست. خب عزیزانم، در اینجا سخنانم رو به پایان میرسونم و دنباله این بحث رو در برنامه بعدی دنبال میکنم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان نشانه ایست از اینکه نقشه الهی برای عالم بشریت به کمال و اتمام رسیده. وقتی که مسیح به آسمان رفت، به نزد پدر آسمانی وارد شد و خودش رو به عنوان قربانی زنده برای پرداخت مجازات گناهان ما تقدیم نمود و پدر آن قربانی را قبول کرد، چه ملاقات عظیمی، چه به هم پیوستگی عظیمی بوده. ای کاش من میتونستم این ملاقات، این دوباره به هم پیوستن بین پدر و خداوند عیسی مسیح را در کلماتی براتون بیان کنم، ولی نمیتونم. بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که از خود کلام خدا براتون بخونم که این ملاقات رو بعد از آمدن مسیح به زمین، مرگش بر صلیب، قیامش از مرگ و صعودش به آسمان برای ما توصیف میکنه. در مزمور 24 آیات 7 تا آخر 10 میفرماید در مورد این ملاقات عظیم بین خدای پدر و خداوند عیسی مسیح چنین میفرماید: ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، خداوند عیسی مسیح، او است این پادشاه جلال. من از شما میخوام اینجا یک سوالی بکنم: آیا این پادشاه جلال، خداوند عیسی مسیح، به قلب شما داخل شده؟ آیا به او ایمان آوردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون؟ و اگر آوردید، آیا از او اطاعت میکنید؟ از کلامش اطاعت میکنید؟ اطاعت کامل، نه دستچین شده. نه اینکه من اطاعت میکنم تا اونجا که دوست دارم و اونجا که دوست ندارم از خودم یک آیه‌ای در میارم یا از خودم یک بهانه‌ای در میارم که اطاعت نکنم. نه، اطاعت کامل. نه اینکه هر جا که دوست ندارم بگم روح القدس به من اینطور پیغام داده یا منو اینطور هدایت کرده یه کار دیگه‌ای بکنم. نه، اطاعت کامل. آیا این پادشاه پرجلال وارد قلب شما شده ای دوست عزیز؟ آیا بر تمام جنبه‌های زندگی تو سلطنت می‌کنه؟ فقط در اون موقع است که تو هم می‌تونی از شادی عظیمی پر بشی، علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلاتی که با اونها الان شاید روبرو باشی. خدا رو شکر برای این پادشاه جلال. خدا رو شکر برای اینکه مسیح کار نجات آسمانی رو برای ما به کمال رسونده. خدا رو شکر که نقشه خدا در مسیح مهر و موم شده و ما لازم نیست از هیچ قدرتی، هیچ کس دیگه ای بریم غیر از عیسی مسیح. خدا رو شکر که او کار خودش در ما نیمه کار رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو ترک نمی کنه، کار خودش در ما به کمال می رسونه. چه پذیرایی، چه استقبال بزرگی از مسیح در آسمان شده. تصورشو بکنید، زمانی که خداوند عیسی با عالم بالا برده شد و وارد بهشت خدا، شهر خدا شد.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

به پاخی زیف ای نجات یافتگان زخون مسیح، براری دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح القدس.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات ایماندار به عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه، کتاب مقدس تعلیم می دهد که چگونه مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی، هر دو طرف باید اهداف مشابهی برای زندگی خود داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ قائم کرد، آموز فصل 3 آیه 3 است. ما از یکدیگر سوالاتی می‌پرسیم تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. آیه حفظی این است: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ در مورد این جملات فکر کنید. چطور دو نفر می توانند در یک جهت حرکت کنند اگر قبلاً در مورد مسیر خود به توافق نرسیده باشند؟ چطور دو نفر می توانند فعالیت جدی را آغاز کنند اگر قبلاً در مورد شرکت در آن فعالیت به توافق نرسیده باشند؟ چطور می توانند دو نفر به انجام فعالیتی ادامه دهند اگر به توافق نرسیده باشند که با هم دیگر باشند؟ چطور دو نفر می توانند یک تغییر مهم در زندگیشان انجام دهند بدون اینکه با هم در مورد آن تغییر توافق کرده باشند؟ تنها راه ممکن برای انجام تمام اینها این است که دو نفر در وهله اول به توافق برسند، بعد این کار را به اتفاق هم انجام دهند. یک پسر و یک دختر و یا یک زن و یا یک مرد فقط وقتی می توانند در طول تمام زندگی به راه رفتن با یکدیگر ادامه دهند که بر سر اهدافی که برای زندگی خود انتخاب می کنند به توافق برسند. یک پسر و یک دختر، یک مرد و یک زن باید برای دوران آشنایی و معاشرت جهت ازدواج و برای دوران ازدواجشان اهداف مشترک را انتخاب کنند.
0: اولین نکته: مرد و زن بایستی برای روابط دوستانه خود اهداف مشترکی داشته باشند. دوستی رابطه خاصی است میان دو نفر یا بیشتر که آنها از مصاحبت همدیگر لذت برده و بعضی کارها را به دور از خودخواهی با یکدیگر انجام می‌دهند. آنچه مردم فکر، احساس و رفتار می کنند بسیار بر روابط دوستی تأثیر گذار است. مردم به راحتی قابل درک نیستند. به خاطر داشته باشید که خدا مردم را شبیه خود آفرید و از آنجا که ما نمی توانیم خدا را درک کنیم، احتمالاً خودمان را هم زیاد نمی شناسیم. برای اینکه به درک خودمان کمک کنیم، معمولاً از خود روحانی، خود روانی، خود جسمانی، خود عقلانی یا خود اجتماعی سخن میگوییم. اما مهم است که به خاطر بسپاریم که این خودها از همدیگر جدا نیستند. ما یک انسان کامل هستیم و غیر قابل تجزیه. برای مثال، خود روحانی از خود جسمانی قابل جدا شدن نیست. آن رفتاری که از نظر جسمانی نشان میدهیم تعیین کننده رفتار اجتماعی، عقلانی، روانی و روحانی ما است.
1: کل زندگی شما در نظر خدا مقدس و گرانبها است. خواه کار می کنیم، مطالعه می کنیم، ورزش می کنیم، به کلیسا می رویم، دوست پیدا می کنیم و غیره. پس نحوه استفاده‌ای که از حواس و استعدادهایمان می کنیم بر آنچه هستیم و انجام می دهیم تأثیر می گذارد. نمی توانیم کاری با جسم خود بکنیم بدون اینکه بر فکرمان تأثیر بگذارد. آنچه فکر می‌کنیم بر آنچه احساس می‌کنیم تأثیر دارد. آنچه احساس می‌کنیم بر آنچه می‌بینیم و عمل می‌کنیم اثر می‌گذارد. سلامتی روحانی ما بر نحوه ارتباط ما با دیگران تأثیر می‌گذارد. دوستی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه به آن ایمان داریم و فکر می‌کنیم بر رفتارمان در روابط دوستانه‌مان تأثیر دارد و آنچه رفتار می‌کنیم بر آنچه در روابط با دوستان با آن فکر می‌کنیم و احساس می‌کنیم اثر می‌گذارد. پس یک مرد و زن مسیحی باید به این هدف مشترک برسند که ایمانشان بر اساس کتاب مقدس باید رفتار آنها را در این دنیا تعیین کند. آنها باید این را هدف خود قرار دهند که اعتقادات شخصی آنها تعیین کننده ارزش‌ها، انگیزه‌ها و رفتار آنها است.
0: هدفتان این باشد که روابط دوستانه مسیحی ایجاد کنید. دوستی مسیحی شامل ارتباط خواهر برادرانه مسیحی است. ما طوری زندگی می‌کنیم که انگار یک خانواده هستیم. این نوع دوستی در سر تا سر زندگی ادامه می‌یابد. خواه به صورت ازدواج و یا به صورت مجرد ماندن. هدف دوستی سالم بین مرد و زن بنای کلیسا است که بدن مسیح می باشد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 10 آیه 8 در ملکوت خدا مسیحان همدیگر را نه تخریب بلکه بنا می کنند. ایجاد روابط سالم خواهر برادرانه در کلیسا پیش نیازی است برای برقراری روابط سالم دوران معاشرت برای ازدواج و یا دوستی های خاص و بالاخره ازدواج های سالم بین مردان و زنان.
1: چگونه می توانید دوستی های سالم خواهر برادرانه ایجاد کنید؟ بر طبق مرقس فصل 3 آیه 31 الی 35 مسئولیت شما است که اراده خدا را انجام دهید. بر طبق لوقا فصل 9 آیه 23 الی 26 مسئولیت شماست که عیسی مسیح را اطاعت و او را خدمت کنید. بر طبق عبرانیان فصل 3 آیه 12 الی 15 و عبرانیان فصل 10 آیه 24 الی 25 مسئولیت شماست که محبت کنید و کارهای نیک انجام دهید. بر طبق اول تیموتائوس فصل 5 آیه 1 الی 2 مسئولیت شماست که نسبت به سایر مردم با پاکی و احترام رفتار کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 13 مسئولیت شماست که با زنان و مردانی که خود را مسیحی می نامند ولی مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند ارتباط برقرار نکنید. بر طبق امثال فصل 27 آیه 5 الی 6 و 17 مسئولیت شماست که دوست خود را اصلاح کنید و شخصیت او را بنا کنید.
0: دومین نکته، مرد و زن بایستی در دوران معاشرت اهداف مشترکی داشته باشند. دوران معاشرت رابطه دوستانه خاصی بین یک مرد و زن است که معمولاً دید آنها از داشتن این رابطه این است که می‌خواهند اراده خدا را برای ازدواجشان پیدا کنند. در این دوران معاشرت مرد و زن باید اهداف مشترکی برای آشنایی خود داشته باشند. قبل از اینکه آشنایی آنها آغاز شود هر دوی آنها باید نسبت به 7 موضوع مهم زندگیشان تصمیم بگیرند. اولین تصمیم مهم شما، باید در نظر داشته باشید که آیا خدا از شما می‌خواهد برای مدت خاصی تنها و مجرد بمانید. این تعلیم در اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 7 و آیه 32 الی 35 و متا فصل 19 آیه 10 الی 12 و اشعیا فصل 54 آیه 1 الی 5 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس در مجرد و تنها ماندن مزایایی وجود دارد، در صورتی که برای مدتی خاص مجرد و تنها بمانید یا ازدواج نکنید بیشترین فرصت را برای آموزش اصول مسیحیت خواهید داشت و در خدمت مسیحی تجربه به دست می آورید. بعدها وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، شخص بالغتری خواهید بود و در زندگی مسیحی با تجربه تر هستید. البته خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا در زندگیشان مجرد بمانند، وظایف بسیار خاصی را برای او انجام دهند.
1: دومین تصمیم مهم شما، باید تعهد کنید که فقط با یک مسیحی واقعی معاشرت و ازدواج می کنید. این تعلیم در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14، فصل 7 آیه 1 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و تثنیه فصل 7 آیه 3 الی 4 و افسسیان فصل 5 آیه 22 25 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس، خدا شما را منع کرده که با یک غیر مسیحی ازدواج کنید. پس اگر شما یک مرد مسیحی هستید، به منظور ازدواج فقط می توانید با یک زن مسیحی آشنا شوید و اگر یک زن مسیحی هستید، فقط می توانید با یک مرد مسیحی آشنا شوید. وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، می توانید به ایجاد ارتباط در تمام جنبه‌های مهم انسانی ادامه دهید. مسیحیانی که با غیر مسیحیان ازدواج می‌کنند نمی‌توانند در زمینه مسائل روحانی متحد شوند و در نتیجه در بسیاری از جنبه‌های مهم مانند باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی و رفتارشان نمی‌توانند هماهنگ باشند. در یک ازدواج مختلط از یک مسیحی و یک غیر مسیحی، دو طرف همیشه دارای اعتقاد مختلف بوده و با هم می‌جنگند. اما وقتی دو مسیحی با هم ازدواج می کنند، می توانند از نظر سطح روحانی، عقلانی، روانی، اجتماعی و جسمی با هم هماهنگ باشند.
0: سومین تصمیم مهم شما، باید با هم به توافق برسید که در دوران معاشرت ازدواج و در سر تا سر زندگیتان با هم خدا را خدمت کنید. این تعلیم در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 و فصل 2 آیه 2 یافت می شود. فیلیپیان فصل 1 آیه 27 تعلیم می دهد: اما هرچه برای من پیش آید، بشنوم که دوش به دوش یکدیگر استوار ایستاده اید و هدف همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن، پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. شما و دوستتان باید در یک روح و محکم بیستید و مانند یک انسان برای ایمان انجیل مبارزه کنید. فیلیپیان فصل 2 آیه 2 تعلیم می‌دهد: یکدیگر را محبت نموده قلباً با هم توافق داشته باشید و همدل و همفکر باشید تا مرا واقعاً شاد سازید. این خیلی مهم است که به طور آشکار با تمام دوستانتان در مورد باورها، اعتقادات و آرزوها و اهداف زندگیتان صحبت کنید و به آنها در زندگی روزمرهتان عمل کنید. بدین صورت به سایر زنان یا مردان فرصت می دهید تا ببینند شما واقعا چه کسی هستید. وقتی که تمام مسیحیان این کار را بکنند، قادر خواهید بود زن یا مردی را پیدا کنید که با شما اهداف مشترکی در زندگی دارد. چنین شخصی احتمالاً می تواند شریکی برای ازدواج باشد. اما اگر مرد یا زنی نخواهد خدا را خدمت کند، نمی تواند شریک خوبی برای ازدواج باشد.
1: چهارمین تصمیم مهم شما، باید متعهد شوید که در روابطتان با سایر مردم و به خصوص در دوران معاشرت ازدواج پرهیزکار باشید. وجود پرهیزکاری به خصوص در زمینه روابط جنسی بین یک مرد و زن ضروری است. این تعلیم در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8، غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 و غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 یافت می شود. بر طبق این قسمت‌های کتاب مقدس، هر دوی شما باید از هر نوع فساد جنسی خودداری کنید. هر یک از دو طرف باید متعهد شود که مرد یا زن شریک ازدواجش را فقط به روشی مقدس و آبرومند به دست آورد و نه از راه شهوت. برای اینکه ببینید شخصی توسط روح کنترل می‌شود، یکی از واضح‌ترین راه‌ها پرهیزکاری است. وقتی روح القدس شما را کنترل کند، پرهیزکاری را تمرین خواهید کرد.
0: پنجمین تصمیم شما، باید سعی کنید وقتی در خانه هستید با والدینتان رابطه مناسبی داشته باشید. این تعلیم در خروج فصل 20 آیه 5 الی 6 و افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 یافت می شود. مسیحیان باید به والدینشان احترام بگذارند. وقتی مردی با والدینش دعوا می کند، احتمالاً با همسر آیندهش نیز چنین خواهد کرد. زمانی که زنی به والدینش احترام می گذارد، او در آینده نیز به همسرش احترام خواهد گذاشت. فرزندانشان نیز در آینده به آنها احترام خواهند گذاشت. مردم طوری با همسر آینده خود رفتار می کنند که روزی با والدین خود رفتار کرده بودند. پس این هدف برای جوانان مهم است که با والدین خود رابطه مناسبی برقرار کنند. همچنین مهم است که دوست دختر یا دوست پسر خود را تشویق کنند تا با والدینشان رابطه مناسبی داشته باشند. البته وقتی والدین شما غیر منطقی و نامهربانند، نباید از توصیه ها یا آرزوهای غیر کتاب مقدسی آنها پیروی کنید. شما نباید به گناهان آنها احترام بگذارید، بلکه به آنها به عنوان انسان احترام بگذارید.
1: ششمین تصمیم مهم شما، باید تصمیم بگیرید که صبور باشید و منتظر زمان خدا برای معاشرت و ازدواج بمانید. این تعلیم در جامعه فصل 3 آیه 1 الی 8، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6، اشعیا فصل 33 آیه 6 و اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 یافت می شود. وقتی زن یا مردی در جوانی دوران آشنایی خود را آغاز می کنند و یا خیلی جوان ازدواج می کنند، مشکلات زیادی در روابطشان پیدا خواهند کرد. برای مثال، آنها هنوز نابالغ هستند و برای بالغ شدن باید تغییرات زیادی پیدا کنند و بعدها که بالغ شدند، کشف می کنند که حالا نسبت به بسیاری از تصمیماتی که قبلاً گرفتند پشیمان هستند. زمان صحیح برای ایجاد رابطه بین یک زن و مرد زمانی است که آنها از نظر جسمی، عقلانی، اجتماعی و به خصوص روحانی بالغ شده باشند. پس عاقلانه است که جوانان قبل از اینکه یک رابطه دوستانه جدی را آغاز کنند، مطالعات خود را کامل کرده، از نظر مالی مستقل شوند و در آموزش مسیحی و خدمت خود بیشتر تجربه پیدا کنند.
0: هفتمین تصمیم مهم شما، قبل از اینکه با شخصی ازدواج کنید، باید تصمیم بگیرید که شخص دیگر را واقعاً بشناسید. این تعلیم در امثال فصل 27 آیه 19 و آیه 23 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 39 یافت می شود. امثال فصل 27 آیه 19 تعلیم می دهد، همانطور که انسان در آب صورت خود را می بیند، در وجود دیگران نیز وجود خیش را مشاهده می کند. این کافی نیست که فقط صورت یا ظاهر شخص دیگر را دوست داشته باشید. شما باید قلب طرف دیگر و رابطه او را با خدا، باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی، انگیزه‌ها و رفتارش را بشناسید. شما باید با حالت آن شخص در شرایط متفاوت زندگی آشنا شوید. برای مثال، وقتی او در مشکل و سختی گرفتار می‌شود، چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ وقتی دیگران نسبت به او اشتباه می‌کنند، او چه عکس‌العمل و رفتاری از خود نشان می‌دهد؟
1: چطور می‌توانید عملاً پی ببرید که او چه کسی است؟ به منظور اینکه با یکی از خواهران یا برادران در مسیح به منظور معاشرت ازدواج یا ازدواج رابطه دوستانه خوبی برقرار کنید، در وهله اول احتیاج دارید که در یک جلسه گروهی با چند نفر از آنها دوست شوید. در حالی که در یک گروه به اتفاق هم رشد و خدمت می‌کنید، می توانید شخصیت، قوت‌ها و ضعف‌های آنها را کشف کنید و به رفتار آنها با دیگران و نحوه خدمتشان به خدا پی ببرید. یک دوستی واقعی از اینجا شروع می شود. شما نیاز دارید یاد بگیرید که در مورد ارتباطتان با خدا و چیزهایی که در کتاب مقدس آموخته اید با برادران و خواهرانتان صحبت کنید. تا بعدها وقتی رابطه خاص آشنایی یا معاشرت را با جنس مخالف خود آغاز کردید، بتوانید در مورد این چیزها هم صحبت کنید. شما نیاز دارید که در یک گروه همه انواع فعالیت‌ها را انجام دهید، مانند بررسی کتاب مقدس، دعا، بشارت دادن، تعلیم بچه‌ها و جوانان و فعالیت‌های اجتماعی مثل بازی‌های گروهی، رفتن به سفرهای تفریحی گروهی و غذا خوردن با همدیگر و غیره.
0: سومین نکته، مرد و زن باید برای ازدواجشان اهداف مشترکی داشته باشند. هر دوی شما باید برای ازدواجتان اهداف مشترکی تعیین کنید. دلیلی ندارد که با مرد یا زنی به منظور ازدواج آشنا شوید وقتی برای ازدواج خود اهداف مشخصی ندارید. زمانی که با شخصی معاشرت دارید و یا ازدواج می کنید بدون اینکه اهداف مشخصی داشته باشید، زندگی شما به هر حال زندگی مشترکی خواهد بود. شاید شریک زندگی شما بی ایمان بماند و با تلاش شما برای یک زندگی مسیحی مخالفت کند. شاید شریک زندگیتان مشروب خوار شود و درآمد شما را با خوشگذرانی به باد دهد. شاید همسرتان نشان دهد که شخصی تنبل است و نمیتواند مخارج غذا و تحصیل خانواده شما را فراهم کند. همسرتان شاید به شما خیانت کند و شما را با مسئولیت سنگین نگهداری از خانواده تنها بگذارد و غیره. بدون داشتن اهداف مشخص برای ازدواج، زندگی زناشویی شما قطعاً دارای جنبه‌های مهم روحانی، جسمی، اجتماعی، عقلانی و روانی نخواهد بود.
1: پس به عنوان یک مسیحی برای ارتباط با جنس مخالف اهداف مشخصی را انتخاب کنید. برای مثال در ارتباط با اهداف روحانی ازدواج، در دوران زندگی زناشویی هر دوی شما چگونه می‌خواهید به عنوان مسیحی رشد کنید؟ به اتفاق هم چه خدمتی به خدا خواهید کرد؟ در ارتباط با اهداف اجتماعی ازدواج، هر دوی شما چگونه می‌خواهید دوستیتان را باز هم به هم ابراز کنید؟ با چه کسانی می‌خواهید به صورت عادی معاشرت کنید؟
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اهداف مشترک زندگی و محل آیه در آموز فصل 3 آیه 3 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
2: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
1: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدونین که به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی آیات 2-5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیه 1.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. و بلی او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: فروتنی. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه، اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها میخواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی توجه بوده ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه. زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور می گه: اما نور امیدی بر قلبم می تابد. وقتی به یاد می آورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر سو بر ما می تابد. به خود می گویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را می طلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل سوم آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما رو از طریق ریخته شدن خون و مرگ خود بر روی صلیب بپردازه. او مثل بره بیگناه به خاطر من و شما بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز سوم خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که میتونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست. بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق مسیح پسر روحانی خدا فراهم شده بپذیرین. شما بعد از ایمان آوردن به مسیح و قبول محبت خدا با اطمینان میتونین در وسط طوفان‌های زندگی با امید و حکمت و قوتی که از خداوند سرچشمه میگیره بایستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از برنامه تمامی کتاب و تقدیمتون میکنیم. از صمیم قلب دعا میکنم که شما مسیح و ملاقات کرده باشید و او رو به عنوان خداوند و منجی خودتون پذیرفته باشید. چون عمر کوتاهه و هر لحظه میتونه به پایان برسه و باید به دنبال زندگی ابدی باشید که بسته به پذیرش مسیحه. آیا مسیح رو پذیرفتید؟ آیا در او پناه گرفتید؟ در او آرامی میابید؟ امیدوارم این کار کرده باشید. هیچ نامی جز نام او به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. ما در مطالعه‌مون در این برنامه به کتاب ملاکی فصل 3 آیات 7 و 8 رسیدیم. در این قسمت درباره موضوع 10:1 صحبت می‌کنیم. 10:1 و هدایا. آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ آیا انسان می‌تونه از خدا بدزده؟ بله، انسان از خدا می‌دزده. این چطور اتفاق افتاده؟ این موضوع و عنوان این قسمته. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و همراهان عزیز برنامه.
0: برادر با اجازتون آیات 7 و 8 رو میخونم. هرچند شما هم مانند نیاکانتان از احکام من سرپیچی کرده و آنها را به جان نیاورده اید، ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. شما می پرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ نه، اما شما مرا فریب داده اید. می گویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت 10:1 و هدایایی که برای من می آورید. برادر آیه 7 میگه ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. در این دعوت چه چیزی می بینید؟
1: بردباری خداوند و رحمت عظیم اونو می بینم. مهم نیست وضعیت قوم چطوره. همیشه راهی برای برگشتن هست. در واقع می تونیم حتی فراتر از قوم بریم چون خدا دعوت می کنه. فرمانی الهی هست. الان خدا همه مردم از هر جایی و برای توبه دعوت میکنه. خدا دوران جهالت را نادیده گرفت، اما این قوم تشخیص ندادن که از خداوند دورن، بلکه برعکس فکر میکردن که همه چیز خوب پیش رفته. اونا در سرزمین خودشون بودن، دیوارهای شهر و معبد ساخته شده بود و پرستش در جریان بود. پس این عجیب بود که اونا دعوت بازگشت به عقب و بشنوند. اما بازگشت به کجا؟ درسته که اونا در شرایط درستی بودن، اما وضع روحانیشون درست نبود. خداوند در طول زمان قومشو دعوت میکنه تا برگردن. برای مثال در کتاب هوشع فصل 14 آیه 1 به اسرائیل میگه ای اسرائیل، به سوی خداوند خدایت بازگرد، زیرا گناهانت باعث لغزش تو شدند. به سوی خداوند بازگردید و بگذارید تا این دعا هدیه‌ای برای او باشد. همه گناهان ما را ببخش.
0: درسته. پس خداوند به دنبال پذیرش وضعتون نیست، بلکه این دعوتی برای بازگشت و توبه است.
1: درسته. و بازم در زکریا 1 خداوند همین دعوت رو تکرار می‌کنه. اما اکنون اگر به سوی من بازگردید، من نیز به سوی شما باز می‌گردم. اون چه که خداوند از ما می‌خواد فقط تشخیص اینه که گناه کردیم و تمایل ما برای بازگشت به سوی اوست.
0: همینطوره. برادر، در رابطه با این دعوت به توبه ممکنه کسی بپرسه که من قبلا توبه کردم، یه بار، دو بار، حتی سه بار و یا حتی 10 بار. میخوام تعلیم کتاب مقدسی رو درباره توبه بشنویم. توبه ای که کتاب مقدس از ما میخواد چیه؟
1: در حقیقت عناصری هستن که باید با هم ترکیب بشن تا یه توبه ای واقعی باشه. اولا توبه اعتراف به گناه و تشخیص مسئولیت پذیری برای اونه. امثال 28 میگه کسی که به گناه خود اعتراف کند، اعتراف یه واژه قانونیه، و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم می کند. تا تفاوت بین داوود و شاول که ما اونو به عنوان توبه درک میکنیم اینه که داوود مسئولیتشو پذیرفت. من علیه تو ای خداوند، بلی تنها علیه تو گناه کردم.
0: یعنی من 100% مسئول اون چیزی هستم که انجام دادم.
1: بله، ولی شاول سعی کرد از مسئولیتش فرار کنه و تلاش کرد که مسئولیتش رو گردن قوم بندازه و یا حتی سموئیل. اون دنبال بهانه میگشت و از مسئولیت فرار میکرد. پس اولین چیز درباره توبه حقیقی اقرار به گناهی که واقعا مرتکب شدیم. من باید به مسئولیتم به این گناه در برابر خدا اعتراف کنم. دومین موردم که به توبه مربوط میشه رهایی از گناهه. در کتاب داوران یه بار میخونیم که وقتی قوم توبه کرد، بت‌های بیگانه را از درون خودش دور کرد و خداوند رو پرستش کرد. این یعنی من کلامی توبه نمیکنم در حالی که هنوز بهش چسبیدم.
0: درسته. نمیتونم بگم از استعمال مواد مخدر توبه کردم اما تو جیبم دارم. پس باید مراقب گناه باشیم، چون ممکنه کسی اونو زیبا جلوه بده یا تحت یه پوششی بخواد اونو به من ارائه کنه. توبه یعنی خلاصی از چیزهایی که منو اسیر گناه میکنه. توبه با ترک چیزها و تغییر مسیر مرتبطه.
1: درسته. سومین نکته‌ای که بر گفته‌های ما تأکید میکنه اینه که توبه فقط اعتراف صرف و ترک گناه نیست، بلکه بازگشت به سوی خداست. اگه فقط به مسئولیتم اعتراف کنم، این منو به ناامیدی هدایت میکنه، چون من اشتباه میکنم و راه حلی هم نیست. ترک کردن گناه هم تضمین بازگشت به سمت اون نیست، بلکه اون چه اینو تضمین میکنه اینه که به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید، چون قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است. این چیزیه که تضمین میکنه این توبه ادامه داره. اما نکته چهارمی هم وجود داره که باید بگم. توبه با فروتنی هم ارتباط داره. اگر قوم من که به نام من خوانده میشود نزد من دعا کند و توبه نماید و از راه‌های پلید خود بازگردد، آنگاه من از آسمان‌ها خواهم شنید و نتیجه اینه که کامیابی به سرزمین آن خواهم داد. به این ترتیب توبه کامل خواهد شد و نتایجی عالی به همراه داره.
0: پس توبه چیزی فراتر از چند کلم است. توبه بیش از اشکای ظاهری و بیرونیه. توبه توبیخ وجدان نیست، بلکه مرتبط با عملی مثبته. یه تصمیم عمدی و ارادیه. یعنی من جانب خدا رو میگیرم و خودم رو محکوم میکنم. من اشتباه کردم، پس من از طرف خودم به طرف خدا میرم و اعتراف میکنم که اشتباه کردم. شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. برادر یوسف، آیا توبه بهای بخشش گناهانه؟
1: همونطور که فهمیدیم، توبه یه تغییر مسیره و اصلاح نگرشمون نسبت به خداست. پس من متوجه میشم که در مسیر نادرستی گام برمیدارم و توقف میکنم و برمیگردم نگرشم و اصلاح کنم. به همین خاطر خداوند همیشه به قومش میگه ای تمام مردم جهان، به سوی من بازگردید و نجات یابید. اما توبه بهای آمرزش و بخشش نیست. بهای آمرزش همونطور که خداوند به قومش میگه اینه: بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. از این رو بخشش بر مبنای خون مسیح استواره. عادل شمردگی بر اساس خون مسیحه. همه ایمانداران که گناهانشون بخشیده و عادل شمرده شدن، اینو بر اساس کاملیت کار مسیح دریافت کردن.
0: همینطوره. پس کار مسیح و خون مسیح اساس و بنیان بهاست، ولی ایمان و توبه ابزاری هن که باهاشون این آمرزش رو دریافت میکنی. میتونم اینم بگم که توبه شامل ایمانم میشه. ایمان چیه؟ من نابود میشم. اینو میدونم. من نابود میشم و نمیتونم خودم رو نجات بدم و اینکه هیچ انسانی هم نمیتونه منو نجات بده. اما مسیح به عنوان منجی اومد و من اعتمادم رو بر مسیح گذاشتم که خون خودش رو بر صلیب برای من ریخت.
1: و پاسخ مردم نسبت به این دعوت چی بود؟ اونا این دعوت رو عجیب و غریب دیدن. اونا متعجب و سرگردان بودن که به کجا باید برگردن؟ چطور باید برگردیم؟ ما که در شرایط درستی هستیم. اونا شرایطی رو که خداوند بهش اشاره کرد و نفهمیدن.
0: بله، کسی که چگونگی وضعیت خودشو تشخیص نمیده، خودشو عادل میدونه و خدا رو محکوم میکنه. اون خدا رو نمیخواد. در نتیجه این امر در آیه 8 میخونیم: آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ این سوال خیلی مهمیه. اما شما مرا فریب داده اید. میگویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت ده یک ها و هدایایی که برای من می آورید. برادر نیازه که درباره آیه 8 توضیح بدید.
1: بین قوم خدا توافقی وجود داشت. در حقیقت قوم این توافق رو خواستن، نه خدا. بنابراین از ابتدا خدا قوم رو دوست داشت. او خواست که رابطهشون بر اساس محبت باشه. او محبتشون کرد و ازشون خواست که اونا هم محبتش کنن. اما نپذیرفتن. به موسی گفت به قوم بگه که خدا ازشون چی میخواد تا اونا بتونن با او رفتار کنن.
0: و ادعا کردند که همه فرامین رو انجام خواهند داد.
1: دقیقاً، حتی قبل از اینکه شریعت به روی زمین آورده بشه اولین فرمان رو شکستن. به اصطلاح بخشی از این قرارداد اینه که خداوند میگه من راهنما و هادی شما هستم و خودشو برای رفع بعضی نیازهاشون متعهد میکنه. در عوض به عنوان ابزار اعتمادشون و اینکه متقاعد شدن باید شکرگزاری کنن تا اینکه مبادا فکر کنن اینا رو خودشون داشتن یا این ثروت رو خودشون به دست آوردن. پس به عنوان ابزار قدردانی و تشکر ازشون خواسته تا ده یک اون چه که دریافت کردن رو در عوض بدن. ده یک درصدی توافق شده است. ده یک در اصل 10% و یک کمی هدایای بیشتره که اختیاری هن.
0: سرمنشأ این موضوع در پیدایش 14 است، وقتی ابراهیم به ملکیصدق از همه چیز 10% داد. اما این منحصراً در شریعت بیان شده، یعنی بر طبق توافقی که بین قوم و خدا بود 10% می دادن و ایمان دارم این موضوع اونا رو پاسخگو می کنه، چون ابراهیم این کار رو نه با اجبار بلکه با محبت انجام داد. وقتی ابراهیم 10% داد، موظف به انجام چنین کاری نبود. این کاریه که خدا از قومش انتظار داره انجام بدن.
1: بله، اما اونا خودشونو به پیمانی با خدا متعهد کردن و اونو شکستن. پس شما حق اونو دزدیدین. نه به این خاطر که خدا اونو میخواد، بلکه چون میدونید حق خدا چیه. چون اتفاقاً 10% نیست. خدا این درصد کوچیکو به لاویان و کاهنان داد. پس او سرانجام چیزی بر نمی داره. اما اونا با عدم پذیرفتن تقدیم 10% حق او رو که سرچشمه همه چیزه و تنها کسیه که سزاوار شکرگزاریه دزدیدن.
0: درسته، بنابراین این دزدی از حق خداست.
1: همینطوره. هدایا شامل تقدیم بره‌های نخست‌زاده و حیواناتی از این قبیل بود که پیشکش می‌کردند. پس حق خدا به عنوان کسی که دهنده رزق و روزیه از او دزدیده شد.
0: بله، این رایج بود که قوم خدا 1/10 همه چیزو به خداوند می‌دادند و این شامل هر چیزی بود که مالکش بودن و یا محصولشون بود. اما در حقیقت این مفهوم دقیق نیست، چون وقتی بخشی از کتاب تثنیه رو میخونیم که درباره 10% صحبت میکنه، در فصل 12 یا 14 متوجه میشیم که قوم بیشتر از 10% میدادن. برای مثال در فصل 12 میخونیم که 10% برای قوم اسرائیله که وقتی به حضور خداوند برای اعیاد میرن اونو بخورن. اونا نمیتونستن اینو توی خونه ها یا حتی در شهرشون بخورن، بلکه باید در حضور خداوند میخوردن. و یه 10% دیگه هم در تثنیه 14:22 میبینیم که از همه محصولاتشون به خداوند میدن. بنابراین اینا 20%ن، درسته؟ اما یه 10% سومی هم هست که به طور سالانه تقدیم نمیشه، بلکه هر 3 ساله، که دربارش در تثنیه 14:28 میخونیم. در پایان هر 3 سال باید 10% کل محصولات خود را در شهر خود جمع کنید این غذا برای لاویان است که زمینی ندارند و همچنین بیگانگان، یتیمان و بیوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند که بیایند، بخورند و سیر شوند تا خداوند خدایتان به همه کارهای شما برکت دهد.
1: دقیقاً، وقتی اینا رو محاسبه می کنیم تقریباً 23% می شن. بخشی که به لاویان تعلق می گیره 10/1 لاویانه. این غیر از هدایا و قربانیایی که داده می شن.
0: درسته. ممنونم برادر جان، استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: درباره دهیک و هدایا در عهد عتیق صحبت کردیم که فقط یه دهیک نبود، بلکه دهیک ها بود. درباره عهد جدید چطور؟
1: علاوه بر اون چه که در مورد اصول بخشش در یهود گفتیم که به این شکل شخص اعلام میکنه همه چیز به خدا تعلق داره و ساده ترین شکل برای بیان شکرگزاری از اوست، در عهد جدید هم دلایل بیشتر و عمیق تری است که ما رو با بخشیدن پیوند میده. یکی از اونا کاریه که خود مسیح اونو انجام داد. یکی از معروفترین بخش هایی که درباره بخشیدن صحبت میکنه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 که میگه شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، گرچه دولتمند بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. بنابراین با اعتراف به این قدردانی شخص احساس میکنه که همه چیز به خدا تعلق داره. او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. ساده ترین نکته اینه که اون چه مالکشم از آن اوست. پس فلسفه بخشیدن در مسیحیت خیلی عمیق تره، چون من کار او رو بر صلیب دیدم، اما یهودیان در اون زمان اونو ندیدند. بلکه تمام چیزی که می دونستن این بود که خدا بخشنده است. اما علاوه بر این که خدا خالق بخشنده حیات و مراقب منه، من اونو به عنوان خدای رهایی دهنده می شناسم که همه اینا رو به من داده. بخشش در مسیحیت شامل اینه که شخص اول خودشو به خدا تقدیم کنه. ما در این باره می خونیم به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن، یک دهم، دو دهم، حتی سه دهم. این چیزیه که اونا بر طبق تواناییشون دادن.
0: اما اونا اول خودشونو تقدیم کردن و یا فراتر از توانایی خودشون. فراتر از توانشون یعنی چی؟ به این معنی نیست که شخص بعد از تأمین تمام نیازهاش باقی مونده رو بده. نه. بعضی اوقات شخص همه نیازاشو برآورده نمی کنه و از نیازای خودش میگذره. خداوند ما تعلیم میده بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. دادن از گرفتن فرخنده تر است. این عبارتی بود که حتی بعد از صعود خداوند عیسی بر زمین از او نقل شده. انگار این سخن در بین سخنانی که گفت همچنان میدرخشید، چون برای او واقعا دادن از گرفتن فرخنده تر است. او به ما گفت و یاد داد که آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. من در بند مسیح هستم که منو فدیه و رهایی داد. توسط مسیح در بندم که به من حیات و همه چیزو بخشید. بنابراین همه چیزو از آن او میدونم و من فقط ناظر بر اونا، نه مالکشون. پس یه مسیحی خودشو مالک چیزی نمیدونه، بلکه خودشو ناظر بر هر چیزی میدونه که خداوند به دستش سپرده و ازش میپرسه که چه چیزی به تو بدم، چطور میخوای اینا رو توضیح کنم، حتی داشته های شخصی خودمو. مشکلی که بعضی از ایمانداران در مورد بخشیدن باهاش گرفت دارن اینه که اونا به عهد عتیق بر می گردن، اما نه به ده یک ها، بلکه به یک ده یک. شخص ادعا می کنه که سهم خدا 10%. پس اون 90% چیه؟ اینا مال منه.
1: بله، نه تنها از خداوند می دوزه، بلکه بقیه رو هم برای خودش می دونه. پس هر کاری بخوام با اون می کنم. اما در حقیقت همونطور که اشاره کردی، تمام زندگی من، متعلقاتم، سلامتیم، خونم، فرزندانم، پولم، همه اینا مال من نیست، بلکه متعلق و تحت فرمان خداونده. با استفاده از ضمیر مالکیت همراه این چیزا، یعنی ما از خدا می‌دزدیم. پس درباره پول میگم پولم، درباره خانه میگم خانه من، درباره میراث میگم میراث من. پس وقتی خداوند به هر کدومشون اشاره میکنه که میخوامش، اون وقت باهاش معامله میکنم. کسی که با خداوند اینطور حساب کتاب میکنه، باید اونو با وجدانش روبرو کرد. شما درباره 10% صحبت میکنید. آیا واقعاً 10% از پولتون رو به او میدید؟
0: نه، این اتفاق نمیفته.
1: آیا 10% از زمانتون رو به او میدید؟
0: نه، اینم اتفاق نمیفته.
1: آیا 10% از انرژی خودتون رو به او میدید؟ آیا 10% از شناخت خودتون رو به او میدید یا فقط متوجه خودتونید؟ اگه چنین محاسبه ای انجام میدید، متوجه خواهید شد که قبلن هم از خدا میدوزدید. اما خودتون رو به خداوند تقدیم کنید و وقتی اولین کارو کردید، متوجه میشید که با خوشحالی به او میبخشید.
0: درسته. برادر، در آیه 7 قوم میگه چگونه به سوی تو بازگردیم؟ خداوند با صحبت درباره 10:1 پاسخ میده. چه ارتباطی بین بازگشت و 10:1 هست؟
1: برای مردم مقدونیه تقدیم کردن به خداوند کار آسونی بود، چون که اونا اول خودشون رو به خداوند تقدیم کرده بودند. پس بخشیدن یه پرستشه. ما با دادن هدایا به خداوند اونا پرستش و عبادت میکنیم. وقتی قلبی از خداوند و رابطه با او سرشاره، این امر در بخشیدن آشکار میشه. قربانیای ما به عنوان کاهنان در عهد جدید پرستش و عبادت کردنه. بعد از اینکه درباره عبادت و پرستش میخونیم، در عبرانیان فصل 13 میخونیم که پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این است قربانی ما به درگاه خدا، در کنار هم با پرستش و ستایش. او اضافه میکنه هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد. اما قبل از صحبت درباره انجام دادن نیکویی و به اشتراک گذاشتن اون میگه از یاد نبرید. چرا؟ چون در واقع این بخشیه که معمولا سعی می کنیم اونو فراموش کنیم.
0: چرا اون نمیگه تقدیم قربانی های ستایش رو فراموش نکنید؟
1: ما ستایش رو دوست داریم، اما برای ما بخشیدن از جیبمون نیاز به یادآوری داره. بنابراین برای اینکه بازگشتمون به سوی خدا درست باشه، باید اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم. به همین خاطر باید دوباره به دادن 10:1 برگردیم.
0: شاید شخصی بگه 10:1 و هدایا یا حتی بخشیدن در عهد جدید باید به فراوانی باشه. پس کسی که داره و کسی که درآمدش خوبه میتونه بده. اما درآمد من با اونچه که هزینه میشه برای این ماه یا حتی ماه‌های آینده من برابری نداره. الان سوال مهم من اینه. آیا بخشیدن به ثروتمند یا فقیر بودن من مرتبطه؟ یعنی آیا شخص به خاطر اینکه ثروتمنده میبخشه یا به خاطر اینکه داره میبخشه؟ آیا ممکنه کسی که چیزی جز مایحتاج ضروریشو نداره ببخشه؟ آیا نمونه هایی در کتاب مقدس هست که اصول بخشیدن رو تعلیم بدن؟
1: بله، مردم مقدونیه. اونا فقیر بودن، اما پولس و اغلب در خدماتش پشتیبانی می کردن و برای رفع نیازهاش مبالغی می فرستادن. نباید نمونه ای که در اناجیل درباره اون بیوه زن می خونیم و فراموش کنیم. بیوه زن یعنی چی؟ یعنی کسی رو نداره. ثروتمنده یا فقیر؟ فقیره. اون چقدر داشت؟ 2 سکه مسی بیارزش، و اونا را هم در خزانه معبد انداخت. اون همه چیزی رو که داشت داد و تحسین ارباب رو دریافت کرد، چون اون از اون چه که داشت نداد، بلکه از نیازش داد. میدونیم که ابراهیم ثروتمند بود و به ملکیصدق 10:1 داد. پس اون پول داشت، اما با شادمانی به خدا داد و با این موضوع مشکلی نداشت. به علاوه او قلب بخشنده بزرگی داشت. برای مثال وقتی خداوند او با 2 فرشته دید، از اونا درخواست کرد که باهاش خوراک بخورن. این خوراک ساده بزمی معروف بود. بریم سراغ یعقوب. یعقوب در حالی که بیرون می رفت چیزی جز عصا با خودش نداشت. اون عهد کرد که اگه خداوند با اون باشه، 10:1 همه چیزو به خداوند بده. اون در حالی که در سختی بود این حرف زد، اما وقتی خداوند به فراوانی به او بخشید، یعقوب از اون چه که وعده داده بود چیزی نداد، هیچ چیز. اما در اینجا نکته خیلی مهمی هست. اون چه او به عنوان 10:1 به خداوند نداده بود، عیسو ازش گرفت.
0: درسته. خدا بهش به عنوان هدیه داد، اما عیسی اونو گرفت. چیزیو که به عنوان 10-1 در محبت به خداوند نمی پردازید، به تعمیرکار ماشین یا به دکتر می پردازید. خدا برای بخشیدن ما رو تحت فشار قرار نمیده، بلکه قلب ما رو از طریق بخشش تشویق میکنه. چون صلیب مسیح بیش از اندازه کافیه که در ما میل به بخشش رو ایجاد کنه. خدا پسرش رو به ما داد. مسیح خودش رو به ما داد. در برابر این بخشش قلب ما گرم و لبریز میشه. من منتظر فشار از بیرون نیستم، بلکه قلبم در پاسخ به بخشش او که جانشو بخشید با بخشش لبریزه. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 22. ای برادران و پدران، به دفاعی که همکنون به عرض شما میرسانم توجه فرمایید. وقتی آنها دیدن پولس به زبان عبری با ایشان صحبت میکند، ساکت تر شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت: من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قیلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت قمالائیل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا اجدادی خود را آموختم، و همینطور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می‌رسانیدم و آنان را چه مرد و چه زن به زندان می‌انداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه‌هایی به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا با آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. اما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر ناگهان نور عظیمی از آسمان به اطراف من درخشید. من به زمین افتادم و صدایی شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدن، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدن. من عرض کردم: خداوند، چه کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مردی خدا ترس، مطیع شریعت و در بین یهودیان نیک نام بود. او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او میشوی و به آنچه دیده و شنیده‌ای شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در معبد دعا می کردم که به حالت خلسه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنان را می زدم. وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم و با آن کار موافقت کردم و مواظب لباسهای قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: برو و من تو را به جاهای دور و پیش ملل غیر یهود خواهم فرستاد. جمعیت تا اینجا به او گوش می دادن، اما وقتی این جمله را به زبان آورد، بار دیگر فریاد کردند: او را بکشید، چنین کسی نباید زنده بماند. در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می دادن و گرد و خاک بلند می کردن، سرهنگ دستور داد پولس را وارد سربازخانه نمایند و با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو علیه او برپا شده است. وقتی او را برای شلاق زدن بستند، پولس از سروانی که آنجا ایستاده بود پرسید: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آنکه محکوم شده باشد بزنید؟ وقتی سروان این را شنید، پیش سرهنگ رفت و گفت: هیچ میدانی چه میکنی؟ این مرد یکی از اتباع روم است. سرهنگ پیش پولس رفت و از او پرسید: بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت آری. سرهنگ گفت برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزافی پرداختم. پولس گفت اما من با آن به دنیا آمدم. پس آنها که می‌خواستند از پولس بازجویی کنند با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم که به دستور او پولس را بسته بودند وقتی فهمید او تبعی روم است بسیار ترسید. در روز بعد چون سرهنگ می‌خواست علت موضوع و حقیقت امر را بداند بندهای پولس را باز کرد و دستور داد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بایستد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خبر خوش را باید به همه اعلام کرد. روز 85 از شماره 3 نان روزانه ما. زنجیر ناگسستنی، عنوان و 2 تیموتائوس باب 1 آیات 1-7 و باب 2 آیات 1-2 متن امروز ما از کلام خداست. هر وقت ایمانداری را برای اولین بار ملاقات می کنم، مایلم داستان ایمان آوردن او را از او بپرسم. هر کسی داستان متفاوتی برای خود دارد، ولی همه از آن دارند که در اثر تلاش سایرین به حقیقت رسیدند. مثلا تلاش والدینشان، کشیشان، معلمین کانون شادی یا گروه مطالعه کتاب مقدس، دوستان و نویسندگان مختلف. واقعا راست گفتند که بدن مسیح توسط یک زنجیر ناگسستنی معلمین رشد می کند. در مطالعه امروز می بینیم که چگونه تیموتائوس تحت تأثیر مادر بزرگش لوئیس، مادرش افنیکی و تعلیم پولس ایمان آورد. پولس رسول خطاب به تیموتائوس می گوید که قسمتی از آن زنجیر باشد و این حقیقت را به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. شاید مردمان امین در نظر پولس مشایخ کلیسا بودند. با این حال او به اصلی اشاره می کرد که شامل حال همه ایمانداران می شد. ما نیز قطعاً توسط کسی به این حقایق دست یافته ایم. حال این امتیازی ویژه و وظیفه‌ای خطیر برای ماست تا این حقیقت را به دیگران انتقال دهیم. در مورد خود اینطور فکر کنید که شما هم یک حلقه از زنجیر زنده‌ای هستید که از زمان مسیح تا حال بر روی زمین زندگی می کنید. ما باید این زنجیر را محکم نگاه داریم و به وسیله شهادت دادن درباره او بدین ترتیب مژده انجیل را به نسل آینده انتقال دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام و محبت بی نظیر عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم و میتونیم پیغام دیگری از سلسله پیغام های خودپذیری رو به شما عزیزان ارائه بدیم. آیا باید روحیه خودپذیری داشته باشیم و طرح و نقشه عالی خدا رو برای زندگیمون بپذیریم، یا باید اجازه بدیم که احساس حقارت و خفت و خاری ما رو از خدای نیکو دور کنه و ما رو از برکات عالی او محروم بسازه؟ آیا باید دائما به ضعف‌ها و نقایص انسانی خودمون چشم بدوزیم و گله و شکایت کنیم، یا این واقعیت رو بپذیریم که خدا ما رو همین طور که هستیم دوست داره و میخواد ما رو عوض کنه و زندگی نو و مقصد و مقصود تازه‌ای به ما ببخشه؟ شنوندگان عزیز جوان، خوبه به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنین تا جواب چنین سوالاتی رو یافته و به هدف و نقشه عالی خدا برای زندگیتون پی ببرین.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل ما شروع کردیم به یک سری مطالعات در مورد یک مبحث بسیار مهم به نام خودپذیری. ما می‌خواستیم بدونیم که اصلا خودپذیری چی هست، چرا مهمه و چه برکاتی وجود داره وقتی که ما روحی خودپذیری داریم و چه عواقب منفی دامنگیر زندگی ما میشه وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم. گفتیم که به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدای پدر، پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پربرکت داشته باشیم. و گفتیم که وقتی ما روحیه عدم خودپذیری داریم، وقتی ما اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نمیپذیریم، اون وقته که حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که ببینیم یه امتحانی بکنیم آیا ما واقعا روحی خودپذیری داریم یا نه. و گفتیم یه امتحان خیلی خوب اینه که چند تا سوال از خودمون بکنیم و من تشویقتون کردم جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم در فکرتون برید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و بعد مقایسه میکنیم جواب‌ها رو و در نهایت خواهیم دید که آیا من و شما واقعا روحی خودپذیری داریم یا نه. و سوال اولی که شروع کردیم به مطالعهش این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. نکته دیگه که در رابطه با همین موضوع، در رابطه با همین سوال اول با شما عزیزان میخوام در میان بگذارم اینه که بر طبق کلام خدا، کتاب مقدس، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتان، قبل از تولدتان میشناخت. کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل اول آیه پنجم میفرماید خداوند میفرماید قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تقدیس نمودم. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص زنده رفتار نموده. در کتاب اشعیای نبی که اشعیا هم یکی دیگر از انبیای قوم اسرائیل بوده فصل 49 آیه 1 می‌فرماید ای جزیره ها از من بشنوید و ای طوایف از جای دور گوش دهید، خداوند مرا از رحم دعوت کرده و از احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است. ببینید کلام خدا می‌فرماید حتی در زمانی که شما در رحم مادرتون بودید خداوند نام شما را می‌دونست و با نام خودتون با شما صحبت کرد. این عمق محبت و توجه پدر آسمانی رو به ما نشون میده. ما میتونیم خدا را پدر آسمانی خودمون خطاب کنیم. این امتیاز زمانی به ما داده میشه که هر کدوم از ما، من و شما، از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم. مسیحی که روی صلیب کشته شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است. وقتی به این مسیح زنده ایمان میاریم اون وقت خدا پدر آسمانی ما میشه و پدر آسمانی نسبت به ما محبت داره. عمق محبت و توجهش رو شما میتونید در این آیات ببینید که اگه خوب بهش دقت کنیم بایستی هر نوع احساس حقارت رو از شما برداره. دوست عزیز، آیا تو احساس حقارت میکنی؟ آیا خودت رو با دوستانت، همکلاسیات یا همکارات مقایسه میکنی و احساس کمبود میکنی، احساس پایین بودن میکنی؟ این احساسات اشتباهه و از شیطانه. پدر آسمانی تو رو دوست داره. پدر آسمانیمون انقدر به جزئیات زندگی ما توجه و علاقه داره که حتی قبل از تولدمون ما رو به نام در رحم میخوند، در رحم مادرمون به نام ما رو خونده بود. باید هر نوع احساس حقارت رو از ما برداره یا هر نوع احساس عدم امنیت رو، هر نوع احساس تشویش و نگرانی رو باید از ما برداره.
زیرا اگر خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه در رحم مادر شما را به اسم میخوانده و جزئیات روح و جسم و جان شما را شکل داده، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که الان هم به زندگی شما توجه داره و شما نگهداری میکنه و به خصوص زمانی که شما زندگیتون رو به عیسی مسیح میسپارید و بر طبق کلام خدا این امتیاز به شما داده میشه که فرزندان روحانی خدا بشید و خدا پدر آسمانی شما میشه و خدا شما رو طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. آیا میدونید هدف خدا برای زندگی شما چیه؟ در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بگذارید این رو بگم. در نهایت اون هدف اصلی خدا برای زندگی من، برای زندگی شما اینه که همسیرت عیسی مسیح بشیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 8 ما این مطلب رو میخونیم که خدا آنانی رو که او را دوست داشتن و بر حسب اراده او خوانده شدن از قبل برگزید تا همسیرت عیسی مسیح بشن. این هدف نهاییشه و قدم اول برای رسیدن به این هدف اینه که به عیسی مسیح ایمان بیارید و بعد خداوند در شما کار خواهد کرد. یک روند رشد روحانی در شما شروع میشه تا در اخلاق و رفتار و در درون و باطنتون مانند مسیح بشید. کلام خدا این رو به ما تعلیم میده که او طوری ما رو شکل میده تا هدفش رو از طریق ما به انجام برسونه. در کتاب اشعیای نبی فصل 49 آیه 5 میفرماید از رحم برای خدمت خیش مرا سرشت. خدا برای زندگی شما هدفی داره و این هدف برای ارضای خواسته های دنیوی و نفسانی شما نیست، بلکه برای خدمت خودشه و شما رو طوری شکل داده تا از این طریق شما اون هدف الهیش رو به انجام برسانید. ای دوست عزیز، در درجه اول نقشه خدا رو برای زندگی خودت بپذیر و قدم اول این پذیرش اینه که زندگیت رو به عیسی مسیح بسپاری به عنوان خداوند و نجات دهندت و بعد بر طبق کلام خدا بری جلو، بذاری روح خدا تو رو هدایت بکنه، در تو کار بکنه تا اون هدف عالی خدا در زندگی شما به انجام برسه. اون وقته که یک زندگی پر از شادی، آرامش، برکت، یک زندگی سالم، یک خانواده سالم، یک ازدواج سالم خواهی داشت و در زندگیت مبارک خواهی بود، در درست، در کارت پیشرفت خواهی کرد. از همه مهمتر آمرزش از گناهان رو که فقط و فقط در نام و خون خداوند عیسی مسیح هست به دست خواهی آورد. در درجه اول آمرزش از گناهان، آزادی از اسارت گناه، حیات ابدی که فقط در نام عیسی مسیح مهیاست. نه یک دین و مذهب جدید، بلکه یک زندگی جدید. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو مطالعه بکنید، دعا کنید، از خدای راستین بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه. آمین.

خیلی خیلی سال پیش ملکی جوان و زیبایی زندگی می کرد که چهرهش لطافت یک نیلوفر تازه رو داشت و چشمانش تیره و براق بود. او هر روز خود رو با جامه‌های گران قیمت و پر زرق و برق می آراست و با ناز و کرشمه مخصوص می خرامید. هرگاه آن ملکه به جایی می رفت، زشترین کنیزهایش رو برای همراهی با خود انتخاب می کرد تا زیبایی چهرهش بیشتر جلوه‌گر بشه. او آینه های بسیاری در سر تا سر قصرش نصب کرده بود تا دائما زیبایی خودش رو مشاهده کنه و زیبایی خود رو به خاطر داشته باشه. انگار او فقط زندگی می کرد تا بتونه زیباییش رو تحسین کنه و مورد توجه و تمجید دیگران قرار بگیره. همچنان که روزها می گذشت، ترسی وحشتناک بر ملک غلبه می کرد، چون بیماری وحشتناک آبله در کشورش شیوع یافته بود و ثروتمند و فقیر و بزرگ و کوچک رو یکسان مبتلا می ساخت. آیا در اون زمان وحشتناک و بعد ملکه با مادرانی که فرزندانشون در حال مرگ بودن ماتم می گرفت؟ و یا اونهایی که بیناییشون رو به خاطر بیماری مهلک آبله از دست داده بودن تسلی می داد؟ نه، او فقط نگران خودش بود که نکنه اون بیماری به او نیز سرایت کنه. ملکه از این موضوع اونقدر می ترسید که از قصرش هم بیرون نمی اومد و حتی در باغ زیبای قصرش هم دیگه قدم نمی زد. تا اینکه یک روز ملکه درد وحشتناکی در سر و بدنش احساس کرد و در طول شب تب کرد. اون موقع بود که متوجه شد بیماری مهلک آبله به سراغ او هم اومده. یک روز ملکه به بیهوشی کامل فرو رفت و دیگه از وضعیت خودش هم آگاه نبود. در اون زمان دختری که کنیز ملکه بود و با دلسوزی از او مراقبت می کرد، می دید که چگونه زیبایی ملکه که غرور قلب و محور زندگیش بود، داشت برای همیشه زائل می شد. روزهای زیادی گذشت تا اینکه ملکه به آهستگی از بازوان مرگ بازگشت کرد. او در تخت خواب زیبایش در حالت نیمه بیهوش بدون اینکه صحبتی بکنه و یا چشمانش رو باز کنه خوابیده بود. همچنان که او بینایی خود رو باز می‌یافت، هیچ کس جرأت نمی‌کرد به جز برای خوراندن و نوشاندن ملکه او رو از جاش برخیزانه، چون همه از زمانی می ترسیدن که او هوشیار بشه و با آنچه بر او واقع شده روبرو بشه. یک روز صبح ملکه ناگهان چشمانش رو باز کرد و بر تخت خود نشست و آینه عزیز و گرانبهاش رو از کنیزش خواست. کنیز با آرامی به او گفت: خانوم من، شما به آینه احتیاجی ندارین چون هنوز قوی نشده این. اجازه بدین من خودم موی زیبای شما رو شونه کنم. اون روز گذشت، اما روز بعد ملکه با بی‌صبری دستور داد که آینه اش رو بیارن. کنیزان از ترس اینکه مبادا ناراحتی باعث بشه که تب ملکه بالا بره، در حالی که گیج بودن و نمیدونستن که چگونه او رو از این کار منصرف کنن، در سکوت آینه رو به بانوی خود دادن. همان آینه گران قیمت نقره‌ای که با الماس‌های عالی و کمیاب تزئین شده بود و ملکه همیشه از نگاه کردن در اون و دیدن قیافه زیبایش لذت می برد.

چگونه میشه اون لحظه دردناک رو توصیف کرد؟ وقتی که ملکه صورت از شک افتاده خودش رو که هیچ چیز در این دنیا نمیتونست اون رو به زیبایی اولش برگردونه دید، آینه عزیزش رو روی زمین پرت کرد و آینه خورد و تکه تکه شد. در حالی که عشق از چشمان ملکه جاری بود و قلب و تمام وجودش از غم و اندوه به تپش آمده بود، به کنیزان خود دستور داد که آینه های تمام اتاقهای قصرش رو خرد کنند. او گفت: من باید فراموش کنم که الان چه شکلی دارم، وگرنه نمیتونم زنده بمونم. ملکه بیچاره در حالی که حقیق کنان گریه میکرد، صورتش رو تا آنجایی که میتونست در بالش های زیبای بسترش پنهان کرد. عزیزان شنونده، آیا ملکه آبل زده با شکستن تمام آینه های قصر و پنهون کردن صورتش میتونست خودش رو از دیگران نیز پنهون کنه؟ و یا اینکه زیبایی از دست رفتهش رو دوباره برگردونه؟ آیا با سعی اینکه فراموش کنه که حالا چه شکلی داره میتونست دیگران رو نیز به فراموشی واداره؟

عزیزان شنونده جوان، داشتن یک قلب زیبا و پاک و صاف خیلی بهتر از داشتن یک چهره و یا قامت زیباست. خدا ما رو به خاطر زیبایی‌های ظاهریمون، یعنی داشتن چهره و قامت زیبا، نمی‌سنجه، بلکه ما رو با وضعیت قلبمون می‌سنجه. در کتاب مقدس می‌خوانیم که خداوند مثل انسان نمی‌نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می‌نگرد و خداوند به دل می‌نگرد. جوان عزیز، خداوند می‌خواد شما به جای اینکه به چهره یا قامت و ظاهر خودت تمرکز داشته باشی، با دقت به موقعیت قلبت توجه کنی و تشخیص بدی که قلب و درونت چه وضعیتی داره. آیا می‌دونی چه چیزی می‌تونه قلب انسان رو بیمار و بدشکل کنه؟ گناه. درسته، این گناهه که قلب انسان رو بیمار و مبتلا کرده و باعث زشتی و ناپاکی دل انسان شده است. اثرات بد گناه در قلب و وجود انسان محسوس‌تر و مخرب‌تر از هر اثر بدی است که بیماری آبله میتونه روی چهره انسان بگذاره. به آینه کلام مقدس خدا نگاه کن تا بتونی وضعیت قلب و درونت رو اون طور که هست ببینی. گناهان مختلف مانند دروغ گفتن، فریب دادن، حسادت ورزیدن، طمع داشتن، شهوترانی کردن، خشمگین شدن، خودخواهی و بی محبتی نسبت به خدا و دیگران، همگی از دل ناپاک و بیمار انسان سرچشمه می گیرن. آیا این گناهان زشت چهره قلب ما رو بدشکل نکرده اند؟ بله، حتی یکی از این گناهان باعث میشه که قلب انسان زیبا نباشه. گناه مثل آبله چهره قلب ما رو صدمه زده و زشت کرده است. شنونده جوان، شاید شما مثل آن ملکه در داستان ملکه و آینش که مبتلا به بیماری آبله شد، به زشتی دلت پی برده ای و دیگه حاضر نیستی به آینه وجدانت و به آینه کلام خدا نگاه کنی، چون نمیخواهی حقیقت دل و درونت رو مشاهده کنی. بر طبق کتاب مقدس، چهره قلب همه ما انسان‌ها مثل چهره آن ملکه آبله زده زشت و بدشکل شده است. در این مورد کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می‌دانم در دل انسان چه می‌گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می‌دانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا می‌دهم. عزیزان جوان شنونده، انسان بر طبق کتاب مقدس قلب بیمار و شروری داره و محتاج نجات و نجات دهنده است. خدا رو شکر که خدا اونقدر ما رو دوست داشته که نجات دهنده آسمانی رو 2000 سال پیش به این جهان فرستاد و نجات از مرض لاعلاج گناه رو از طریق او برای ما فراهم کرده است. کلام خدا در این مورد می‌فرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود.
زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. عزیزان جوان، مسیح خداوند ظاهر کننده خدای متعال با خون خود که بر صلیب ریخته شد وسیله شفای دل بیمار انسان رو فراهم کرده و او که سه روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است، مایل به قلب و زندگی شما وارد شده و دل بیمار شما رو از گناه پاک کنه و وجود شما رو شفا بده. همین الان او رو به قلب و زندگیت دعوت کن. میتونی اینطور دعا کنی: ای عیسی مسیح خداوند، من قبول میکنم که گناهکارم و میپذیرم که تو به خاطر گناهان من مصلوب شدی و خون پاکت بر صلیب ریخته شد تا وسیله پاکی و شفا برای دل بیمار و گناهکار من مهیا بشه. به قلب و زندگیم وارد شو و دل زشت و گناهکار منو از گناه پاک کن و درون منو زیبا بساز. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه پذیرایی، چه استقبالی در آسمان از مسیح شد وقتی که خودش رو به حضور پدر آسمانی تقدیم کرد. تصور کنید زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد، وارد بهشت خدا، وارد شهر خدا شد و فرشتگان مقدس خدا شادی میکنن و خدای پدر با مسیح روبرو میشه و پدر آسمانی او رو در آغوش میکشه و مسیح قربانی خودش رو، بدن خودش رو به پدر آسمانی تقدیم میکنه و میگه این است قربانی من برای پرداخت مجازات گناهان جهان، و پدر آسمانی بهش میگه آفرین ای پسر محبوبم، بیا در دست راست من بشین، مأموریتت رو به کمال و به اتمام رسوندی. اون مدت 40 روز ما بین قیام مسیح از مرگ و صعودش به آسمان برای چه بود؟ برای این بود که ما رو قانع بکنه که حقیقتاً هم روحاً و هم جسماً مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است. اگر به یاد داشته باشید در انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیات 19 تا آخر 29 می‌خوانیم که عیسی بعد از قیامش از مرگ به شاگردان ظاهر شد و اول یکی از شاگردانش به نام توما در آنجا نبود، در اون ملاقات نبود. پس وقتی که بقیه بعدن بهش گفتن که ما خود رو قانع بکنه که حقیقتاً هم روحن و هم جسمن مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است. اگر به یاد داشته باشید در انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیات 19 تا آخر 29 می‌خوانیم که عیسی بعد از قیامش از مرگ به شاگردان ظاهر شد و اول یکی از شاگردانش به نام توما در آنجا نبود، در اون ملاقات نبود. پس وقتی که بقیه بعدن بهش گفتن که ما خداوند را دیده ایم

0: کرد. و خداوند عیسی مسیح بهش ظاهر میشه و بهش میگه بیا مرا لمس کن. تو آیه 27 میفرماید دستهای مرا ببین، دستهای خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش. و توما میگه تو آیه 28 ای خداوند من و ای خدای من. دقت کنید، توما در حالی که در مقابل مسیح ایستاده بود به مسیح میگه ای خداوند من و به مسیح میگه ای خدای من. توما در ملاقاتش با مسیح زنده او را چه خطاب میکنه؟ ای خداوند من و ای خدای من. این یک شهادت و اعتراف عظیمی بود بر خداوندی و ذات خدای مسیح. و دقت کنید چه چیزی باعث این انقلاب روحانی عمیق در توما شد که از تومای شکاک و بدبین که می گفت من تا خودم دستهایم رو در پهلوهای او نگذارم، جای زخم نیزه ها رو خودم در پهلوهاش لمس نکنم، تا خودم دستاش رو نبینم، زخم میخ ها را در دستاش نبینم، باور نخواهم کرد. چه چیزی از این تومای شکاک و بدبین چنین تومای ایمانداری درست میکنه که با چنین قدرتی قاطعانه اعتراف میکنه که عیسی مسیح خداوندشه و دارای ذات کامل خدایی است؟ ملاقاتی که با مسیح زنده داشت، ملاقات شخصی که با مسیح زنده داشت. و این میتونه برای شما هم باشه، البته شاید نه لزوماً به طور فیزیکی، نه لزوماً به طور فیزیکی، شاید شما مسیح رو نبینید، ولی به طور روحانی در روح وقتی که در دعا هستین، وقتی که کلام خدا را مطالعه می‌کنین، میتونید ملاقات‌های زنده با خداوند زنده عیسی مسیح داشته باشید. دقت کنید مسیح تو آیه 29 به توما چه جواب داد. مسیح بهش گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. بله، خداوند ما معجزات می کنه اگه وقتش باشه، اگر ارادش باشه. بله، خداوند ما می تونه از بیماری های غیر قابل علاجن شما را شفا بده. بله، خداوند ما می تونه در خوابها و رویاها به افراد مختلف ظاهر باشه. ولی سؤالی که مسیح در اینجا از توما کرد و از ما هم میکنه اینه، آیا تو به خاطر اینکه مرا در خواب یا رویا دیده ای ایمان آوردی؟ آیا تو به خاطر اینکه معجزه یا شفای مرا دیده ای ایمان آوردی؟ یعنی اگر این چیزها رو نمیدیدی ایمان نمی آوردی؟ ولی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان میارن. خوشا به حال کسانی که حتی معجزه‌ای و شفایی ندیدن و ایمان می آورن. چون اگر ایمان شما وابسته به معجزات و شفاها و خوابها و رویاها باشه، اون وقت ایمان شما وابسته به شرایط و اوضاع زندگیتونه و چنین ایمانی متزلزل ثابت نیست. چرا؟ چون شرایط و اوضاع زندگی ما ثابت نیستند. ایمانی ثابته که فقط و فقط استوار باشه بر کلام خدا، کتاب مقدس.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند، پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و اشتیاق شدید برای کلام خدا و حقیقت او در قلبتون داشته باشید، زیرا خداوند چین آرزوی قلبی را میپسندد و ارج می‌نهد و شما را در رسیدن به مقصود و هدف مقدستون یاری می‌دهد. این قول خداوند به همه طالبان حقیقت. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می‌کنم که نه فقط تورات را به فصل 64 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا آیات را با دیگر مطالعه کنیم، بلکه ازتون میخوام قلب‌های خودتون رو نیز بگشایید و از خداوند بخواهید که در این ساعت به وسیله روح قدوس خیش شما را تعلیم بده تا امروز چیزهای تازه‌ای از کلام آسمانی و یاد بخشو یاد بگیرید. در فصل 64 حضرت اشعیا دنباله رشته کلام و فکر قلبی که تشنه و طالب خداست را گرفته و نشان می‌دهد که چگونه آنانی که حقیقتاً تشنه خدا هستند و صمیم قلب طالب خدایند مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته و برکت و رحمت خدا را نصیب خود می‌کنند. و دوستان عزیز، هیچ انسانی که از خدا پیروی می‌کنه از این تشنگی و گرسنگی روح در امان نیست، زیرا هر قدر من و شما به خدا نزدیکتر بشیم، هر قدر بیشتر طالب شناخت او و اراده او بشویم، بیشتر و بیشتر به او عشق می‌ورزیم و می‌خواهیم به او نزدیکتر بشویم. وقتی ما مسیحیان این فصل را مطالعه می‌کنیم، از ته دلمون می‌تونیم گفتار حضرت یوحنا را ترک کرده و بگوییم ای مسیح زنده بیا، ای مسیح زنده هر چه زودتر بیا، زیرا مشتاق وصلت با تو ای قدوس یکتا و ای کلمه حق هستیم. ای مسیح خداوند، ای منجی و رهاننده ما، هر چه زودتر دوباره به این جهان بیا، چون طالب حضور تو و مشارکت و مصاحبت با تو هستیم. این فصل از کتاب اشعیا دنباله پیشگویی ها و نبوت های او درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح نیز می باشد و ما با بیان این آیات می خواهیم به شما از کلام خدا نشان بدهیم که عیسی مسیح قبل از مصیبت عظیمی که به این جهان می آید، این جهان خواهد آمد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد و بعد دوره حکومت دجال یا ضد مسیح در این جهان، وقتی که ایمانداران به هوا رفته و در ابرها از منجی خود استقبال می کنند، دجال حکومت خود را در این جهان آغاز می کنه که به مدت 7 سال طول خواهد کشید و پس از آن است که مسیح با ایمانداران با قدرت و شکوه و جلال آسمانی و فرشتگان و ملائک آسمانی به عنوان پادشاه پادشاهان می آید تا نه فقط دجال را نابود کنه، بلکه سلطنت 1000 ساله خود را نیز آغاز کند. این مطلب را نه فقط به وسیله خود عیسی مسیح می توانیم درک کنیم، بلکه انبیای سابق نیز بارها به آن اشاره کردند و اشعیا نبی نیز که 700 سال قبل از عیسی مسیح می زیسته از جمله این انبیاست که این حقایق را در رویایی که خدا به او داده است و خود شاهد این واقعه می شه، آن را برای مردم زمان خود و آیندگان به رشته تحریر در می آورد. در این فصل اشعیا مشاهده می کند که چگونه سرانجام مردم عالم متوجه عظمت و خدا بودن قادر مطلق شده و سپس آشکار می کند که انسان وقتی چشم از خدا برداره در این دنیا چقدر آواره و سرگردان شده است. حالا توجه شما را به آیات و معنی آن جلب می کنم. دائما است که بتوانید مطالب این فصل را به خوبی درک کنید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. 5 آیه اول از فصل 64 رو کتاب اشعیا نبی اینطور آغاز میشود. میگوید کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی. کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی و کوه ها از رویت تو متزلزل میگشت. مثل آتشی که خورده چوب ها را مشتعل سازد. مثل آتشی که خرده چوب ها را مشتعل سازد و آتشی که آب را به جوش آورد. تا نام خود را ای خدا بر دشمنانت معروف سازی و امتها از رویت لرزان گردن. حینی که کارهای هولناک را که منتظر آنها نبودیم به جا آوردی، آنگاه نزول فرمودی و کوها از روی تو متزازل گردید، زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدای را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه‌های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه‌های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کرده ایم. در اینها مدت مدیدی به سر بردیم. با آیا نجات توانیم یافت؟ دوستان عزیز، اگر تأمل کنید در این آیات اشعیای نبی به جای اسرائیلی هایی که از عذاب دجال رهایی یافتند از خداوند التماس میکنه که قدرت و رحمت خود را آشکار ساخته و انتقام را بگیرد و صمیم قلب از خدا میخواه که هرچه زودتر خداوند مسیح موعود را بفرست تا عذاب جسم به پایان برسد. در آیسته می فرماید که کوها از رویت متزلزل گردید. اگر توجه کرده باشید نبی خدا از فعل ماضی استفاده می کند. می دونید چرا؟ زیرا خدا وقایع را در رویا زمانی به او نشان می ده که از نظر او انجام یافته محسوب می شه. البته نه اینکه این وقایع در زمان اشعیای نبی به وقوع پیوسته، خیر، برعکس، این وقایع مربوط به زمان آخره، ولی چون در نقشه خدا قرار داره و تغییر ناپذیره، بنابراین از نظر خدا این وقایع انجام یافته محسوب میشه و نبی خدا قادر بود که در رویا زمان این چیزها را ببینه که به اصطلاح انجام یافته بود. در کتاب مکاشفه تقریبا این آیه 3 ذکر گردیده. می فرماید وقتی که مسیح می آید زمین متزلزل می گردد و مردم گناهکار از ترس داوری خدا و از جلال و قدرت عظیم او فریاد برمی آورند و به کوها می گویند که ای کوها بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که می تواند ایستاد و یا در برابر آن مقاومت کند. دوستان عزیز، این آیات اشاره به ظهور ثانوی عیسی مسیح می کند و ما شباهتی در آیه 4 با آیه انجیل هم وجود دارد. حضرت پولس وقتی که در باره خودکشفی خدا در رسالش به مسیحیان قرنتوس می نویسد، در حقیقت به این آیه از کتاب اشعیا نیز اشاره می کنه و سپس در آیه 10 می فرماید اما خداست که آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کند. خدا آنها را یا این وقایع را یا حقایق نجات بشر را و یا راه نجات و رهایی و راه آشکار شدن خدا در جسم مسیح به وسیله روح خودش به ما بندگانش کشف نموده است. به زبان دیگر، ما به وسیله عقل و حکمت نمیتونیم این وقایع را درک کنیم و بفهمیم، ولی اگر روح خدا بر ما نازل بشه صاحب بصیرت روحانی میشیم و از دید الهی قادریم به ماورای محدودیت های دید جسمانی نظر افکنده و ببینیم که خداوند چه چیزهایی برای ما مهیا کرده و اینکه چه چیزهایی نیز در نقشه آسمانیش برای انسانها و دنیای ما در نظر دارد. دوستان عزیز، می فرماید خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کنه. مقصود اینه که خداوند می خواهد که جهان به خدایی که او حقیقتاً هست، به آن خدایی که او در حقیقت وجود داره، آن خدایی که ما را خلق کرده، هستی ها را به وجود آورده پی ببره. و دوستان عزیز، او این وسیله را به وسیله روح القدسش برای ما مهیا کرده است تا بتوانیم هدف خدا را پی ببریم و آینده‌ای که او برای جهانیان دارد. از آیه 5، اگرچه درباره همراه بودن خدا با طالبان عدالت و پیروان طریق حقیقت سخن میراند، ولی در واقع ابتدای اعتراف به گناه نیز محسوب میشه. زیرا از آیه 6 نبی خدا به نمایندگی تمام قوم به حضور خداوند اعتراف میکند که خدایا لیاقت رحمت تو رو نداریم. و پس از اعتراف و توبه از گناهانش از خداوند تمنا میکنه که ای خدا رحمت خود را دریغ ندار و ای خداوند فریاد رس دردها و رنجها و ناله ها و ظلم های ما باش. دوست عزیز، امروز نیز من و شما بایستی چنین دعایی هر روز به درگاه خدا بکنیم و از خداوند طلب رحمت کرده و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد و التماس کنیم که فریاد رس درد و رنج و ظلم و ستم هایی که به ما می شود بشید. به دنبال آیات توجه کنید. از آیه 6 می گوید ای خداوند، جمیع ما مثل شخص نجس شده شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لطیه ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده ایم و گناهان ما مثل باد ما را می رو باید و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشانیده ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته ای. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی و ما گل هستیم، تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست های تو می باشیم. ای خداوند، به شدت غضبناک مباش و گناه را تا به ابد به خاطر میاور، بلکه بر ما ملاحظه فرما. دوست عزیز، این دعا فقط دعای اشعیای نبی نیست، فقط دعای قوم نیست، بلکه باید دعای من و شما نیز باشد. زیرا اگر ما هم به حضور خدا حاضر شویم، خدا امروز جز گناه و ناپاکی چیزی دیگه در ما نخواهد دید و حتی خودمون شاهد گناهان و خطایای خودمون میشیم، چون متوجه قدوسیت خدا خواهیم شد. دوست عزیز، ببینید، قوم خیال میکردن که آنان مقدس‌ترین افراد عالم هستند. چرا، چون بقیه ملت‌ها بت پرست بودند. ولی وقتی نور خدا بر آنان تابید، وقتی که نور خدا بر آنها آشکار شد، آن وقت بود که فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند، چون که نور خدا عیب‌ها، ضعف‌ها و خطاها و اعمال و افکار شریر رو بر ما آشکار می‌کنه. می‌فرماید آنها فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند. آنها فریاد میکنند، در دعا میگن که خداوندا اعمال نیکوی ما مثل پارچه‌ای که آغشته به خون و آلوده و نجس میباشد. این اعمال نیکوی ماست. آنها البته از نظر خودشون خیال میکردن مقدس و پاک بودن، ولی حالا که نور خدا بر آنها تابیده، حالا که به حضور خدا آمدن و خدا معیار قدوسیت خیش را در برابر آنها قرار داده و به وسیله روح خود به آنها بصیرت روحانی عطا کرده تا خودشون رو ببینن و بشناسن و ببینن که چقدر ذاتشون آلوده است، فریاد برمی آورن که خداوندا ما گناهکار هستیم، بر ما ترحم کن، زیرا حتی اعمالی که ما خیال می کردیم عادل و پاک، از پارچه‌ای که آغشته به خون آلوده تر و نجستر می باشن. دوست عزیز، نور خدا بر آنان تابید و آنان متوجه گناهان خود شدن. امروز برای همینه که کلام خدا از من و شما نیز دعوت میکنه که هر روز پیش نور عالم، یعنی عیسی مسیح، بیاییم تا به وسیله نور او به خطایا و نجاست‌های فکر و اعمال خود پی برده و از آنها توبه کرده طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم که ما را ببخشه تا رحمت او از ما جدا نشود. فراموش نکنید که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بوده که ما را از روح حیات خیش بهره‌مند ساخته است. همیشه این حقیقت را به خاطر بسپارید و نگذارید غرور شما را از خدا جدا کند، بلکه همیشه بیاد داشته باشید که مقام فرزند خواندگی که به دست آورده اید و یا دریافت کرده اید عطیه ای بود که خدا به خاطر ایمانتان به شما داده و نه به خاطر اعمالتان. بیاد آور که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بوده که به ما روح القدس را و نجات خیش را عطا کرده است. حضرت اشعیا دعا به درگاه خدا میکنه، از او طلب مغفرت و رحمت و کمک میکنه و دعای من این است که شما نیز چنین دعایی به درگاه خدا هر روز بکنید. در فصل 64 دعای اشعیا نبی به درگاه خدا را میبینیم که چگونه از او طلب مغفرت و رحمت میکنه. حالا در فصل 65 و 66 پاسخ خدا را به دعای نبی خود میبینیم که از محبت عمیق خدا نسبت به بندگانش صحبت میکنه. خدا نشان میدهد که چگونه آن قومی که به اسم او نامیده شدند، آن افرادی که از نسل ابراهیم بوده و رحمت و آیه و نشانه های آسمانی را دریافت کردند، چقدر نسبت به او بیوفا بودند. ولی ملت های دیگر که از این عنایات محروم بودند، منتها وقتی دعوت خدا را پذیرفتند، وقتی پیام خدا را شنیدند، برخلاف یهودی ها نسبت به عهد آسمانی وفادار شدند. در آیه اول می‌فرماید آنان که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنان که مرا نطلبیدند مرا یافتند و به قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیک لبیک. دوستان چه آیه پر معنی است و چقدر آیه پر جلال و پر امیدی است برای ما غیر یهودی ها. در این آیه خدا اشاره به امتهای غیر یهود میکنه، یعنی کسانی که از نسل ابراهیم نیستند، آنان که پیام نجات بخش آسمانی را شنیده و فیض خدا به سوی آنها روان گردیده است. و دوستان وقتی که مسیح ظهور کرد یهودی ها او را نپذیرفتند. وقتی که رسولان مسیح بشارت را به سمع یهودی ها رسانیدن آن را نپذیرفتند، اما غیر یهودی ها آن را قبول کردند. و تفاوت در این است که ما غیر یهودی ها در واقع از خدا نخواستیم که ما را نجات بده، از خدا نخواستیم که خدایا مبشران خود را، پیامبران خود را با پیام آسمانیت پیش ما بفرست، بلکه این خدا بود که آنان را فرستاد و پیام حیات را برای ما آورد. خدا نجات را مهیا کرد و حالا به ما میگوید که بیا و آن را دریافت نما تا صاحب حیات جاودانی بشی. خداوند بارها از قوم یهود دعوت کرد که در پناه نور و نجات او زندگی کنند، در پناه کلام او زندگی کرده و هدایت بشوند، ولی آنان نپذیرفتند. و دوست من مطلبی در اینجا هست که باید همیشه به خاطر داشته باشی و اون اینه که خدا هرگز به وسیله زور آدمی را پیش خود نخوانده و نمیخواند. خدا به انسانها اختیار و اراده عطا کرده است. بنابراین اگر مذهبی بخواد با زور و شمشیر مردم را وادار به خدا پرستی بکنه، بدانید که از راه خدا جدا شدن. نه اینکه خدا قدرت نداره، بلکه او به بشر اختیار و اراده عطا کرده و اگر خدا آن را عطا کرده، دوست من، هیچ انسانی نباید آن را بگیرد. خدا نه فقط زور رو به کار نمیبره، بلکه برعکس از بندگانش دعوت فیض آمیز میکند که به سویش بیایند. به طور که در مورد دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل از آیه 2 خود خداوند اینطور میفرماید: تمامی روز دستهای خود را به سوی قوم متمردی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می نمودند دراز کردم. قومی که پیش رویم غضب مرا همیشه به هیجان می آوردند، که در باغات قربانی می گذرانیدند و بر آجرها بخور می سوزانیدند، که در قبرها ساکن شده در مقارها منزل دارند، که گوشت خنزیر را می‌خورند و خورش نجاسات در ظروف ایشان است، که می‌گویند در جای خود بیست و نزدیک من میا، زیرا که من از تو مقدس‌تر هستم. اینان دود در بینی من هستند و آتشی که تمامی روز مشتعل است، همانا این پیش من مکتوب است. در این آیات خدا به وسیله نبی خود با یهودی ها صحبت میکنه و حالت و موقعیت آنها را در برابر الطاف و عنایات و فیض آسمانیش آشکار مینماید. خدا اول از قوم یهود دعوت کرد که به ملکوت آسمانی او وارد شوند و از زمان ابراهیم هر پیامبری را که برگزیده از نسل یهود بوده و پیام فیض بخش انجیل یا مژده آسمانی را نیز اول به سمع قوم یهود رسانید. ولی دوستان در برابر این همه الطاف خدا آنها بیوفایی و بیتوجهی نشان دادند. حضرت پولس نیز در رساله خود به رومیان به این موضوع اشاره میکنه و از نقل از خداوند به اصطلاح نقل قول میکنه، همین آیه را بیان میکنه در انجیل و میگوید: اما در حق اسرائیل خدا میگوید تمامی روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف. و دوست من، وقتی که این نوع شرارت و بت‌پرستی و نجاست و یاغیگری از قوم یهود که به اصطلاح خداپرست بودن نمایان گردید، آن وقت بود که خدا آنان را رد می‌کنه و یا روی خود را از آنها برمی‌گرداند. یعنی زمانی که آنها اول خدا را رد کردند، اول منکر خدا شدند، عملاً به خدا پشت کردند. این قوم بودند که بارها و بارها دعوت و رحمت خدا را رد کردند و برای همین بود که خدا روی خود را از آنان برمی‌گرداند. در رساله اعمال رسولان حضرت پولس می‌فرماید واجب بود کلام خدا نخست به شما، یعنی به یهودی‌ها القا شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتهای دیگر توجه نمودیم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا الی اقصای زمین منشأ نجات باشی. به زبان دیگر اورشلیم پیام فیض بخش خدا را رد کرد، اما شهرهای دیگر غیر یهود آن را پذیرفتند. امروز دست خداوند به سوی من شما دراز است. امروز به من و شما این فرصت را داده که از اعمال شریرانه و خودخواهانه و افکار گناه‌آلود خودمون دست بکشیم، توبه کنیم، به سوی او روی بیاوریم و از او اطاعت کنیم. ولی متاسفانه بیشتر ماها به جای پذیرفتن دعوت خدا مرتکب گناه میشیم. به جای اینکه بپذیریم که گناهکاریم، منکر آن میشیم و میگوییم من که گناهی نکردم، من آدم درستکار، خوب، متدین، مؤمن و نمازخوان و خداشناس هستم، هر روز دعا و عبادت را به جا میآورم، هر روز خمس و زکات میدم، هر روز عمرم را با اسم خدا آغاز و به پایان میرسونم، آزارم به مورچه‌ام نرسیده، من گناهی ندارم که اعتراف کنم، من دعوت خدا را رد نکردم بلکه لبیک گفته و مخلص خدا هم هستم. دوست عزیز، یهودی ها نیز این همین جملات را تکرار میکردن و همین طرز فکر را داشتن. آنها از زندگیشون راضی بودن. چرا؟ چون که خودشون رو با معیار انسانی و اجتماعی میسنجیدن، در حالی که خدا ما را مطابق معیار آسمانیش مینگرد و آن را میسنجد. دوست عزیز، با این نوع اعمال و این نوع طرز فکر خدا میگه شما به من گفتید که من نیازی به شما، به خدا نداریم. ولی میدونید خدا چی میگه؟ خدا میگوید شما با این نوع فکر و حرفا و زندگیتان که الان دارید مثل دود در بینی هستید. و میفرماید از آیه 6 که اخداری مخوف برای شما دارم. میفرماید پس ساکت نخواهم شد بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مکافات خواهم رسانید. خداوند میگوید درباره گناهان شما و گناهان پدران شما سخن میگویم. شما به من اهانت کرده اید، پس جزای اعمال شما را اول به آغوش شما خواهم رسانید. دوست عزیز، این اختیاری است که خداوند میدهد. خدا میگوید که شما را داوری خواهم کرد. در داوری خدا همه ما محکوم شده هستیم، همان گونه که قوم یهود محکوم شدند. من و شما نیز محکوم میشویم دوست من اگر توبه نکنیم. همان گونه که عذاب نصیب قوم یهود شد، من و شما نیز عذاب الهی در انتظارمونه، مگر اینکه تا فرصت است، تا خدا این وقت را به ما داده و به قول این آیات تا دست خدا به سوی ما دراز و ما را دعوت کرده، توبه کنیم و به سویش بازگردیم. و توبه به معنی بازگشته، بازگشت به سوی خدا. ولی بازگشت زمانی میسره که از چیزی روی برگردانی، از مسیری که داری قدم میزنی بهش برگردی. و دوست عزیز، امروز خداوند از من و شما میخواهد از مسیر فکر و روش زندگی که تا به حال طی کرده ایم و بر اساس عقل و منطق و جو اجتماع بوده است روی برگردانیم و به سوی راه او که در کلام مقدسش آشکار گردیده و به وسیله روش ایمان باید در آن قدم نهاد بازگشت کنیم. زیرا میفرماید انسان به ایمان عادل محسوب میشود، و یا از راه و روش ایمان به خداوند و کلام اوست که من و شما امروز عادل می شویم، و نه از راه و روشی که دنیا و عقل محدود و ناقص ما آن را در اختیار ما قرار داده است. زیرا خدا می فرماید عادل به ایمان زیست می کند. حضرت ابراهیم به وسیله ایمان عادل محسوب شد و نه اعمال. دیگران نیز همینطور. و امروز خدا در عیسی مسیح همین دعوت را از ما می کند. خدا در مسیح نه فقط نور را آن هم نور زندگی را تابان و آشکار ساخته، نه فقط کفاری گناهان ما را پرداخته، بلکه با عطا کردن روح القدس به ما این توانایی و حکمت را می‌دهد تا در تضادهای زندگی بتوانیم به وسیله هدایت او راه و طریق راستی را همیشه طی کنیم. اگر این چنین توبه کنیم و با ایمان به کلام او زیست نموده، آن وقت در ملکوت او شریک خواهیم شد. از آیه 16 درباره عنایات عظیمی که نصیب ما خواهد شد، آن هم موقعی که توبه کنیم، سخن میراند. میفرماید: زیرا اینک من آسمان جدید و زمینی جدید خواهم آفرید، خدا میگوید، و چیزهای پیشین را بیاد نخواهم آورد و به خاطر من نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید. خدا میگه که در ملکوتی که برای شما مهیا کردم دیگر گناهانتون رو به خاطر نمی آورم و از نظرم محو میشه و در عوض به شما زندگی شادی و زندگی پر از نعمت و رحمت عطا میکنم. دوست عزیز، آیا شما طالب چنین حیاتی هستی؟ طالب چنین زندگی هستید؟ خدا از شما دعوت میکنه که بیا آن را بپذیر، به شرطی که توبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دوچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده میگوید: خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمیخواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور میدهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند که براستی هیچ بهانه‌ای برای رد هدیه خدا باقی نخواهد ماند. و بالاخره در بابهای 12 تا 15 در باره جنبه‌های عملی این کار خدا و ایمان ما سخن می گوید. بلی دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسانها را تغییر داده، افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می‌کنیم.

دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلا فاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده دست یافت. همانطور که گفتیم، این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریباً اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری، یعنی زبان آرامی، تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود، یعنی آرامی، را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی درآمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنا به دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند. و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت،
این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم پایتخت امپراتوری روم باستان زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می‌کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. اعمال فصل دوم آیه 5. روز پنتکاست زمانی که رسولان به عطای زبانها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6، در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس میتوان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند. ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت، مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5. به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می‌دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم پس از مدت کوتاهی، شاید 2 یا 3 سال، پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمانه روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت و
این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و همراهی آنها می باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به رومیان کلام خدا است و تحت نظارت و هدایت و الهام روح القدس نوشته شده است، ولی روح القدس از خلاقیت‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می‌کند، ولی این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می کنند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است، ولی در این حال به طور کامل منشأی انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو، یعنی دعا و مطالعه، دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید از آن داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست. درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن
اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته های پدران کلیسا درباره پولس رسول می باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصا می شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل سوم آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل سوم آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانوادهش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان را بیرون می کشید و به زندان می انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسای مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسای مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر پاکی و بیگناهی

بری الهی رستگار خواهد شد و با ایمان به عیسی مسیح قیام کرده، نوبر قیام کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید.

دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های نهم به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچه را که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. من و دوست عزیزم در این استودیو هستیم و می‌خوایم در مورد عیسی مسیح به عنوان سر صحبت بکنیم. کلام خدا به ما میگه او سر هست، ما بدن هستیم. امروز بیایید فکر بکنیم در این مورد، آیا ما وابسته به این سر هستیم؟ من تا حالا ندیدم یک بدن بدون سر در خیابان حرکت بکنم و ما احتیاج به این سر داریم. فرمان ما از سر میاد و تمام رابطه بدن با سر مهم هست و مسلماً امروز در زاویه‌های مختلف به این سر و بدن نگاه خواهیم کرد. با دوست عزیزم برادر، خیلی خوش اومدی.
2: خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم به خاطر این فرصت که به حقیر دادید که با شما باشم. درود فراوان به همه شنوندگان گرامیتون.
1: آمین. من کولوسیان باب 1 آیه 15 تا 20 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه خواهیم داد. او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن او باشد، زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد.
2: آمین. در این متن که شما قرائت کردید ببینید که چطور خدای پدر عیسی مسیح رو در یک ارشدیتی و برتر از آفرینش قرار میده و میبینیم در آیه 16 میگه همه چیز به واسطه او یا در او آفریده شد، هرچه در آسمان و بر زمین هست و غیره و غیره. و اگر خدای پدر چنین تأکیدی بر پسر داره، چقدر بیشتر میبایست مایانی که ایمانداران هستیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم او را برتر از هر چیز، هر کس و هر موقعیت در زندگی‌های روحانی خودمون، حتی در زندگی‌هایی که در جسم هستیم قرار بدیم. واسه همینه تا زمانی که عیسی مسیح سر زندگی یک ایماندار نباشه، گردن نخواهد بود، دست نخواهد بود. خیلی از مواقع ما مسیح رو خیلی احترام میکنیم شاید و او رو گردن قرار میدیم، اما خودمون میخوایم سر باشیم یا غیره. اما اگر مسیح اول نباشه، دوم نخواهد بود و حتی رتبهش رو با شخص و چیز دیگری در میان نمیگذاره، با او هم دوش نمیشه. واسه همینه خیلی مهمه که یک ایماندار مسیح رو در زندگیش سر و در اولویت قرار بده.
1: آمین. من 4 ماه پیش یک تصادفی داشتم که با موتور رفتم توی کوه و سرم خورد به کوه و چنان این تصادف بد بود که 15 تا استخون شکستم، 3 تا دنده شکستم، چشمم داغون شد، نزدیک بود کور بشم. ولی قسمت اصلی که دکترها در مورد اون خیلی به خانمم، به خانواده من هشدار دادن که مواظب باشن، قسمت مغز و قسمت سر بود. گفتن که همه این چیزهای دیگه خدا رو شکر الان خوب میشه. ما فکر میکردیم میمیره ولی نمرد، فکر میکردیم فلج میشه نشد، فکر میکردیم کور میشه نشد، ولی الان که چند روز گذشته هنوز ما 100% بر این باور هستیم که این آقا نخواهد بود، یه آقای دیگه خواهد بود، اصلا یک شخصیت دیگه خواهد داشت. و به خانم من گفته بودن که شما آماده باشید که یه نفر دیگه شوهر شما باشه، اصلا این آقا نباشه. تمام دکترها اینو گفتن و تصویب شد، چرا که قسمت جلوی مغز من اصلا نیست. الان اگه عکس بگیرید اون قسمت جلویش نیست و اون قسمت جلوی در واقع شخصیت ما هست و اون کسی که ما هستیم در واقع در اون قسمت جلوی مغز ما هست که قرار میگیره. و اتفاقا این اتفاق افتاد، چرا که 2 هفته اول من خودم رو نمیشناختم، خانمم رو نمیشناختم، مادرم، هیچ کس رو نمیشناختم. به من میگفتن میدونی کجا هستیم؟ میگفتم کلیسا، حالا تو وسط بیمارستان. و یه جورایی مثل یک شخص دیوانه بودم و خانم من فکر کرد که همینه دیگه، تا آخر عمر شوهر من دیوانه شد. ولی خدا رو شکر که خدا این معجزه رو انجام داد و گرچه هنوز مغز من یک ایرادی داره از لحاظ عکسی، ولی از لحاظ عملی هیچ ایرادی نداره. و برای این است که بیمارستان به من زنگ زد، گفتن که ما داریم یک تحقیقات جدیدی شروع میکنیم فقط به خاطر تو. یعنی اصلا چنین تحقیقی تا حالا نبوده، چون که تو اولین کسی هستی که قسمت جلوی مغز رو نداری ولی خودت هستی. و برای من خیلی خیلی جالب بود اولا که معجزه خدا رو در این زمینه ببینم. و به دکترها گفتم که این معجزه خداوند من عیسی مسیح است. دکترها گفتن ببین، ما به عیسی مسیح ایمان نداریم، ولی بهت میگیم که این یه چیز عجیب غریبیه، تو حالا تو عمرمون چنین چیزی ندیدیم. ولی برای من جالب بود که اون کسی که من هستم در قسمت سر، در قسمت مغز من هست، و در واقع با از دست دادن اون قسمت اصلی مغز من، دکترها میگفتن که این آقا اصلا دیگه از دست رفت، خودش نیست. خیلی وقتا ما هم در واقع شخصیتمون عیسی مسیح هست، یا لاقل باید باشه. شخصیت روحانی ما شخصیت عیسی مسیح باید باشه. میوه روح میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری هست، غلاطیان 5:22. و اینها در واقع جزوی از شخصیت ما باید باشه، چرا که جزوی از شخصیت عیسی مسیح هست، چرا که سر هست و این سر باید بیاد و وصل باشه به بدن ما. پس اون کاری که ما میکنیم باید ریشش همون محبت و خوشی و سلامتی و حلم و همه اینها باشه.
2: و جالب اینجاست که امروزه علم هم اونقدر پیشرفت کرده که حتی از لحاظ پزشکی میتونن خیلی از بدن رو پیوند بزنن. میبینیم به یکی قلب جدید میدن یا حتی انگشت یک کسی رو به شخص دیگری پیوند میزنن، اما نشدیم تا حالا که بتونن سر رو پیوند بزنن. و واقعا همونطور که جناب عالی فرمودید، هویت اون شخص یا اون بدن سر هست. و به عنوان ایمانداران مسیحیان ما هم باید این رو متوجه بشیم که عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه. شاید ما احساس میکنیم که میتونیم دو سر داشته باشیم و بدنهای روحانی ما یه جورایی وابسته به دو تا سر باشه. هیچ غلامی نمیتونه دوتا آقا رو خدمت بکنه، چرا که یکی رو خدمت میکنه، اون یکی رو دلگیر میکنه، میاد این یکی رو خدمت بکنه، بعد اون اولی باز دلگیر میشه و خیلی از مواقع اختلالات شخصیتی به وجود میاد برای خود اون ایماندار، چون وابسته به یک سر نیست. فکر میکنه که میتونه بین دو سر، دو آقا، دو ارجعیت تقسیم بشه، اما میبینیم که یک سری عواقب خیلی اسفناکی رو داره. واسه همین وقتی که نگاه میکنیم به آیه 19، پولس رسول میگه زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شد. یعنی خدای پدر با همه عظمتش، با همه شکوه و جلالش خوشحال شد، راضی شد که در او ساکن بشه. یعنی عیسی مسیح شد اون خدای نادیده. و میبینیم که در عیسی مسیح هست که وقتی سر ما میشه، آشتی ما با خدا برقرار میشه. به واسطه اوست که میتونیم به تخت خدا نزدیک بشیم. و مقدسین، عیسی مسیح میباید سر زندگی های ما باشه.

0: خیلی وقتا ما خداوند رو خیلی دور از خودمون میبینیم، ولی اگه ما بدن هستیم و سر هست، ما در واقع وصل هستیم به هم، خیلی نزدیک هستیم به هم. مسلماً تصویرهای دیگه هم هست که به ما داده شده که خداوند پدر ما هست و ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته. خانواده، کلیسا، برادران، خواهران هستن که میان در واقع در مورد بابا دارن صحبت میکنن که چه بابای خوبی داریم، حالا چند تا سرودم برای پدر بخونیم. و تصویر مسیحیت خیلی تصویر زیبایی هست. این تصویر سر یکی از زیباترین ها هست به نظر من، چرا که فرمان ما از سر میاد و میدونید هر چیزی که سر میگه بدن اون رو انجام میده. من همین الان دهان من داره تکون میخوره و حتی در موقع صحبت کردن دستام داره تکون میخوره و این کتاب رو در دست گرفتم، الان بالا آوردم با دستم. چرا؟ چون که سر داره این فرمان رو میده. یعنی پا نبود که گفت که ای دست برو بالا، نه سر بود. پس سر همه چیز هست. حالا خیلی وقتا ما خودمون سر میشیم، عیسی مسیح سر نیست و اون موقع است که اشتباهات زیادی به بار میاریم. ولی واقعا شنوندگان عزیز، اگه میخوایم در زندگیمون خداوند جلال بیابه و اراده خداوند انجام بشه، باید سر عیسی مسیح باشه و باید همیشه تمرین بکنیم سر بودن عیسی مسیح رو. دلیلی که میگم تمرین بکنیم اینه که من خیلی وقتا توجه کردم وقتی از من میپرسن آقا مهمترین چیز در زندگی چیه، من این سری جوابها دارم. خداوند مهمترینه، کلام خدا، خانواده، بعد مثلا سلامتی، خدمت، خیلی چیزا میگم که مثلا مهمترین چیزها هستن. ولی وقتی به زندگی عملیم نگاه میکنم میبینم که بیشتر وقتم سر اینها صرف نمیشه. نه ورزش میکنم برای سلامتیم، نه چند ساعتی بیشتر حتی با خانواده دارم صرف میکنم هر روز. خدا که مثلا کلامش رو هر روز 10 دقیقه چیزی میخونیم، یه دعایی سری میکنیم، بعد میبینم پس منی که میگفتم این مهمترینه، انگار مهمترین نیست، مهمترین چیز دیگه هست. یه نفر میگفت که مهمترین چیز در زندگی اینه که مهمترین چیز باشه. واقعا سر عیسی مسیح باید باشه و میخوام فقط این با زبان اینو نگیم. پس شنوندگان عزیز، بذارید که عیسی مسیح سر باشه، نه فقط با زبان بگیم بلکه در عمل مثل من بنویسید که وقتتون چطور صرف میشه، کارهایی که میکنید چه کارهایی هستن، اعمالتون، افکارتون، اینها همش نشون میده که سر کیه، سر اراده خودتونه یا سر عیسی مسیحه.
1: امروز متاسفانه در اجتماعاتی که زندگی میکنیم میبینیم که چطور شیطان یا شریر موذیانه داره سرهای کاذب و قلابی رو سعی میکنه که متصل بکنه به زندگی یک ایماندار، و شاید حتی اونقدر این سرهای قلابی و کاذب شباهت دارن به اون سر اصلی که بعضی وقتا شاید منم گول بخورم. باید واقعا مواظب باشیم که خدای نکرده به هیچ عنوان اجازه ندیم که سرنماهایی بیان و جای اون سر اصلی عیسی مسیح رو بگیرن که او بود صورت خدای نادیده و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش. اگر همه آفرینش در اولویتش عیسی مسیح هست، ما هم جزوی از اون آفرینش هستیم و نیاز داریم که در ادامه حیات و بقای روحانی او را سر قرار بدیم. سر سرمنشأ بدن هست و دستورات از اونجا صادر میشه. و جالب اینجاست که اگر اکسیژن به مغز نرسه و مغز بهش صدمه ای وارد بشه، همه بدن اگرچه سلامت باشه، یعنی دست و بازو و کمر و زانو و ساق پا هم همه سلامت باشه، حتی شش و دل هم سالم باشه، اما اگر سر، مغز، اون مرکز صادرات دستورات صدمه بخوره، رو همه بدن تاثیر میذاره. یک ورزشکار حتی اگر ساعتها در باشگاه تمرین میکنه و خودشو داره زیبا میکنه یا داره خودشو سالم میکنه، اگر ضربه‌ای وارد به سرش بشه، همه اون جلال و قوتی که توی بدن داره از دست میره. اگر ما همه بدنمونم صحیح و سالم باشه اما مغزمون یا سرمون مریض باشه یا سر جاش درست نباشه، رو همه قسمت‌های زندگی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
0: آمین. از اونجایی که ما این آیات رو خوندیم، من فقط اینجا میخوام بخونم یک بار دیگه در آیه 18 هست. که سوء تفاهم پیش نیاد. میگه او بدن یعنی کلیسا را سر است، او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است. یه نفر به من گفت که برادر، آخر نخست زاده از میان مردگان که عیسی مسیح نبود. یه نفر دیگه به اسم ایلازر بود که عیسی مسیح رو در روز چهارم از مردگان در واقع قیام داد. پس چرا اینجا میگه نخست زاده از میان مردگان؟ جواب من، عیسی مسیح مرد و برخاست و دیگه نمرد و نخواهد مرد، تا ابدالآباد زنده هست. برای همین اون نخست زاده از میان مردگان هست، ولی بقیه اونها گرچه قیام کردن و زنده شدن در واقع، ولی باز مردن.
1: جنابالی خیلی صحیح فرمودید. من اگه بتونم یه آیه اضافه بکنم، از افسوسیان باب 4 آیه 16 میگه اون منشأ رشد تمامی بدن است، بدنی که به وسیله همه مفاصل نگاهدارنده خود به هم پیوند و اتصال مییابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد میکند و خود را در محبت بنا مینماید. یعنی اگه مسیح سر نباشه، رشدی در بدن نخواهد بود. اگر مسیح سر نباشه، مفاصل هم نمیتونن هم دیگر رو به زور نگه دارن و متصل به هم باشن. واسه همینه واقعا ارجعیت و سر بودن عیسی مسیح خیلی مهم هست در زندگی ایماندار.
0: آمین. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان بیارین یا نیارین، هیچ فرقی در زندگی شخصی من یا برادر من اینجا در استودیو نخواهد کرد. ولی از اونجایی که ما چشیدیم و دیدیم که خداوند نیکو هست، برای همین است که میخوایم این فرصت رو به شما بدیم که شما هم بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. کلام خدا این رو میگه. عیسی مسیح خدایی هست که آسمان رو ترک کرد، جلال رو گذاشت، خودش رو خالی کرد، اومد مثل انسان، ظاهر شد در جسم انسانی و جریمه گناه ما رو که مرگ بود پرداخت. و تنها خداوند میتونست جریمه مرگ رو بپردازه، چون که در او هیچ گناهی نبود. ولی او برای ما گناه شد، جریمه رو پرداخت، بعد از 3 روز قیام کرد. چرا که حتی مرگ نمیتونه بر عیسی مسیح خداوند غلبه بیابه. و امروز عیسی مسیح زنده است. این مهمترین تصمیم زندگی شما هست، حتی مهمتر از تصمیم ازدواج یا تصمیم بچه داشتن یا تصمیم کار یا هر تصمیم دیگه. ای عیسی مسیح، از تو متشکرم که جان خودت رو برای من دادی، تو روی صلیب رفتی و جریمه گناه من رو پرداختی. من به تو ایمان دارم، من ایمان دارم که تو خداوند هستی و مردی و بعد از 3 روز قیام کردی. و ای خداوند، دعا میکنم که من رو ببخشی، گناهان من رو ببخش. من نسبت به خودم، نسبت به دیگران، نسبت به تو گناه کردم، منو ببخش. تو رو شکر میکنم که دعای من رو میشنوی و جواب میدی. تو رو شکر میکنم که سر هستی. تو رو شکر میکنم که من بعد از مرگ این اطمینان رو میتونم داشته باشم که با تو خواهم بود. خداوند، خواهش میکنم که فرصتهایی برای من پیش بیار که من بتونم کلام تو رو داشته باشم، بخونم، بررسی بکنم، تو رو بهتر بشناسم. در نام عیسی مسیح، آمین. برادر عزیز، اگه شما چیزی برای گفتن دارید بفرمایید.
1: خدا رو شکر. واقعا کسی که چشیده عیسی مسیح رو، نمیتونه او رو جای دیگری قرار بده به غیر از در مرکز و در ارجعیت و برتر از هر چیز و هر کس دیگر. به خاطر همین تشویقتون میکنم، همونطوری که برادرم فرمود، او رو بچشید و ببینید که حقیقتاً او نیکوست. وقتی او رو بچشید، خواهید دانست که هیچ جایی بهتر از این نیست که او در ارجعیت و سر ایمان شما باشه و از اون سرمنشأ است که همه خوبی ها و نیکویی ها بر شما و خانواده های شما و زندگی شما جاری خواهد شد. از طرف خودم دعا میکنم که هر کجا که هستید در محافظت خداوند باشید و در اراده نیکوی او قدم بردارید.
0: آمین. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: حالا توجهتون رو به یه شعر زیبا جلب میکنیم.
3: نیست جز مهر تو هم حاصل من ای عیسی، هم تو دریایی و هم ساحل من ای عیسی. من همان روز گرفتم دو جهان در دل خیش، آمدی تا تو گرفتی دل من ای عیسی. مشکلی نیست که با نام تو آسان نشود، از تو آسان شده است مشکل من ای عیسی. گل شود گر تن من، زنده شوم بار دگر، گر بیفتد نظرت بر گل من ای عیسی. در دلم محفل عشقت که جلالی دارد، آفتابی تو در این محفل من. ای عیسی، ساربان کی ببرد محمل من جای دگر، چون توی مدعی محمل من. ای عیسی، نه دگر مایل عرشم نه دگر مایل فرش، تا که دیدم که توی مایل من. ای عیسی، هر کجا خیمه به نام تو برافراشتند، ای خوش آنجا که بود منزل من.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از بدبختی‌های ما شرقی‌ها، ما ایرانی‌ها، اینه که فرد پرستیم. حالا نه فقط از نظر روحانی، بلکه در خیلی جنبه‌های دیگه زندگی و تاریخ مملکتمون، کشورمون، به جای اینکه بر اصول اعتقاد داشته باشیم، ایمانتون بر اساس گفته‌های این شخص یا آن شخص یا حتی این کلیسا و اون کلیسا نباشه. حالا هر چقدر اون افراد میتونن ایمانداران خوبی باشن یا اون کلیساها کلیساهای خوبی باشن، بلکه ایمانتون بر اساس کلام خدا باشه و بس، نه بر اساس گفته‌های دیگران و نه بر اساس تجربیات، حتی تجربیات روحانی عالی، نه، بلکه کلام خدا. مسیح میگه خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان آوردن، خوشا به حال کسانی که ایمانشون ایمان عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 2 است. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که با آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. از راه این چنین ایمانی بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. قوی و بسیار دلیر باشید در خداوند، از سختی ها مشکلات نهراسید، دلسرد نشید، قوی باشید برای خداوند، بیسید و با قدرت روحش در قدرت کلامش به جلو برید، برای خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون، کلیساتون و از همه بالاتر برای جلال خداوندتون عیسی مسیح از نظر روحانی مبارزه کنید در محبت. مبارزه ما یه مبارزه روحانیه، نه جنگ های دنیوی، نه با شمشیر، در قدرت محبت و فروتنی، در قدرت روح خدا و کلام خدا مبارزه کنید. طرز فکرتون، ایمانتون مثل حبقوق نبی باشه که در کتابش فصل 3 آیات 17 و 18 و 19 می فرماید گرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود، حاصل زیتون زایه گردد، مزرعه ها آزوغه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا بر مکان بلندم خرامان خواهد ساخت. خدا را شکر چنین ایمانی داشته باشید ای عزیزان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را آغاز می نماییم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید، خوشا به حال شما. سرمشق ما مسیح است و ما باید راه او را دنبال کنیم. انجیل یوحنا فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است. زیرا اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید. اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد. و وقتی او می آید، جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط در باره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. پانزده آیه فصل 16 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 1: این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. عیسی در باره نفرت جهان با شاگردان خود سخن گفته بود. برای آنها ضروری بود که این چیزها را بدانند و با آگاهی قبلی با مشکلات روبرو شوند. عیسی می‌خواست پیش از وقوع شاگردان را آماده نماید تا وقتی آزار دیدند ایمانشان سست نگردد. آیه 2: شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد، و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد از تمام مزایایی که به قوم یهود اختصاص داشت محروم می گردید. عیسی از قبل شاگردان را باخبر نمود که نه فقط دشمنانشان آنان را طرد خواهند کرد، بلکه زمانی می آید که هر که آنها را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. آیه 3: این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. آنها به این علت شاگردان مسیح را آزار می دادند که نه خدا را می شناختند و نه مسیح را. پدر خود را در پسر ظاهر نمود، اما عده‌ای از یهودیان نه پدر را شناختند و نه پسر را. بعضی از پیروان مذاهب مختلف جهان بدون آنکه ظاهر کننده خدا را بشناسند ادعا می کنند خدا را می شناسند. این ادعا صحیح نیست، زیرا به موجب کلام خدا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. کسی که با مسیح متحد نباشد به هیچ وجه نمیتواند خدای واحد حقیقی را بشناسد. آن یهودیانی که خدا را نمیشناختند گمان میکردند که با کشتن شاگردان مسیح خدا را خدمت میکنند، اما آنها در واقع آرزوهای شیطان را به عمل میآوردند. آیه 4: این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم. عیسی در اوایل خدمت خود صحبت زیادی درباره آزار دیدن شاگردان با آنها نکرده بود. تا وقتی عیسی جسمن با آنان به سر می برد دشمنان خود او را آزار می دادند. اما دیگر مدت زیادی باقی نمانده بود که عیسی شاگردان را ترک کند. به همین دلیل او آنها را از چیزهایی که لازم بود بدانند آگاه نمود. به این ترتیب وقتی آنها با مشکلات مواجه می شدند سخنان عیسی را به خاطر می آوردند، و این موضوع باعث می شد که ایمان شاگردان به عوض سست شدن قوی تر شود. آیه 5: اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ بعد از سپری شدن مدت کوتاهی عیسی به نزد فرستنده خود می رفت. شاگردان می بایست با علاقه درباره مقصد عیسی از او پرسش می کردند. البته پتروس قبلاً پرسیده بود ای خداوند کجا می روی؟ اما او به این دلیل سؤال خود را مطرح نمود که بفهمد آیا می تواند به دنبال عیسی برود؟ و همانطور که می دانیم عیسی به او پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. شاگردان غصه‌دار بودند و علاقه ای نشان نمی دادند که درباره مقصد عیسی از او سؤال کنند. آیه 6 و 7: ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان به علت جدایی قریب الوقوع از عیسی اندوهگین بودند، اما جدایی جسمانی از عیسی به صلاح آنها بود. عیسی به شاگردان فرمود اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. شاگردان باید به روح القدس فکر می کردند که در آینده نزد آنها فرستاده می شد و همیشه در قلب آنها می ماند.

آیه 8 فصل 16 انجیل یوحنا: و وقتی او می آید، جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. در انجیل یوحنا آیاتی وجود دارند که بیان کننده کار روح القدس برای ایمانداران مسیح می باشند. اما در اینجا کار روح القدس با گناهکاران مطرح است. روح القدس در جهان فعالیت می کند و مردم جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می سازد. آیه 9، 10 و 11: گناه را نشان خواهد داد، چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت، چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات به آنها ثابت می شود، چون حکمران این جهان محکوم شده است. اولا روح القدس مردم جهان رو در مورد گناهشان متقاعد می سازد، زیرا به مسیح ایمان ندارند. بی ایمانی مردم جهان نشان دهنده گناهشان است. اصولا گناه اصلی مردم دنیا این است که می خواهند برای خودشان زندگی کنند. آنها حاضر نیستند برای خدا زندگی کنند و به همین دلیل به مسیح ایمان نمی آورند. اما روح القدس وجدان گناهکاران رو محکوم می کند. در غیر این صورت انسان هیچ وقت به گناه ملزم نمی شود. در روز پنتیکاست وقتی مردم پیام پتروس رو شنیدند، دلهایشان جریح دار شد و از او و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ و البته تکلیف آنها این بود که توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان آورند. دوماً روح القدس مردم جهان را در مورد عدالت مسیح متقاعد می سازد، چون مسیح بر حق است. مسیح بعد از مرگ زنده شد و سپس به نزد پدر آسمانی خود صعود نمود و ثابت گردید که او کاملا عادل می باشد. انسان گناهکار فقط به وسیله اتحاد با مسیح می تواند عدالت خدا رو کسب نماید. سوما، روح القدس مردم جهان رو در مورد مکافات متقاعد می سازد، زیرا شیطان محکوم گردیده است. صلیب مسیح بیانگر محکومیت حکمران این جهان است. مسیح بیگناه بر روی آن صلیب گناه جهانیان رو کفاره نمود و شیطان رو محکوم کرد. کسانی که این کفاره را نمی پذیرند در محکومیت باقی می مانند و در آینده مانند شیطان به داخل دریاچه آتش افکنده خواهند شد. آیه 12 و 13: چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. دلهای شاگردان پر از غم شده بود. به علاوه در آن موقع درک بسیاری از مسائل برای آنان مشکل بود. شاگردان باید شناخت کاملتری درباره حقیقت پیدا می کردند. اما باید توجه داشته باشیم که روح القدس هنوز به آنها عطا نشده بود. عیسی فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد.
هنگامی که روح القدس در قلب شاگردان ساکن می شد، آنها می توانستند معنی آنچه را که مسیح فرمود و انجام داد به خوبی بفهمند. روح القدس به طور کاملا هماهنگ با پدر و پسر ایمانداران مسیح را هدایت می کند و دائما با آنها می باشد. مسیح از اموری که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود شاگردان رو با خبر ساخته بود، اما آنها در آن موقع به خوبی نمی دانستند که چرا این اتفاقات باید بیفتد. اما وقتی روح راستی فرستاده شد، شاگردان درک کردند که مسیح باید عذاب مرگ را می دید و دوباره زنده می شد، و آنها مأمور هستند که با وجود زجر و آزار مژده نجات رو به یهودیان و غیر یهودیان اعلام کنند. آیه 14 و 15: او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است، و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. روح مسیح خدمت مسیح رو ادامه داده و او را جلال می دهد. روح القدس به شاگردان مسیح بینش روحانی عطا می کند تا شناخت عمیق تری نسبت به منجی خود داشته باشند، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. روح القدس جزئیات نقشه خدا رو برای نجات بشر که در شخص عیسی مسیح طرح ریزی شده بود آشکار می نماید. او حقایق مربوط به مسیح پس از مرگ زنده شده را بر ایماندارانش مکشوف می سازد. مسیح در ماهیت و ذات کاملا با خدا یکی می باشد، پس هرچه پدر دارد از آن پسر است، و روح القدس جلال و بزرگی مسیح را به پیروانش نشان می دهد. شنونده گرامی، مسیح با بخشیدن روح القدس مهر مالکیت خود را بر ایماندارانش می زند. ما به مسیح تعلق داریم زیرا به وسیله روح او هدایت می شویم. به همین دلیل می توانیم دائما در قوت روحانی رشد کنیم و خداوندمان عیسی مسیح را بهتر بشناسیم. جلال بر او باد.

در برنامه آینده بقیه آیات فصل 16 انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

پرسیده میشه آیا کتاب مقدس مسیحیان عوض شده و با نسخه های اصلی فرق داره؟ در پاسخ به این سوال باید گفت کتاب امروز هیچ دلیل و مدرک معتبری ارائه نشده که بتونه چنین ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. تحریف و تغییر کتاب مقدس به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک اتهام و شایعه باقی مونده. در انجیل شریف رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌خوانیم: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. همچنین در دوم پتروس فصل اول آیه 21 می‌فرماید: هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بر طبق شهادت تاریخ، فرمان روایان یونانی و رومی سعی کردند که کتاب مقدس را از بین ببرند، اما افرادی با شجاعت کلام خدا را پنهان کرده حفظ نمودند و حتی حاضر شدند جان خود را برای حفظ و نگهداری آن فدا کنند. همچنین دانشمندان و محققین خدانشناس تلاش کردند تا ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف گردیده، اما به هیچ مدرک و سند معتبری دست نیافتند، بلکه برعکس نسخه های خطی بسیار قدیمی که از عهد عتیق و عهد جدید یافت شده و در موزه های معتبر دنیا نگهداری میشن، به خوبی گواهی میدن که کتاب مقدس در طول تاریخ بدون خدشه و تغییر باقی مونده و مکاشفه معتبر و قابل اعتماد الهی است. مدارک و اسناد کشف شده و نسخه های خطی بسیار قدیمی کتاب مقدس از جمله تومارهای مشهور بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، ثابت می کنند که کتاب مقدس با دقت و وسواس خاصی نسخه برداری شده و در دسترس ما قرار گرفته است. به علاوه، اگر اعتقاد داریم که کتاب مقدس یک کتاب الهی است و خدا اون رو از طریق الهام به وسیله انبیاء خود به ما بخشیده و چنانچه معتقدیم که خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر رو از طریق اون هدایت و رستگار کنه، چطور ممکنه که خدا اجازه تغییر و تحریف رو در کتاب خود بده؟ آیا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشیده نداشته؟ آیا کلام خدا تا این حد برای خدا بی ارزشه؟ آیا امکان داره که خدا نسبت به کلامش اینقدر بی تفاوت باشه؟ یقیناً خدای پرقدرت ما همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحریف و دخل و تصرف محفوظ بمونه. این کتاب بی همتا همانند چراغی پرنور راه جویندگان خدا را روشن نموده و وسیله رستگاری و سعادت بشر می باشه. در مزمور 119 آیه 105 می فرماید: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مقدس مسیحیان مجموعاً شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و کتاب مقدس خوانده میشه. این کتاب که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً 40 نویسنده در مدتی در حدود 1500 سال نوشته شد، دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می باشه. عهد عتیق شامل 39 کتابه و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند.
اصطلاح عهد عتیق اشاره است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار کرد. در عهد عتیق شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی به زشتی گناه و ناتوانی خود برای انجام دادن این احکام پی ببره. اما از اونجا که شریعت قدرت نداشت انسان گناهکار رو از گناهانش پاک کنه و نجات ببخشه، خدا در عیسی مسیح و به وسیله خون او که بر صلیب ریخته شد، عهد جدیدی با جهانیان برقرار نمود تا انسان گناهکار از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، هدیه نجات از گناه و حیات جاوید را به طور رایگان دریافت کنه. عهد جدید شامل 27 کتابه و این کتاب‌ها به زبان یونانی و بعد از ظهور مسیح نوشته شدند. 4 کتاب اول عهد جدید انجیل نامیده میشن که معنایش مژده یا خبر خوشه. عهد جدید در مجموع حاوی این مژده است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و نجات انسان گناهکار را فراهم کرده است. به طور کلی میشه گفت که قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس آمدن نجات دهنده عیسی مسیح و فراهم شدن نجات برای انسان گناهکار از طریق او را وعده میده و قسمت عهد جدید از کتاب مقدس ما رو با خبر میکنه که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر عیسی مسیح تحقق یافته و او نجات و رستگاری را به وسیله مرگ و قیام خود برای جهانیان فراهم نموده است. امروزه نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود دارند که بیش از 1600 سال از عمرشون میگذره و ترجمه های فعلی کتاب مقدس از روی همین نسخه های قدیمی انجام میشن. کتاب مقدس یا قسمت هایی از اون تا کنون به زبان های بسیاری در دنیا ترجمه و منتشر شده و این کار ادامه خواهد داشت. اما در همه زبان‌ها پیغام خدا و مژده نجات برای بشر یکی است. ترجمه‌های کتاب مقدس عیناً از روی نسخه‌های قدیمی و معتبر انجام شده و متن و پیغام اصلی کتاب مقدس بدون کوچکترین تغییری باقی مانده است. در مورد نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس که در کتابخانه های بزرگ جهان نگهداری شده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت میدن، به چند نسخه اشاره میشه. نسخه اسکندریه. این نسخه در موزه بریتانیا در لندن موجوده و حدوداً به سال 450 میلادی تعلق داره. نسخه سینا. این نسخه نیز در موزه بریتانیا موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و حدوداً به سال 330 میلادی تعلق داره. اما علاوه بر نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی، همونطور که ذکر شد، تومارهای بحرالمیت که در سال 1947 میلادی کشف شد، در تایید اعتبار کتاب مقدس از اهمیت خاصی برخورداره. با مقایسه نسخه های دستنویس این تومارها که حدوداً به 2 قرن قبل از میلاد مسیح تعلق داشته و مربوط به قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس و به زبان عبریه، با نسخه های موجود دیگه باز ثابت شد که کتاب مقدس دست نخورده، دقیق و معتبره و هر فرد حقیقت جویی که با اون آشنا بشه به این واقعیت پی میبره که بر اساس انجیل شریف، عبرانیان فصل
چهارم آیه 12، کلام خدا زنده و فعال و از تمامش و به زبان عبریه با نسخه های موجود دیگه باز ثابت شد که کتاب مقدس دست نخورده، دقیق و معتبره و هر فرد حقیقت جویی که با اون آشنا بشه به این واقعیت پی میبره که بر اساس انجیل شریف عبرانیان فصل 4 آیه 12 کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه

0: لطفاً با ما باشین و به برنامه خودتون گوش بدین.
1: درود بر شما مشتاقان کلام زنده خداوند ما عیسی مسیح. این جلسه دوم در مطالعه رساله به رومیان هست. جلسه پیشین جلسه مقدماتی بود که ما سعی کردیم در ضمن اینکه این مجموعه از کتاب ها رو معرفی بکنیم بپردازیم به این مورد که کتاب رومیان در حالت کلی چی هست و در مورد چی هست. مقدمه بود بر رساله به رومیان. از این جلسه که جلسه دوم هست ما وارد خود رساله میشیم و آیات 1-17 رو با هم مطالعه خواهیم کرد. پس از شما خواهش میکنم به این آیاتی که برای ما قرائت خواهند شد توجه کنیم.
2: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که سابقا وعده آن را داده بود به بساطت انبیای خود در کتب مقدسه درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او، که در میان ایشان شما نیز خوانده شده عیسی مسیح هستید. و همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. اول شکر میکنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است، زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به اراده خدا سعادت یافته نزد شما بیایم، زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید، یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. لکن ای برادران، نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررن اراده ی آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنون شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتان، زیرا که یونانیان و بربریان و حکمام و جهلا را هم مدیونم. پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روح هستید بشارت دهم، زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چرا که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.
1: خدا رو شکر برای کلامی که قرائت شد، آنچه که شنیده شد، و باید دعا بکنیم در دلمون، من و شما، که ای خدای روح القدس که مؤلف کلام زنده خدا هستی، این کلام رو برای ما باز کن، ذهن ما رو منور کن تا آنچه رو که در این کلام هست ما درک بکنیم و امروز هدایت بشیم با آن طریقی که تو میخوای اسمت رو جلال بدی، با فرستادن ما به جایی، به مکانی، به خدمتی، به باوری، هر آنچه که تو ارادت هست در زندگی ما کرده بشه. رساله به رومیان در اصل رساله درباره انجیل به واسطه مردی نوشته شده که همه زندگیش و سر و کارش با انجیل بوده. انجیل زندگیشو تغییر داده بوده و جای تعجب نیست که از شروع رساله نویسنده، یعنی پولس، در مورد انجیل خدا صحبت میکنه. این شخص نویسنده خودشو داره معرفی میکنه. چطور معرفی میکنه؟ غلام عیسی مسیح. پولس غلام عیسی مسیح. غلام معنی تحت لفظش یعنی برده، یعنی یک خادم، یعنی انسانی که تحت اقتدار و حاکمیت کسی دیگه قرار داره. و اما رسول هم خوانده شده، کسی که رسول خوانده شده هست. یعنی چی؟ یعنی یک فرستاده هست. و جالب اینه که بدونیم این شغلی نبود که خود پولس برای خودش انتخاب کنه یا بره درس بخونه، زحمت بکشه، مدرک بگیره. و الان چی شد؟ الان مثل اونایی که میشن دکتر شد رسول. نه، او برای این خدمت دعوت شده بود، او برای این خدمت مقرر شده بود و او برای خدمت مأموریت یافته بود. از مسیح اقتدار مستقیم جهت تعلیم کلیسا به پولس رسول داده شده بود. آنچه که پولس می‌نویسه کلام زنده خداست و حقیقت محض هست. اما چرا پولس خودش رو رسول می‌خونه؟ میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا. جدا نموده شده یعنی کنار گذاشته شده، از هر چیز دیگه ای کنار گذاشته شده. پولس به جهت انتشار انجیل جدا شده تا همه عمرش در غلامی خداوند به این خدمت بپردازه. و این همون چیزی که همه عمرش بهش مشغول بود. در نظر پولس خدمت انجیل آنقدر با ارزش بود که مشتاق بود، حاضر بود خودشو از هر چیزی، ثروت، سلامتی، تحسین دوستان، امنیت، هر چیزی جدا کنه تا نسبت به دعوتی که داره امین بمونه. و اما میگه جدا شده برای انجیل خدا. انجیل؟ انجیل چیه؟ انجیل اگه میخواد این رو تعبیر کنیم باید بگیم چه کسی، نه اینکه چه چیزی. انجیل یک چیز، یک ایده، یک مفهوم نیست. انجیل یک کسه، یک شخصه. این انجیل، این شخص همونی بود که پولس راقب تا با غلام شدنش اون رو جلال بده. انجیل در معنی تحت لفظی اشاره میکنه به قاصدی که خوشخبره و پولس در این زمینه در واقع کسیه که ایستاده و داره این خبر خوش رو اعلام میکنه، این مژده رو اعلام میکنه. به مانند امپراتوری های سابق وقتی که به سرزمین های دوردست میرفتن میجنگیدن و پیروز میشدن، حالا میخوام برگردن به سرزمین خودشون. قبلا قاصد خوشخبری رو میفرستادن و میگفتن برو و بگو که ما پیروز شدیم، صلح و سلامتی برقراره و با فتح و پیروزی داریم میام، خبر خوش رو بده. تو هستی قاصد خوشخبر و انجیل صحبت از این خبر خوشیه که قاصدی همچون این رسول داره اعلام میکنه. پولس رسول شخصی است که معتقد این انجیل مال خودش نیست، چون داره میگه جدا نموده شده برای انجیل خدا. انجیل از خدا سرچشمه گرفته و هیچ کس از جمله پولس ادعا نکرده که اقتدار و مهارت ساختش رو داشته یا ابداعش کرده. ما اجازه نداریم، ما مختار نیستیم انجیل رو طوری تغییر شکل بدیم تا برای زندگی کنونیمون جذابیت بیشتری داشته باشه. و اما محتوای انجیل درباره پسر خداست، درباره پسر خداست. انجیل بر شخص عیسی مسیح متمرکزه. انجیل در مورد یک شخص اعلامیه هست در رابطه با پسر خدا، انسانی به اسم عیسی. کاملا انسان بود، آیه 3 به حسب جسم، کسی بود که وعده‌های کتاب مقدس رو تحقق بخشید، از نسل داوود بود، آیه شماره 3. الهی بود، یعنی خدای کامل هم بود، به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان. و پولس میگه وقتی از مردگان قیام کرد شد پسر خدا. نه، پسر خدا بودنش ثابت شد به طوری که نمیشه شک و تردیدی درش داشت و نام او عیسی، عیسی مسیح. عیسی در زبان یونانی مترادف با کلمه عبری یشوع یا یوشع هست که معنیش اینه خدا نجات خواهد داد. و مسیح یعنی آن انسان مسح شده ای که خدا او را منصوب کرد تا بر قومش حکمرانی بکنه. مسیح، این عیسی مسیح، خداوند حی و زنده ماست. انجیل اعلامیه ای، اون خبر خوشیه که دو بُعد رو در بر میگیره. حاکمیت کامل عیسی رو اعلام میکنه و دعوت میکنه که من و شما تحت اون حاکمیت خودمون رو به خداوندی او بسپاریم، طوری که این ایمان اطاعت رو در بر بگیره، به او فیض و رسالت رو یافتیم. نقش پولس این بود که مردم رو دعوت کنه از همه ملت‌ها، چرا که مژده انجیل، این خبر خوش، فقط مختص یهودی‌ها نبود بلکه غیر یهودی‌ها و تمامی بنی نوع بشر رو در بر می‌گیره. دعوت انجیل چیه؟ اطاعت از مسیح، اعتماد به مسیح، زندگی مطابق اطاعت ایمان،

اینجا لازم این نکته رو ذکر بکنیم که وقتی صحبت از اطاعت ایمان میشه، منظور ما اطاعتیه که ثمر و حاصل ایمانه. چون پولس داره تعلیم میده که برای نجات یافتن باید ایمان داشت، ولی نمیگه باید ایمان و اطاعت رو همراه داشت تا این دوتا در کنار هم به هم دیگه کمک کنن که شما نجات پیدا کنید. این یکی از نکات اصلی رساله به رومیان هست و در ضمن داره میگه اطاعت نتیجه ایمان نجات بخشه، نه شرط دوم نجات یافتن. پس همونطور که مارتین لوتر میگه، ما تنها به وسیله ایمان نجات یافته ایم، اما ایمانی که نجات میبخشد هرگز تنها نیست. بله، محض فیض نجات یافتیم به ایمانی که اطاعت به بار میاره. اطاعت ما دلیل نجاتمون نمیشه، ثابت نمیکنه که من الان حق نجات یافتن رو دارم. نه، فقط این رو ثابت میکنه که نجات به من عطا شده. چرا پولس به روم رفت؟ در این آیه های 6 تا 7 اهالی روم رو به 4 طریق بسیار زیبا توصیف میکنه. اول میگه اونها خوانده شده عیسی مسیح هستند، دوم میگه آنها محبوب خدا هستند، سوم خوانده شده و مقدس هستند، یعنی خالص و جدا شده هستند، و چهارم میگه آنها از فیض و سلامتی از جانب پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح بهره مند هستند. چه توصیف شیرینی در رابطه با یک کلیسا، و در واقع مفهوم کلیسا هم همینه. پولس با ذوق و شوق میگه که من خدا رو به خاطر شما شکر میکنم، و جالب اینه که پولس اونها رو هیچ وقت ندیده، ولی براشون دعا میکنه و در دعا میطلبه که شاید خدا بهش عطا کنه تا روزی شخصا اهالی روم رو ببینه. اما چرا میخواد اهالی روم رو ببینه؟ تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. آیه 11. هدف پولس اینه که من بیام با توجه به عطایایی که خدا به من داده اونها رو به کار بگیرم تا شما بنا بشید. و اگر پیش بریم متوجه میشیم که داره صحبت میکنه نه فقط من شما رو تشویق کنم، بلکه شما منو تشویق کنید. و این زیبایی خدمت کلیساست. وقتی کسی خدمت میکنه و عده مخدوم هستن، یک روز این شخص با خدمتش اونها رو تشویق میکنه، فردا اونها با خدمتشون او رو تشویق میکنند. اطاعتی که از ایمان ناشی میشه داستان روحی فروتنی هست برای خدمت کردن، و همون روحی فروتنی برای خدمت شدن توسط جمع کلیسایی. پس این هدف اول پولس بود که اینقدر اصرار داره به روم بره تا اونها رو استوار بکنه، تشویق کنه و تشویق بشه. اما دلیل دومی هم در کار هست، و دلیل دوم اینه که میخواد حسادی اونجا باشه. میگه تا ثمری حاصل کنم در میان شما چنان که در سایر امت ها نیست. ثمر یا حساد احتمالاً دو جنبه داره، هم ثمر در داخل کلیسا، هم حساد اونجا، هم ثمر بیرون کلیسا. در داخل کلیسا رشد بکنن، مثل مثل مسیح که برزگر میره بذر میپاشه و زمین نو 4 30 60 100 برابر ثمر میاره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که کلیسا رشد بکنه. این ثمر و حاصله، حساده. اما در بیرون کلیسا هم هست. یکی از تعاریف این حساد در بیرون کلیسا اینه که دیگران که به ایمان بودن به ایمان بیان، دیگران تولد تازه بشن. و پولس میگه من مدیون همه هستم که بیان پیغام رو بشنون و نجات پیدا کنن. اگر یادتون باشه در یک جریانی پولس میگه آرزوی من اینه که همه شما جز این زنجیرهایی که به دستمه به کجا برسن؟ به این معرفت برسن، مسیح رو بشناسن، نجات پیدا بکنن و از هلاکت آزاد بشن. و پولس میگه ببین، برای این من مدیونم، من بدهکارم، من باید به این مردم بگم. تا زمانی که من این مسئولیت رو تموم نکردم، من مدیون شما هستم. از شما چیزی به من نرسیده بود که مدیونت باشم، ولی چون مسئولیتی به من داده شده تا اون رو به دست شما برسونم، تا زمانی که به دست شما نرسیده من مدیون شمام. خدا پیغام انجیل رو به من داده تا من اون رو به شما برسونم، مدیون شما هستم تا زمانی که به دست شما نرسانده باشم. انگیزه پولس چیه برای اینکه خودشو مدیون میدونه تا انجیل رو برسونه؟ به خاطر اسم او و به خاطر مردم، به خاطر اسم عیسی مسیح، آن پادشاه مقتدر و نجات بخش، آن پادشاه جلال یافته، آن پادشاهی که مرد و برخاست. به خاطر اسم شیرین او خودشو مدیون میدونه. و در ضمن به خاطر مردم. این مردم کیان؟ همه
یهودی، غیر یهودی، خداپرست، بت‌پرست، همه خودشو مدیون همه میدونه. هم شما که در درون کلیسا هستید و هم آنانی که هنوز خارج از کلیسا هستن میتونن شامل این پیغام بشن و این پیغام بره و باعث برکت و در بعضی جاها نجات بسیاری بشه. آیا پولس شرمنده است اینو برسونه؟ میگه از انجیل مسیح آر ندارم. آر ندارم یعنی چی؟ یعنی اینکه برای من تنفر آور نیست، منزجر کننده نیست، تهاجمی نیست، رنجاننده نیست، ازش آر ندارم. من مشتاقم این کار بکنم. آیا واقعا انجیل باعث میشه که عده‌ای برنجن که میگه من آر ندارم، انجیل باعث رنجش من نیست؟ مگه میشه؟ بله میشه. چطور؟ با گفتن این که نجات ما رایگانه و ما شایستگیش رو نداریم، واقعا توهین‌آمیزه. در واقع ما داریم بگیم به لحاظ روحانی آنچنان شکست خورده هستیم که تنها راه به دست آوردن نجات به این شکله که نجات بایستی به صورت یک هدیه به ما داده بشه. ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. اگه هدیه شد شده، اگر نه دیگه نمیشه. و این برای خیلی ها توهین‌آمیزه، چون به قدرت خودشون متکیان، با اعمال خودشون یک کاری بکنن. در مرحله دوم واقعا این توهین‌آمیزه، چون انجیل میگه عیسی برای ما مرد. یعنی چی؟ یعنی ما آنقدر شریر هستیم که تنها مرگ پسر خدا میتونه ما رو نجات بده. خب خیلی ما میبینیم در این دنیای امروزی که به رهروان فرقه مسما به خود برازی متوسل شدن و سعی میکنن که این اندیشه عامه پسند رو پیروی کنن که آقا بشر به طور ذاتی نیکوه. این توهین‌آمیزه براشون، چون خدا میگه نه، تو اونقدر شریری که فقط مرگ مسیح میتونه تو رو نجات بده. و در ضمن میتونه توهین‌آمیز باشه، چون با بیان اینکه تلاش برای نیکو و روحانی بودن کافی نیست، تاکید میکنه که هیچ شخص نیکوی نجات نخواهد یافت مگر تنها کسی که از طریق عیسی به نزد خدا بیاد. یعنی به همه مردم داره میگه ببین، هر چقدر فکر میکنی خوب و نیکو هستی، کافی نیست. و البته بله، توهین‌آمیز میتونه باشه، چون انجیل میگه که نجات ما توسط رنج و خدمت عیسی حاصل شد، که معنیشه این که مطابقت او مستلزم رنج بردن و خدمت کردن. یعنی من و شما هم وقتی ایمان میاریم، در سبز باغ بهشت در تمام عمرمون برای ما باز نشده، رنج ها و زحمات در خدمت انجیل خواهند بود. و پولس میگه من آر ندارم، اصلا آر ندارم، اینها برای من توهین‌آمیز نیست، اینها برای من داره جلال مسیح رو آشکار میکنه و من زندگیم رو دادم. چرا؟ از انجیل مسیح آر ندارم، زیرا که قوت خداست. بلی، انجیل صرفا یک فلسفه نیست. انجیل اون چیزی که خدا انجام داده و در ما داره انجام میده. پولس نمیگه انجیل قوت رو به ارمغان میاره یا انجیل قوت داره. میگه انجیل قوت خدا است. ماهیتش اینه، قوته. قوتش در چیه؟ برای نجات هر کس که ایمان آورد. برای نجات. تواناییش در تبدیل ذهنه، در تبدیل قلبه، در تبدیل گرایش زندگی و درک ما از اتفاقات پیرانمونمون، تغییر رفتار ما با بنی نوع بشر همسایمون. انجیل قادر کاری رو به انجام برسونه که هیچ کس دیگه قادر نیست بر روی زمین انجام بده. اون چه که برای ما احتیاج هست اینه که درک کنیم. پولس میگه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. از یه طرف خیلی وسیعه، قوت خداست برای هر کس، و از یه طرف یه ذره محدوده، چون میگه هر کس که ایمان آورد. نه همه، هر کس که ایمان آورد. در آیه شماره 17 میگه که در آن، یعنی در آن انجیل که قوت خداست برای نجات هر کس، در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. من فکر میکنم از همین لحظه وارد موضوع اصلی و کلی رساله به رومیان داریم میشیم، عدالت خدا. کلمه عدالت یک واژه موضعی هست، به این معنی که موقعیت خوب و درستی داشته باشیم، بدهی یا دینی نسبت به شخصی نداشته باشیم، هیچ گزارش بدی در سوابق ما وجود نداشته باشه
تا رابطه ما رو با کسی خدشه‌دار بکنه. این عدالت در رابطه ما با خدا و در رابطه ما با دیگران همین مفهوم رو داره. عدالت خدا میتونه به شخصیت عادلانه خدا اشاره بکنه، چون میگه عدالت خدا، یا بعضی ترجمه ها میگن عدالتی که از جانب خداست، مال خداست، خدایی که کاملا نیکو و مقدسه، در او هیچ تقصیر ملامتی وجود نداره و میگه مکشوف شده، خود او آشکارش کرد، ما نرفتیم دنبالش پیداش بکنیم، ما نتونستیم بفهمیم تا اینکه خود خدا آن را مکشوف کرد از طریق کلامش به وسیله ایمانه. میگه از ایمان تا ایمانه، و منظور پولس اینه که این عدالت خدا که مکشوف شده، ما با ایمان او را میپذیریم، نه فقط یک بار برای همیشه، بلکه با ایمان به اون هم پیش میریم همه روزهای عمر خودمون، از ایمان تا ایمانه. در انجیل متوجه میشیم که عیسی حکم اعدام ما رو باطل کرده و بعدش یک مدال بسیار گرانبهایی بر گردن ما آویزان کرده. ما به عنوان قهرمانانی پذیرفته شدیم، مورد استقبال قرار گرفتیم که گویا چه کارهای خارق العاده انجام داده بودیم که ندادیم، فقط محض فیض او عادل شمرده شدیم. عدالتی که از جانب اوست به ما داده شد. پس همیشه به خاطر داشته باشیم که این انجیل قدرت خداست. همیشه به خاطر داشته باشیم که انجیل عدالت خدا رو آشکار میکنه و راهیه برای دریافت آن عدالت. عزیزان، شما را به دستهای امن خداوند میسپارم و آرزوی من این هست که مطالعه این آیه ها، این بخش، کمک کنه آنچه را خدا در شخص عیسی مسیح کرد ببینیم، ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم، با آن ایمان همه ایام عمرمون زندگی بکنیم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ظهور مسیح به شاگردانش پس از قیامش از مرگ در لوقا 24 آیات 36 تا آخر 43. مسیح سپس به شاگردانش می‌فرماید که آیا چیزی برای خوردن دارید؟ و یه تک ماهی بریان پیش او میارن. اون رو برداشت و پیش چشم آنان اون رو خورد. حالا چرا مسیح این سوال کرد؟ و چرا غذا خورد؟ و یا در لوقا فصل 24 آیات 13 تا آخر 32 میخوانیم، وقتی با دو تا از پیروانش در راه به سوی دهکده به نام امواس ملاقات میکنه، سپس در آخر با اونها سر سفره مینشینه و با اونها غذا میخوره. چرا مسیح این کارو کرد؟ چرا مسیح در دفعات مختلف با شاگردانش غذا خورد بعد از قیامش از مرگ؟ تا بهشون ثابت کنه که او خیال و رویا نیست. خیال نمی کنن، رویا ندیدن، شبهی ندیدن، بلکه واقعا حقیقتا با عیسی مسیح زنده که هم جسمن و هم روحن از مرگ قیام کرده روبرو شدن. مسیح داشت به شاگردانش تعلیم میداد که او یک سراب، یک پدیده خیالات و توهماتشون نیست، بلکه میخواست اینو بهشون بگه که من واقعی هستم، حتی بیشتر از اون دورانی که با شما بودم قبل از مصلوب شدنم بر روی صلیب و قیام از مرگ. دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، خداوند عیسی مسیح ما واقعی است، زنده است. خیلی وقتا متاسفانه من با ایمانداران مسیحی روبرو میشم که اگرچه به مسیح ایمان دارن، به کلام خدا ایمان دارن، ولی وقتی مشکلات و سختی ها براشون پیش میاد، با سختی ها روبرو میشن، سختی ها براشون واقعی تره تا خداوند زندهشون عیسی مسیح. مسائلشون براشون واقعی تره تا وعده های مطمئن کلام ابدی خدا، و این جای تأسفه. مسیح مدت 40 روز پس از قیامش از مرگ بر روی زمین ماند. چرا؟ برای چی؟ تا به شاگردانش و به ما ثابت کنه که او واقعی است. نه فقط زنده است، بلکه واقعی است. واقعی تر، بزرگتر از مسائل شما. و همین عیسی زنده، همین عیسی واقعی در بهشت الان بر دست راست پدر آسمانی نشسته، و اگرچه بدنش جلال یافته است، ولی هنوز جای زخمهای میخهای صلیب رو بر دستاش داره. آیا میدونید در بهشت فقط چه کسی خواهد بود که هنوز جای زخمهای زندگی در این دنیا بر بدنش خواهد بود؟ فقط عیسی مسیح. چون همه ایمانداران مسیحی که در بهشت خدا خواهیم بود با بدنهای جلال یافته و عاری از هر گونه درد و بیماری و زخمی در آنجا خواهیم بود، ولی خداوند ما، کسی که راه ورود به بهشت خدا را برای ما باز کرده، حتی بر روی بدن جلال یافتش جای زخمای صلیب هست و تا به ابد خواهد بود. پس از نبرد و چند تا زخم موقتی برای خداوند برداشتن نترسید. ناراحت نباشید. وقتی که خداوند ما تا ابد جای زخمای صلیب رو بر خودش داره. از کجا میدونیم که مسیح هنوز هم حتی در بهش جای زخمای صلیب رو داره؟ کلام خدا به ما میگه در مکاشفه فصل 5 آیه 6 میفرماید که او علامت بره قربانی شده رو دارد، جای زخم ها رو هنوز دارد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد.
2: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
1: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.

0: آن از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
1: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
0: مشارکت و رابطه نزدیک با خداوند.

دوست عزیز من، اگر خدای نکرده عزیزترین و نزدیکترین یارتان یعنی سنگ صبور و محرم رازتان عمدن اسرار و حرفای دلتون رو که به او گفته اید رو که به کسی نباید بگوید رو به دیگران بگوید، و یا شخصی که بیش از همه بهش اعتماد کردی و همه چیز را به او سپرده اید عمدن به شما دروغ بگوید و چیزی از شما بدزدد، آیا آن دوستی و اعتمادت نسبت به آن شخص کماکان ادامه خواهد داشت و طرف را باز محرم دلتون خواهید کرد و به او اعتماد کامل خواهید داشت؟ راستی در برابر چنین عکس العملی شما چه حرکتی از خود نشان می دهی؟ آیا خطاهای طرف را نادیده می گیرید و یا در رابطه و دوستیتون با او تجدید نظر می کنید؟ واقعیت اینه اگر عزیزان و نزدیکانمون که با آنها دائما در مشارکت هستیم و به اصطلاح معروف نان و نمک هم را می خوریم و محرم رازمونن و اسرار زندگی رو باشون در میان می گذاریم به ما خیانت کنند، نتیجه اعمالشون بدون شک از بین رفتن اعتماد و رفاقت و در نتیجه متزلزل شدن رابطه دوستی ها می شه. و چه بسا دیگه هیچ وقت آن اعتمادی که به طرف داشتیم هرگز به وجود نخواهد آمد، زیرا او را نالایق دوستی و اعتماد خود می دانیم. من یقین دارم که اگر عمری از شما گذشته باشه حتما این تجربه تلخ را در زندگی داشتید که عزیزترین شخصتون، محرم زندگیتون به شما خیانت کرده و دریافتید که چقدر به راستی درد آور است. وقتی کلام خدا را می خوانیم در تورات و انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند یکتا می‌خواهد که با من شما یک رابطه بسیار نزدیک و به اصطلاح محرم راز با او داشته باشیم، یک مشارکت بسیار نزدیکی با او داشته باشیم. اتفاقا خدا از روی محبت عظیمش از ما انسان‌های نالایق و خاطی دعوت کرده است تا او را به عنوان محرم دل خود برگزینیم و اسرار زندگیمون رو اگرچه او میداند باز به او بگیم و نشان بدهیم که کاملا به او اعتماد داریم. و به ما این خداونده که اطمینان کامل رو میبخشه که او هیچ وقت در دوستی و اعتمادی که ما به او داریم خیانت نمی کند. و اگر ما به او اعتماد کنیم و گفتار و راهنمایی های سنگ صبور رو از صمیم قلب بپذیریم و بشنویم، هرگز قلبمون جریحه دار نخواهد شد، برعکس از یک شادی و تسلی عظیمی برخوردار خواهیم شد، زیرا آن وقت خدا را دوست صمیم خود خواهیم دانست که میتونیم در هر لحظه به حضورش بیاییم و اسرار دل خود را به او بگوییم. در کتاب مقدس میخوانیم که خدا ما را بی نهایت دوست دارد و محبت می کند، آن هم از محبتی که هیچ قید و شرطی در آن نیست. محبت خدا نسبت به ما محبتی است بدون هیچ قید و شرطی، و همین عامل و مسبب تمام حرکت و عمل و توجه و لطف خدا نسبت به من و شما شده است. و به خاطر همین محبت بی قید و شرط خداونده که او امروز ما را با اینکه گناهکار هستیم و نالایق ناشایسته معاذا ما را دعوت میکنه که با او یک رابطه بسیار نزدیک و منحصر به فرد و مخصوصی داشته باشیم. البته مذاهبی هستند که ادعا میکنن که خدای قادر مطلق، خدای یکتا انقدر عظیم و بزرگ و پرقدرت و پرابهت که هیچ نسبت و رابطه‌ای با بشر نمیتونه داشته باشد، و یا بهتر بگم بشر نمیتونه با او در چنین حالت و مشارکتی باشد. ولی دوست من، کتاب مقدس اگرچه به عظمت و قدرت و یگان بودن و قادر مطلق بودن خدا اصرار دارد و آن را تأکید و تأیید می کند، ولی در این حال سخن از محبت بی قید و شرط او نسبت به ما انسانهای گناهکار نیز می نماید و اعلام می دارد که خدا به خاطر ذات پر محبتش می خواهد که با ما مشارکت داشته باشه تا ما از برکات عظیم و پر جلال و حشمت او بهره‌مند شویم. و خواست خدا
اینه که در همین دنیا و همین زندگی که الان داریم، یعنی از همین الان و از همین امروز، من و شما در این مشارکت و دوستی مقدس و جاودانه شریک شویم. منتها در اینجا موانعی وجود دارن که ما آن را به وجود آوردیم که باید اول اونها رو برطرف کنیم. ببینید، مقصودی نیست که محبت خدا شرطیه، خیر، بلکه این موانع در زندگی من و شما هستن. این مشکلاتی هستن که من و شما به وجود آوردیم و تا ما از این موانع آزاد نشویم نمیتوانیم از این محبت بی قید و شرط خدا بهره‌مند شویم. و دوست عزیز، کتاب مقدس میگوید که این موانع همان گناه و زیستن در گناه می باشد. گناه و زندگی کردن در گناه. ما باید اول بخشیده بشیم و زیستن در گناه جدا بشیم تا آن دوستی محرمانه و آن دوستی صادقانه و بیریا و حقیقی بین ما و خالق عظیم برقرار شود. زیرا فقط بدین وسیله است که روح ما با روح قدوس او متحد میشه و روح قدوس خدا بر ما نازل میشه و وجود ما را از حضور خدا در زندگیمون لبریز میکند. زیرا به وسیله همین روح القدس که من و شما میتوانیم با خالق خود ارتباط، آن هم ارتباط دائمی پیدا کنیم. برای همین است که در انجیل مقدس می‌خوانیم: زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا ما را نجات ببخشد، یا ما را آزاد کند. از چه آزاد کند؟ از گناه و از زیستن در گناه. چرا؟ چون خداوند می‌گوید کسی که گناه می‌کند برده گناه است. آزاد نیست، برده و اسیر گناه محسوب میشه، آنم از نظر خدا. او مسیح رو فرستاد تا گناهان ما را ببخشد و ما را پاک کند و به ما تولد تازه بده و ما را وارد ملکوت مقدس خداوند بگرداند و از ما شخصیت تازه‌ای به وجود آورد و قلبی تازه به ما میده که به وسیله آن قادریم وابستگی و نیاز خود را به خدای مهربان تشخیص داده و به او اعتماد کامل پیدا کنیم. البته جای شکی نیست که وقتی کسی به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب نجات ابدی شده و تولد تازه پیدا می کند، جزو فرزندان خدا محسوب می شه و نجاتش و تجربه روحانیش همیشه پابرجا می ماند و تغییر نمی کند. ولی آنچه در طول عمر شخص تغییر می کند، همانا نزدیک بودن و یا دور بودن با خداونده. رابطه و مشارکت ما با خداونده که در طول زمان تغییر میکنه. ممکنه به خدا بسیار نزدیک باشیم، با او به اصطلاح محرم راز باشیم، همیشه با او مشارکت داشته باشیم و یا از او دور شویم. من روی این جمله تأکید میکنم چون میخواهم علاقه و معیار نزدیک بودن به خداوند را تأکید کنم که خداوند میخواهد که ما او را محرم راز دل خود و دوست صمیمی خود نیز بدانیم، هرچند خالق عظیم هم است. اگرچه ما بخواهیم با کسی رابطه بسیار خوب و نزدیکی داشته باشیم، باید مطیع چند شرایط باشیم. مثلا اول باید حاضر باشیم با طرف وقت صرف کنیم، حاضر باشیم که ساعتها پیش او باشیم، با هم باشیم تا دوستیمون محکمتر بشه، و نه فقط آن، بلکه باید حاضر بشیم که به حرفای او هم گوش بدیم. و اگر فقط من و شما حرف بزنیم و به حرفای دوست گوش نکنیم و توجه به گفته های او نداشته باشیم، مسلما دوستیمون دوام نخواهد یافت. به همین نحو نیز در رابطه با خدا نیز ما باید همیشه سعی کنیم که شرایط دوستی رو حفظ کنیم. مثلا باید حاضر باشیم آنچه که در فکر و در دلمون هست با طرف در میان بگذاریم، یعنی نه فقط مطالبی که جنبه عمومی دارد، بلکه حاضر باشیم که راز دلمون رو با دوست صمیمی در میان بگذاریم. وقتی این کار را میکنیم، در حقیقت عملاً به طرف میگویی که به تو 100% اطمینان دارم. در یک دوستی صمیمی دنیوی نه فقط افکاری رو که در سر داریم، بلکه عمیق‌ترین احساسات خود رو به طرف بازگو میکنیم، و وقتی این کار را میکنید، آن وقت رو راست بودن و بی‌ریا بودن پیش میاد که شرط دوستی حقیقی است، و صادق بودن در رفتار و عمل دوستی رو بسیار محکم میکند. و دوست عزیز، بسیار بسیار مهم است که من و شما این شرط دوستی حقیقی با خدا را در زندگی و در افکار خود عملا آشکار کنیم، چون اگر با خدا صادق و رو راست نباشیم، هرگز دوستیمون دوام نخواهد یافت.
و بعد از پذیرفتن و یا قبول کردن یکدیگر است که شخص را به عنوان محرم راز خود انتخاب می کنیم. باید شخص را به خاطر آنچی که هست بپذیریم، زیرا رابطه دوستی بر اساس آنچی که هست نباید بشود، بلکه بر اساس آنچی که هستیم. و سرانجام گذشت داشتن و وقف کردن و یا فدا کردن است که سبب میشه بین دو دوست همیشه اتحاد باشد. حالا اگر این شرایط و این لغات رو که اساس یک دوستی حقیقی و کامل رو در نظر داشته باشیم و آنها رو در کنار هم قرار بدهیم، متوجه می شویم که اینها درست همان شرایطی هستند که مسبب مستحکم شدن رابطه دوستی تک تک ما با خالقمون، با خداوند مهربانه. به راستی که خدا عشق به ارتباط با ما و مشارکت و دوستی نزدیک با ما داره. او فقط به این که ما او را بشناسیم و او را عبادت کنیم و یا اینکه او ما را نجات بده و بر ما ترحم کند و ما را از جهنم براند قانع نیست، دوست عزیز. بلکه خداوند میخواد که او مثل پدر و ما مثل فرزند باشیم. میخواد که رابطه پدری با ما داشته باشد. میخواد یک رابطه بسیار نزدیک و حقیقی با او داشته باشیم. او میخواد که ما انقدر به او نزدیک شویم و با او مصاحبت داشته باشیم که سیرت و صفات اقدس او نه فقط در ما اثر بگذارد، بلکه از ما نیز تراوش کند و ما منعکس کننده محبت و رحمت و پاکی و قدوسیت و راستی او بشویم. آینه‌ای بشویم که منعکس کننده سیرت و صفات مقدس خداوند باشیم. این هدف مقدس او برای من و شما می باشد. این دعوت اوست از من و شما. او می خواد که ما به او نزدیک بشیم، نزدیکتر از هر چیز دیگر، تا محرم راز ما او باشد، دوست حقیقی ما او باشد. و دوست من، اگر به چنین رابطه مقدس و نزدیک با خدا رسیده اید، به طور که زندگیتون منعکس کننده صفات و سیرت خدا باشه، آن وقت هیچ چیز دیگری در این دنیا طالب نخواهید شد و هرگز نمیخوای آن را از دست بدهی. چرا؟ چون اگر آن را از دست بدهی، میدونی که دیگه هیچ هستی. حضرت داوود با خداوند چنین رابطه بسیار نیکو و نزدیکی داشت، به طور که او به عزیز خدا مسما شده بود. اما زمانی او این رابطه نیکو رو رها می کند، مثل یک دوستی که به یارش خیانت کرده باشه، عملی برخلاف خواست خدا انجام می دهد. داوود بعداً متوجه می شود که چه اشتباه بزرگی کرده. متوجه می شه که به دوستیش با خداوند خیانت کرده و آنچه که خدا از او خواسته است رو انجام نداده است. متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی شده، مرتکب گناه شده. پس در زبور 51 که در حقیقت دعای آمرزش اوست، حالت اسف انگیز و رغبت بار خود را که بر اثر جدا شدن از خدا نصیب شده است را برای ما بازگو میکند، که در واقع حالت روحانی همه کسانی است که به خداوند نزدیک نیستند و آن مشارکت نزدیک رو با او ندارند و در نتیجه صفات و سیرت خدا را نیز در زندگیشون منعکس نمی کنند. در سه آیه اول می فرماید: ای خدا، به حسب رحمت خود بر من ترحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. به زبان دیگر، حضرت داوود در این آیات عملا خود را مقصر دانسته و میگوید که این خداوند، این من بودم که رشته دوستی و اعتماد و نزدیکی با تو رو قطع کردم، مشارکت رو از بین بردم، مقصر منم، من خیانت کردم. به طور که در آیه 5 الی 13 در دنبال دعای اعتراف خود میگوید: اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید، اینک ای خداوند به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن به من بیاموز، اینک به راستی در قلب راغب هستی،
پس حکمت را در باطن به من بیاموز. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم، مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوان‌هایی که کوبیده ای به وجد آید. روح خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا معفو کن. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود میانداز و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید فرما. شادی نجات خود را به من بازده. ببینید شادی نجات را از دست داده بود، حالا تمنا میکنه، التماس میکنه خداوندا اون رو دوباره به من بده و به روح آزاد مرا تایید فرما، روح مرا تسلی بده تا بدانم که تو مرا دوباره پذیرفته ای. و بعد میفرماید آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود. دوست عزیز، گفتاری که شنیدید در حقیقت دعا و التماس مردی است که آن رابطه مقدس و نزدیک و مشارکت صمیمی با خدا رو از دست داده که به درگاه خدا گریه و زاری می کند و از خداوند می طلبد که او را ببخشد و دوباره این رابطه بین او برقرار شود. رابطه بسیار نزدیک و مخصوصی که داوود با خدا داشت. راستی دوست عزیز، آیا شده که شما نیز چنین احساسی کرده باشید و آتش عشق به وصال به حق وجودتون رو سراسر هستیتون رو شعله ور کنه؟ به طوری که موفق نشوید اون حضور و احساس خود را بیان کنید؟ آیا احساس میکنید که امروز آن آتش عشق به خدا در وجودتون نیست؟ به زبان دیگه، آیا چنین رابطه محرمانه و نزدیک با خدا را دارید و یا میخواهید داشته باشید؟ اجازه بده به طور اختصار به چند علت اشاره کنم که چرا ما امروز اکثرمون از چین رابطه بسیار نزدیک با خالق خود محروم شده ایم. به این امید که شاید در این ساعت در صدد اصلاح شدن شده و سعی کنید که موانع را برطرف کنید تا این رابطه دوباره برقرار شود و وجودتون در خدا آرامی یابد. اولین مطلب اینه که ما غالب اوقات آنچه در زندگیمون به بیش از هر چیز دیگری ارجحیت میدیم رو انجام نمیدیم. به زمان دیگه اونچه که لازم است، اونچه که مهمترین چیز در زندگی ماست، اونچه که در زندگیمون ارجحیت داره رو انجام نمیدیم و آن عبادت و ستایش و راز و نیاز با خداونده. چرا؟ چون اونقدر در کارهای روزمره خود رو مشغول میکنیم که وقتی برای گفتگو با خالق خود پیدا نمیکنیم. بر اثر این نوع روش زندگی است که کم کم عشق و علاقه خود به مشارکت با خدا رو از دست می دهیم. قلبمون سرد می شه و آتش عشق به او رو به فروکش نهادن می کند. و وقتی دوست من قلبمون نسبت به خدا سرد بشد، چیزهای دیگه برامون ارجحیت پیدا می کند و ستایش و عبادت خدا در درجه پایین تر قرار می گیرد. مطلب دوم، عمل و خطای عمدی بر علیه خداوند است. یعنی با اینکه میدانیم خدا مثلا از دروغ گفتن بیزاره، اما باز دروغ میگوییم و یا آتش هوس در افکارمون شعله ور میشه و بعد نقشه میکشیم، طرح میریزیم که چگونه با طرف معاشرت کنیم و در نتیجه مرتکب عمل زنا شویم. یعنی با اینکه میدانیم که خدا از زنا متنفر است، معاذا مرتکب گناه عمدی میشویم. دوست عزیز، مشارکت و نزدیکی ما با خداوند بسیار مقدس و پاکه. رابطه من و شما با خدا بایستی عاری از هر گناه و خطا باشه، پاک و مقدس باید باشه. به خاطر همینی که ما نمیتوانیم و نباید اجازه بدهیم که گناه عمدی در زندگی ما راه یابد. اگر انجام بدهیم، این عمل در حقیقت عدم اطاعت از خدا محسوب میشه که البته نتیجهش شکست شدن رابطه روحانی و در نتیجه دور شدن از خداونده. چرا؟ چون بر علیه خدا یاغی شده ایم. بر اثر جدایی ارتباط معنوی اون با خدا، در ذهن هر شخص
افکاری پیش میاد که عامل میشه او رو بیشتر از خدا دور کنه. زیرا کسی که ارتباط معنوی خود رو با خدا از دست میده، شخصیت او نیز تغییر پیدا میکنه. شخص احساس میکنه که خدا از او دور شده و خدا توجهی به او نداره. هرچند این خدا نیست که از ما دور میشه، بلکه این ما هستیم که از خدا دور شده ایم. قبلا احساس میکرد که خدا جواب دعا رو میداد و خیلی به او شخص نزدیک بود، ولی حالا احساس میکنه که جدایی بین او و خدا وجود دارد و بر اثر این نوع فکر کم کم صفت بد دیگری گریبانگیری گمونیشه و آن کنار گذاشتن و یا تفره رفتن در خواندن کلام خدا و یا در صحبت کردن با او و یا تفره رفتن در امور معنویت است، به طوری که احساس میکنیم خدا دیگه توجهی به ما ندارد. دوست عزیز، اگر در این حالت هستید، به جای اینکه به کلمات شیطان گوش بدهید و شما را بیشتر از خدا دور کند، تا دیر نشده به سوی خدا برگرد و برای این کار لازم است که عقلاً این 5 قدم را برداری. اول، اعتراف کردن به گناه و خطاهای دانسته و ندانسته خود. این قدم اول برای برقراری مشارکت و مصاحبت مجدد با خالقمون است. یعنی به خدا بگویید که این شما بودید که خطا ورزیدید و راه خطا را طی کردید. دوم، قبول کردن مسئولیت، یعنی بپذیرید که خدا عادلانه شما را داوری کرده و می کند، همونطور که حضرت داوود فرمود. سوم، توبه، که البته با اعتراف فرق دارد. خیلی از ماها اعتراف می کنیم اما در عمل توبه نمی کنیم. دوست من، توبه حقیقی بسیار سخته. وقتی توبه میکنیم، مسئولیت خطاهای خود را میپذیریم. چرا؟ چون میدونیم چه گناه عظیمی مرتکب شدیم و آن وقت سعی میکنیم که دیگر گناه نکنیم. چهارم، پذیرفتن و ایمان داشتن به این حقیقت که خدا شخص گناهکار اما توبه کار را از روی فیض و رحمت خود میپذیرد. قبول میکنیم که به راستی او خدای بخشنده است که اگر قلباً توبه کنیم، آغوش او بر روی ما باز است. و نکته آخر، کوشش در بنا کردن و بازسازی رابطه و مشارکت نزدیک با خداوند، آن هم در مطالعه کلام خدا و اطاعت از کلام او. به زبان دیگر، در عمل نشان می دهیم که براستی به خداوند اعتماد کامل داریم. پس دوست من، بیا و این قدم ها را بردار و این ارتباط معنویتون رو مجدداً با خالق خود برطرف کن، که او می خواهد امروز ما او را به عنوان صمیمی‌ترین دوست خود انتخاب کنیم و اراده او را در زندگیمون آشکار کنیم. این دیگر با شماست که اگر می خواهید چنین رابطه‌ای با خداوند مهربان داشته باشید.

0: خدا را شکر.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یه خادم خدا تعریف میکرد که در دوران جنگ ویتنام، زمانی که جنگ ویتنام داشت به آخر میرسید، در روز یک شنبه عید قیام در یک کلیسایی در شهر دنور کالورادو در آمریکا موعظه میکرد. و در دنور یک بیمارستان بزرگی هست که زخمی‌های جنگ ویتنام را به اونجا می‌آوردن. و یه سرباز در اون بیمارستان بود که دو تا پاهاش رو و همچنین دو تا دست‌هاش رو از آرنج به پایین در جنگ از دست داده بود. هم دو تا پا و هم دو تا دستش رو از دست داده بود. ولی این سرباز به مسیح ایمان آورده بود. و اگرچه هیچ معجزه‌ای، هیچ شفایی هم براش رخ نداده بود، ولی قویاً بر سر ایمانش به مسیح ایستاده بود. و در اون روز یک شنبه عید قیام در اون کلیسا قرار بود این سرباز تعمید بگیره. و این خادم خدا بهش میگه: ای برادر عزیز، روزی که در ملکوت خدا خواهیم بود در جلال، اون وقت تو با دستا و پاهای جلال یافته در اون شهر خدا راه میتونی بری. دیگه هیچ جایی از زخما بر روی بدنت نخواهد بود. و برای من و شما هم همینطوره که مسیح خداوند و نجات دهندمونه. تمام زخمای زندگی، تمام ضربهایی که تو این زندگی خوردیم خواهند رفت. ولی میدونید؟ آیا میدونید؟ یه نفر، فقط یک نفر در اون بهشت خواهد بود که زخمایی که بر روی زمین خورده نرفتن و نخواهند رفت. و میدونید اون شخص کیه؟ عیسی مسیحه. چون که اون زخم‌ها نشانه‌های جلالن، اون زخم‌ها مدال‌های جلالن که به قهرمانان در جنگ، در خاتمه جنگ میدن. و اون سربازان با افتخار مدال‌هاشون رو بر سینه‌هاشون آویزون میکنن. پس برای هیچ زخمی، هیچ ضربه‌ای که در این دنیا در راه مسیح به خاطر مسیح می‌خورید، ناراحت نباشید، شرم نداشته باشید. زخم‌های شما برای مسیح مدال‌های پر افتخار شما هستند که در ملکوت خدا بر روی سینه شما پر جلال خواهند درخشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. هر هفته می‌توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده کتاب مقدس به بررسی کتاب مقدس ما ملحق شوید. همچنین می توانید چند نفر را جمع کنید و از این روش بررسی کتاب مقدس با هم استفاده کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر بهترین راه برای رسیدن به بلوغ مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر هستید هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت لطفاً خودتان یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2 کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت یافته های خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 درباره فرزند خدا شدن است که میگوید او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داده که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. این آیات به من تعلیم می دهند که چگونه می شود فرزند خدا شد. اول، هر کس که انجیل را بشنود می تواند فرزند خدا شود. گرچه عیسی مسیح جهان را آفرید

0: و حتی خودش به این دنیا آمد و بین انسان‌ها زندگی کرد، اما بسیاری از انسان‌ها او را نپذیرفتند. البته بسیاری هم هستند که او را می‌پذیرند. عیسی نبوتی را که در لوقا فصل 2 آیه 34 است انجام داد. بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاکت خود خواهند شد، اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگری خواهد گردید. و البته بر طبق اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام دنیا چنین است. او آیت و نشانه ای است که بر ضد او سخن خواهند گفت و افکار قلوب بسیاری را آشکار خواهد کرد. زمانی که یوحنا گفت تمام کسانی که به او ایمان بیاورند، منظورش از هر کس تمام اقوام جهان بود. عیسی مسیح نیامد تا فقط ایمانداران یهودی را نجات دهد، بلکه ایمانداران تمام قوم‌ها و تمام زبان‌ها در سر تا سر جهان. دوم، فقط کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند فرزند خدا می‌شوند. ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح یعنی ایمان آوردن به او همانطور که خودش را آشکار کرد. هر کس که در قلبش به این حقیقت ایمان بیاورد، عیسی مسیح را در قلب و در زندگیش خواهد پذیرفت. پذیرفتن او یعنی به آمدن او در قلب و زندگیتان خوش آمد بگویید و او را علناً به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و زندگی خصوصی و علنی خود را به او بسپارید. سوم، عیسی مسیح به ایمانداران این حق را داد تا فرزندان خدا باشند. در حالی که یهودیان خود را فرزندان ابراهیم می‌نامیدند، این حق از طرف عیسی به ایمانداران داده شد که فرزندان خدا شوند. یعنی این اقتدار نه فقط به فرزندان ابراهیم بلکه به ایمانداران داده شد تا واقعاً فرزندان خدا شوند. فرزند خدا شدن به این معنی نیست که آنها در آینده فرزند خدا خواهند شد، بلکه به این معنی است که آنها از راه آنی و سری که در کتاب مقدس تولد تازه نامیده می شود فرزند خدا می شود. آنها عادل شمرده شده، بخشیده شده و حیات ابدی دارند و مقام آنها این است که فرزندان خدا هستند. اما به این معنی نیز هست که از طریق فرایندی تدریجی که در کتاب مقدس تقدس نامیده شده بیشتر و بیشتر فرزند خدا می شوند و در حالی که به عنوان ایماندار رشد می کنند بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح می شوند. اما فرزند خدا شدن وقتی تحقق نهایی پیدا می کند که با آمدن ثانویه او در آینده او را همانطور که هست ببینیم. چهارم، فرزند خدا شدن یک عمل مقتدرانه خدا است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر کس واقعاً به عیسی مسیح ایمان بیاورد از خدا متولد شده است. زمانی که من انجیل را شنیدم، رابطه جسمی با والدینم از لحاظ نسل یا آرزوهای من، اراده، انتخاب یا تصمیم من نبود که مرا فرزند خدا ساخت، بلکه فیض خدای مقتدر. خدا یعنی روح القدس در قلب من کار کرد، مرا به گناه ملزم ساخت، مرا نسبت به راستی عیسی مسیح متقاعد ساخت و به من هشدار داد که در صورت رد کردن عیسی مسیح داوری خواهم شد. خدا یعنی روح القدس به من تولدی تازه داد و پیوسته مرا متبدل می سازد. خدای مقتدر برای هر کس که نجاتش دهد این کارها را انجام می دهد.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 16 الی 17 در مورد تفاوت بین شریعت و فیض است که می گوید لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. این آیات تفاوت واقعی بین شریعت و فیض را تعلیم می دهند. شریعت عهد عتیق شامل شریعت اخلاقی، تشریفاتی و مدنی می شد. هیچ چیز اشتباهی در شریعت نبود. شریعت را خدا با این هدف به موسی داد که قوم خدا را آماده کند. شریعت اخلاقی وضعیت تباه شده انسان را به او نشان می دهد، چون او نمی توانست شریعت را نگاه دارد و شریعت تشریفاتی سایه‌ای بود از نجات خدا. اما دو چیز بود که شریعت قادر به انجام آنها نبود. شریعت نمی توانست به مردم فیض ببخشد تا گناهانشان بخشیده شود و یا هنگام احتیاج به آنها کمک کند. شریعت نمی توانست واقعیت نمونه هایی که به آنها اشاره می کرد آشکار کند. برای مثال شریعت تشریفاتی نمی توانست ماهیت واقعی معبد عهد عتیق، کهانت و قربانی ها را که نمونه ها و تصاویر حقایق عهد جدید بودند آشکار کند. فقط عیسی مسیح با مرگ و قیامش توانست هم فیض را فراهم کند که گناهان را میبخشید و هم راستی را آشکار کند که ماهیت حقیقی نقشه نجات خدا است. عیسی مسیح فیض را به ارمغان آورد و نمونه های شریعت عهد عتیق را انجام داد.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1-8 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: کلمه چه کسی است و چه کار کرد؟
1: 1. عیسی مسیح کلمه خوانده می شود چون خدا را آشکار و ظاهر می کند. در هنگام حرف زدن، گفتن یک کلمه بیان یک فکر است که آن فکر را برای دیگران آشکار می کند. به همین ترتیب عیسی مسیح هم کلمه خوانده می شود چون او بیان افکار درونی یا ذهن یا روح خداست و چون او خدا را بر انسان آشکار می کند. مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. او در چهارچوب کلمات محدود بشر و وجود محدود او خدای قادر و پرجلال را برای ما آشکار ساخت. فقط عیسی همراه با خداست و میتواند افکار او را بخواند، نقشه های او را بداند، کلامش را بشنود و او آنچه لازم داشتیم در مورد خدا و نقشه او بدانیم بر ما آشکار ساخت. 2. عیسی مسیح خدا است. انجیل یوحنا تاکید می‌کند که عیسی مسیح چیزی جز خدا نیست. او از ازل وجود داشته و همان ذات خدای پدر را دارد. 3. عیسی مسیح همیشه با خداست. او هرگز مخلوق نیست. به منظور تاکید بر این حقیقت که مسیح هرگز خلق نشده است، آیه 1 و آیه 2 از زمان استمراری افعال استفاده می‌کنند. او همیشه از ازل وجود داشته است. او همیشه نزدیکترین ارتباط ممکن و صمیمیت را با خدای پدر داشته است. از همان ازل او به صورت شخص متمایز از خدای پدر وجود داشت. پس انجیل یوحنا بر سه حقیقت در مورد عیسی مسیح تاکید می کند. او کاملا الهی است. او از ازل وجود داشته. او به عنوان شخصیتی متمایز از خدای پدر وجود داشته و از مشارکت محبت‌آمیز با او تا ابد لذت خواهد برد. 4. عیسی مسیح جهان را خلق کرد. به منظور تاکید بر این حقیقت که همه چیز بدون استثنا توسط عیسی مسیح آفریده شده، آیه 3 از زمان گذشته فعل استفاده می‌کند. جهان هستی با ستارگان بیشمار، زمین و همه مخلوقات آن و همه انسان‌ها توسط عیسی مسیح آفریده شدند. دومین سوال: نور و حیات بودن عیسی به چه معنی است؟
0: عیسی مسیح حیات نامیده شده چون صفات خدا را توصیف می کند و او نور نامیده شده چون صفات خدا را ظاهر یا آشکار می کند. به منظور تأکید بر این حقیقت که از ازل حیات در عیسی مسیح بوده، من جمله در سر تا سر دوران عهد عتیق آیه 4 از فعل استمراری استفاده می کند. واژه حیات مربوط به پوری ذات خدا و صفات پرجلال او است، مانند راستی او که همان علم، حکمت و امانت اوست و همچنین صفاتی مانند قدرت عظیم او، حاضر مطلق بودن او، تقدس، محبت و اقتدار او در همه چیز. این حیات کاملا روحانی است اما منشأ حیات جسمانی و روحانی روی زمین نیز هست و همچنین منشأ مکاشفه خواست و عام خدا به بشر است. وقتی این حیات ظاهر می شود، آن را نور می نامند. پس مسیح توصیف و مکاشفه خدا و صفات پرجلال او است. برای مثال، فقط از طریق عیسی مسیح می توان خدا را بشناسیم و تجربه کنیم. در سر تا سر دوران عهد عتیق، مسیح از طریق نبوتها، وعده‌ها، دعوتها و نمونه‌های عهد عتیق درخشیده است. برای مثال، بره فصح به عیسی مسیح اشاره می کند که با خونش تمام گناهان را پاک نموده و خشم خدا را از ایمانداران دور ساخت. قربانی‌های روزانه در هیکل به خون مسیح اشاره می کردند که بر روی صلیب ریخته شد. ماری که در بیابان برافراشته شد به مسیح اشاره می کرد که بر روی صلیب بلند کرده شد. اما مسیح نه تنها در دوران عهد عتیق بلکه در سر تا سر عهد جدید درخشیده است. او گفت کسی که مرا دید پدر را دیده است. هر حالت، سخن و عمل مسیح ذات خدا را آشکار کرد. سومین سوال، او هر انسان را منور می گرداند، یعنی به هر انسان می تابد، به این معنی نیست که او هر انسانی را نجات خواهد داد؟
1: زمانی که شخصی انجیل را می شنود، مسیح او را منور می سازد. مسیح به او به میزانی درک مسائل روحانی را می بخشد. او می فهمد که خدا واقعا وجود دارد، یا اینکه او گناهکار است و نسبت به هدف خدا برای زندگیش غفلت کرده و در تاریکی زندگی می کند، و اینکه خدا راهی برای نجات کسانی آماده کرده که به او ایمان می آورند. اما این میزان درک الزاماً منجر به نجات نمی شود. این متن نشان می دهد که همه نجات نخواهند یافت. آیه 5 می گوید که همه آن نور را به دست نخواهند آورد. آیه 10 می گوید که همه آن نور را نخواهند شناخت. و آیه 11 می گوید که همه آن نور را نخواهند پذیرفت. بسیاری از مردم انجیل را می شنوند، اما ترجیح می دهند که باز هم در تاریکی زندگی کنند. اما بقیه با فیض مقتدر خدا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرند و یقینا نجات مییابند. انجیل یوحنا کفاره محدود را تعلیم میدهد، یعنی گرچه قربانی مسیح برای کفاره کردن تمام گناهان بشر کفایت دارد و همه انسانها را نجات میدهد، اما همه مردم جهان نجات نخواهند یافت، چون همه ایمان نمی آورند. اما انجیل یوحنا اطمینان نجات را هم تعلیم می دهد، یعنی هر کس که نجات بیابد تا ابد نجات خواهد یافت. چهارمین سوال، جهان به چه معنی است؟
0: کلمه جهان در انجیل یوحنا دارای چند معنی مختلف است. 1. یوحنا فصل 17 آیه 5 می گوید که قبل از آغاز جهان عیسی در حضور پدر جلال داشت، و در یوحنا فصل 1 آیه 10 میگوید که جهان به واسطه او آفریده شد. در اینجا جهان به معنی ترتیب خلقت هستی است. 2. در یوحنا فصل 7 آیه 4 برادران عیسی گفتند که او باید خود را به جهان نشان بدهد. در اینجا جهان به معنی عموم مردم است. 3. در یوحنا فصل 1 آیه 9 و فصل 3 آیه 19 عیسی میگوید که نور به این جهان آمد. در اینجا جهان به معنی انسان گناهکار و گم شده است، انسانی که از حیات خدا بدور است، زیر بار گناه و در معرض داوری خداست و احتیاج به نجات او دارد. 4. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید عیسی بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. در اینجا جهان را نمی توان هر انسانی معرفی کرد که تا به حال در این دنیا زندگی کرده باشد، چون کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که همه مردم نجات خواهند یافت. در اینجا جهان به معنی انسانهای گناهکار و گمشده تمام قومها و زبانهای روی زمین است. معنی جهان در اینجا مشابه با مورد سوم است، به اضافه اینکه این مورد حاوی این مضمون نیز هست که هیچ تمایزی از نظر نجات، ملیت، زبان یا فرهنگ وجود ندارد. پس یعنی تمام مردم از هر قبیله و قوم جهان. همچنین در یوحنا فصل 3 آیه 16 هم همین معنی را دارد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در اینجا نیز جهان یعنی انسانهای گم شده و گناهکار از هر قوم و قبیله و زبان جهان. پنجمین سوال: معنی این جمله چیست؟ کلمه جسم گردید یا کلمه انسان شد؟
1: واژه جسم در انجیل یوحنا چند معنی دارد؟ یک، در یوحنا فصل 1 آیه 13 یوحنا میگوید که یک ایماندار نه از جسم بلکه از خدا متولد شده است. در اینجا جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون هیچ ارزش اخلاقی منفی. تولد تازه از آغاز تا به آخر کار انسان نبوده بلکه کار خدا است. همچنین در یوحنا فصل 1 آیه 14 یوحنا میگوید که عیسی جسم گردید. در اینجا نیز جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون ارزش‌های اخلاقی منفی. پس گرچه عیسی بیگناه بود، اما چون تا قبل از اینکه فدیه پرداخت شود تمام انسان‌ها زیر لعنت گناه بودند، عیسی نیز متحمل خستگی، درد، بدبختی و مرگ شد. دو، در یوحنا فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم زندگی جسمانی را انسان تولید می‌کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می‌بخشد. در اینجا جسم به معنی ذات انسانی به عنوان ریشه و وسیله خواهش‌های گناه آلود است و توصیف انسان از نظر ذاتی است. پولس رسول معمولاً به این مفهوم از کلمه جسم استفاده می‌کند. 3. در یوحنا فصل 6 آیه 51 الی 56 عیسی می‌گوید هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. در اینجا عیسی به صورت مزمور از قربانی نیابتی روی صلیب سخن میگوید که شخص باید بخورد، یعنی با ایمان آن را بپذیرد تا حیات جاودان بیابد. 4. در یوحنا فصل 8 آیه 15 عیسی میگوید که فریسی ها بر حسم جسم قضاوت میکنند. در اینجا جسم به معنی صورت ظاهری یا معیارهای انسانی است. ششمین سوال: عیسی مسیح پسر یگانه خدا است، یعنی چه؟
0: فقط یک خدا وجود دارد و او روح است. با وجود این او خود را به صورت خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس بر ما آشکار ساخت. او بر ما آشکار ساخت که در ذات الهی خدا یک تمایز درونی وجود دارد که به توانایی‌های ما کمک می‌کند تا بهتر او را درک کنیم و مستلزم اطاعت ما است. هیچ کس و هیچ مذهبی خدای پدر را نمی‌شناسد بجز خدای پسر و آنانی که او انتخاب می‌کنند تا خدا را بر آنها آشکار بسازد. واژه پسر یگانه به هیچ چیز این دنیای انسانی مربوط نمی‌شود و هیچ آغازی در زمان گذشته نداشته است، بلکه به این معنی است که عیسی مسیح از ازل پسر خدا بوده است. واژه پسر خدا به معنی این سوء تفاهم رایج نیست که عیسی پسر جسمانی خدا است، بلکه بیشتر این تفکر را می‌سازد که خدای نادیدنی به خود ذاتی انسانی گرفت و از طریق عیسی به خلقت خود در تاریخ انسان وارد گردید. کتاب مقدس از سه نوع پسر سخن میگوید. 1. واژه پسر مربوط به پسر جسمانی یا فرزند است. یوحنا فصل 3 آیه 6 میگوید زندگی جسمانی را انسان تولد میکند. این قسمت میگوید که فرزند جسمانی از والدین جسمانی به دنیا میآید. گرچه عیسی از یک شخص جسمانی یعنی مادری جسمانی مریم باکره به دنیا آمد، ولی طبیعت جسمانی او از پدر جسمانی منشأ نگرفت. عیسی به مفهوم جسمانی پسر خدا نیست، چون خدا دارای جسم نیست. جسم مسیح بدن خدا نیست. روح القدس بدن جسمانی عیسی را به وجود آورد. عیسی مسیح از ازل خدا بوده، اما او ذات انسانی به خود گرفت و بالاخره به جهان مخلوق خود و تاریخ آن وارد گردید. عیسی مسیح دارای ذات انسانی است، اما ذاتی کاملاً بدون گناه. 2. واژه پسر خدا مربوط به پسر روحانی است. یوحنا فصل 3 آیه 6 همچنین میگوید زندگی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. کتاب مقدس به وضوح میان پسر جسمانی و پسر روحانی تمایز قائل است. عیسی مسیح تشعشع مرئی صفات ذاتی خدا و تصویر دقیقی است از وجود الهی خدا. 3. واژه پسر میتواند به صورت سمبولیک به معنای پسر باشد. لوقا فصل 16 آیه 8 میگوید که مسیحیان پسران نور هستند، یعنی ویژگی ضروری آنها نور است و آنها به قومی تعلق دارند که در نور سلوک می کنند. به همین صورت عیسی مسیح هم پسر خدا خوانده شده است. او بیانگر ذات الهی و ویژگی های خدا است. نتیجه، واژه پسر خدا بیانگر این حقیقت است که خدای نامرئی از طریق مریم باکره ذات بشری به خود گرفت و مرئی گردید و به خلقت و تاریخ بشر وارد گردید.
1: قدم 4، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور صریح با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 8 به شما آموخته است دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده کنید و یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

هر کس ز در تو حاجتی می خواهد، ما آمده ایم از تو، تو را می خواهیم. تو سرور عالمی و ما در طلبیم، مطلوب تویی و ما تو را می خواهیم. تو بهر همه شدی به بالای صلیب، تو بهر همه شدی به بالای صلیب، مصلوب تویی یا ما تو را می خواهیم. مصلوب شدی یا ما شویم زنده به تو،

0: با روح مقدست بیا منجی ما، با روح مقدست بیا منجی ما در منزل ما که ما تو را می‌خواهیم. ما در طلب حیات جاوید از تو، با ما تو بمان که ما تو را می‌خواهیم.
1: یکی از سوال‌هایی که مخصوصاً نسل جوان با اون مواجه هستن اینه که چرا با اینکه ظاهری خوشحال دارم اما از درون احساس خلع میکنم؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به موقعیت و وضعیت روحانی و درونی انسان توجه کرد. راستی چرا بسیاری از مردم هر قدر سعی میکنن که خودشون رو به ظاهر خوشحال و خندان نشون بدن، نمیتونن بر غم و اندوه و خلع و کمبود درونشون غلبه کنن. بر اساس کتاب مقدس، انسان آفریده شد که با خدا رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه و خدا مرکز و محور زندگیش باشه. این واقعیت که نیاز و احتیاج اصلی انسان خداست درباره همه انسان‌ها صدق می‌کنه و استثنایی وجود نداره. اما متاسفانه زمانی که به خاطر بی‌اطاعتی و گناه انسان جدایی در میان خالق و مخلوق به وجود اومد، در درون انسان خلع و کمبودی ایجاد شد که فقط خدا میتونه اون رو کاملا پر کنه. به این ترتیب شما هر قدر سعی کنین و از هر وسیله‌ای که استفاده کنین، خواه به نیروی فکر خودتون تکیه کنین، خواه به عقاید و مکاتبی که ساخته دست انسان هاست متوسل بشین، خواه به امکانات مادی و لذت‌های زودگذر دنیوی چشم دوخته، خواه به سیگار و مشروبات الکلی و مواد مخدر رو بیارین، باز هم آن خلع درونی وجود داره و غم و گرفتگی دل در جای خود باقی میمونه. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل انسان وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگی ما بشه و اون خلع درونی رو پر کنه و شادی واقعی و پایدار رو در دل و وجود ما قرار بده. ولی آیا چنین چیزی ممکنه که خدا وارد زندگی ما انسان‌ها بشه و به ما شادی درونی ببخشه؟ بله، و اشخاص بسیاری این تجربه عالی روحانی رو داشتن. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گمگشته و جدا از خدا رو که مثل گوسفندی گم شده و بدون شبان غمگین و پریشان حال پیدا کرده و او رو نجات ببخشه. در انجیل شریف می‌بینیم که مسیح آمده تا گم شده رو نجات ببخشه بر اساس متی فصل 18 آیه 11. عیسی مسیح خداوند نجات دهنده انسان در مثل جالب گوسفند گم شده ذکر نمود. فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. نقل قول از انجیل شریف لوقا فصل 15 آیات 4-6. خدا مخلوق ویژه‌اش انسان رو که از او جدا شده و به گوسفند گم شده و بدون شبانی شباهت داره، با محبتی الهی دوست داره و میخواد که او رو به آغوش پر مهر خود برگردونه و با او رابطه و رفاقت داشته باشه. در واقع خدا خودش اجازه داده که شما در درونتون احساس خلع و کمبود داشته باشین، چون او شما رو دوست داره و میخواد که شما رو پیدا کنه و نجات بده. خدا میخواد از طریق ایمان و اعتماد شما به او وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. به خاطر داشته باشین که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد و خودش را به طور کامل آشکار کرد و مسیح ظاهر کننده خدا و نجات دهنده انسان، به خاطر آمرزش ما انسانهای گناهکار و درمانده بر روی صلیب مرد و دفن شد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. حالا مسیح زنده به شما می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. انجیل شریف مکاشفه فصل سوم آیه 20. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و می خواهد که وارد زندگی شما بشود. اگر به او ایمان بیارین و در قلب و زندگی خود رو برای او باز کنین، او وارد میشه و خلع درونی شما رو با حضور پرجلال خودش پر میسازه و با شما دوستی دائمی برقرار میکنه. تنها از طریق ایمان و اعتماد به مسیح زنده و سکونت دائمی خداوند در قلب و زندگی شماست که خلع و کمبود درون و غم و اندوه و گرفتگی دل شما برطرف میشه و شادی پایدار الهی در وجود شما جای میگیره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من راغب هستی، هدیه من

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز کتاب ملاکی، یعنی آخرین کتاب عهد عتیق رو مطالعه می‌کنیم و به فصل 3 آیات 9 تا 15 رسیدیم و هنوز درباره موضوع 10:1 و هدایا در عهد عتیق صحبت می‌کنیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف که با ما همراهن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف، میخوام در مورد آیه 9 توضیح بدید. میفرماید همه شما نفرین شده اید زیرا مرا فریب میدهید. نفرین بر این قوم زمینی چیه؟
1: میشه اینو از تثنیه 28 بفهمیم. برای اونا لعنت و نفرین محرومیت از چیزای زمینیه، محرومیت از سلامتی. خداوند شما رو با این چیزا خواهد زد، محرومیت از محصولات زمین. و همونطور که در اینجا ذکر شد، زمین عقیم میشه و بعضی اوقات حتی محرومیت از داشتن فرزنده. پس نفرین در اینجا مرتبط با حقیقتیه که حق خدا رو به اون ندادن، پس او هم برکاتش رو بهشون نداد و این امری طبیعیه. امروز برای ما کاربرد این موضوع نباید مادی باشه، چون ارتباط ما با خدا ارتباطی مادی نیست. ارتباط ما با خداوند عمدتاً برکتی روحانیه، پس محرومیت از برکات میتونه به اشکال دیگه‌ای باشه. میتونه محرومیت من از شادی و خوشحالی باشه، ممکنه از چیزی مهم محروم بشیم.
0: برکت خداوند و جامع‌تر در این آیه می‌بینیم که میگه برکت خداوند شخص را ثروتمند می‌سازد و زحمت زیاد بر آن نمی‌افزاید. برادر، برکت خداوند که ثروتمند می‌کنه چیه؟
1: با اینکه این معنا در عهد عتیق مادیه، ولی برای من احساس رضایت و شادیه. همونطور که پولس میگه من از هیچ مشکلی رنج نمی برم. راز مواجهه با فراوانی و گرسنگی، وفور و نیاز و در هر شرایطی یاد گرفتم.
0: آیا خوشنود بودن نسبت به چیزی یاد گرفتنیه؟
1: نه، از بیرون به من داده نشده، چون همونطور که تجربه کردین حس رضایتی که از بیرون میاد همونطور که لحظه ای میاد لحظه ای هم محو میشه. اما رضایتی که بر اساس یه تصمیمه، شخص در اون کاملا احساس شادی می‌کنه.

0: برای مثال وقتی خداوند به پتروس میگه کسی نیست به خاطر من و انجیل همه چیزشو ترک کرده باشه و صدها برابرشو دریافت نکنه، آیا این یعنی اگه من یه ریال به خداوند بدم او 100 ریال به من میده؟
1: نه، این یعنی اگه من یه ریال به خداوند بدم چیزی که برام میمونه انگار ارزش 100 ریال رو داره. ممکنه من فقط 3 ریال داشته باشم، اما با همون اندکی که دارم رضایت و تسلی درونی به من میبخشه. برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد و زحمت زیاد بر آن نمیافزاید. و در آخر خداوند روح آدمی رو در وضعیت شادی و سپاسگزاری حفظ میکنه، چون که شخص در زندگیش اونو داره و این با تقدیم کردن یکیه.
0: درسته. آیه 10 آیه معروفیه. اینطور میگه: 10 یک‌ها را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. برادر، می خواهی معنای این جملات رو بدونیم.
1: اول اینکه خداوند میگه فقط 10 یک رو نیار، بلکه 10 یک کامل رو بیارید. همونطور که فهمیدیم قوم باید بیشتر از 10 یک تقدیم می کرد.
0: بله، اونا رو باید کجا بیاریم؟
1: به انبارها، انبارهایی که به خانه خدا مرتبطن. همه 10 یک‌ها در انبارها یک جا جمع آوری میشن، چه 10 یک گندم، روغن و شراب یا هر چیز دیگه‌ای که به خداوند تقدیم میشن. اونا انبار میشدن که در خانه خداوند برای لاویانی که خداوند رو خدمت میکنن و همینطور برای دربانان و سرایداران و دیگران ذخیره و آذوقه‌ای باشن. اما حقیقت اینه که قوم اینو نادیده گرفتن. این امر نه تنها در دوران ملاکی بلکه امروز هم اتفاق میفته. حتی اگه کتاب نهمیا رو میخونیم، در نهمیا 13 چیزی عجیب اتفاق افتاد. الیاشیب کاهن اعظم چیزهایی برای توبیای امونی مهیا کرد.
0: بله، در انبارهایی که باید 10 یک‌ها رو ذخیره کنن، او مکانی به توبیای امونی داد. پس هیچ خوراکی در خانه خداوند وجود نداشت.
1: قوم دادن 10 یک‌ها و هدایا رو نادیده گرفتن. برای همین اینجا میگه 10 یک کامل رو به انبارها و مخازن بیارید.
0: و همینطور میگه امتحانم کنید.
1: هرچند واضح گفته شده خداوند خدایتان را امتحان نکنید، اما موضوع 10 یک استثنائیه. راجع به موضوع هدایا و 10 یک میگه هدایا بیارید و اینطور منو امتحان کنید. اگه به اندازه کافی ایمان ندارید و اگه فکر میکنید که وقتی چیزیو که قبلا به تو دادم برای من بیاری فقیر و گرسنه خواهی شد، پس میتونی امتحانم کنی. اجازه بده ایمانت روی زمین قوی و استوار بشه، پس میفهمی که چطور برکتت میدم.
0: درسته، این اصل کلی تقدیم کردنه. با دادن اون چی که داری کم نمیشه، بلکه اون چی که داری رو افزایش میده.
1: و این یه سرمایه گذاریه، اما به اعتقاد من عبارت به این ترتیب مرا امتحان کنید برای عهد عتیق مناسبه، اما برای یه ایماندار در عهد جدید نه. چون ایماندار عهد جدید فهمیده که خدا همه چیزو بخشید. یه ایماندار عهد جدید میگه آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. او گرانبهاترین خودش پسرشو داد.
0: آیا با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟
1: پس این موضوع برای افرادیه که ارتباطی زمینی با خدا دارن، نه برای کسانی که با ایمان رابطه ای آسمانی با خدا دارن و بزرگترین بخششو دریافت کردن.
0: یعنی میخواین به شنوندگان عزیز بگید که این کارو نکنن؟ حتی در این موردم خدا رو امتحان نکنن؟
1: دقیقاً، این امر برای افرادیه که از نظر روحانی نابالغ بودن. امروز به خاطر درک ما از خدا، با فکر به گذشته به اون چه خداوند به ما داده نگاه می کنیم. از این رو انگیزه خیلی بهتری رو برای تقدیم کردن پیدا می کنیم.
0: برادر شما آیه زیبایی رو ذکر کردید که خدا پسر خودشو دریغ نکرد بلکه او رو برای همه ما داد. آیا نتایجی برای تقدیم کردن وجود داره؟ آیا پاداشی وجود داره؟
1: من روزنه و درهای آسمان رو باز خواهم کرد و این یه عبارت اخلاقی زیباست. او میخواد بگه آسمان بازه. ممکنه شخصی احساس کنه که آسمان بسته است و انگار خدا از موضوعی خوشنود نیست. آیا میدونید که منظور از این که خدا از شما خوشنوده چیه؟
0: وقتی که خداوند از شخصی خوشنوده، دیگه موضوع سلامتی، پول و اینا نیست، بلکه شخص در وضعیتش هر چیزی که هست راضی و شاد زندگی میکنه.
1: او احساس میکنه که رضایت و خوشنودی خدا براش کافیه. شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. گنجایش نداشته باشید. یعنی انبارهایی که دهیه کارو در اونا ذخیره کردید براتون کم خواهد بود. در حقیقت دیگه جایی در انبارها نیست. نه فقط همین، بلکه از جنبه منفی نمیذارم آفت محصول شما را از بین ببره، که منظورش ملخ یا حشرات زیان‌آور و مواردی مثل اونچه که اشاره کردیمه، چیزایی که باعث زیان شما میشن. او زیانو کاهش میده. نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستانهای شما را نابود سازند. البته امروز ما اینا رو در سطوح روحانی به کار میگیریم. خداوند برکاتی به شما میده. نتیجش اینه. اقوام دیگر شما را خوشبخت میخوانند، زیرا سرزمین شما سرزمین حاصل خیزی خواهد بود. این به معنای واقعی کلمه برای ساکنین زمین در سلطنت هزاره اتفاق میفته، وقتی که اونا از همه زمینشون مسرور میشن. اما امروز این میتونه برای ما از نظر روحانی اتفاق بیفته و ما به منبع برکت، سرور و شادی برای بسیاری که در اطرافمونن تبدیل بشیم.
0: درسته. آیه 13 میگه خداوند می‌فرماید شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید، ولی شما می‌پرسید ما بر ضد تو چه گفتیم؟ چرا سخنان اونا سخت بر ضد خداست؟
1: همونطور که دیدیم کل این کتاب گفتگویی بین خدا و قوم اونه. زمانی خداوند بهشون چیزی رو میگه که اونا با سخنان خداوند مخالفت کنن. برای مثال، من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ اونا شواهدی برای محبت خدا نمیبینن. او در صحبت با کاهنان بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. جواب اونا چیه؟
0: چطور نام تو را بی حرمت کردی؟ چی کار کردیم که تو را خار شمردی؟
1: هنگامی که شما خوراکهای ناپاک بر قربانگاه من می گذارید، نام مرا بی حرمت می سازید.
0: با این حال، اونا قربانی های ناقص بر مذبح خداوند تقدیم می کنن. خداوند به اونا میگه آیا فکر می کنید که من آنها را می پذیرم؟ و اونا متعجب می شن که چرا؟ دلیلش چیه؟ انگار اونا حس یا جوابی به صدای خداوند ندارن.
1: اونا ناآگاه و غافلن یا حتی متوجه اون چه خداوند میگه نیستن. شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید. اما میگید چگونه او را خسته ساخته ایم؟
0: او میگه به سوی من بازگردید. شما میپرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ به اونا میگه اما شما از من میدوزید. میگویید در چه چیز از تو دوزیده ایم؟ او بهشون میگه شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفتیم؟ جوابشون وضعیت تیرگی روحانی رو در بر داره. اونا میگن شما گفته اید خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم و یا چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ وقتی اونا میگن خدمت به خدا بیفایده است، از نگرش اونا برای پرستش خداوند چه چیزی میبینید برادر؟ اونا منتظر چیه؟
1: من اینو به عنوان پرستش و عبادتی تجاری میبینم. یه نوع سرمایه گذاریه. خداپرستی رو به عنوان تجارت تلقی میکنه.
0: همینطوره. به خداوند میگن بده تا به تو برگردونیم. و میگن من تو رو میپرستم اما اون چه میخوام و دریافت نمیکنم.
1: اتفاقا نیازهای ما تضمین شده و حتمیان. پدر آسمانی شما میدونه که به همشون نیاز دارید. مشکل درخواست و تمایلات ماست.
0: خدا نیازهای اولیه و اساسی ما مثل خوراک، مسکن و امنیت رو به شکلی زیبا، معجزه‌وار و مناسب میبینه و تضمین میکنه. اما ما خواسته ها و آرزوهایی داریم که هرگز حد و مرزی نمیشناسن.
1: به همین خاطره که اونا گفتن تو خدای عادلی نیستی چون اونا رو ندادی. میدونید وقتی به حضور خداوند میایم هر چیز که داده رو فراموش میکنیم و بهش میگیم که تو به فلان شخص اینو دادی ولی به من نه.
0: بله دقیقا مثل رفتار بچه ها. اونا فقط به خودشون توجه داشتن، برای همین نتیجه مورد انتظار رو دریافت نکردن.
1: پس عبادت خدا از نظر اونا بیهوده است و اونا دوچار رنجش شدن. چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ این درباره روزه و فروتنی خود شخص صحبت میکنه. بارها خداوند از اونا پرسید که چه کسی به شما گفت روزه بگیرید؟ اتفاقاً یه یهودی باید سالی یه بار یعنی در روز کفاره بزرگ روزه بگیره. اونا این ایده و تفکر رو گسترش دادن که وقتی خودشونو بیشتر فروتن و حقیر کنن ممکنه اجابتشون کنه. این مثل فریسیه که میگفت هفته‌ای دو بار روزه میگیرم. اما کی از تو خواسته؟ کی به شما گفته که از این طریق فیض شامل حالتون میشه؟
0: با توجه به اینکه خدا میخواد یه روز و روزه بگیرین و اونا بیشتر میگیرن، پس حالا او بهشون مدیونه؟ نه. او گفت فقط سالی یه روز روزه بگیرن. مشکل اینه که اونا اینطور میبینن که خدا زاری و ماتم اونا رو اجابت میکنه. برای بیان این متاسفم، اما اونا همیشه خدا رو غمگین و افسرده در نظر میگیرن. اما هاشا، خیلی ها درباره عبادت اینطور فکر میکنن.
1: قطعا نه، عبادت این نیست که صورتی عبوس و اخم کرده داشته باشی. عبادت افسردگی نیست. خداوند میخواد تا شما همگی شادمان باشید. وقتی خدا رابطه خودشو با قومش تحریزی کرد میخواست به شکل جشن باشه. این همون چیزیه که او میخواست به قوم خودش بگه. در مورد ایمانداران او میگه بیاید جشن بگیریم. جشن و ضیافت در عهد جدید ادامه داره چون مسیح بره فسح قربانی شده. رابطه ما با خدا رابطه ای شادی بخش و لذت بخشه. در زمان اشعیا خدا بارها اونا رو به خاطر روزه های بیهوده سرزنش میکنه. پس اونا فکر میکردن که عبادتشون بیهوده است، اما در واقع مسیر و شکل تفکرشون بیهوده است نه عبادت.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر جان از آیات فهمیدیم که اونا میگن عبادت خدا بیهود است. اونا به شکلی تجاری منتظر پاداشن. متاسفانه در دوران ما افرادی وجود دارن که خداوند رو عبادت میکنن و به اشکال مختلف انتظار پاداش یا جایزه دارن. آیا میتونید به من و شنوندگان عزیز مثالهایی رو از اونچه که مردم موقع عبادتشون از خداوند میخوان ارائه کنید؟
1: در وهله اول با داشتن رابطه ای حقیقی با خدای زنده روحتون رو نجات بدید و امیدتون رو حفظ کنید، چون به جز این اگه باشه شما دارید خدا رو تنها به عنوان یه بت عبادت می کنید.
0: برادر، پرستش بت یعنی چی؟
1: یعنی شخصی چیزی رو عبادت می کنه، اما رابطه ای شخصی با خدایی که عبادتش می کنه نداره. اگه من خدا را عبادت کنم و سعی کنم پرستشی رو به خدا تقدیم کنم که در اون رابطه شخصی بین من و خدا نباشه، گناه بزرگیه. اول بیا و با او آشتی کن. اول بیا مسیح رو به عنوان نجات دهندش بپذیر و به عیسی مسیح خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. وقتی از طریق ایمان نیک شمرده میشم، به مسیح ایمان میارم، توکلمو بر شخص مسیح و کار او قرار میدم و میفهمم که او برای من کافیه تا در حضور خدا پذیرفته بشم. بین خدا و من صلح خواهد بود
0: و بر طبق این ایمان او منو با روح القدس مهر میکنه. شما به او ایمان دارید و با روح القدس موعود مهر شدید. روح القدس در من عبادتی مقبول رو به خدا تقدیم میکنه و مشخصه این عبادت شادیه. ثمره روح هم محبت، شادی و صلحه.
1: بنابراین اول باید قبل از فکر کردن درباره عبادت رابطه درستی داشته باشم. اول باید به سوی خداوند بازگشت کنم. اولین دعایی که میکنم دعای توبه و بازگشته. و بعد آغوششو برام باز میبینم و من کاهنی خواهم بود که میتونه قربانی روحانی که در عیسی مسیح برای خدا مقدس و مقبوله رو تقدیم کنه. من بدنمو به عنوان قربانی زنده، مقدس و مقبول به خدا تقدیم میکنم که عبادت روحانی ماست.
0: قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. من نیکویی میکنم و اون چه دارم و به اشتراک میذارم، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود میسازد. پس من به کلیسا نمیرم که فقط چیزی از خدا بگیرم. نه، باید اینو در نظر داشته باشم که به عنوان یه پرستنده حقیقی برای تقدیم کردن به کلیسا میرم و این اصلا در وهله اول درباره من و نیازهای من نیست، بلکه درباره خداست که سزاوار پرستشه.
1: همونطور که او رو عبادت میکنم، حس میکنم که این برای من افتخار و امتیاز بزرگیه که به خدا نزدیک بشم. امتیازیه که هرگز دربارش فکر نکردم، پس با شادمانی تقدیم میکنم. مسیح با زنی سامری در کنار چاه آب ملاقات کرد. سوال زن ازش چی بود؟
0: درباره عبادت و پرستش بود.
1: و مسیح به او گفت: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد و این پرستش مادی نیست.
0: همینطوره، بلکه پرستشی روحانیه. روشنه که خیلی‌ها به کلیساها یا اماکن عبادت میرن و درباره اصل بزرگی که ما به عنوان فرزندان خدا و پرستندگان تقدیم میکنیم فکر نمیکنه. مثلا دانشجوها در همه جلسات شرکت میکنن تا خدا به اونا موفقیت عطا کنه، یا در روزهای سخت و جفاها با حضور در جلسات امیدوارن که شاید خدا خشمشو از اونا برداره، یا شخصی به کلیسا میره و از خدا میخواد که به او کاری یا شغلی بده و یا اهداف دیگه‌ای وجود داره.
1: یعنی اهداف سودمندانه.
0: اینا ارتباط درستی نیستن. در ادامه در آیه 15 میگه: ببینید که مردم خودخواه و متکبر چطور خوشبخت زندگی می کنن. برادر، چرا مردم متکبر خوشبخت زندگی می کنن؟
1: این موضوع ادامه ای از ایده آیه قبلیه که می گفتن ما خداوند رو عبادت می کنیم و چیزی به دست نمیاریم. حالا اضافه بر این، اونا میگن ما از افراد گستاخی که از اونا به اسم متکبر نام میبرن خیلی شاکی میشیم و میگیم چرا اونا خوشبختن. یکی از ترجمه های کلام در مورد چنین اشخاص اینه که اون نه فقط یه شخص مغروره، بلکه کسیه که گناهان بزرگی رو انجام میده.
0: بنابراین چه فرقی بین ما و زناکار و غیر و غیر وجود داره؟ اونا خوب زندگی میکنن.
1: در واقع نگاه سطحی به این موضوع آزاردهنده است. به عبارتی وقتی به امور سطحی نگاه میکنیم ناراحت کننده است. او میگه شریران نه تنها کامیاب میشوند، بلکه ثمرم دارند. حتی خدا را امتحان میکنند و از مجازات رهایی مییابند.
0: این همون فلسفه آسافه. آساف در مزمور 17 میگه شکم آنها را با آنچه برایشان ذخیره کرده ای پر کن و به فرزندان آنها بیش از کفایت بده. این یه بیماریه. آیا فکر میکنی این یه امتیازه؟ بعد میگه که او حق داوری رو نداره، زیرا آنان را تا به مرگ دردی نیست. آیا در زمان مردن با اونا بودی تا بدونی رنج کشیدن یا نه؟ شما نمیدونید که در زمان مرگ دچار خفگی میشن یا نه؟ بعضی وقتا ایمانداری رو میبینید که از مراحل سختی از بیماری عبور میکنه در حالی که فرد شریر دیگه به آرومی خوابیده و وقتی که بیدارش کردن دیدن که مرده. اون از زمان سخت تسلیم روحش به خدا عبور نکرده. شاید منظورش اینه.
1: او میخواد به کسانی که هرگز رنج نمیبرن، مریض نمیشن و دکتر نمیرن برکت بده. در واقع تو نمیدونی که بعد از مرگ کجا رفته، نمیدونی لحظه مرگش چه اتفاقی افتاده، فقط یه روز صبح شنیدی که اون مرده. آیا میدونی که او از خفگی مرده یا از چیز دیگه؟ دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا از رنجهای جسمانی اون خبر داری؟ در واقع وقتی منطق و عقل حضور نداره، خدا رو از تفکرات و همینطور تصویر کلی دور نگه می‌داریم. پس با روش خودمون قضاوت می‌کنیم. اما کتاب مقدس ما رو نصیحت می‌کنه نسبت به بدکاران حسادت نکنید،
0: چون به زودی نابود میشن. یعنی می‌خواد بگه که سرانجام اونا هیچه، چون همه عمرشون اینجا بر زمین بوده. وقتی از این زمین برگرفته بشن، سهمشون نابودی ابدیه، جایی که امیدی وجود نداره.
1: سخنانشون این حقیقت رو برجسته میکنه که از وضعیتشون آگاه نیستن. اونا بین خودشون و متکبران و بدکاران تمایز قائلن. اونا نمیبینن که به عنوان متکبران و بدکاران در مکان و جایگاهی یکسانن. اما انگار به خداوند میگن ما عادل تر از دیگرانیم. باید از ما تشکر کنی. ما چقدر خوبیم که هنوز با توییم. ما در حضورت ناله و زاری میکنیم و هیچ چیزی نمیگیریم و از عبادتت هیچ سودی نمیبریم، اما با تو ادامه میدیم.
0: اما او در کتاب اشعیا اینطور توصیفشون میکنه: آنها گوشت خوک و آبگوشتی را که با گوشتهای ناپاک تهیه شده میخورند، ولی به دیگران میگن به ما نزدیک نشوید، ما انقدر مقدس و پاک هستیم که اگر ما را لمس کنید ما نجس می شویم. به همین خاطر در آخر بهشون میگه شریران کامیاب می شوند و حتی خدا را امتحان می کنند و از مجازات رهایی می یابند. برادر، آیا روزی هست که خدا واقعیت و حقیقت این افراد آشکار کنه؟
1: مزمور 1 میگه آنان شریران مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می سازد.
0: این یعنی پایانی هست. آیا اونا از خدا عدالت نخواستن یا نگفتن خدا یا عدالتت کجاست؟
1: ببینید، هیچ کس نمی تونه از ایستادن در برابرش فرار کنه. هممون می دونیم او میاد و در اون زمان داوری او استوار و فراگیر خواهد بود. بعد اونا می پرسن خدای عدالت کجاست؟ اما خودشونو نمی بینن. اونا نمیدونن که وقتی خدای عدالت بیاد شرارت‌های اونا رو داوری خواهد کرد، همونطور که با شرارت دیگران برخورد کرد.
0: بله، پس میخوام با کلامی اصلاحشون کنم. قطعاً بدکاران خوشبخت نمیشن و کسانی که خدا رو امتحان میکنن نخواهند گریخت و روزی داوری خواهند شد. هر کدومشون از اون چه که انجام دادن و فکر کردن به خدا حساب خواهند داد. اما میتونم اینو بگم، خدا نمونه هایی رو ارائه میده، داستان های افراد بدکاری که متکبر بودن و کارهای زیادی انجام دادن. خدا از طریق داوری اونا به مردم یاد میده تا راه های خودشونو در نظر بگیرن و متوجه باشن. خب ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خداوند با شما باشه.
1: ممنونم خواهر سنم، شکر برای وجودتون و خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعد و درسی تازه، فیض و برکات خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بخشی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 23. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. در این هنگام حنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور می دهی که مرا بزنند. حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ پولس گفت: ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زاده‌ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می کنند. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند. سر صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخاسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد؟ اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به سربازخانه ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی یا نوشیدنی لب نزنند. در این توطئه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و مشایخ رفتند و گفتند: ما سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب به قضا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که می‌خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از سرهنگ تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیبی داده ایم که او را قبل از اینکه به اینجا برسد بکشیم. اما خواهرزاده پولس از این توطئه باخبر شد و به سربازخانه رفت و پولس را مطلع ساخت. پولس یکی از افسران را صدا زده گفت: این جوان را پیش سرهنگ ببر، می‌خواهد موضوعی را به عرض او برساند. سروان او را پیش سرهنگ برد و به او گفت: پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیاورم. او می‌خواهد موضوعی را به عرض برساند. سرهنگ دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ او گفت: یهودیان نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می‌خواهند در مورد او اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. به حرف‌های آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردند که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می باشند. به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی باخبر شود. سپس سرهنگ 2 نفر سروان را صدا زد و به آنها گفت: 200 سرباز پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند اسب برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فیلکس فرماندار تحویل دهید. او نامه‌ای هم به این مضمون نوشت: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فیلکس سلام می‌رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی فهمیدیم که او یک نفر رومی است، من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم. و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بیدرنگ او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز دستور دادم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و شبانه او را به آنتیپاترس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می‌کردند به سربازخانه برگشتند. سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خوان از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است به او گفت وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زبان از زیادتی دل سخن میگوید. 86مین روز از شماره سوم نان روزانه ما، سخنان مخرب، عنوان و متی باب 15 آیات 17 تا 20. متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً خانم محسنی را دیدم که با یکی از دوستانش درباره سختی رژیم غذایی صحبت می‌کرد. بعد با احساسی عارفانه اینگونه ادامه داد و گفت: این روزها من بیشتر از آن غذایی که می‌خورم به آن چیزی فکر می‌کنم که از دهانم بیرون می‌آید. مسیح می‌گوید: لیکن آنچه از دهان برآید از دل صادر می‌گردد و این چیز هاست که انسان را نجس می‌سازد. زیرا که از دل برمی آید خیالات بد و قتل ها و زناها و فسق ها و دزدی ها و شهادات دروغ و کفر ها. این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. سخنان ما بر دیگران تأثیر می گذارند. در امثال سلیمان می خوانیم: هستند که مثل ضرب شمشیر حرف های باطل می زنند. اما آنچرا که نادیده می گیریم اثرات سخنان نسنجیده است که بر خودمان وارد می شوند. وقتی غیبت می کنیم یا از دیگران بدگویی می کنیم، سخنان شروع به تخریبمان می کنند، چرا که باعث خوشنودی شیطان می شوند و در آخر همه روابط را به هم می زنند. برعکس، وقتی مواظب حرف زدنمان هستیم، در مقابل بسیاری از شرارتها و بدیها ایستادگی می کنیم. امثال 12:18 این گونه میگوید: زبان حکیمان شفا میبخشد. ما باید خیلی مراقب خودمان باشیم، چون چیزهای بسیاری در اطراف ما هستند که میتوانند زندگی ما را خراب کنند. از خداوند بخواهیم تا از حرفها و لبهای ما محافظت کند. باشد که سخنان ما بنا کننده باشند، نه مخرب. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که با کمک و فیض خدا میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه پیغام دیگری که قسمت سوم از سلسله دروس خودپذیری است پخش خواهد شد. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مهم که مطرح گردیده پاسخ داده میشه و اراده خوب خدا برای شما عزیزان بازگو میشه. لطفاً توجه بفرمایید.

0: پاسخ به سوالات شما.
1: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته نشده است؟ عزیزان جوان شنونده، کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسان

0: آنها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس را به رشته تحریر درآوردند و به همین علت کتاب مقدس سر تا سر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده ها و نقشه های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتن و قسمت‌های مختلف کتاب مقدس رو نوشتن. درسته که انسان‌ها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اونچه که کتاب مقدس می‌فرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. عزیزان جوان شنونده، اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر می‌کنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسان‌ها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چه که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوبه به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
1: دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر می‌کنم که این فرصت شیرین رو باز به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو که مطمئنم برای زندگیتون کاربردهای خیلی خوبی خواهد داشت در میون بگذارم. فقط به منزله مرور نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار می‌کنم. ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث بسیار مهم، خودپذیری، روحیه خودپذیری که شرط اساسی داشتن یک نوع زندگی پر از آرامش، پر از شادی، شرط رشد روحانی، شرط این که ما بتونیم یک خانواده سالم داشته باشیم، این روحیه خودپذیری است. از کلام خدا شروع کردیم به مطالعه، از کلام خدا کتاب مقدس، و خواستیم ببینیم که اصلا خودپذیری معنیش یعنی چی. گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که بگیم که خب من همینم، قابل عوض شدن نیستم، من بهتر از این نمیشم. باید شما منو بپذیرید، من خودم رو باید همینطور که هستم بپذیرم، لطفاً رو من فشار نیارید، من همینم. نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. گفتیم که روحیه خودپذیری با این موضوع خیلی فرق داره و گفتیم به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما بشه، وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به اون میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، آرامش داشته باشیم، میتونیم در درسمون، در کارمون پیشرفت بکنیم، میتونیم از همه مهمتر از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بشیم و یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم و روحیه سالم داشته باشیم، به جای اینکه یک روحیه پر از عقده داشته باشیم. و گفتیم که وقتی خودمون رو نمیپذیریم، اون نقشه خدا برای زندگیمون رو نمیپذیریم، روحیه عدم خودپذیری داریم، اون وقتی که حسادت، بدگویی کردن از دیگران، افسردگی، چشم و همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه، بیاین یک امتحانی بکنیم، یه سری سوالات از خودمون بپرسیم. و من تشویقتون کردم شما جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم روی کاغذی بنویسید، در فکرتون جواب رو بدید تا بعد مقایسه بکنیم که آیا ما واقعا روی خودپذیری داریم یا نه. و سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو، قدرت فکری، قدرت عقلانی، هوش ما، ذکاوت ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم از کلام خدا که بله، خدا این کار رو کرده. و دو نکته رو در این مورد گفتیم. گفتیم که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده بر طبق کلامش. دوم، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و قبل از تولدتون میشناخت و خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده. ما در مورد این موضوعات صحبت کردیم و من میخوام این مطالب رو ادامه بدم، مطالعشون رو ادامه بدم. و گفتیم که خدا من و شما رو طوری شکل داده تا هدفش رو از طریق شما، از طریق من به انجام برسونه. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی، اشعیا یکی از انبیای قوم اسرائیل بود و کتابش جزوی از کتاب مقدسه، در فصل 49 آیه 5 می‌فرماید خداوند مرا از رحم برای خدمت خیش برگزید. ما در مورد این مطالب در جلسات قبل مطالعه کردیم، در مورد اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و تولدتون میشناخت، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود، و چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. حالا میخوام برسم به نکته پنجم در رابطه با همون سوال اول و اون اینه که خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده. کلام خدا در کتاب ایوب فصل 10 آیات 8 و 9 می‌فرماید دست‌هایت مرا جمیعاً و تماماً سرشته است و مرا آفریده است. به یاد آور که مرا مثل سفال ساختی. یا دوباره در کتاب اشعیای نبی فصل 44 آیه 2 می‌فرماید خداوند که تو را آفریده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو می باشد چنین می‌گوید ای بنده من یعقوب مترس، من تو را برگزیدم. پس کاربرد این حقیقت که خداوند شما را در رحم مادرتون سرشته و شکل داده اینه که او به شما در زندگی معاونت خواهد داد، شما را کمک میکنه. پس نترس، در درست، در کارت، در ازدواج آیندت، در خانواده‌ای که الان تشکیل دادی، در مشکلات مالیت، خداوندی که تو را در رحم مادرت شکل داده معاونت خواهد کرد، به تو کمک خواهد کرد. پس نترس، قوی و دلیر باش. فقط خدا ترسی در دلت باشه. و خدا ترسی نه اینکه خدای موجود ترسناکی باشه، بلکه یعنی که ما از گناه بترسیم و اینو درک کنیم که هر کاری که میکنیم در حضور خدا هستیم، چشمان خدا ما رو میبینه و خدا قدوس مقدس گناه رو تنبیه میکنه، من جمله گناهان من و شما رو. این رویه رو داشته باشیم، این یعنی خدا ترسی. فقط خدا ترسی در دلون باشه، از زندگی و مسائلش نترس. در کتاب مقدس، در کتاب یوشع که جانشین حضرت موسی بود، در فصل اول کتابش در آیات 6 و 7 و 9 ببینید خداوند چه می‌فرماید و چه مطلبی هی تکرار میشه. خداوند تو آیات 6 و 7 و 9 از فصل اول کتاب یوشع میگه قوی و دلیر باش. فقط قوی و بسیار دلیر باش. مترس، مترس، مترس. هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 100 آیه 3 می‌فرماید بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید، او ما را ساخته، نه خودمون. پس بنابراین اگه می‌خوایم زندگی آرام و پربرکتی داشته باشیم، بایستی مطیع او باشیم، از فرامین او که در کلام خداست اطاعت بکنیم. باید عمل بکنیم. اگر عمل نکنیم به کلام خدا، خب برکتی گیرمون نمیاد. خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 21 می‌فرماید هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد. یعنی ببینید، یک مسیحی واقعی کسی است که عمل می‌کنه. مسیحی بودن به حرف زدن نیست، به عمل کردنه. ادعای دوست داشتن مسیح، ادعای مسیحی بودن این نیست که فقط حرف بزنیم، بلکه اینه که عمل بکنیم. این ادعا رو نکنیم وقتی که حاضر نیستیم از فرامین او اطاعت بکنیم. و چون بر طبق مزمور 100 آیه 3 یهوه خداست و اوست که ما را آفریده، پس بنابراین آیه 4 به دروازه های او با هم بیایید و به صحن های او با تسبیح. اون وقته که وقتی ما این حقیقت درک میکنیم که او سانه ماست، او ما را آفریده، نه ما متعلق به او هستیم، اون وقته که میتونیم با شادی به حضورش بیاییم، به کلیسا بریم، خداوند یهوه را که همون خداوند عیسی مسیح است را حمد و پرستش کنیم. اگر شما ایماندار مسیحی هستید، این وظیفه روحانی شماست در حضور خدا که هر هفته به کلیسا بیاین و او را پرستش کنین. و این رو بدونید که کلیسا فقط و فقط جماعتی است، جمعی است از افرادی که شخصاً و قلباً زندگی خودشون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون از قدرت گناه و آتش جهنم سپردن. روح القدس زمانی در ما ساکن میشه، روح پاک خدا زمانی در ما ساکن میشه که ما در نام و خون مسیح تولد دوباره روحانی رو تجربه کرده باشیم، به وسیله ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون. به دروازه های او با هم بیایید، به صحن های او، به کلیسای او با تسبیح. چرا؟ آیه 5 از مزمور 100، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد. به خاطر نیکویی و رحمت و امانتی که عیسی مسیح، خداوند عیسی مسیح نسبت به ما نشان داده، ما موظفیم که هر هفته در کلیساش او رو عبادت کنیم. و عمق این رحمت و امانت رو حتی در عمق وجودتون میتونید پیدا کنید. میدونید حتی ساختار مولکول‌های DNA عظمت خداوند ما را اعلام میکنه. هر چقدر بیشتر انسان در مورد طرز شکل گرفتن خودش در رحم یاد میگیره و کشفیات جدیدی میکنه، بیشتر و بیشتر متوجه میشه که چقدر کلام خدا، کتاب مقدس، دقیق و صحیحه. البته اگر ما گوشهای روحانیمون بازه و حاضر هستیم حقیقت کلام خدا رو بشنویم. در مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18 شما میتونید خلاصه ای از طرز کار مولکولهای دی ان ای رو که خصوصیات جسمی و عقلانی و احساسی ما رو شکل میدن رو پیدا کنید. و این آیات این حقیقت رو تایید میکنن که پدر آسمانی برای حتی کوچکترین جزئیات بدن شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات ما، حالت روحانی ما هدف خاصی داره. این آیات رو براتون میخونم از مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18. تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طرز مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. استخوانهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می شدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. ای خدا فکرهای تو نزد من چقدر گرامیست و جمله آنها چه عظیم است. اگر آنها را بشمارم از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار می شوم هنوز نزد تو حاضر هستم. با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تشویقتون می کنم در درجه اول این قدم اساسی رو بردارید، کار لازم را انجام بدید که خدا پدر آسمانی شما بشه. و اون کار لازم چیه؟ اینه که از گناهانتون توبه بکنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپرید، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپرید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، نجات دهندتون از آتش جهنم و اسارت گناه. کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان من و شما مرد، گناهان ما را با خودش بر روی صلیب حمل کرد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میتونید با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشید.

ای امید روزگارم، ای مسیح، در تو میبینم قرارم، ای مسیح. تا که دیدم روی تو چون آفتاب، من تو را همچون غبارم، ای مسیح. سروری هر دو عالم هیچ نیست، سر به پایت گر گذارم، ای مسیح. گر نشینم در نسیم زلف تو، کی خزان گردد بهارم، ای مسیح. یک شبی را تا که مهمانم کنی، لحظه ها را می شمارم، ای مسیح. دامن عفو تو گر آید به دست، آرزو دیگر ندارم، ای مسیح. چون صدای در به گوشم می رسد، هم تو باشی انتظارم، ای مسیح. از دو گیتی گشتم من بر کنار، تا تو آیی بر کنارم، ای مسیح. باغ ایمان کی ثمر می آورد، گر به نامت من نکارم، ای مسیح. دفتر عمر ابد بخشند به من، گر تو بنمایی شکارم، ای مسیح. کشتی دل را در این دریای دهر، من به دستت می سپارم، ای مسیح. در وجودت دیدم با چشم دل، آمده پروردگارم، ای مسیح.

شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.